бош жерде гана өткөрүлөт болчу. Чаңнин бул үчүн Жаңсу, Көншандын Синжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду менен дилгир шай кечип, жоспорду дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 миллион юан чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн улак тартуу байги майданы Какыр Төбөдө бой көтөрдү. Кыштакта улак тартуу байги желелеш маданият дене тарбия кыймылдары дайымдуу өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарыхы менен түгөлдөй кош айтты. Чаңнин эскерип мындай деди: курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча, тоногуз жолу жарышта калктын баардыгы катуу ал коюндөрүн жаңыртты. Менин кубанычым ошондо коюнума сыйбай абдан сыймыктанган болчумун. Какыр Төбөнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрп адат паюу кесибине айланды. Дайымдуулашкан үрп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үзгүлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдагы кум бороону учуп тура турган Какыр талаада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңнин 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүт зээни менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын баардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз октурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 3-нчү күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7-нчу айдын 22-нчү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-20 градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жилин өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип текшерүүдө болуп, Шинжаңга шандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын чиркештирди.
3: Жунго Шинжаң районунун тарыхы. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы аттуу эки жаңы китеп Бээжинде жарыяланды.
2: Аптыран райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Байынгулун областынын 15-5 жылдык

0: бір мезгіліндегі өнігі жоспарын таныштырды.
1: Абдуным районуб кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханаларды жетиштирүү эпкинин сызыл арттырып, мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алт карханалардан жалпы 61-ди жетиштирди.
0: Дөрбүлжүн ооданын негизги катмары акылдашып кеңешүү өрүшүн куруп чөрчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдө.
1: Абдуным райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрүлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын ат үстүтүрүү жеңиштүү аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 31-чи күнүнөн 9-нче айдын 2-нчи күнүнө чейин Жээн өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маек чейин өткөрүп, баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы бетке силдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөнүп, чоң кабырды ортоктулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз сөздүрүп, жээрин Шинжан кызмат ташуусундагы ан сайын чоң жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөдө. Жээрин өлкөлүк парткомунун шуучуси Хуаң Чиаң, Автоном райондук парткомунун шуучуси Чин Шаожаң, Автоном райондук парткомунун орун басар шуучуси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз катыштуу кыймылдарга катышты. 8-нче айдын 31-чи күнү Жээрин өлкөсү Шинжаң Уйгур Автоном району Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чин Шаожаң Автоном райондук парткоом жана өкмөт атынан Жээрин өлкөсүнүн күч сара колдоосу жана өзүмсүз жардам берүүсүнө рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Жинпиңди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт мамлекет элинин күч сара жардам берүүсүндө Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы бетке силдештирип, экономика коом өнүгүүсүндө эбегейсиз зор орчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын торук чагылдырып, урут маселесин чуңгоочо чечүү туура жолунун күчтүү жашоо үчүн бейнеледи. Жээрин Шинжанга нышандуу жардам берүүдө саясий милдетти астайыл жүзөлөштүрүп, Алтай аймагынын өнүгүүсүн жан жактуу колдоп, жылуу, маанилүү, күчтүү Шинжанга нышандуу жардам берүү жооп кагазын жазды. Муну Шинжандагы арыл кадр карык жүрөгүндө бекем сактайт. Эки өлкө райондун 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусун терең жүзөлөштүрүп, кесип кызматташтыгын күчөтүп, Шинжандын жаңыча өнөр жайлашуу, айыл чарбаны замандаштыруусун бачым жылыштатууга өбөлгө болуп, ар улут калкын жумуштандырып кирешесин арттыруунун илгери сүрүүсүн, кар муз экономикасын орто күлдөндүрүп, кар муз кесиби кызматташуусун күчалтып, муз акак ташка айланып, кар ээрип алтынга айлануудан турган бул жумушту бирдикте жакшы төсүн, ачып жиберилген кызматташтыкты тереңдештирип, ачып жиберилген көрүштөн орток баарланып, эл аралык базарды орто ачып, кол кармашып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымга тейлөө жүргүзүп жана чуурлушуусун, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын тереңдештирип, чоң кабырдуу ортоктулку курулушун орток жылыштатуусун, акыл күч жактан Шинжанга нышандуу жардам берүүнү кеңиртип, ишмерлерди тандап жиберүү менен жетиштирүү механизмин кемелдендирип, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө ишмерлер тирөө үчүн камдоосун үмүт кылабыз. Хуаң Чиаң мына буларды билдирди. Шинжаң Уйгур Автоном райондук парткоом өкмөт баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл жолжоболорунун рухун кемгерчисиз жүзөлөштүрүп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем ийгерип, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, ар улут кадр калкын кажыбас кайраттуулук менен күрөшүү, эркиндүү алгарууга ынтымактуу чилектеп, чуңгочо замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн үздүксүз тереңдештирди. Шинжандын өнүгүү жетишкендиктери адамды мактоого нандырып, Чуңго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана чуңгочо социализм түзүмүнүн айкын артыкчылыгын толук айгинелеп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын кемеңгер туура экенин күчтүү дал деди. Биз Шинжаңдагы ар улут кадр калкынын зарыл тапшырманы издеп бекем сактап, батылдык менен оор милдетти аркалап, ыйык милдетти үстүнө алганын үйрөнүп, оңутту бекем кармап, батымдуу чебер болгон алга илгерлөө аң сезим менен жапаалуу иштеп чарба жаратып, чегараны күчөтүп, чегараны бекемдөгү салым кошуу руху менен Жээриндин жалпы бетке гүлдөнүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүн дагы да жакшы түртмөктөйбүз. Шинжанган ишандуу жардан берүү болсо партия борбордук комитетинин Жээрэнге ыйгарган орошон саясий жоопкерчилиги. Шинжанган ишандуу жардан берүү кызматын жакшы иштөө болсо партия жана мамлекеттин кызматчылык кырдаалына тейлөө жүргүзө. Биз улуттардын ынтымактуулугу, кесипти жетиштирүү, эл турмушун камсыздоо, илим техникага кудубат ыйгаруу, ишмерлер шыкагы сыяктуу түйүндү сараларга үйрөлүп, бар күчүбүз менен ынтымактуу жардам берүүнүн ар түрдүү милдеттерин чыныгы жүзөлөштүрөбүз. Чээрин Шинжан кызматташтыгынын тарыхы узун, негизи бекем, келечеги кеңири. Чээрин Шинжан менен кесип өнүгүүсү жагында терең шайкешип, сыртка ачып жиберүү жагында тең ыргакта бирлешип аракетке келип, карымыз экономикасында ортак күлдөнүн илгери сүрүп, кызматташып, ортак жеңишке жетүү жаңы түзүлүшүн кол кармашып ачууну каалайт. Маек жыйында эки жактын байланыштуу жетекчилери айрым-айрым Автоном райондун экономика коомунун өнүгүүсү жана Чээрин менен болгон алмаштыруу кызматташтыгы абары, Чээриндин экономика коомунун өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абарын тааныштырды. Эки жак селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжандагы мезгилинде Чээрин өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Үрүмчү шаары жана Алтай аймагына барып, ачып жиберүү түйүнү, кесип бакча район, мектеп, доктуркана, маданият мурастар ажайыпкана майдан сарайы сыяктуу жерлерге ишкерлей барып, түйүндү Шинжанга нышандуу жардам берүү милдетин жылыштатуу жана эки өлкө райондун алмаштыруу кызматташтык абарын көздөн көчүрүп, Шинжанга нышандуу жардам берген кадр ишмерлерди көргөлү барып, ал сурадары маек жыйынын ачты. Чээрин өлкөсүнүн жетекчилеринен Сайдоң, Ван Зэлен, Автоном райондун жетекчилеринен Чаң Иңчөн, Каден Кабен байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 2-чү күнү Автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чү жолку жыйыны жабылды. Жыйында илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратууну терең жоролуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти терең жолго коюп, жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүү талкуу темасы боюнча бийлик иштерин тереңдей кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ару сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин мынабуларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Шижинпиңден жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп ишке өздөштүрүп, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомунун талабы боюнча атайын кеңешүү аппараттары милдет жоопкерчиликти үстүнө алып, өз жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүүгө акыл жана күч кошуу керек. Нурлан Абылмажин мынабуларды талап кылды. Партия 20-чы кезектүү борбордук комитетинин 4-чү жалпы жыйыны, Автоном райондук партком 10-чу кезектүү комитетинин 15-чи жалпы жыйыны жана Автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспор программасындагы байланыштуу орундаштыруу талаптарды мерчиктеп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнүн түйүндү салаа түйүндүү милдеттерин бекем имерчиктеп, текшерип изилдөөнү тереңине карай иштеп, кеңешүүнү мыкты аткарып, көзөмөлдөөнү чыныгы иштеп, ортоок таанымга жакшы үйрөлүп, Шинжаңдын жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнө ылайыкташкан өндүрүш байланышын бачым калыптандырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу өнүгүүгө дагы да жакшы тирөөч болуу керек. Шинжаңдын байлык артыкчылыгы жана өнүгүү иш жүзүндүүлүгүн такканчыктап, саясий кеңеш мүчөлөрүн уюмдаштырып, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлү, илим техника натыйжаларын айландырууну изилдөө сыяктууларды күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоролушуусун түртмөктөөгө өбөлгө болуу керек. Санарып Шинжаң стратегиясын жолго коюуну нишан кылып, эсептөө күчү негизги тирөөчүн күчөтүү, тору камсыздоо курбатын жогорулатуу сыяктууларда изилдөөнү күч алтып, санарып жана акыл жөндөмдү өнүгүү деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Жасанды акыл жөндөм аркылуу кесиптен акыл жөндөмдөшүүгө тип өзгөртүп, өнүгүүсүн түртмөктөө, эл турмушу бактын сызыл илгери сүрүүнү изилдөө сыяктууларды күч алтып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюуга өбөлгө болуу керек. Ар кайсы туруктуу мүчөлөр, ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары, ар лут, ар сала мүчөлөрдү уюмдап жетектеп, алдын көрөгөндүк менен изилдөө жана стратегиялуу ой жүгүртүүнү күчөтүп, нарктуу, салмактуу пикир жана сунуштарды ортого коюп, Шинжаңдын жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинен акыл чогултуп, уюшуу күчүн жолго коюу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип,

0: дагы да кемелдендирүү жогору даражага умтулууда бекем туруп, ар кайсы түрдөгү функциялык милдет кызматтарды жогору сапатта, жогору берекетте жакшы иштеп, нактылуу иштеп, чыныгы натыйжа жаратып, саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Дошко коюу аркылуу жыйында катыштуу кадрлар иш туру кабылданды. Жабылуу жыйынынан кийин Жумгу курулуш академиясынын академиги В.Х. Чуан сунуш боюнча эсептөө күчү акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсүнө жаңы сапатка кубат ыйгарды деген темада үйрөнүү лекциясын сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагаларынан Ян Юн, Абдырахип Төмүр Нияз, Эзиз Муса, Лю Хуйжун, Пу Шөмей, Шүсен И, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Энвер Ыбрайым, баш катчы Рын Чың жыйынга катышты.
1: Кечэ, 9-нчы айдын 2-нчи күнү түштөн мурда Жумго Шинжаң районунун тарыхы, Жумго Шинжаң районунун дин тарыхы деген 2 жаңы китеп Бээжинде жарыяланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул 2 чыгарма бүт мамлекеттеги 80-ден ашуун Шинжаңдын тарых, дин, археология, маданият, чек ара районду башкаруу сыяктуу салаларына тереңдей чөккөн беделдүү ат сокмуштууларды чогултуп, 100 ашуун талкуулап бычыктап жазып чыгып, негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, Шинжаң тарыхын билимдерин жалпылаштыруу, чоңку аурутуу ортоктулук таанымын бекем уютууга карата абдан зарыл мааниге ээ болду. Шинжаңдын эки тарыхы, тарыхый материализмде, чоңку аурутуу ортоктулук таанымында чоңку маданият майданында бекем туруп, бул тарыхый материал тереңдей жүйө, карапайым жазуучулук стиль аркылуу кечээки Шинжаңдан бүгүнкү Шинжаңга чейинки өнүгүү, илгерилөөнү жандуу баяндап, Улуу бирдиктүүлүк мамлекет башкаруу системасында Шинжаңдын гүлдөнүп илгерилеген шаңдуу тарых эпосу жана көп түрдүү дин ортоктук бар болуп турган түзүлүштө илгерилөөдөй тарыхы көрүнүштү системалуу көрсөтүп, Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруусундагы шаңдуу сапарын тереңдей баяндап, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын жеңиштүү иш жүзүндөгүн жалпы бетке чагылдырып, дүйнөгө кандайча Жумго болду, кандайча Шинжаң болду деген тарыхы логиканын сайын билдирди жана түшүндүрдү. Жумго коомдук илимдер академиясы Улут Орду Шинжаң ишканасынын мудуру адис изилдөөчү Ван Яо мындай деди. Бул эки китептин жазуусу Жаңдоор Шинжаңды башкаруу жетишкендиктерине тарыхы мүнөздү кайрылуу жана тажрыйбаларды кортундуруп, мунун ичиндеги тарыхы караш, тарыхы түшүндүрүү, назар аярык таарым, негизги майдан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана агартуу сарасындагы зарыл жетектөө ролун аткарат. Ордун башкары болбой турган ортоктук таанымды чогултуу, көңүлдү уютуп, рухту такшалтуу ролуна ээ. Шинжаңдын эки тарыхынын басмадан чыгуусу негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, чын жүрөктөн моюндоону илгери сүрүү, Жумго Шинжаң аңгемесин жакшы айтууда зарыл рол аткарып, туура тарыхы, билим жана идея караштуу кишилер жүрөктөрүнө жеткирүүнү түртмөктөгү өбөлгө болуп, ар улут кадр калкын Жумго жүрөгүн уютуп, чоңка рухун бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыр эдирек жана күч кошууга тарбиялап жетектейт. Жумго сүрөттүү китеп баалуу илими коомунун башчысы Гои Чиаң мындай деди. Эки бөлүк чыгарма Шинжаңдын тарыхы өнүгүүсү, дин өзгөрүшүндөй бир сыйра орчунду түпкү маселеге илими жооп берип, чоңку аурутунун көп кайнардуу бир толкулуу түзүлүшүнүн калыпташуу логикасы жана терең негизин чагылдырып, жаңы доор Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү тереңдештирип, чоңку аурутуу ортоктулку таанымын бекем уютуну зарыл идея жетектөөсү жана иш жүзүнөн өткөрүү үлгү алуусу менен камдады. Жарыялоонак майданында борбордун катыштуу тармактарынын жооптулары, автоном райондун катыштуу орундарынын жооптулары жаңы китепти ачты. Негизги жаратуучу өкүл жаңы китеп жалпы абалын тааныштырды. Катыштуу сарадагы атыс окумуштулар алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жарыялоонак майданында дагы китеп белек берүү азем өткөрүлдү.
0: Эми негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, тарых чындыгын баяндап, көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, келечекке талпыналы деген үн алгы кабарды угасыздар. Жумго Шинжаң районунун тарыхы мамлекетибиздин байыртан азырга чейинки салаларды жалпы бетке каптаган курулма системасы кемелдүү калыпташкан Шинжаңдын жалпы тарыхы түрүндөгү тоңгуш чыгарма. Бүт китепте марксизм тарых карашын түпкү жетекчи кылып, чоңку улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуну негизги линия кылууну бекем бекитип, Шинжаңдын алыскы байыркы доордон азыркы доорго чейинки тарыхый өнүгүү тамыры менен анык доор өзгөчөлүгүн толук системалуу ирет деп чыгып, Шинжаңда карылуу тели бүт мамлекет эли менен бирдикте ата мекенибиздин кеңири чек ара районун ачып, Жумха улуту ортук тулуксун бекемдеп, Жумханын тарыхый маданият тамырынын учугун уландырып, Жумханын озот маданиятын гүлдөндүрүп, улуу улут рухунун тарыхы барышын коргогонун тереңдей түшүндүргөн. Жумго Шинжаң районунун тарыхынын баш редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясынын мурдакы орун басар башчысы, адис изилдөөчү Тэнви Жаң мындай деди. Ар бир материал, ар бир сүрөт, ар бир сандуу маалыматтын баары көңүл коюп салыштырылды. Аңгеме аркылуу чындыкты түшүндүрүп, эл тарыхты жаратуудан турган негизги тема ан сайын көрсөтүлдү. Майданы туура системасы кемелдүү, тарыхый материалдары тыңгылыктуу болуу Шинжаңдын тарыхый билимдерин таратуу жөнүнөн алганда абдан маанилүү, ошондой эле абдан чоң жардамы бар. Жумго Шинжаң районунун тарыхынын орун басар баш редактору, Автоном райондук партком партия тарыхы жана кундуу материалдарды изилдөө ордунун мурдакы орун басар башчысы, биринчи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Куха Шаң мындай деди. Ар бир корутундунун баарында тарыхы негиз, адис, окумуштуулардын корутундусу бар. Эң соңунда универсал ар кайсы жактан адистердин пикири боюнча бир тыянак калыпташат. Биз дагы эң жаңы археологиялык байкалган материалдардан пайдаланып, чындыкты айтууда бекем турдук. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхы партиянын Шинжаң тарыхы маселелери жөнүндөгү негизги корутунду жана негизги саясаттарын жалпы бетке изчилдештирилип, Жумго тарыхы, Жумха улуту, Жумха маданиятынын жалпы толкулуу бийиктигинде туруп, Жумха улуту ортук толку таанымын бекем уютуу жана мамлекетибизде динди жумголоштуруу багытында бекем турууга пайдалуу майданды чыгар түйүн кылып, бүт китептин негизги линиясы, негизги тамырын калыпташтырды. Бүт китепте байыркы доор тарыхы менен жакынкы доор тарыхы жана азыркы доор тарыхынын салыштырмасы көңүл коюп орундаштырылган. Байыркы доор тарыхы алгылыктуу, оорчундуу маселелерди жөнөкөй зарыл анык түшүндүрүүгө маани берип, партиянын жетекчилигинде Шинжаңдын дин кебетесинде көрүлгөн жаңы өзгөрүүлөр түйүндү түшүндүрүлүп, айрыкча жаңы доордон берки Шинжаңдын дин кызматында тарыхы мүнөздүү жетишкендиктери колго келтирилгени баяндалган. Жумго Шинжаң районунун дин тарыхынын башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басар башчысы Юшаң Пин мындай деди. Айрыкча Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы жазылып эстелике алынды. Жумго коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын дин кебетесинде көрүлгөн жаңы өзгөрүүлөр бир кыйла жандуу көрсөтүп берилди. Ар улут журтчулугун Шинжаңдын дин кызматында колго келтирген эбегейсиз зор натыйжа берекеттерин туура таанууга, калың динге ишене турган журтчулукту партияга чечкин ээрчип жүрүүгө, мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнү улуу иштерине иштиктүү баш оту менен киришүүгө ан сайын жакшы жетектейт.
2: Шинжаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын чыныгы тарых туура назария аркылуу Шинжаңдын ынтымактык өнүгү байдубанын бекемдери деген Шинжаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жумго Шинжаң районунун тарыхы, Жумго Шинжаң районунун дин тарыхы расмий жарыялануусу болсо, жаңы доор Шинжаңдын маданият аркылуу балкытуунун белги мүнөздүү жетишкендиги, айрыкча тарыхы өңүттөн негизин бекемдеп күч жоготуп, чек араны башкаруудагы орошон назариялык маданият курулушу айрыкча терең доор маанисине жана стратегиялуу наркка ээ. Тарыхтан үлгү алганда анан келген жолубузду анык айырмаландырууга, базмырт алга илгерилөөгө болот. Эки чыгарма тарыхый материализм майданында бекем туруп, Жумха улуту ортоктулку таанымын бекем уютуу негизги линиясына тыгыз байланыштырып, Жумха улутунун жалпытулку өнүгүү күрөө тамырын таканчыктап, Шинжаңдын тарых диндин өзгөрүүсү сарасындагы желелеш түпкүлүктүү маселелерге илимий жооп берип, билим жаңылыш районун өнүмдү анык түшүндүрүп, тарыхты билинүү түзөтүп берди. Тарыхты уюшуу күчү, туура назария баянды уюшуу күчү кылганда Анан негизин бекемдеп чегараны гүлдөндүрүүгө болот. Эки чыгарманын басмадан чыгарылып таратылуусу ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун күчтүү илгери сүрүп, улуттардын тымактуулугун алдыга жылдырууга руху гүрдү топуракты тереңдетип, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун түртмөктөп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, бекем назарыялык тирек жана руху кепилети менен камдады. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы

0: сапарда эпкиндүү илгерилейле.
1: Кечөө 9-нчу айдын 2-нчү күнү түштө мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштоо желелеш негизги темасында акпарат жарыялоо жыйынынан 12-нчи майданын ачты. Акпарат жарыялоо жыйыны байлык артыкчылыгына үйрөлүп, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүп, Байыңгулун областынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү негизги тема кылып, Байыңгулундун 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаңы Эгинден кабарын угасыздар. Байыңгулун областтык парткомдун орун басары Шужесе, област башчысы ашыкты. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Байыңгулун областы азыркы кесип негизин таканчыктап, Байыңгулун областы өзгөчөлүгүндөгү заманбап кесип системасын бачым куруп, нефет, табигый газ өндүрүшүнө иш кошуу, жашыл кенчилик, жаңыча электр энергиясы системасы, токумачылык, кийим кечек, көмүрдөн таза, жогору өнүмдү пайдалануу, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, зоройтууну түйүндү түртмөктөп, жаңыча электр энергиясы система жагында таза, төмөн, көмүр тектүү болуу, камдоо менен ажатты шайкештирүүнү зарыл түйүн кылып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткизүү, 4-нчү жолу энергия базасын, кум, чөл, какыр, жаңы энергия базасын, кайдуу, дарыясы, кыл, таза энергиясын сыртка жеткизүү базасын бачым кура турганын билдирип мындай деди. Чакылык, Черчен сыяктуу түйүндүү райондордогу шамал электр станциясын жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, Кайдуу дарыясы, Черчен дарыясы алабындагы суу энергиясынан тепкич даражасын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, суу тартуу, энергия сактоо пункти жана жаңыча өз алдына энергия сактоо курулушун жылыштатабыз. Шанку жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү районундагы мамлекет даражалуу нөл көмүр тектүү кесиптер районуна таянып, жашыл электрди тике жеткизүү ошондой эле суу тек, алкогол менен бир толкулаштырып, көмүр тек кармап, чордонду пайдалануу сыяктуу түрлөрдү жолго коюп, энергия жашыл тип өзгөртүүсү аркылуу өнөр жайдын тип өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүү негизин бекемдейбиз. Байыңгулун областтык санарыптештирүү өнүгүү идарасы партия группасынын шужесе, орун басары идара башчысы Хошиянфын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Байыңгулун областы жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, түзүм негизин күчөтүү, техника жактан бекем болуу, башкаруу сапатын өстүрүүдөн турган 3-1 тулгулашкан коопсуздукту камсыздоо системасын бачым куруп, сандуу маалымат коопсуздугу төмөн чегине катаң моюн сунуп, санарып экономикасынын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп, санарып техникасы аркылуу дарылоо, маданият саякат, коомдук башкаруу сыяктуу түйүндүү салаларды түртмөктөй турганын тааныштырып мындай деди. Санарып техникасынан пайдаланып ар сала ар кесиптердин акыл жөндөмдөшү даражасын өстүрүп, 2030 жылга барганда 300 колдонулмалуу майдан көрүнүштү куруп, 120 акыл жөндөмдүү жасоочулук жана акылы деректүү кенчилик сыяктуу өнөр жай белги мүнөздүү түрлөрүн орун алдырып, 70 санарыптуу рөөн жетиштирүү жана акыл жөндөмдүү температураны тизгиндүү сыяктуу акылы деректүү айыл чарба түрлөрүн жылыштатып, 110 акылы деректүү маданият саякат үлгү көрсөтүү нак майданын жетиштирдик. Алдыңкы катардагы техникалар керхана сехиндеги жакшы жардамчыга, дыйканчылык айдоолорундагы жакшы үлгүгө айландырылып, жөрөлгөлүү кесиптерге акыл парасат канатын арнады. Билүүгө караганда, 14-нчү 5 жылдык жоспор мезгилинде Байыңгулун областы малиясында эл иштери чыгашасы түзгөн салыштырмасы 75% ашууну сактаган экен. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Байыңгулун областы каржы байлык жайгаштырууну сызыл кылдаштырып, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл иштери саласына түйүндү каржы салып, жалпылык тейлөө менен камдоону ичкелештирип чыныгы иштеп, кыйынчылыгы бар журчулуктун турмушун камдоо торун бекемдеп, бүт областтагы арылуу журчулугун замандаштыруу курулуш жетишкендиктеринен ансайын көп, ансайын калыс нарп алуусуна мүмкүндүк жаратты. Байыңгулун областтык парткомунун туруктуу мүчөсү, дайымдуу иштер боюнча орун басары област башчысы Хуаң Шинпин мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан иштемчилер, жаңадан жумуштангандар формасындагы жумушчулар сыяктуу кишилер тобунун камсыздандырууга катышуусунун каптоо көлөмү сызыл кеңиртебиз. Эң төмөн турмуш кепелети, өзгөчө кыйынчылыгы барларды куткаруу, жардам берүү, багуу, убактылуу куткарып жардам берүү сыяктуу түзүмдөрдү улантуу жакшыртып, соода саламаттык камсыздандыруусу, дарылануу өз ара жардам сыяктуу көп катмарлуу коомдук камсыздоону тартиптүү ашташтырабыз. Камсыздоо үйүн ижарага берүү саясатынан жакшы пайдаланып, көнө конуштарды кооптуу көнө үйлөрдү өзгөртүп куруу.

0: оны сызыл жылыштатабыз. Қартаңдар менен балдарға үйріліп, одан айылық іштақтан тұрған үш таражалу қартайғанда үгітіні торын кемелдендіріп, жалпыған арыпту тапштап бағу, балдарды бағуға тапшыру бір тұлқылашқан тейліні іштікті өніктіріп, Байынғылын обласындағы жұртчылыққа жалпы беткей нарып жеткісе тұрған дайымды қоғыздықты қорғойбыз. Жаңылық жаратқан ақыл жөндөмді жасоочулуктан Шинжанга назар.
1: Кесиптешкен жылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул орто жаккан керханалар өнүгүүдө жаңылык жаратуунун баштамчылары. Жакынкы жылдардан бери Абдынан районубуз кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул керханаларды жетиштирип экенин сыздартып, мамлекет аражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып керханалардын жалпы 61 жетиштирди. Бул жергиликтеги керханалар районун өзгөчө байлыгын такканчыктап, техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү өндүрүш үлгүсүн өзгөртүп туруп, жаңылык жараткан жасоочулуктан пайдаланып, кесип өнүгүүсүнө бүтүндөй жаңы аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Шаупан Жүндүн кабарын угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району Жаңшаар районунда жалпы 210 миллион юанга салынган сандарыптуу акыл жөндөмдүү жашыл көмүртек заманбап уйгур эмчилиги дарыларын өндүрүү базасы курулуш түрүнүн негизги толкусу эчак бүттү. Жумушчулар ички бөлүмүнүн жасалгасын башчылыктатууда жергиликтин санарыптуу акыл жөндөмдүү даражасын өстүрүү жана жашыл төмөн көмүртектүү өзгөртүүсүн өзөк кылган түйүндү кесип туруу катары база курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин санарыптуу өндүрүш системасынын жалпы бетке даражасын өстүрөт. Шериктиктин орун басары баш директору Ли Кыао мындай деди. Бул түр курулушунда алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш барышын тизгиндөө техникасы колдонулган. Фотоволт энергиясы дагы AI бар. Өндүрүш курбатыбыз 50% ашат. Өндүрүш курбатыбыз 3 эсе ашты. 1 миллиарддан 3 миллиардга жетип, түшүмдөрүбүздүн сапат тизгиндөөсү дагы абдан жакшы кепилетке ээ болду. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин 7-чи түркүндөгү мамлекет аражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып керханасы катары Шинжаңдын даңктуу дары материалдарын таканчыктап, санарыптештирүү техникасын чоңий дары материалдарын айдоо баштарында өстүрүүдөн даяр материалдардын заводтон чыгуусуна чейинки бүт жериге сиңирди. Мурдагы колдоо оромоло жашке салуудай көөнө майдан көрүнүштөрдүн ордун акыл жөндөмдүү жабдуулар алууда. Ли Кыао мындай деди. Район бөлүктөр желеси AI техникасы аркылуу бүт чоңго эмчилиги дары материалдарын өстүрүүдөн иш кошууга чейинки алкактардын баарында сапаттуу сүрүштүрүү ишке ашырылат. Биздин мурдагы жөрөлгөлүү дары жасоочулук кутуга куюу оромоло жашке салуу адам күчү аркылуу алып барылат эле. Акыл жөндөмдөштүрүп үздүксүз даражасын өстүрүүдөн улам каттоодон жашке салууга чейинки баарысы механикалык билектер аркылуу аяктайт. Ал эми биз автоматташкан туташтыруу желеси аркылуу даяр түшүмдөрдү акыл жөндөмдөшкөн сактоо зат жүгүртү борборуна тике киргизүүнү ишке ашырдык. Түшүмдөрдүн өндүрүш берекети кеминде 30% ашуун ашты. Окшош эле мамлекет аражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып керхана катары Бошрен акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жарнак чектүү шериктиги өз алдына изилдеп өнүктүрүүдө бекем туруп, мурдагы пахта терүү машинасын импорт кылууга таянуудан бүгүнкү күндө өзөктүү тетиктерди жалпы беткей мамлекетибизде өндүрө турган болуп, техника өткөлүнө аз салуусу ан сайын тереңдеди. Бошрен акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин инжиниери Чао Чен мындай деди. Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн пахта терүү машинасы 100% жетти. Шериктигибиз 250 ашуун өз билги патент укугуна ээ болуп, пахта эгөө, өстүрүү, бапестөө, жыйноонун бүт баарын каптап, ар кайсы баскычтагы баардык түшүмдөрдү өз ичине алат. Келечектеги түйүндү изилдеп өнүгүү багытыбыз мамлекеттин экологиялык булганманы азайтуу багыты боюнча биз учурда жеңил жабдуу жана жаңы энергиялык кыймылдаткыч күчтөн ордун бастыруу аркылуу энергия ысырапчылыгын азайтабыз. Акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруу кураштыруу өнүмүн көрүнүктүү өстүрүп эле калбай мамлекетибизде өндүрүлгөн пахта терүү машиналарын чет элдерге бет алдырууда ан сайын ишеним берди. Учурда Бошрен акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин дыйканчылык машиналары Өзбекстан, Казакстан, Бразилия сыяктуу көптөгөн мамлекеттерге экспорт кылынды. кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңырыкчыратуучулук керкиналар Шинжаңдын өзгөчө байлыгын таканчыктап, алгырыктуу, өзөктүү техникаларга уданды ассарышып, илим техникада жаңырыкчыратуу аркылуу кесиптердин дара

0: тәрбиесін өстіріп, Шинжандың өзгіше кесіптерінен жоғары сапатта өнігісіне үздіксіз қайнары үзілбес қимылдатқыш күш қосты.
1: Қалықтың чұқулығы ен қайғырған самағаны негізгі қатмарды жөнгі салудағы күші түйіні саналады. Дөрбілжін оданы дөрбілжін елдің үні, расшылығы негізгі қатмар талқулы кеңеш өрішіне сөніп, партия құрылышына жетекшілік қылу ролын толық көрсетіп, көп қайнарлы ортақ жөнгі салу бекіре алмаштыру көпіресін құрып, халықтың чұқулығы ен қайғырған самаған мәселесін жоғары берекетті шешуіне түрткі еді. Еме бұл жөніндегі хабарды ұғасыздар.
0: Дөрбілжін ауданы, Дөрбілжін шаһарчасы, Еңбін жолы қоғамдық қонышы шаһар районындағы баштарлық мектептерге жақын көне қоныштары чордондошкон қош қызматчы үй бүлөсү көп. Узактан бери баштарлық мектеп окуучуларынын мектептен тараганда башкарып коргоо кемчил болуп, балдардын электрондук түшүмдөргө кумар болуусу сызыл түрдө көптөгөн ата-энелердин башын ооруткан иши болуп келген. 2025 жылы 10 айдан бери Еңбін жолы коомдук конушу партия уюму тургундар комитети Дөрбілжін элдин үнү ыраазычылыгы талкуулоо кеңеши өрүшүнө сөнүп, шаардык партком, Карашытуу райондогу мектеп, Жаңы Доор маданилик иш жүзүнүн өткөрүү борбору, ынтымак комитети, аялдар биркмеси биргелешип аракетке келип, тургундар өкүлдөрү, окуучулар, ата-энелер, журтка кайткан жогору окуу жайы окуучуларды сунуш кылып, алдар торуп, он канча ирет кеңешип, маек өткөрүп, эл ырайын кеңир чогултуп, коллективдин акыл эдрегин чогултуп, базанын ордун тандоо жөндөмүн орундаштыруу, жүргүзүүнү башкаруу сыяктуу торук жүрүш долбоорун түзүп, 300 чарчы метрдүү китеп мейкиндиги жалпылык маданият базасын жаратты. Базада азыр бар китеп 12,000 жетип, журтуна кайткан жогору окуу жайы окуучулары, кызматтагы окутуучулардан куралган ыктыярдуу жүргүзүү кошуну, дайындашкан китеп окуу салону, китеп окууну жайылтуу, жөрөлгөлүү маданиятты сезүүнү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды дайындаштырып кулаш жайдырды. Еңбін жолу коомдук конушунун тургуну Вивей мындай деди: азыр балдар китеп окуу мейкиндигине келип, китеп окуп, ар түрдүү маданият кыймылдарына катышып, чөндөк телефонго кумар болбоду. Эшик алдында ушундай жакшы маданият базасынын бардыкка келүүсү ата-энелерди боштондукка чыгарып, ата-эне балдардын аралыгын жакындатты. Жүрөктөн абдан ыраазы болдук. Дөрбілжін шаһарчасы Дуңчың коомдук конушунда талкуулоо кеңеши конушту жөнгө салуудагы бөгөттү бузуп таштоодогу алтын ачкычка айланды. Түнкү базардагы жайма орду башараман болу, таштанды ыш түтөк булганусу жана ызычуунун элдин тынчын алуусуна карата коомдук конуш базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы, шаар көзөмөлдөө чоң отряди, соодагер, тургундар өкүлдөрүн көп тарапты сунуш кылып кеңешип, тургундар турак жай, укук тарамы жана соодагерлердин тижарат ажатына тең көңүл бөлүп, атайын тижарат району бекитип, соодагерлердин тазалыгын көтөрө берүү, ыктыярчыларды дайымдаштырып, кыдырып текшерүү механизмин түзөлөштүрүп, түнкү базардын тижарат тартибин жаңырады. Конуштун дайыян жер асты суу кууру жарылып, булганды суу сыртка ташып, чөөчөндөр жолу бузулуп, олтурушуп кетүү сыяктуу маселелерге карата коомдук конуш турак жай, ачып өнүктүрүү соодагери, мүлк башкаруу, үй ээлери өкүлдөрүн ак майданда чалгындап текшерип, көбүрөт шайкешүү жыйын ачып, курулуш кылуу долбоору жана каржы бөлүгүн кайын тургузуп, тургундардын сапарга чыгуусундагы коопсуздук көмөскө кырсыгын чоготкон. Дуңчың коомдук конуш тургуну Зың Шухуй мындай деди: көп өтпөй эле курду түгөлдөй алмаштырды. Азыр суу кое берүү чытырдашты, турмушубуздагы нормал калпына келди. Коомдук конушка рахмат. Жакынкы жылдардан бери Дөрбілжін ооданынын негизги катмарды жөнгө салуусу сыймасын сызыл кемелдендирип, көп кайнарлуу негизги катмар талкуулоо өрүшүн куруп, өкмөт жетекчилик кылуу, коомдук конуш өрүш куруу, кесип тирек болуу, карк катышуудай негизги катмарды ортак жөнгө салуу үлгүсүн иликтеп калыпташтырып, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин сызыл өстүрдү. Дөрбілжін ооданы Дөрбілжін шаарчасы Дуңчың коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучуси Ливна мындай деди: биз талкуулоо кеңеши кызмат механизмин сызыл жакшы пайдаланып, карктын кабатырланган ишин башкы чоң иш деп билип, аны сайын көп тургундарды иштиктүү түрдө коомдук конушту жөнгө салууга катышууга жетектеп, каркты карап туруучуларын катышуучуга айландырып, бүт зээн мээр махабат аркылуу тургундардын айланасындагы баардык эл турмушу кичи ишин жакшы чечебиз.
1: 9 айдын биринчи күнү автоном райондук 15 кезектүү ден аракет жарышы жана 11 кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын ат үстү түрү жеңиштүү аяктады. Жарыш мезгилинде Шинжан боюнча 13 өкүл команда 300'den ашуун чебер Корла шаарынан чогулуп ат байги, көк бөрү, төө чабыш, ат үстүндө жаа атуу сыяктуу түрлөр боюнча таймашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Корла дүңгүй ат байги майданында эң акыркы көк бөрү жарышынын аяктоосунан улам. Бул кезектүү ден аракет жарышынын бардык ат үстү түрү жарышы толук аяктады. Бул жолку жарыштын түрү мол болуп, жарышка катышкан ар кайсы командалар бүт күчүн чыгарып ар түрдүү жарыш таймашын бүтүрүштү. Эле областтык өкүлдөр командасы көк бөрү түрү боюнча жарышка катышкан чебер Азатбек Курманхан мындай деди: Биз 40 күндөн ашуун машыктанып чемпиондукту багындырдык. Мындан абдан сүйүндүк. Командадагылар аябай жакшы шайкешти. Кийинки жарыштарда уландуу чымырканабыз. Бул жолку ат үстү жарыштын ар кайсы түрүндө атаандашуу калыс, ал буттукка толуп, ар кайсы өкүлдөр командасы өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында өнөр көрсөтүү деңгээлин туруктуу көрсөттү. Жарыштан кийин команда мүчөлөрү менен команданы баштап жүргөн машыктандыруучулар ар тартынан жарыш бейнесине бириктирип, тажрыйбаларын корутундулашты. Кызыл Суу областтык өкүлдөр командасынан команда баштамчысы, кошумча машыктыруучусу Асанбек Кашкарбай мындай деди: Бул жолу Кызыл Суу областынан командасынан 9 ден аракетчи 2 түр боюнча көк бөрү жана тез байгыга катышты. Биз бул жолу бир коло медаль алдык, абдан ыраазыбыз. Корла шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын шуудеси орун басары башчысы Фан Волин мындай билдирди: Жарыштын бүт барышы калыптуу тартиптүү болуп, ар түрдүү жарыш милдетин аткарып эле калбай, жергиликтүү маданият, дене тарбия саякатын жоролуштуруп, өнүктүрүүгө иш жүзүндүк тажрыйба чогултту. Жарыштын жеңиштүү өткөрүлүүсү ат үстүү заттык эмес маданият мурастарына дагы бир демчи мурастык кылып, ар кайсы улуттардын карым каттоо кылуу, алмаштыруу жана жоролушусун күчөйттү. Кийин карымда биз улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясы менен маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүүнү сызыл түртмөктөп, Корла шаарынын маданият саякат иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Ала Тоозу универсал бажыдан Оолак районунун импорт соода наркы 11 миллиард 570 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 19.2% артты.
1: Жакында жоңго маданийлик тору 2026 жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражатынан баарланууга тааныштыруучу адамды тандоо жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Шинжандык жазуучу Ли Жуан, Шинжан Күсөн изилдөө академиясынын изилдөө кызматкери Чао Ли тизмеге чыкты.
0: Абдырам районусунун 2026 жылдын кийинки жарымындагы орто баштагыч мектеп окутуучулары толумдуулук сыноосунун кагазды сыноосу 9 айдын 12 күнү алып барылат. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү таралыктан турат абанын температурасы 12-28 градус айланасында, жылуу болот 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 5-18 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 9-22 градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада өткүн жаан жаап, кийин аралыктан турат абанын температурасы 11-23 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат абанын температурасы 12-28 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 12-28 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Койтонда аралыктан турат абанын температурасы 11-24 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Шыйганзада аралыктан турат абанын температурасы 10-22 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Комулда аралыктан турат абанын температурасы 16-30 градус айланасында сыйт сыдырам жел жүрөт. Турпанда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 22-33 градус айланасында ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан турат абанын температурасы 21-38 градус айланасында сыйт сыдырам жел жүрөт. Ак сууда аралыктан турат абанын температурасы 18-30 градус айланасында сыйт сыдырам жел жүрөт. Артышта аралыктан турат абанын температурасы 20-34 градус айланасында сыйт сыдырам жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат абанын температурасы 20-33 градус айланасында сыйт сыдырам жел жүрөт. Котенде аралыктан кийин турат абанын температурасы 20-38 градус айланасында сыйт сыдырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Баклоочу Өмүрбек Токтобек.

Mikrofonda men Aslbek Sarıoğlu. Сөйүктүү каармандар, кереметрлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыз угарматтуу угармандар, ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 3-чү күнү, күнгө бейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң өндүрүш курулуш бең тууаны 5-ши, Шуанхы шаары 81-чи тууаны пайдалуу бактерия менен сугатталган жүзүм өстүрдү деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң Тияншан номерлуу кезекчи поездун жалпы 590 рет каттап, импорт-экспорт соода соммасынын 10 миллиард юандан ашуусуна түрткү болгону жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга 2 жолу жардам берип, Шинжаң үчүн ишмерлерди алып калып, мамлекет үчүн байлык издеген Шиевей жөнүндө сүйлөп беребиз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Бээжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү Хотен кол башчылык ордунун зор күч менен колдоосунда Хотен шаарындагы эң сүйүктүү үй бүлө өкүлдөрү алды арты болуп, Бээжин Гугуң ажайыпканасы, Жонго эл көңтөрүштүк аскерлер ажайыпканасына барып, Жонхуа маданият тамырынын азыктандыруусунан маданият азыгы алып, армияны кызыл күчтөндүрүү барышында мекен сүйөрдүк сезимин терең тамыр тарткызды. Хотен шаарындагы эң сүйүктүү үй бүлө өкүлү Ипаргүл Азиз мындай деди. Күн саатынан турган бул байыркы убакыт эсептөө куралын туңгуш жолу жакын аралыктан түшүндүм. Байыркылардын акыл парасатынан мол жана терең экени, Жонхуа маданиятынын узак тарыхка ээ экендигинен терең сыймыктандым. Бээжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү Хотен кол башчылык ордунун бизге табылгысыз кызмет бергенине рахмат. Гугуңду экскурсиялап, миң жылдык байыркы урандыларга урмат билдирдик жана жөрөлгөлүү кол өнөрдү туюндук. Артынан өкүлдөр тобундагылар Жонго эл көңтөрүштүк аскерлер ажайыпканасына кирди. Бир биринен баалуу маданият эстеликтери, тарыхый көрүнүштөр, мамлекет коргоону жабдуулары, көңтөрүштүк алган муундардын кан кечип, кайрат менен согуш кылган жылдарды үнсүз баяндап турду. Ошондой эле атамекенибиздин мамлекет коргоону күчүнүн алсыздыктан күчөйүүдөй айбаттуу тарыхый барышын жандуу чагылдырып турду. Өкүлдөрү армын токтотуп, көңүл коюп карап, атамекенибиздин күн сайын күчтөнүп, улуттун үзгүлтүксүз алга басуусундагы кудуреттүү күчүн сезинди. Эң сүйүктүү үй бүлө өкүлдөрү мына буларды билдиришти. Бул жолку борбор сапары кызметинен пайдаланып, көргөндөрүбүз, сезингендерибизди үй бүлөгө алып кетип, балдарга тарыхты эсте бекем сактоо, ыраазычылык билдирип, кайрат менен алга илгерилөө жөнүндө тарбия берип, кызыл кенди күндөлүк турмушка сиңдирип, мекен сүйөрдүк сезимин тамыр тарткызып бүрдөтөбүз.

жакында кишилик жашоонун түрдүү турпатынан үзүр алуу Байонголо Моңгол областы аңгимесин угуу 2026-жылдык автоном областтык шакаба жарышынын чечүүчү жарышы Байонголон жуурулушма маалымат аралжы борборунун уктуруу залында башталды. Кабат кабат тандоодон өткөнү 7 озот шакаба чыгармасы тартип боюнча сахнага чыгарылып, бүт областтагы ар кайсы оодан, шаарлардан келген негизги катмар артисттери жорчулукка жакын номерлери менен Байынгулун областы жергесинде болгон жандуу аңгемелерди баяндады. Бул жолку жарыш быйыл 3-чү айда башталган болуп, ар кайсы оодан шаарлар жарышка катыштырууга жөнөткөн жалпы 14 чыгарма тапшырып алынды. Көп жолу тандоо аркылуу эң акырында Корла шаары, Хыжың ооданы, Багыраш ооданы, Лопнур ооданы, Бүгүр ооданы жана Чаркалык ооданынан келген 7 чыгарма чечүүчү жарышка кирип, Кызымдын себе, Акыл жөндөмдө опалуулук, Бакыт коштоп үйгө кайтып жаз майрамы өткөрүү, Фумен таң балык коргу, Үй бүлө талкуу жыйыны, Чын жалган кургатылган ак өрүк, Көл боюндагы селиндүү Айыл кыштак катарлуу чыгармалар тартип боюнча сахнага чыгарылды. Сахнада аңгеме жандуу, таасирдүү баяндалып, сахна астында алкоо жана капкыр күндөрү жаңырып турду. Тааныштырууга караганда чечүүчү жарышка катышкан артисттердин баардыгы Байынгулун областындагы ар сала, ар кесиптеги карапайым журтчулук болуп, көпчүлүк журту, турмушу жана адабият көркөмүнөр иштерине болгон кызуу сүйүүсүн көңүлгө түйүп, чын сезими менен шакаба аткарды. Байынгулун областык маданият сарайы жаратуучулук ишканасынын мудуру Юйжүн унаабаларды билдирди. Бул кезектүү жарышка катыштырылган шакабалардын темасы бирдей, негизги катмар биринчи чебинен алынган. Аңгеме турмуштан келген, ага кызуулук менен мээр махабат жыйнакталган. Шакаба жарыш өткөрүүдөгү максат бүт областтагы адабият көркөмүнөр күярмандары үчүн алмаштыруу, үйрөнүү, чагылдыруу өрүшүн жаратып, жалпылык адабият көркөмүнөр жаратуучулук деңгээлин дагы да өстүрүп, жаңы доордуку Байынгулун областы аңгемесин жакшы айтуудан турат. Накмайдандагы баалоочулардын универсал номер коюусу аркылуу жарыш накмайданында эң озот чыгарма, озот сценарист, озот артист, жаңылык жаратылган чыгарма катарлуу көптөгөн сыйлык түрлөрү баалап чыгылды. Артисттер чакан аңгеме аркылуу чоң баш тыйманы чагылдырып, кызыктуу, жылуулукка толгон номерлери менен Байынгулун областындагы арулуу журчулугунун бактылуу, ооз, жаңы турмушун чагылдырды. Учурда Үрүмчү шаары Сайбак району Хотен 2-чи көчөсүндө кушкер жыт айланага таралып, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Саякатчылар жана шаар тургундарынын жактыруусуна ээ болгон бул Ванхун чүйгүн даамдар көчө району жакында элге оңтойлуу, телегейлешкен жаптуулардын сапатын өстүрүп өзгөртүүнү аяктаган болуп, таза, иреттүү көчө району чөйрөсү, жакшыртылган чөйрө тазалыгы жана Гуур тору катарлуу катуу деталдарды кызуулукка бөлөнгөн эски көчөнүн тейлөө туюнусунун зор даражада өстүрдү. Билүүгө караганда бул жолку даражасын өстүрүүдө жаңыдан 8 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлүп, көчө жээгине 15 дат баспас болоттон жасалган турмуш таштанды сандыгы тургузулган. Айланадагы конуштарга тең арымда 65 таштанды сандыгы кошулуп, 4 атайын милдеттеги тазалык кызматкери бүтүн күн кыдырма тазалык кылууга септелген. Көчө районундагы 8 жалпылык ажаткана жалпы бетке сыртка ачып жиберилген болуп, дагы саякатчылар агымынын абалына негиз көчмө жалпылык ажаткана көбөйтүп тургузулуп, саякатчылардын ажаты чыныгы канааттандырылган. Көчө районунда жүргөндө тегиз жап жаңы жөчөндөр жолу таза ары кеңир болуп, түргө айрылган таштанды сандыктары иреттүү коюлуп, ички бөлүгү таза жалпылык ажатканалардын белгиси көзгө түшүп турат. Жерасты Гуур тору тең арымда асылдаштырылып, 35 жамгыр суусу кудугу жаңыдан көбөйтүлүп, жол бетинин суу чыгарылып,

жөндөмү өнүмдү өстүрүлүп, эски көчөлөрдөгү суу чыгаруу эски кыйын болуу маселеси чечилип, шаар тургундарынын сапарга чыгуу коопсуздугу камсыздалды. Саякаттын кызуу мезгилинде Хотен 2-чи көчөсү күнүнө орточо эсеп менен күтүп алган саякатчы 30 000 адам иреттен ашат. Мындан мурда чөйрө тазалыгы жабдуулары жетишпестик, жалпылык ажаткана тартыш болуу катарлуу маселелер ылайыктуу чечилип, жайдары ойноо чөйрөсү эски көчөлөрдү дагы да кызуулукка бөлөдү.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууна 5-Ш Шуанхы шаары 81-чи тууна пайдалуу бактерия менен сугатталган жүзүм өстүрдү деген темада сүйлөп беребиз. Учурда Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууна 5-Ш Шуанхы шаары 81-чи туанындагы жүзүм өстүрүү базасында жүзүм өстүрүүчү Сун Вэй Чэнг жана анын үй бүлөсүндөгүлөр ысыкка карабай карбалас иштеп жатты. Көпчүлүк эмеле үзүлгөн сабак-сабак жүзүмдөрдү иреттүү кылып жашиктерге салып, сатып алуучу соодагерлерден эшик алдына чейин барып, автоунаага жүктөп ташуусун үмүт менен күтүп турду. Быйыл 55 жашка кирген Сун Вэй Чэнг ошол жердеги жүзүм өстүрүү экинчи түтүнү. Көп жылдык жүзүм өстүрүү барбайыштуу тажрыйбасына ээ. Быйыл Сун Вэй Чэнг өстүргөн 50 мо жердеги Сяхай көк жакут жүзүмүнүн өсүү абалы кишини кубатырат. Ал мындай деди: «Караңызчы, быйылкы жүзүмдөрдүн данеги тегиз, эти калың, ширеси таттуу, кант курамы жогору болуп эле калбай дагы сактоого чыдамкай». Учурда жүзүм бышып базарга салынуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучулар делгерлик менен эшик алдына чейин келип буйрутма берип сатып алууну чиркештирди. Бул кубаныч жапжаңы пайдалуу бактерия өстүрүү үлгүсүнөн келген. 2025 жылы Шинжаң Вайкан айыл чарба био илим техника чектүү шериктиги менен Шинжаң Жоңурун дыйканчылык токойчулукту өнүктүрүү тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги биргелешип пайдалуу бактерия өстүрүлгөн бир барча жүзүм тажрыйба атысында изденүү аркылуу өнүмүнүн жакшы экенин байкады жана быйыл эгинчилик көлөмүн 300 мого кеңиртти. Сун Вэй Чэнг мындай деди: «Илгери жүзүм өстүргөндө бактакы чөптөрдү ото, дарт, курут зыянынын алдын алып тизгиндөөнү бүт барышта бошоштуруп коюуга болбойт. Кроосмал пакталашуу оорусу, ак тозгоо оорусуна чалдыккан замат кайра кайра дары чачууга туура келет эле. Мындай болгондо топурак оңой эле кунарсызданып, өстүрүлгөн жүзүмдөрдүн даны дагы чоң кичиктиги дагы тегиз болбой, сабагынын бышуу даражасы бирдей болбостук, сырты бышып ичи өсүү катарлуу маселелер көрүлөт. Былтыр пайдалуу бактериялык жүзүм өстүрүү жаңы техникасын ийгирген соң өз жеримде сынак кылдым. Күтпөгөн жерден өстүрүү өнүмү божомолумдакыдан дагы ашып кетти». Шинжаң Жоңурун дыйканчылык токойчулук өнүктүрүү тобу чектүү жоопкерчилик шериктигинин өсүмдүк асыроочусу Сау Чянмин мындай тааныштырды: «Шериктигибиз Шинжаң Вайкан айыл чарба био илим техника чектүү шериктиги изилдеп ачкан берикме микроорганизмдик

бактериядарсын киргизди. Анын курамында байлайсы спиралалуу таякча бактериясы, уютуучу спиралуу таякча бактериясы катарлуу 5 түрдүү айыл чарбада иштетиле турган пайдалуу бактерия бар. Суу үрөөндө ачтуу бирикме теңшөө техникасына таянып, салыштырма боюнча суюлдуруп теңшеген соң, бир бөлүгүн жүзүм шабактарынын бетине бүркүтүп, дагы бир бөлүгүн тамчылатып сугатуу системасы аркылуу жүзүмдүн тамырына тикелей жеткирдик. Саудиян мен мындай деди. Бул кудум атыз топурагынын ашказан ичегесине пайдалуу бактерия толуктаганга окшойт. Ал топурак бактерия тобунун тепе теңдигин тез темпте кайрадан жаратып, шаак, бутак, кык булганмаларындагы органик заттарды өнүмдүү майдалап, жүзүм тикелей шимирип пайдалана турган азыктыкка айландырат. Дагы зыяндуу дарт бактерияларынын көбөйүүсүн тизгиндейт. Атызды нактылоо өлчөө сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, пайдалуу бактерия жүзүм тажрыйба атызында дарт жана курт кумурска зыянынын көрүлүү салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөгөн. Химиялык үрөөндүн иштетилүү мөлчөрү жөрөлгөлүү эгинчилик үлгүсүнө караганда 15% азайган. Дарт жана курт кумурска зыянына иштетиле турган дыйканчылык дарыларынын бүркүлүү мөлчөрү 1/3 бөлүк төмөндөгөн. Жаңы техника эгинчи түтүндөрдү нарыкка ээ кылды. Сүнвайчын кабарчыга мындай деди. Пайдалуу бактерияда сугатуу аркылуу өстүрүлгөн жүзүмдүн данасы тегиз, сабак башы тең арымда бышкан, даамы таттуу болуп, сактап ташууга дагы пайдалуу. Ар килограммдын сатылуу баасы мурдакы жылдардакыдан 4 юан жогору болду. Шенжаң Вайкан айыл чарба био илим техника чектүү шериктиги өсүмдүк топурак саламаттыгы иштери бөлүмүнүн изилдеп ачууга жооптуу кызматкери Гоян Тау мындай деди. Бул пайдалуу бактерия аркылуу жакшылоо техникасы мындан мурда буудай, жүгөрү, шаалы катарлуу аштык эгиндеринин топурагын жакшыртуу, экологиялык айлама эгинчилигинде жакшы өнүмгө кол жеткирген. Кийинки арымда керканабыз пайдалуу бактерияда сугатуу аркылуу өстүрүлгөн жүзүм өстүрүү көлөмүн улаанды кеңиртип, дагы да көп эгинчи түтүндүн кирешесин арттыруусуна күч кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууаны 5-Ш Шуанхэ шаары 81-ч тууаны пайдалуу бактерия менен сугатталган жүзүм өстүрдү деген темадагы илим техника жаңылыгын айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң Тияншан номерлуу кезекчи поезддун жалпы 590 ирет каттап, импорт-экспорт соода соммасынын 10 миллиард юандан ашуусуна түрткү болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Алдыңкы 7 айда Шинжаңдын Тияншан номерлуу көп түрдүү формадагы бирлешме ташымал даңктуу марке кезекчи поезду жалпы 590 ирет каттап, импорт-экспорт соода соммасынын 10 миллиард 129 миллион юанга жетүүсүнө түрткү болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.82% артты. Шинжаң Тияншан номерлуу кезекчи поезду 2023 жылы 12 айда туңгуч каттагандан бери Жонго менен Орто Азия Европаны жалгаштыра турган маңыздуу экономика соода түйүнүнө айланды. Тижарат негизги тулкусу болгон Шинжаң эл аралык кургактык порту тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги Оозу түйүнүн мамлекет стратегиясына коюп, Үрүмчү эл аралык кургактык порту районунун негизги түйүн кылып, каттоо торун илимий жоспорлоп, бышып жетилген Азия Европа ташымал жолунан алтыны куруп чыгып, Орто Азияны жалгаштыра турган, Европага таасир көрсөтө турган чек ара алкыган товар обороту чоң тамырын жаратты. Тижарат өлкөсү жагында Шинжаң эл аралык кургактык порту тобу Үрүмчү батыш вокзалын негизги бекет кылып, Санпин вокзалы, Кулжа вокзалы менен биргелешип аракеттенип, көп түйүндөн тең арымда ташуу үлгүсүн жаратып, күнүнө орточо эсеп менен 2 ашуун поезд туруктуу каттады. Товар обороту жолдорунун сызылы шыдырлаштыруу менен бирге Шинжаң эл аралык кургактык порту тобу тышкы соода жаңы энергиясын дилгири жетилдирип, базарда сатып алуу суммасы, чек ара алкыган электрондук соода катарлуу жаңы кесип турпатынын өркүндүп өнүгүүсүн түртмөктөдү жана соода жолдорун үзгүлтүксүз кеңиртип, Шинжаңдын тышкы соода курулмасын асылдаштыруу жана көлөмүн арттырууга жаңы жашоо күчүн кошту.

кийинки арымда Шинжаң эл аралык кургактык порту тобу Шинжаңдын Тияншан номерлоо маркесин сызыл жаркытып, каттоо долбоорун асылдаштырып, ташымал өнүмүн өстүрүп, базар үлүшүн кеңиртип, Тияншан номерлоо поезду Азия Европа чек ара алкаган товар оборотунун жаркын нам картасына айландырат. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң Тияншан номерлоо кезекчи поезду жалпы 590 рет каттап, импорт-экспорт соода суммасын 10 миллиард юандан ашуусуна түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Учкусуз учак иштетүү катарлуу техникалар дагы бар. Алдыңкы кезекте Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Шевей эки жердин өндүрүш, окутуу, изилдөө базасы курулушун дилгер жылыштатып, казылма байлыктарды чалгындоодон жаңы материал тандоого чейин болгон кемелдүү жаңылык жаратуу чынжырын калыптандырууга түрткү болду. Бул жолу улаандуу Шинжаңда калууда, ал биринчи чептеки техниктердин алдыңкы катардагы техника жардамына чукул ажатуу экенин, төмөн сорттуу болуу, руда тандоо кыйын болуу жана терең катмарда кен издөө катарлуу жаңы темалар жолуккан маселелерди чечүүгө ажатуу экенин түшүнгөндүктөн Байынкулун областына барып кызмат кылууга дилгерлик менен өтүнүч берди. Автоном райондук геология идарасы Байынкулун геология чоң отряды геология казылма байлык ачуу журтунун орун басар башчысы Хуан Пан мындай деди. Шия профессор бизге көптөгөн нактылуу жолго коюуга боло турган техникаларды асылдаштыруу сунушун берип, бир бөлүк рудаларды тандап курчутуу, бир жактылуу кылуудагы техникалык кыйын түйүндөрдү чечип, алдыңкы катарда тура турган кен издөө жана жаңы ой өрүшү, ошондой эле жаңы техникаларды алып келип, биздин кен районунун кен болуп калыптануу мыйзамдуулугун кайрадан иретке тургузуп, чалгындоо ой өрүшүн асылдаштыруубузга жардам берди.

Шинжаңда кызмат кылган бул жылдарда Шевей алдыңкы кең издөө түшүнүгү илим техникасын алып келип эле калбай дагы ишмерлерди тарбиялоого абдан маани берди. Дайымдуу атайын темалуу тарбиялоо алып баргандан тышкары дагы талаада ортак жумуш алып баруу, үй ичинде ортак изилдөө, ортак доклад жазуудан турган үч ортак тарбиялоо үлгүсүн долбоорлоп чыгып, дагы да көп жаш техник кызматкерлерди нактылуу жумушта түркүктүк рол аткаруу мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Урматтуу угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүздө Шинжанга эки жолу жардам берип, Шинжан үчүн ишмерлерди алып калып, мамлекет үчүн байлык издеген Шевейдин иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакон кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 3-чү күнү, күнгө бейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Котен аймагында 1,550,000 мо жаңгактан мол түшүм алынды. Нылкоо аудандык бажы иштери идарасынын кадры Таа Жиген 12 жыл убакыт жумшап кыштыкта туруштуу шужинин жооп кагазын жазды. Көнөшөр ауданындагы дыйкан Тайыр Мамат уй байып, уй багып байыды. Борбор 360 миллион юан каржы салып, Шинжаңдын айыл кыштактардагы кыскалыктарды толуктоосуна жардам берди. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыркы жаңгак жыйып иш кошуу мезгилинде Хотен аймагынын Бузак айылындагы жаңгак кургатуу майдандарында шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Мөмөчү дыйкандары жаңгактын көк кабыгын айыруу, жууш, кургатуу, айырып салуу, сактоо, ташуу катарлуу жумуш тартиптерин тартиптүү кулаш жайылдырылып жаткан болуп, жаңгактар бир жактылуу колдонгандан кийин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери жана чет эл базарларына үзүлдүрбөй сатылат. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Хотен аймагынын быйылкы жаңгак жыюу, иш кошуу абалын айтып беребиз. Хотен ооданынын Бузак айылындагы жаңгак кургатуу майданына божомол менен 800 жаңгак кабыгын айыруу машинасы септелип, иш кошуу өнүмү көрүнүктүү өстүрүлдү. Шинжаң Келаймо айыл чарба түшүмдөрү чектөө жооптуу шериктиги быйыл дыйкан түтүндөрдөн 100,000 тонна көк кабыктуу жаңгак сатып алууну пландап, кабыгын айырып иш кошуу кызматын жалпы беткей кулаш жайылдырды. Шериктиктин мудурият башчысы Розы Мамат

Нур тааныштырып мындай деди. Бир жабдуу аркылуу ар саатта 500 кг жаңгакка иш кошуп, адам күчүн зор даражада үнөмдөп калдык. Учурда кургатуу майданына 140 керкана орно чогалган болуп, күндөлүк иш кошула турган көк кабыктуу жаңгак 20 000 тоннага жетет. Илмий, ичкелештирилген барбай иштеп башкарууга сөнүп, көптөгөн эгинчи түтүн түшүм жана кирешин арттырды. Хотен ооданы Бакчы шаарчасы Пайнап кыштагынын кыштак тургуну Мамтели Мәттүрдө өстүргөн 5 мо жердеги жаңгактын быйылкы өсү абалы кишини кубандырып, жаңгактан эки ток болду. Мамтели мындай деди. Быйыл жаңгактын мөмө бери абалы аябай жакшы. Кургатылган жаңгактын мөмө моо башы түшүмө 200 кг ашат. Божомолумча 5 мо жерден 12 миллион киреше киргизе алам. Турмушум барган сайын үмүткө толду. Котен аймагы өз жеринен байлык капселдүүлүгүн таканчыктап мөмөлү бакты. Калыктын кирешесин артырып байыусуна түрткү боло турган түркүк кесип кылып, жаңгактын сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууну сызылжылыштатып, мөмөлү бактарды барбай иштеп асырууну ан сайын күчөтүп, мөмөчөмө сапатын уландуу жогорулатты. Бүт аймактын жаңгак өстүрүү көлөмү 1,555,400 мого жетти. Сапаттуу жаңгак мамлекет ичинде базар таап эле калбай дагы мамлекет капкасынан чыгарылды. Шенжаң Люйсы Чыгуаң эл аралык соода чектүү шериктигинин баш директору Мэтбакы Мэттурсун мындай деди. Хотен жаңгагы сапаттуу болгондуктан базарда кенен алкууга ээ болду. Быйыл керканабыз 3000 тонна жаңгак сатып алууну пландады. Алгачкы иш кошуудан кийин Шинжаң сыртына сатабыз. Дагы мамлекет капкасынан чыгарып, чет элдеги сатуу жолдорун кеңиртебиз. Учурда Хотен аймагында жалпы 249 жаңгак тижарат негизги тулкусу бар болуп, мунун ичинде экспорт керканасынан 19 бар. Жаңгакка иш кошуу кесиби 47 000 кишинин жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна туруктуу түрткү болду. Хотен аймактык токойчулук жана жай техникасын жайылтуу борборунун орун басары мудуру Мирбулла Абибулла тааныштырып мындай деди. Быйыл Хотен аймагында жаңгак түшүмүнүн 258 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1400 тонна ашуусу божомолдонду. Хотен аймагы дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү саясаттарды сызылнакташтырып, телегейлешкен тейлөөнү мыкты, жакшы иштеп, өндүрүш менен сатууну чиркештирүүдөгү тосук түйүндөрдү шыдырлаштырып, өзгөчө мөмөлү бак кесибин күчөтүп, кылдаштырып, калыктын кирешесин сызыл, туруктуу арттыруу үчүн күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Хотен аймагынын быйылкы жаңгак жыюу иш кошуу абалы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, бери өздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Налкоо аудандык бажы иштери идарасынын кадры Даачыган кыштакта туруп биринчи шожуй болгон мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, селдин көмүскө упурталын жөнгө салып, негизги жабдууларды кемелдендирип, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, 12 жыл бекем туруп иштеп, кыштакта туруштуу шожуйунун алгачкы максат жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көп

Түлкү даа жигендин кыштакта туруп калык үчүн нактылуу иш бүтүрүп бергени жөнүндө айтып беребиз. Ар жолу сел мезгили келгенде Налкоо ауданынын Көк Хоткор айылы ынтымак кыштагы оңой эле кар эрип сел апатына учурайт. Кыштакта биринчи шүжелик милдетин аткарып жаткан мезгилде даа жиген дайыма эртең менен эле отрядды баштап өстөң сайын чалгындап текшерип, түрдүү коопсуздук көмүскө опорталын иретке тургузуп текшерет. Даа жиген мындай деди: аба ырайынын өзгөрүүсү зор болсо, бир аз убакыт буйрук күтүп турабыз, дагы чалгындоону күчөйтөбүз. Ынтымак кыштагы сел оңой келе турган капчыгай оозуна жайгашкан болуп, сел чыгаруу өстөңү жасалуудан мурда кыштак көп жолу оор сел апатына учураган. Ар жолку кооптуу абал алдында даа жиген кыштак кадрларын баштап биринчи чепке аттанып, калыкты маалында которуп, кооптон, апаттан куткарды. Ынтымак кыштагынын кыштак кадры Ли Руйлон эскерип мындай деди: биз куткаруу жардам берүүгө барганда аны сел агызып кеткели тас эле калды. Мен жээкте туруп аны тартып калдым. Даа жиген суу апатынын кайнарынан жоюу үчүн 2017 жылы атайын каржыны дилгер колго келтирип, сел келүү өстөңүнүн даражасын жогорулатып өзгөртүү курулушун баштады. Көөнө топо өстөңдөрдү жаңылап, көпүрөлөрдү телегейлештирип жаңыдан жасап, кыштактын селден коргоону, сел суусун коё берүү ченемин жалпы бетке жогорулатты. Даа жиген мындай деди: мурда эмне үчүн сел келет? Бардыгы топо өстөң болгондуктан. Суу келип ташып чыгып, эки жагындагы атызды суу басып кетчү. Бул сел чыгаруу өстөңү жакшы жасалбаса, батыш жактагы кыштактар дагы зыянга учурайт. Ошого аны жакшы жөнгө салуубуз керек. Ошол жылы тегинде даа жиген алгачында кыштакта туруп милдет аткаруу мөөнөтүнүн эң акыркы жылы болчу. Төрү курулушуна сан жана сапатка кепелет кылган түрдө алгач иштетүү үчүн ал бүт барыштуу курулуш ордунда туруп, курулуш тездигин бекем көздөдү. Сел чыгаруу өстөңүн өзгөртүүнүн акмалында бүтүрүлүп, көп жылдардан бери кыштакты кыйын абалга түшүрүп койгон сел апаты көмүскө опорталы толук чечилди. Курулуш жеңиштүү бүтүрүлүп, алгачында туруктандырылган милдет аткаруу мөөнөтү акырлашайын дегенде, кыштак тургундары өздүгүнөн кыштак тургундар комитетине келип, 226 бармак изи басылган бирлешме кол коюлган алып калуу кызматын даа жигендин колуна жеткирди. Даа жиген мындай деди: катты жана кыштак тургундарынын көздөрүндөгү үмүт арзуларын көрүп, мен чечкиндүүлүк менен бул жерде калууну тандадым. Кайткым жок эмес.

жана конуштануу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Кыштак тургуну Ван Хунфэй мындай деди. Көптөгөн саясат түрлөрүнүн баардыгында Жи Шужи көп күч сарптап, чымырканып өтүнүч кылып алып келген. Негизги жабдуулар уланды, мыктылангандан кийин да чеген калктын кирешесин кантип туруктуу ашырууну көңүлүнө түйдү. Ал ар күнү үй бүлөлөргө кирип абал ээлөө барышында көптөгөн кыштак тургунунун чоң типтеги айыл чарба машиналары сатып алуу арзуусу бар экенин билип байкап көңүл бурду. Ал өздүгүнөн сатып алуу ою бар кыштак тургундарынын айыл чарба машиналары жардам акчасы өтүнүч кылуусуна жардам берип, ортого чыгып кепил болуп карыз акчасын бүтүрдү. Кийин дагы көпчүлүктү айыл чарба машиналары кесиптик көмөктөштүк кооператив курууга жетектеп, түштүк жана түндүк Шинжаңда эгиндердин бышуу убакты айырмасына таянып, айыл чарба машиналары кошуунун уюмдап район алкып жумуш иштеди.

Кыштак тургуну Ли Цзыңдоң мындай деди. Өмүрүмдөгү туңгуч акчаны айыл чарба машиналарына таянып таптым. Кийин бир канча жыл иштедик, үй салдык, автоны дагы сатып алдык. Турмушубуз жакшы өтүп жатат. Тажигендин үйү ынтымак кыштагына тек 13 километр келет. Бирок бул 12 жылда ал баштан акыры кичинекей үй бүлөсүнөн кечип, чоң үй бүлөнү ойлоп, көп бөлүк убакты жана зээнин кыштыктын түрдүү иштерине сарптады. Дажигендин аялы До Дашен мындай деди. Уюм ага муктаждуу, калык ага муктаждуу. Ал кыла ала турган иштерин дагы иштеп боло албады. Кыштыкта туруштуу мөөнөтү тошоюн деп калганда, кыштык кадрлары жана кыштык тургундары өкүлдөрү атайы бал күлчө дайындап, Дажигенге эң жөнөкөй арга менен рахматын билдирди. Журташтардын моюндоосу жана ыраазычылыгына карата Дажиген ичи жылып, иш жүзүндө мен ушунча көп жылдардан бери көпчүлүк менен кызмат кылдым. Көптөгөн кызматтарды көпчүлүк иштеди. Көпчүлүккө рахмат, деди. Быйыл 57 жаштагы Дажиген өздүгүнөн кыштыкта турууга катталгандан бери Антымак кыштагында уда 12 жыл иштеди. Ал калык турмушундагы ар бир нактылуу иш, ар бир жолку бүт сезими менен өзүн тартуулоо аркылуу уюмдун моюндоосуна, калыктын урматына ээ болуп, автоном район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, мамлекет боюнча калык ыраазы болгон акимчилик кызматкери деген наамга ээ болду. Дажиген дайыма: менин ишим кичик иш, калыктын иши, мамлекеттин иши чоң иш, дейт.

Урматтуу угармандар, жогоруда даа жийгендин кыштакта туруп калуу үчүн нактылуу иш бүтүрүп берген иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжен радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми биз Көнө шаар ооданынын Мыш айылы Миңёл кыштагындагы Тайыр Мамат баккан уйлар жөнүндө айтып беребиз. Жакында Көнө шаар ооданынын Мыш айылы Миңёл кыштагындагы бакмачы чоң түтүн Тайыр Мамат'тын уй короосуна кирип, анын уйларга тоют берүү менен шашылыш экенин, 90 канча сементал уйунун эткел, соо болуп, Тайыр үй бүлөсүндөгүлөрдүн ары бери басып, шашылыш иштеп жатканын көрдүк. Жакынкы жылдардан бери Миңёл кыштагы өз жеринин жайыт байлыгына таянып, малчылыкты жетекчи кесип кылды. Тайыр кыштактагы көлөмдөшкөн бакмачылык боюнча байуу баштагы болуп, көп жылдардан бери бакмачылык техникасын чымырканы визилдеп, уй койлорду көңүл коюп багып, туруктуу сатуу жолуна таянып, уй кой бакмачылыгынан турган бир түрдөн эле үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 500 000 юандан ашырып, турмушун барган сайын жакшылады. Бир киши байыса байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса, анан чыныгы байыган эсептелет. Турмушу байкер болгондон кийин Тайыр өз үй бүлөсүнүн өнүгүүсү менен гана болуп кетпей, коңшуларын өздүгүнөн уй кой багууга жетектеди. Кайсы үй бүлө мал насылын тандап туруктандыра албаса, кайсы мал ылаңына чалдыккан болсо, алардын үйүнө барып колмо кол тажрыйба үйрөттү. Журташтардын баардыгы аны көпчүлүктү катыржам кылды, деди. Кемелдүү жүрүштөшкөн тейлөө дагы бүт кыштактын малчылык кесибин кепелетке ыйгылды. Кыштакта атайын милдеттеги мал доктору жана айыл чарба техник кызматкерлери септелип, үй бүлөлөргө кирип дайымдуулашкан ылаңдын алдын алуу, уй кой багууга жетекчилик кылууну кулаш жайылдырды. Бакмачылык боюнча тарбиялоо мөөнөтү уюмдалып, малчылар дагы дарт көбөйүү кыйын болуу маселеси ар убакыт чечилип, бакмачылар

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздөн Алкоо аудандык бажы иштери идарасынын кадры Тажигендин кыштакта туруп калуу үчүн нактылуу иш бүтүрүп бергени жана Көнө шаар ауданынын Муш айылы Миңёл кыштагындагы Тайыр Мәмәттин уй багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жалпылык пикир көңүл бөлө турган Хэбэй өлкөсүнүн Жаңжыако шаары Каңбао ооданындагы байсе сатып алуу алкасындагы формалин эритмесине чылап алуу маселесине карата жакында Гоуян азык-түлүк коопсуздугу ишканасы, айыл чарба, айыл кыштак министрлиги, базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы зор маани берип, биринчи убакытта караштуу район боюнча текшерип аныктоого жетекчилик кылып, закон боюнча катаң, тез бир жактылуу кылып, ишке чатыштуу байселердин агуу багытын сүрүштүрүп текшерип, маселе бар

түшүмдөрдүн базарга кирүүсүнүн катаң алдын алды. Ошону менен бирге бирди билүү аркылуу башкаларды дагы билип, ар кайсы жерлерде бейсей сыяктуу оңой ээрий турган жашылчаларды атайын аралап текшерүү жана базарды иретке тургузуп текшерүүнү дароо кулаш жайылдырып, закон белгилемеге кайчы кылмыштары байкалган замат катаң жазалап, оор бир жактылуу кылып, мүлдө жол койбостук, калктын азык түлүк жана суусундук коопсуздугун чыныгы коргоого уюмдады. Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети Борбор камчоту ичиндеги 360 миллион юан салынмасын жүзөлөштүрдү. Бул каржы атайын айыл кыштак негизги жабдуу курулушу түрү, ар улут калкынын өндүрүш турмуш шартын жакшылоого иштетилет. Бул 360 миллион юан каржы менен Моңгол Күрөө ооданы, Санжы шаары, Токсун ооданы, Бүгүр ооданы, Кашкар шаары, Жеркен ооданынын айыл кыштак негизги жабдуу курулушу түрүн жолго коюуга түйүндүү медет берип, курулуш мазмуну айыл кыштактардагы турмуштагы балит сууну бир жактылуу кылуу, турмуш таштандыларын бир жактылуу кылуу, кыштак жолу, суу чыгаруу аргы, жалпылык жарытуу жабдуулары, жалпылык жабдууларды картайгандарга ылайыкташтырып өзгөртүү сыяктуу көп саланы каптыйт. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети айыл кыштак экономика башкармасынын орун басары башчысы Мали мындай билдирди. Азыр ар кайсы оодан шаарларга түрлөргө карыдар чакыруу сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды тартиптөө алга жылыштатууда. Бир түркүмдү жолго коюу, бир түркүмүн пландоо, бир түркүмдү запас сактоо, бир түркүмүн өтүнүч кылуу пикир жолу боюнча түр запасы, пландоо, колго келтирүү сыяктуу кызматтар катмар сайын алга жылыштатылууда. Ошону менен бирге түр тургузула турган оодан шаарлардын түр курулушун бачымдатууга айдакчылык кылып, түрлөрдү убагында бүтүрүп, берекетин өөрчүтүүнү илгери сүрөбүз. Жакында Коргос ооданынын 2026 жылдык союз коюунун ченемин ашырып сапатын жогорулатуу, жакшы насылдуу кочкор сатып алуу толуктама жардам акчасы түрү Чыңсыхоза шаарчасында башталды. Тоңгуш түркүмдөгү 208 жакшы насылдуу кочкору Сарбылак шаарчасы, Лосугу шаарчасы, Сангун айылындагы бакмачы түтүндөр жана көмөктөштүк кооперативдерге таратылды. Бул түргө жалпы 2,571,000 юан каржы салынып, казына жардам акчасы аркылуу жакшы насыл киргизүү өздүк наркы төмөндөтүлүп, жергиликтүү союз коюунун насылын жакшылоо кадамы бачымдатылат. Чыңсыхоза шаарчасындагы таратуу нак майданында бакмачы түтүндөр кой алуу өтөмөсүн тартиптүү бүтүрүп жатты. Билүүгө караганда, мындан баарлана турган насылдуу кочкор жардам акчасы сафылык, тобау сыяктуу эт түрүндөгү өндүрүшкө иштете турган атайын насылдер, ошондой эле көп төлдөө кени бар жергиликтүү насылдерди өз ичине алат экен. Жардам акчасы саясатына негиз бакмачы түтүн эт түрүндөгү өндүрүшкө иштете турган атайын насылдуу кочкор, ошондой эле көп төлдөө кени бар жергиликтүү насылдуу кочкор сатып алса, ар бирөөнө эң жогору болгондо 3,000 юан жардам акчасы берилет экен. Жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирөөнө эң жогору болгондо 1,000 юан жардам акча берилет. Тоңгуш түркүмдө таратыла турган 208 насылдуу кочкор 3 айыл шаарчанын негизги соолук көбөйтүү шартын берекеттүү жакшылап, союз коюунун төлдө салыштырмасы жана өсүп жетилүү тездигин ашырат. Коргос оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы малчылык мал доктурлук өнүгүү борборунун орун басар мудуру Таңжарык Долар мындай деди. Бул түр 10 айыл шаарча борборду каптап, нарыкка ээ боло турган объекттер багылып жаткан негизги соолук 15 аша турган бакмачылык майданы ээси. Көмөктөштүк кооператив, ошондой эле мал доктурлук коомдошкон тейлөө уюмдары. Түрдү сатып алынган насылдуу кочкорду 3 жыл ичинде сатпай, жакшы насылды узак мөөнөт сактоого чыныгы кепелеттик кылуу талап кылынды. Насылдуу кочкор киргизүү жана насылын жакшылоо аркылуу бүт оодандын союз коюунун насылын жакшыртуу деңгээли берекети жогорулатылып, оодан райондун кой эте шаарчасындагы басыки күчү ашырылат. Бакмачы түтүн Лидиян Жүн мындай деди. Мурда насылдуу кочкор сатып алганда өтө кымбат токтойт эле. Азыр мамлекет эң жогору болгондо 3,000 юан жардам акчасы, толуктама жардам акчасын берип жатат. Биз тек 1,000 юан гана чыгарабыз. Мен бул жолу насылдуу кочкордон экин алдым. Үйгө алып кетип, койлорубуздун насылын жакшылап, үй бүлөбүздүн кирешесин ашырам.

Урматтуу угармандар, бери сүйүнчүнө айта кетели, Шинжаң радио телевизия станциясы 2026-жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алпаруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарда иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы Solution абонтер терминалы, Solution интернет сайтына көңүл бурсаңыздар болот. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктарды берүүбүзгө көңүл бурмуңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 3-чү күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7 айдын 22-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түнүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жилин өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип текшерүүдө болуп, Шинжаңга шандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгү кызматын чиркештирди.
3: Жунго Шинжаң районунун тарыхы. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы аттуу эки жаңы китеп Бээжинде жарыяланды.
2: Аптыран райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыяроо жыйынын ачып, Байынгулун обласынын 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
3: Автоном районубуз кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханаларды жетиштирүү эпкинин сызыл арттырып, мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алт карханалардан жалпы 61-ди жетиштирди.
2: Дөрбүл жыноодунун негизги катмары акылдашып кеңешүү өрүшүн куруп, журчулуктун чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдө.
3: Автоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрүлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынан ат үстүтүрүү жеңиштүү аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 8-чи айдын 31-чи күнүнөн 9-чу айдын 2-чү күнүнө чейин Жилин өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маек чейинин өткөрүп, баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүүбүздү силдештирип, партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы бекей силдештирип, коом туруктуулугу жана узака бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоң абуроттуу ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосун сөздүрүп, Жилин Шинжаң кызматташуусундагы ан сайын чоң жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөдө. Жилин өлкөлүк парткомунун шуучуси Хуан Чиаң. Аптыран райондук парткомунун шуучуси

Чинчао Жаң. Аттынам райондук парткомдун орун басары шуучуси, аттынам райондун төрагасы Эркин Тунияз катыштуу кыймылдарга катышты. 8-нчи айдын 31-нчи күнү жыйын өлкөсү Шинжаң Уйгур Автоном району Шинжаң Канышанды жардам берүү кызмат маек жыйыны үрүмчүдө ачылды. Чинчао Жаң Автоном райондук парткоом жана өкмөт атынан жыйын өлкөсүнүн күч сара колдоосу жана өзүмүз жардам берүүсүнө рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт мамлекет элинин күч сара жардам берүүсүндө Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруучу аспыкымын торук деп жалпы беткейин силдештирип, экономика коом өнүгүсүндө эбегейсиз зор орчунду жетишкендиктерди колго келтирип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын торук чагылдырып, урут маселесин чуңгоочо чечүү туура жолунун күчтүү жашоо үчүн бейнеледи. Чийлин Шинжаңга шандуу жардам берүүдө саясий милдетти астайыл түзөлөштүрүп, Алтай аймагынын өнүгүүсүн жан жактуу колдоп, жылуу, маанилүү, күчтүү Шинжаңга шандуу жардам берүү жооп кагазын жазды. Муну Шинжаңдагы арыл кадр карык жүрөгүндө бекем сактайт. Эки өлкө райондун 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжаңга шандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусун терең түзөлөштүрүп, кесип кызматташтыгын күчөтүп, Шинжаңдын жаңыча өнөр жайлашуу, айыл чарбаны замандаштыруусун бачым жылыштатууга өбөлгө болуп, ар улут калкын жумуштандырып кирешесин арттыруунун илгери сүрүүсүн, кар муз экономикасын орто күлдөндүрүп, кар муз кесиби кызматташуусун күчөлтүп, муз акак ташка айланып, кар ээрип алтынга айлануудан турган бул жумушту бирдикте жакшы төсүн, ачып жиберилген кызматташтыкты тереңдештирип, ачып жиберилген өрүштөн ортак баарланып, эл аралык базарды ортого ачып, кол кармашып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымга тейлөө жүргүзүп жана чуурлушуусун, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын тереңдештирип, чоңко уруктуу ортак тулку курулушун ортак жылыштатуусун, акыл күч жактан Шинжаңга шандуу жардам берүүнү кеңиртип, ишмерлерди тандап жиберүү менен жетиштирүү механизмин кемелдендирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө ишмерлер тирөө үчүн камдоосун үмүт кылабыз. Хуаң Чаң мына буларды билдирди. Шинжаң Уйгур Автоном райондук парткоом өкмөт баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолчу улдарынын рухун кемгерчисиз жүзөлөштүрүп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем ийгерип, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, ар улут кадр калкын кажыбас кайраттуулук менен күрөшүү, эркиндүү алгарууга ынтымактуу чилектеп, чуңгочу замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн үздүксүз тереңдештирди. Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктери адамды мактоого нандырып, Чуңго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана чуңгочо социализм түзүмүнүн айкын артыкчылыгын толук айгинелеп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруучу аспыкымын кемеңгер туура экенин күчтүү да ал деди. Биз Шинжаңдагы ар улут кадр калкынын зарыл тапшырманы издеп бекем сактап, батылдык менен оор милдетти аркалап, ыйык милдетти үстүнө алганын үйрөнүп, оңутту бекем кармап, батымдуу чебер болгон алга илгерилөө аң сезим менен жапаалуу иштеп чарба жаратып, чек араны күчөтүп, чек араны бекемдөгү салым кошуу руху менен Чийлиндин жалпы бетке гүлдөнүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүн дагы да жакшы түртмөктөйбүз. Шинжаңга шандуу жардам берүү болсо партия борбордук комитетинин Чийлинге ыйгарган орошон саясий жоопкерчилиги, Шинжаңга шандуу жардам берүү кызматын жакшытоо болсо партия жана мамлекеттин кызмат жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзө. Биз улуттар ынтымактуулугу, кесипти жетиштирүү, эл турмушун камсыздоо, илим техникага кудубат ыйгаруу, ишмерлер шыкагы сыяктуу түйүндү сараларга үйрөлүп, бар күчүбүз менен нышандуу жардам берүүнүн ар түрдүү милдеттерин чыныгы жүзөлөштүрөбүз. Чийлин Шинжаң кызматташтыгынын тарыхы узун, негизи бекем, келечеги кеңири. Чийлин Шинжаң менен кесип өнүгүүсү жагында терең шайкешип, сыртка ачып жиберүү жагында тең ыргакта бирлешип аракетке келип, кар муз экономикасында ортоо күлдөнүн илгери сүрүп, кызматташып, ортоо жеңишке жетүү жаңы түзүлүшүн кол кармашып ачууну каалайт. Маек жыйында эки жактын байланыштуу жетекчилери айрым-айрым Автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана Чийлин менен болгон алмаштыруу кызматташтыгы абары, Чийлиндин экономика коомунун өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абарын тааныштырды. Эки жак селбик берүү аз эмне өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилинде Чийлин өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Үрүмчү шаары жана Алтай аймагына барып, ачып жиберүү түйүнү, кесип бакча район, мектеп, доктуркана, маданият мурастар ажайыпкана майдан сарайы сыяктуу жерлерге ишкерлей барып, түйүндү Шинжаңга шандуу жардам берүү милдетин жылыштатуу жана эки өлкө райондун алмаштыруу кызматташтык абарын көздөн көчүрүп, Шинжаңга шандуу жардам берген кадр ишмерлерди көргөлү барып, ал сурадары маек жыйынын ачты. Чийлин өлкөсүнүн жетекчилеринен Сайдоң, Ваңзылен, Автоном райондун жетекчилеринен

0: Инчун, кадын кабин байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станция Абскабары. 9-нчы айдын 2-нчи күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-нчи кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-нчы жолку жыйыны жабылды. Жыйында илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратууну терең жоорулуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти терең жолго коюп, жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүчтөрдү өнүктүрүү талкуу темасы боюнча бийлик иштерин тереңдей кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардыгы аруу сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин мынауларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Жинпингден жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп ишке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча атайын кеңешүү аппараттары милдет жоопкерчиликти үстүнө алып, өз жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүүгө акыл жана күч кошуу керек. Нурлан Абылмажин мынабуларды талап кылды. Партия 20-нчы кезектүү борбордук комитетинин 4-нчү жалпы жыйыны, автоном райондук партком 10-нчү кезектүү комитетинин 15-нчү жалпы жыйыны жана автоном райондун 15-нчү 5 жылдык жоспор программасындагы байланыштуу орундаштыруу талаптарды мерчиктеп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнүн түйүндү сала түйүндүү милдеттерин бекем мерчиктеп, текшерип изилдөөнү тереңине карай иштеп, кеңешүүнү мыкты аткарып, көзөмөлдөөнү чыныгы иштеп, ортоок таанымга жакшы үйрөлүп, Шинжаңдын жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнө ылайыкташкан өндүрүш байланышын бачым калыптандырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу өнүгүүгө дагы да жакшы тирөөч болуу керек. Шинжаңдын байлык артыкчылыгы жана өнүгүү иш жүзүндүүлүгүн такаанчыктап, саясий кеңеш мүчөлөрүн уюмдаштырып, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлү, илим техника натыйжаларын айландырууну изилдөө сыяктууларды күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөгү өбөлгө болуу керек. Санарып Шинжаң стратегиясын жолго коюуну нишан кылып, эсептөө күчү негизги тирөөчүн күчөтүү, тору камсыздоо курбатын жогорулатуу сыяктууларда изилдөөнү күч алтып, санарып жана акыл жөндөмдү өнүгүү деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Жасанды акыл жөндөм аркылуу кесиптин акыл жөндөмдөшүгө тип өзгөртүп, өнүгүүсүн түртмөктө, эл турмушу бактын сызыл илгери сүрүүнү изилдөө сыяктууларды күч алтып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюуга өбөлгө болуу керек. Ар кайсы туруктуу мүчөлөр, ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары, ар улут, ар сала мүчөлөрдү уюмдап жетектеп, алдын көрөгөндүк менен изилдөө жана стратегиялуу ой жүгүртүүнү күчөтүп, нарктуу, салмактуу пикир жана сунуштарды ортого коюп, Шинжаңдын жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинен акыл чогултуп, уюшуу күчүн жолго коюу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дагы да кемелдендирүү жогору даражага умтулууда бекем туруп, ар кайсы түрдөгү функциялык милдет кызматтарды жогору сапатта, жогору берекетте жакшы иштеп, нактылуу иштеп, чыныгы натыйжа жаратып, саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Доошко коюу аркылуу жыйында катыштуу кадрлар иш түрү кабылданды. Жабылуу жыйынынан кийин Жумго Курулуш Академиясынын академиги В.Х. Чуан сунуш боюнча эсептөө күчү акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсүнө жаңы сапатка кубат ыйгарды деген темада үйрөнүү лекциясын сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагаларынан Ян Юң, Абдырахип Төмүр Нияз, Эзиз Муса, Лёхойжун, Пушөмей, Шүсенйи, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Энвер Ыбрайым, баш катчы Рынчың жыйынга катышты.
0: Кечэ 9-нчы айдын 2-нчи күнү түштөн мурда Жумго Шинжаң районунун тарыхы, Жумго Шинжаң районунун дин тарыхы деген эки жаңы китеп Бээжинде жарыяланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки чыгарма бүт мамлекеттеги 80ден ашуун Шинжаңдын тарых, дин, археология, маданият, чек ара районду башкаруу сыяктуу салаларына тереңдей чөккөн беделдүү ат сокмушлууларды чогултуп, 100 реттен ашуун талкуулап бышыктап жазып чыгып, негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, Шинжаң тарыхын билимдерин жалпылаштыруу, чоңку аурутуу ортоктулку таанымын бекем уютууга карата абдан зарыл мааниге ээ болду. Шинжандын эки тарыхы, тарыхый материализмде, Жоңхо Абдырахтов орто тарымында, Жоңхо маданият майданында бекем туруп, мол тарыхый материал, тереңдей жүйө, карапайым жазуучулук стиль аркылуу кечээки Шинжандан бүгүнкү Шинжанга чейинки өнүгүү, илгерилөөнү жандуу баяндап, улуу предиктивдүүлүк мамлекет башкаруу системасында Шинжандын гүлдөнүп илгерилеген шаңдуу тарыхый эпосу жана көп түрдүү дин орток бар болуп турган түзүлүштө илгерилөөдөй тарыхый көрүнүштү системаны көрсөтүп, Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруусундагы шаңдуу сапарын тереңдей баяндап, Жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпыкымынын жеңиштүү иш жүзүндөгүн жалпы бетке чагылдырып, дүйнөгө кандайча Жумго болду, кандайча Шинжаң болду деген тарыхы логиканын сайын билдирди жана түшүндүрдү. Жумго Коомдук Илимдер Академиясы Улут Орду Шинжаң ишканасынын мудуру, адис изилдөөчү Ваң Яо мындай деди. Бул эки китептин жазуусу Жаңдоор Шинжаңды башкаруу жетишкендиктерине тарыхый мүнөздү кайрылуу жана тажрыйбаларды кортундуруп буруп, мунун ичиндеги тарыхый караш, тарыхый түшүндүрүү, назарыйлык таарым, негизги майдан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана агартуу сарасындагы зарыл жетектөө ролун аткарат. Ордун башкарып болбой турган орток таанымды чогултуу, көңүлдү уютуп, рухту такшалтуу ролуна ээ. Шинжаңдын эки тарыхынын басмадан чыгуусу, негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, чын жүрөктөн моюндоону илгери сүрүү, Жумго Шинжаң аңгемесин жакшы айтууда зарыл рол аткарып, туура тарыхы, билим жана идея караштуу кишилер жүрөктөрүнө жеткирүүнү түрткүлөгү өбөлгө болуп, ар улут кадр калкын Жумго жүрөгүн уютуп, Жумго рухун бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыр эдирек жана күч кошууга тарбиялап жетектейт. Жумго сүрөттүү китеп баалуу илими коомунун башчысы Гои Чиаң мындай деди. Эки бөлүк чыгарма Шинжаңдын тарыхый өнүгүүсү, дин өзгөрүшүндөй бир сыйра орчундуу түпкү маселеге илимий жооп берип, Жоңхо Абдырахтовдун көп кайнардуу бир толкулуу түзүлүшүнүн калыпташуу логикасы жана терең негизин чагылдырып, Жаңдоор Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү тереңдештирип, Жоңхо Абдырахтов ортоктулку таанымын бекем уютунун зарыл идея жетектөөсү жана иш жүзүнөн өткөрүү үлгү алуусу менен камдады. Жарыялоонак майданында борбордун катыштуу тармактарынын жооптулары, автоном райондун катыштуу орундарынын жооптулары жаңы китепти ачты. Негизги жаратуучу өкүл жаңы китеп жалпы абалын тааныштырды. Катыштуу сарада катыш окумуштулар алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жарыялоонак майданында дагы китеп белек берүү аземи өткөрүлдү.
1: Эми негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, тарых чындыгын баяндап, көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, келечекке талпыналы деген үн алгыга бардыгасыздар. Жумго Шинжаң районунун тарыхы мамлекетибиздин байыртан азырга чейинки салааларды жалпы бетке каптаган курулма системасы кемелдүү калыпташкан Шинжаңдын жалпы тарыхы түрүндөгү тоңгуш чыгарма. Бүт китепте марксизм тарых карашын түпкү жетекчи кылып, Жоңхо улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылууну бекем бекитип, Шинжаңдын алыскы байыркы доордон азыркы доорго чейинки тарыхый өнүгүү тамыры менен анык доор өзгөчөлүгүн толук системалуу иреттеп чыгып, Шинжаңда карылуу тели бүт мамлекет эли менен бирдикте ата мекенибиздин кеңири чек ара районун ачып, Жоңхо улуту ортоктук тулкусун бекемдеп, Жоңхонун тарыхый маданият тамырынын учугун уландырып, Жоңхонун озот маданиятын гүлдөндүрүп, улуу улут рухунун тарыхы барышын коргогонун тереңдей түшүндүргөн. Жумго Шинжаң районунун тарыхынын баш редактору, Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясынын мурдакы орун басар башчысы, адис изилдөөчү Тенви Жаң мындай деди. Ар бир материал, ар бир сүрөт, ар бир сандуу маалыматтын баары көңүл коюп салыштырылды. Аңгеме аркылуу чындыкты түшүндүрүп, эл тарыхты жаратуудан турган негизги тема ансайын көрсөтүлдү. Майданы туура системасы кемелдүү, тарыхый материалдары тыңгылыктуу болуу Шинжаңдын тарыхый билимдерин таратуу жөнүнөн алганда абдан маанилүү, ошондой эле абдан чоң жардамы бар. Жумго Шинжаң районунун тарыхынын орун басар баш редактору, автоном райондук парткум партия тарыхы жана кундуу материалдарды изилдөө орнунун мурдакы орун басар башчысы, биринчи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Гуха Шаң мындай деди. Ар бир корутундунун баарында тарыхы негиз, адис, окумуштуулардын корутундусу бар. Эң соңунда универсал ар кайсы жактан адистердин пикири боюнча бир тыянак калыпташат. Биз дагы эң жаңы археологиялык байкалган материалдардан пайдаланып, чындыкты айтууда бекем турдук. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы партиянын Шинжаң тарыхы маселелери жөнүндөгү негизги корутунду жана негизги саясаттарын жалпы бетке изчилдештирилип, Жунго тарыхы, Жунхуа улуту, Жунхуа маданиятынын жалпы толкулуу бийиктигинде туруп, Жунхуа улуту ортак толку таанымын бекем уюту жана мамлекетибизде динди жунголоштуруу багытында бекем турууга пайдалуу майданды чыгар түйүн кылып, бүт китептин негизги линиясы, негизги тамырын калыпташтырды. Бүт китепте байыркы доор тарыхы менен жакынкы доор тарыхы жана азыркы доор тарыхынын салыштырмасы көңүл коюп орундаштырылган. Байыркы доор тарыхы алгылыктуу, оорчундуу маселелерди жөнөкөй зарыл анык түшүндүрүүгө маани берип, партиянын жетекчилигинде Шинжаңдын дин кебетесинде көрүлгөн жаңы өзгөрүүлөр түйүндү түшүндүрүлүп, айрыкча жаңы доордон берки Шинжаңдын дин кызматында тарыхы мүнөздүү жетишкендиктери колго келтирилгени баяндалган. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхынын башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басар башчысы Ю Шаңпин мындай деди. Айрыкча Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы жазылып эстелике алынды. Жунго коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын дин кебетесинде көрүлгөн жаңы өзгөрүүлөр бир кыйла жандуу көрсөтүп берилди. Ар лут журчулугун Шинжаңдын дин кызматында колго келтирген эбегейсиз зор натыйжа берекеттерин туура таанууга, калың динге ишене турган журчулукту партияга чечкин ээрчип жүрүүгө, мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнү улуу иштерине иштиктүү баш оту менен киришүүгө ан сайын жакшы жетектейт.
2: Шинжаң агым иштер бааламасы.
0: Эмстанциябыздын чыныгы тарых туура назария аркылуу Шинжаңдын ынтымактык өнүгү байдубанын бекемдери деген Шинжаң агым иштери баалымасын угасыздары. Жунго Шинжаң районунун тарыхы, Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы расмий жарыялануусу болсо, жаңы доор Шинжаңдын маданият аркылуу балкытуунун белги мүнөздүү жетишкендиги. Айрыкча тарыхы өңктөн негизин бекемдеп күч жоготуп, чек араны башкаруудагы орошон назариялык маданият курулушу айрыкча терең доор маанисине жана стратегиялуу наркка ээ. Тарыхтан үлгү алганда анан келген жолубузду анык айырмалантырууга базмырт алга илгерилөөгө болот. Эки чыгарма тарыхы материализм майданында бекем туруп, Жунхуа улуту ортоктулку таанымын бекем уютуу негизги линиясына тыгыз байланыштырып, Жунхуа улутунун жалпылык өнүгү күрөө тамырын такандыктап, Шинжаңдын тарых диндин өзгөрүүсү саласындагы желелеч түпкүлүктүү маселелерге илимий жооп берип, билим жаңылыш районунун өнүмдү анык түшүндүрүп, тарыхты билүүнү түзөтүп берди. Тарыхты уюшуу күчү, туура назария баянды уюшуу күчү кылганда, анан негизин бекемдеп чек араны гүлдөндүрүүгө болот. Эки чыгарманын басмадан чыгарылып таратылуусу ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун күчтүү илгери сүрүп, улуттардын тымактуулугун алдыга жылдырууга руху гүрдү топуракты тереңдетип, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун түртмөктөп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, бекем назариялык тирек жана руху кепилети менен камдады. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Кечээ 9 айдын 2 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо желелеш негизги темасында акпарат жарыялоо жыйынынан 12 майданын ашты. Акпарат жарыялоо жыйыны байлык артыкчылыгына үйрөлүп, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүп, Байынгулун облусунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү негизги тема кылып, Байынгулундун 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаңы Эгинден кабарын угасыздар. Байынгулун облустук парткомдун орун басары Шужесе, облас башчысы ашыкты. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун облусу азыркы кесип негизин таканчыктап, Байынгулун облусу өзгөчөлүгүндөгү заманбап кесип системасын бачым куруп, нефет, табигый газ өндүрүшүнө иш кошуу, жашыл кенчилик, жаңыча электр энергиясы системасы, токумачылык, кийим кечек, көмүрдөн таза, жогору өнүмдү пайдалануу, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, зоройтууну түйүндү түртмөктөп, жаңыча электр энергиясы система жагында таза, төмөн, көмүр тектүү болуу, камдоо менен ажатты шайкештирүүнү зарыл түйүн кылып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү, 4-жолу жолу энергия базасын, кум, чөл, какыр, жаңы энергия базасын, кайдуу, дарыясы, кыл, таза энергиясын сыртка жеткизүү базасын бачым кура турганын билдирип мындай деди. Чакылык, Черчен сыяктуу түйүндүү райондордо шамал электр станциясын жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, Кайдуу дарыясы, Черчен

0: мезгилинде Байоңлун обласы жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, түзүм негизин күчөтүү, техника жактан бекем болуу, башкаруу сапатын өстүрүүдөн турган 3-1 тулгулашкан коопсуздукту камсыздоо системасын бачым куруп, сандуу маалымат коопсуздугу төмөн чегине катаң моюн сунуп, санарип экономикасынын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп, санарип техникасы аркылуу дарылоо, маданият саякат, коомдук башкаруу сыяктуу түйүндүү салаларды түрткүлөй турганын тааныштырып мындай деди. Санарып техникасынан пайдаланып ар сала ар кесиптердин акыл жөндөмдөшү даражасын өстүрүп, 2030 жылга барганда 300 колдонулмалуу майдан көрүнүштү куруп, 120 акыл жөндөмдүү жасоочулук жана акылы деректүү кеңчилик сыяктуу өнөр жай белги мүнөздүү түрлөрүн орун алдырып, 70 санарыпты рөөн жетиштирүү жана акыл жөндөмдүү температураны тизгиндүү сыяктуу акылы деректүү айыл чарба түрлөрүн жылыштатып, 110 акылы деректүү маданият саякат үлгү көрсөтүү нак майданын жетиштирдик. Алдыңкы катардагы техникалар керхана сехиндеги жакшы жардамчыга, дыйканчылык айдоолорундагы жакшы үлгүгө айландырылып, жөрөлгөлүү кесиптерге акыл парасат канатын арнады. Билүүгө караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Байоңгулун обласы малиясында эл иштери чыгашасы түзгөн салыштырмасы 75% ашууну сактаган экен. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Байоңгулун обласы каржы байлык жайгаштырууну сызыл кылдаштырып, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл иштери саласына түйүндү каржы салып, жалпылык тейлөө менен камдоону ичкелештирип чыныгы иштеп, кыйынчылыгы бар журчулуктун турмушун камдоо торун бекемдеп, бүт областтагы ар улут журчулугун замандаштыруу курулуш жетишкендиктеринен ансайын көп, ансайын калыс нарп балуусуна мүмкүндүк жаратты. Байоңгулун областык парткомунун туруктуу мүчөсү, дайымдуу иштер боюнча орун басары облас башчысы Хуан Шинпин мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан иштемчилер, жаңадан жумуштангандар формасындагы жумушчулар сыяктуу кишилер тобунун камсыздандырууга катышуусунун каптоо көлөмү сызыл кеңиртебиз. Эң төмөн турмуш кепелети, өзгөчө кыйынчылыгы барларды куткаруу, жардам берүү, багуу, убактылуу куткарып жардам берүү сыяктуу түзүмдөрдү улантуу жакшыртып, соода саламаттык камсыздандыруусу, дарылануу өз ара жардам сыяктуу көп катмарлуу коомдук камсыздоону тартиптүү ашташтырабыз. Камсыздоо үйүн ижарага берүү саясатынан жакшы пайдаланып, көнө конуштарды кооптуу көнө үйлөрдү өзгөртүп курууну сызыл жылыштатабыз. Картаңдар менен балдарга үйрөлүп, одан айылы кыштактан турган 3 даражалуу картайганда күтүнү торун кемелдендирип, жалпыга нарыптуу табыштап багуу, балдарды багууга тапшыруу бир тулкулашкан тейлөөнү иштиктүү өнүктүрүп, Байоңгулун обласындагы журчулукка жалпы беткей нарп жеткизе турган дайымдуу кооздукту коргойбуз. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар.
1: Кесиптешкен ылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучулуу орто жаккан керханалар өнүгүүдө жаңылык жаратуунун баштамчылары. Жакынкы жылдардан бери Абдырахман районубуз кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучулук керханаларды жетиштирип экенин сызылдаштырып, мамлекет даражалуу кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып керханалардын жалпы 61 жетиштирди. Бул жергиликтеги керханалар районун өзгөчө байлыгын такканчыктап, техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү өндүрүш үлгүсүн өзгөртүп куруп, жаңылык жараткан жасоочулуктан пайдаланып, кесип өнүгүүсүнө бүтүндөй жаңы аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Шаупан Жүндүн кабарын угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району Жаңшаар районунда жалпы 210 миллион юан каржы салынган санарыптуу акыл жөндөмдүү жашыл көмүртек заманбап уйгур эмчилиги дарыларын өндүрүү базасы курулуш түрүнүн негизги тулкусу эчак бүттү. Жумушчулар ички бөлүмүнүн жасалгасын басым жылыштатууда, жергиликтин санарыптуу акыл жөндөмдүү даражасын өстүрүү жана жашыл төмөн көмүртектүү төбөскөртүүсүн өзөк кылган түйүндү кесип туруу катары база курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин санарыптуу өндүрүш системасынын жалпы беткей даражасын өстүрөт. Шериктиктин орун басары баш директору Ли Кыао мындай деди. Бул түр курулушунда алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш барышын тизгиндөө техникасы колдонулган, фотоволт энергиясы дагы AI бар. Өндүрүш курбатыбыз 50% ашат, өндүрүш курбатыбыз 3 эсе ашты. 1 миллиарддан 3 миллиардга жетип, түшүмдөрүбүздүн сапат тизгиндөөсү дагы абдан жакшы кепилетке ээ болду. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин 7-түркүндөгү түркүндөгү мамлекет аралык кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул чакан алып керханасы катары Шинжаңдын таңктуу таары

0: материалдарын таганчыктап, санарптештирүү техникасын чоң ий таар материалдарын айдоо баштарында өстүрүүдөн даяр материалдардын заводдон чыгуусуна чейинки бүт жерге сиңирди. Мурдагы колдоо оромолоо жашке салуудай көөнү майдан көрүнүштөрдүн ордун акыл жөндөмдүү жабдуулар алууда. Лика мындай деди. Район бөлүктөр желеси AI техникасы аркылуу бүт чоңго эмчилиги дары материалдарын өстүрүүдөн иш кошууга чейинки алкактардын баарында сапаттуу сүрүштүрүү ишке ашырылат. Биздин мурдагы жөрөлгөлүү дары жасоочулук кутуга куюу оромолоо жашке салуу адам күчү аркылуу алып барылат эле. Акыл жөндөмдөштүрүп үздүксүз даражасын өстүрүүдөн улам каттоодон жашке салууга чейинки баарысы механикалык билектер аркылуу аяктайт. Ал эми биз автоматташкан туташтыруу желеси аркылуу даяр түшүмдөрдү акыл жөндөмдөшкөн сактоо зат жүгүртүү борборуна тике киргизүүнү ишке ашырдык. Түшүмдөрдүн өндүрүш берекети кеминде 30% ашууну ачты. Окшош эле мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул чакан алып керхана катары Бошрен акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жарнак чектүү шериктиги өз алдына изилдеп өнүктүрүүдө бекем туруп, мурдагы пахта терүү машинасын импорт кылууга таянуудан бүгүнкү күндө өзөктүү тетиктерди жалпы беткей мамлекетибизде өндүрө турган болуп, техника өткөлүнө асалуусу ан сайын тереңдеди. Бошрен акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин инжиниери Чао Чен мындай деди. Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн пахта терүү машинасы 100% жетти. Шериктигибиз 250 ашуун өз билги патент укугуна ээ болуп, пахта эгөө, өстүрүү, бапестөө, жыйноонун бүт баарын каптап, ар кайсы баскычтагы баардык түшүмдөрдү өз ичине алат. Келечектеги түйүндү изилдеп өнүгүү багытыбыз мамлекеттин экологиялык булганманы азайтуу багыты боюнча биз учурда жеңил жабдуу жана жаңы энергиялык ыймылдаткыч күчтөн ордун бастыруу аркылуу энергия ысырапчылыгын азайтабыз. Акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруу кураштыруу өнүмүн көрүнүктүү өстүрүп эле калбай, мамлекетибизде өндүрүлгөн пахта терүү машиналарын чет элдерге бет алдырууда ан сайын ишеним берди. Учурда Бошрен акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин дыйканчылык машиналары Өзбекстан, Казакстан, Бразилия сыяктуу көптөгөн мамлекеттерге экспорт кылынды. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул керханалар Шинжаңдын өзгөчө байлыгын таканчыктап, алгырыктуу өзөктүү техникаларга удандуу асарышып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу кесиптердин даражасын өстүрүп, Шинжаңдын өзгөчө кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө үздүксүз кайнары үзүлбөс кыймылдаткыч күч кошту.
1: Калыктын чукул кыйын кайгырган самаганы негизги катмарды жөнгө салуудагы күчөө түйүнү саналат. Дөрбүлжүн ууданы Дөрбүлжүн элдин үнү ырасчылыгы негизги катмар талкуулоо кеңеши өрүшүнө сөөнүп, партия курулушуна жетекчилик кылуу ролун толук көрсөтүп, көп кайнарлуу ортоок жөнгө салуу бикири алмаштыруу көпүрөсүн куруп, калыктын чукул кыйын кайгырган самаган маселесин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Дөрбүлжүн ууданы Дөрбүлжүн шаарчасы Еңбин жолу коомдук конушу шаар районундагы баштагыч мектептерге жакын көөнө конуштар чордондошкон кош кызматчы үй бүлөсү көп. Узактан бери баштагыч мектеп окуучуларын мектептен тараганда башкарып коргоо кемчил болуп, балдардын электрондук түшүмдөргө кумар болуусу сызыл түрдө көптөгөн ата энелердин башын ооруткан иш болуп келген. 2025-жылы 10-айдан бери Еңбин жолу коомдук конушу партия уюму тургундар комитети Дөрбүлжүн элдин үнү ыраазычылыгы талкуулоо кеңеши өрүшүнө сөөнүп, шаардык партком, Карачытуу райондогу мектеп, Жаңыдоор маданилик иш жүзүнүн өткөрүү борбору, ынтымак комитети, аялдар биркмеси биргелешип аракетке келип, тургундар өкүлдөрү, окуучулар, ата энелер, журтка кайткан жогору окуу жайы окуучуларды сунуш кылып, алдар торуп, он канча ирет кеңешип, маек өткөрүп, эл ырайын кеңир чогултуп, коллективдин акыл эдрегин чогултуп, базанын ордун тандоо, жөндөмүн орундаштыруу, жүргүзүүнү башкаруу сыяктуу торук жүрүш долбоорун түзүп, 300 чарчы метрдүү китеп мейкиндиги жалпылык маданият базасын жаратты. Базада азыр бар китеп 12000 жетип, журтуна кайткан жогору окуу жай окуучулары, кызматтагы окутуучулардан куралган ыктыярдуу жүргүзүү кошуну, дайындашкан китеп окуу салону, китеп окууну жайылтуу, жөрөлгөлүү маданиятты сезүүнү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды дайындаштырып кулаш айтырды. Еңбин жолу коомдук конушунун тургуну Вивей мындай деди. Азыр балдар китеп окуу мейкиндигине келип, китеп окуп, ар түрдүү маданият кыймылдарына катышып, чөндөк телефонго кумар болбоду. Эшик алдында ушундай жакшы маданият базасынын бардыкка келүүсү ата энелерди боштондукка чыгарып, ата эне балдардын аралыгын жакындатты. Жүрөктөн абдан ыраазы болдук. Дөрбүлжүн шаарчасы

0: Доңчың қоғын қонышында талқылы кеңесі қонышты жөнге сарудағы бөгетті бұзып таштадығы алтын ашықшыға айланды. Түнкі базардағы жайма орды башараман болу таштанды үш түтек болған осы жана ызы чуунун элдин тынчын алуусуна карата коомдук конуш базар көзөмөлдө башкаруу идарасы шаар көзөмөлдө чоң отряди соодагер тургундар өкүлдөрүн көп тарапты сунуш кылып кеңешип тургундар турак жай укук тарамы жана соодагерлердин тижарат ажатына тең көңүл бөлүп атайын тижарат районун бекитип соодагерлердин тазалыгын көтөрө берүү ыктыярчыларды дайымдаштырып кыдырып текшерүү механизмин түзөлөштүрүп түнкү базардын тижарат тартибин жаңырады. Конуштун дайыян жер асты суу кууру жарылып булганды суу сыртка ташып чөөчөндөр жолу бузулуп олтурушуп кетүү сыяктуу маселелерге карата коомдук конуш турак жай ачып өнүктүрүү соодагери мүлк башкаруу үй ээлери өкүлдөрүн ак майданда чалгындап текшерип көп ирет шайкешүү жыйын ачып курулуш кылуу долбоору жана каржы бөлүүнүн кайын тургузуп тургундардын сапарга чыгуусундагы коопсуздук көмөскө кырсыгын чоготкон. Доңчың коомдук конуш тургуну Зың Шухуй мындай деди: көп өтпөй эле курду түгөлдөй алмаштырды, азыр суу кое берүү чытырдашты, турмушубуздагы нормал калпына келди. Коомдук конушка рахмат. Жакынкы жылдардан бери Дөрүлжүн ооданын негизги катмарды жөнгө салуусу сыймасын сызыл кемелдендирип көп кайнарлуу негизги катмар талкуулоо үбөршүн куруп өкмөт жетекчилик кылуу, коомдук конуш өрүш куруу, кесип тирек болуу, калк катышуудай негизги катмарды орток жөнгө салуу үлгүсүн иликтеп калыпташтырып ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин сызыл өстүрдү. Дөрүлжүн ооданы Дөрүлжүн шаарчасы Доңчың коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучуси Ливна мындай деди: биз талкуулоо кеңеши кызмат механизмин сызыл жакшы пайдаланып карктын кабатырланган ишин башкы чоң иш деп билип ан сайын көп тургундарды иштиктүү түрдө коомдук конушту жөнгө салууга катышууга жетектеп карыкты карап туруучудан катышуучуга айландырып бүт зээн мээр махабат аркылуу тургундардын айланасындагы баардык эл турмушу кичи ишин жакшы чечебиз.
1: 9-нчы айдын биринчи күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын ат үстү түрү жеңиштүү аяктады. Жарыш мезгилинде Шинжан боюнча 13 өкүл команда 300-дөн ашуун чебер Корла шаарына чогулуп ат байги, көк бөрү, төө чабыш, ат үстүндө жаа атуу сыяктуу түрлөр боюнча таймашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Корла дөңгөй ат байги майданында эң акыркы көк бөрү жарышынын аяктоосунан улам бул кезектүү ден аракет жарышынын баардык ат үстү түрү жарышы толук аяктады. Бул жолку жарыштын түрү мол болуп жарышка катышкан ар кайсы командалар бүт күчүн чыгарып ар түрдүү жарыш таймашын бүтүрүштү. Эле областтык өкүлдөр командасы көк бөрү түрү боюнча жарышка катышкан чебер Азатбек Курманхан мындай деди: биз 40 күндөн ашуун машыктанып чемпиондукту багындырдык. Мындан абдан сүйүндүк. Командадагылар аябай жакшы шайкешти. Кийинки жарыштарда уландуу чымырканабыз. Бул жолку ат үстү жарыштын ар кайсы түрүндө атаандашуу калыс, ал буттукка толуп, ар кайсы өкүлдөр командасы өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында өнөр көрсөтүү деңгээлин туруктуу көрсөттү. Жарыштан кийин команда мүчөлөрү менен команданы баштап жүргөн машыктандыруучулар ар тартынан жарыш бейнесине бириктирип тажрыйбаларын корутундулашты. Кызыл Суу областтык өкүлдөр командасынан команда баштамчысы, кошумча машыктыруучусу Асанбек Кашкарбай мындай деди: бул жолу Кызыл Суу областынан командасынан 9 ден аракетчи 2 түр боюнча көк бөрү жана тез байгыга катышты. Биз бул жолу бир коло медал алдык, абдан ыраазыбыз. Корла шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын шуучуси орун басары башчысы Фан Волин мындай билдирди: жарыштын бүт барышы калыптуу тартиптүү болуп, ар түрдүү жарыш милдетин аткарып эле калбай, жергиликтүү маданият дене тарбия саякатын жоролуштуруп, өнүктүрүүгө иш жүзүндүк тажрыйба чогултту. Жарыштын жеңиштүү өткөрүлүүсү ат үстүү заттык эмес маданият мурастарына дагы бир демчи мурастык кылып, ар кайсы улуттардын карым каттоо кылуу, алмаштыруу жана жоролушуусун күчөйттү. Кийинки карымда биз улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясы менен маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүүнү сызыл түртмөктөп, Корла шаарынын маданият саякат иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Ала Тоозу универсал бажыдан Оолак районунун импорт соода наркы 11,570,000,000 юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 19,2% артты.
1: жакында жоңго

0: Маданилүк тору 2026 жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражатынан баарланууга тааныштыруучу адамды тандоо жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Шинжандык жазуучу Ли Жуан, Шинжан Күсөн изилдөө академиясынын изилдөө кызматкери Чаули тизмеге чыкты.
1: Аптырым районусун 2026 жылдын кийинки жарымындагы орто баштагыч мектеп окутуучулары толумдуулук сыноосунун кагазсыз сыноосу 9 айдын 12 күнү алып барылат. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү тарабынан турат абанын температурасы 12-28 градус айланасында, жылуу болот 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 5-18 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 9-22 градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада өткөн жаан жаап, кийин аралыктан турат абанын температурасы 11-23 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Бортарадар алтын турат абанын температурасы 12-28 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 12-28 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Койтонда алтын турат абанын температурасы 11-24 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Шыганзада алтын турат абанын температурасы 10-22 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Санжыда алтын турат абанын температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Комулда алтын турат абанын температурасы 16-30 градус айланасында сыйт сыдырам жел жүрөт. Турпанда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 22-33 градус айланасында ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан турат абанын температурасы 21-38 градус айланасында ысыйт сыдырам жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат абанын температурасы 18-30 градус айланасында ысыйт сыдырам жел жүрөт. Арчыда аралыктан турат абанын температурасы 20-34 градус айланасында ысыйт сыдырам жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат абанын температурасы 20-33 градус айланасында ысыйт сыдырам жел жүрөт. Котенде аралыктан кийин ачык абанын температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт сыдырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution Abonter терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчуусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 3-чү күнү күнгө бейшембе. Мамлекетибиздеги 3 тармак өжөт таратып үй бүлө докторлорунун келишимдүү тейлөөсүн алга жылыштатты. Көз киргенден кийин оңой эле баш айлануу кандай иш? Эмне үчүн кечинде терезени ачып уктаганда шамал оозунан алыс туруу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде күч тармак өжөт таратып үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсүн алга жылыштатты деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттик жоң ий эмчилиги дарыгерлик идарасы мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы алтыны кеңейтүүнү ан сайын тереңдештирип үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсүн иш жүзүндө иштөөгө байланыштуу бир канча чараларды басып таратуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Кулактандырууда мындай ортого коюлду: 2026-жылдын артына чейин негизги катмары аппараттарынын клиникалык ички оорулар кесиби, балдар оорулар кесиби жана жоң ий эмчилиги түрүндөгү кесиптик доктурлар үй бүлө доктуру катары келишимге кол коюшуу тейлөөсүн кулаш жайылдыруусу керек. 2027-жылдын артына чейин 2-3 даражалуу доктурканалар негизги катмар аппараттарында турууга жиберген убакты 1 жылдан ашкан доктурлар принцип жагынан үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсүн кулаш жайылдыруусу керек. Үй бүлө доктуру алгачкы оору мүнөздөөчү болуп жооптуу болуу түзүмүн тартипти алга жылыштатуу кулактандыруусуна киргизилди. Негизги катмар аппараттары алдын келишип оору көрсөтүү жана тартиптүү айрым оору мүнөздөнү тез алга жылыштатып принцип жагынан келишимге кол коюшкан тургундар негизги катмар аппараттарына барып оору көрсөткөндө үй бүлө доктурун оору көрүгү алдын орундаштыруусу керек. Келишимге кол койгон тургундардын оор абалы үй бүлө доктурунун кесиптик жөндөмү чөлкөмүнөн алкып кеткен болсо ноокастын кошулуусу менен үй бүлө доктуру аны алды менен ошол аппараттын башка атайын бөлүм доктурунун даарылоосуна жөткөп берүүсү керек. Жогору даражалуу доктурхана

ларга жөткөп дарылоо чынында зарыл болсо, жылчыксыз дарылоо бирлешме толкусундагы жогору даражалуу доктурканалар алдын калтырган номур кайнары, карабас сыяктуу байлыктар же жөткөп оору мүнөздө жашыл жол аркылуу убагында жогору даражалуу доктурканага жөткөө керек.

Ошону менен бирге жогору даражалуу доктурканалар калыбына келүү мезгили, саламаттыгын калыбына келтирүү мезгилиндеги ноокастарды негизги катмар аппараттарына жөткөп берүүсү, үй бүлө доктурлары уланмалуу тейлөөнү жакшы иштөөсү, жогору даражалуу доктурканалар зарыл техника жагынан колдоосу керек. Өнөкөт ооруларды башкаруудан өнөкөт оорулар жана жугумдуу ооруларды орток башкарууга кеңейтилип, келишимге кол коюшуу тизминдегиндеги ан сайын молдоштурулду. Картайгандар, балдар сыяктуу түйүндү кишилер тобуна дайым көрүлө турган тынык жолу, сеңирүү жолу, курт аралжысы аркылуу тарала турган оорулар ары, туберкулез, айдис сыяктуулардын алдын ала тизгиндөө билимдерин үгүттөп жөткөп дарылоо, из кубалап башкаруу жана вакцина эмдөө тейлөөсү менен камдоодон тартып, байланыштуу салакатка ээ үй бүлө доктурларынын ажаты бар келишимге кол койгон тургундарга вакцина ресибин жазып берүүгө шыктандырууга чейин. 2027 жылдын артына чейин негиз катмар аппараттары жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө тейлөөсүн үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсү мазмунуна киргизүүсү керек. Кулактандырууда мындай талап кылынды. Окшош болбогон кишилер тобунун келишимге кол коюусун аткаруу тейлөөсүн түргө айырып кулаш жайылдыруу керек. Картайгандар, балдар, бойкаттар, төрөгөн аялдар, майыптар сыяктуу түйүндү кишилер тобуна карата туруштуу жердеги негизги катмар аппараттарын негиз кылып келишимге кол коюуну кулаш жайылдыруу. Кызмат орду жана туруштуу жерден айрылган кесиптекилер тобуна карата функциялык орундар туруштуу жердеги негизги катмар аппараттарын негиз кылып келишимге кол коюуну кулаш жайылдырууну жолго коюлду. Тургундардын саламаттык архивинин келишимге кол коюшкан аппараттарынын өзгөрүшүнө ээрчип эркин жөткөлүүсүнө медет берилди. Уктурушта дагы мындай ортого коюлду. Келишимге кол коюу тейлөөсү кызматын көзөмөлдөнү күчөйтүп, келишимге кол койгон тургундардын ыраазы болуу даражасын текшерүүнү кулаш жайылдырып, үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсүн ан сайын иш жүзүндө энчике иштөө керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө мамлекетибиздеки 3 тармак өжөт таратып үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсүн алгач жылыштатты деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарайлы эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз, жууханы

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө көз көргөндөн кийин оңой эле баш айлануу кандай иш деген сабатты сүйлөп беребиз.

Күздө күздөкү чарчоого ээрчип келе турганы баш айлануу болуусу мүмкүн. Күз киргенден кийин баш айланса бул үч түрдө абалдын мүмкүнчүлүгү чоң болот. Биринчи, кан басымы толкуу. Жайдын арты күздүн баштарында күндүзү дагы эле ысык болот, көп тердейт. Сейдикти шыдырлаштырганга барабар. Анын үстүнө жогору температура кан тамырларды кеңейтип, кан басымынын төмөндөшүн келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эртең менен кечинде температура айырмасы чоңоюп кетсе, айлана кан тамырлары жыйырылып, кан басымы жогорулап кетет. Бул түрдө күндүзү төмөн, эртең менен кечинде жогору болгон кан басымынын толкуусу оңой эле баш айланууну келтирип чыгарат. Кан басымынын толкуусуна келип чыккан баш айлануу адатта төмөндөгүдөй өзгөчөлүктөргө ээ. Көбүнчө сызыл мүнөздүү баш бөлүгү кеңирөө, сергектик сезими болбо, кудум башына кездеме ороп алгандай же оор нерсе басып алгандай сезинет. Адатта нерселерди көргөндө баш айланбайт. Өзгөчө белгиленген убакытта оорлошот. Мисалы, эртең менен саат 8'ден 12'гече же түштөн кийин саат 18'ден 20'гача. Дене абалы күтүүсүз өзгөргөндө артыкча чарчаганда же маанайы толкуганда оңой эле козголот же оорлошот. Буга кошулуп баш оору, айрыкча арткы мээ чокусу же маңдай чыңкалып оору, кулак коңулдоо, жүрөк салуу, нерселерди бүдөмүк көрүү сыяктуу белгилер көрүлөт. Эгер баш айлануу көрүнсө алды менен кан басымын өлчөп көрсө болот. Эгер көрүнүктү төмөн болсо же толку бир эле чоң болсо убагында доктурканага барып текшертип, доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары теңшетүү керек. Экинчи, мээ кан тамыр күтүүсүздүгү. Күз киргенден кийин эртең менен кечинде температура айырманы чоңоюп, кан тамырлар жыйырылып, кан басымы жогорулап, мээге кан түшүү опурталын арттырып жиберет. Күндүзү көп тердеген, суутолукту жетерлүү болбогондо кан коюлашып жабышкак болуп, оңой эле кан жетишпестиктен болгон мээ кан тамыр ооруларын келтирип чыгарат. Мисалы, мээ тыгылмасы, арекөөсү баш айланууну келтирип чыгарат. Кооптуулук даражасы аябай жогору. Мээ кан тамыр оорусу келтирип чыгарган баш айлануу дагы дайым баш оору, бут колдор уюшу, бут колдор шалдыруу, жаак, маймак болуп калуу, нерселер бүдөмүктөшүү сыяктуу оору белгилери кошулуп келет. Денеде ушуга окшош белгилер көрүлгөн замат доктурга көрүнөт.

үү керек. Үчүнчү, ички кулак оорулары. Каназдык кан канты төмөндө жүрөк ыргаксыздыгы, жүрөк алсыздоо же ички кулак таланча мүчөлөрү оорулары сыяктуулардагы баш айланууну келтирип чыгарат. Мунун ичинде кулак ташы оорусу көп көрүлөт. Бул дагы жакшы сапаты күтүүсүз козголо турган оорун кайнарлуу баш айлануу деп аталат. Баш айланууну келтирип чыгара турган дайым көрүлө турган кулак маселеси кулак ташы оорусу болуп, эски кулактагы кулак ташы түшүп кетүү же оорду бейнормал болуу себебинен тепе-теңдигин сезүү жана жеткирүүгө таасир жеткирип, баш айлануу белгилерин келтирип чыгарат. Баш айланууну оору себеби бир кыйла татаал. Эгер төмөндөгү оор белгилери көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек. Арак ичип мас болгонго окшош жол жүргөндө туруктуу жүрө албаса, эс тутумун жоюу, бут колдору уюшуп шалдыруу, кеп сөздөрүдөн кыйналуу, жутуу кыйындашуу, суу ичкенде какап жөтөлүү, нерселерди кош көрүү, көрүү чөлкөмү кемтик болуу, жаак маймак болуп калуу сыяктуулар. Алгачкы жолу ооруган ноокастарда жогорудагы оор белгилери көрүлгөн көрүлбөгөн болсун, убагында доктурга көрүнүү керек. Баш айлануу же баш айлангандай болгондо алды менен жыгылып түшүүдөн сактануу, дароо жакын айланадагы коопсуз жерди таап эс алуу, дароо докторканага көрүнүү, зарыл болгон алдын сигнал берүү белгилеринин бар жоктугун күзөтүү ары тезден уруктуган достор менен байланышуу же 120 телефон чалуу керек. Оору көрсөткөндө баш айлануу атайын оору амбулаториясын тандаса болот. Эгер докторканада бул амбулатория болбосо, конкрет оору белгилерине негиз окшош болбогон бөлүмдөрдү тандаса дагы болот. Кайта кайта баш айлануу көрүлсө, кулак мурун кекиртек бөлүмүнө барып дарыланса болот. Таанымалсызда бут колу уюшу кошулуп келген ноокастар чукул куткаруу бөлүмү же нерпичке оорулар бөлүмүнө барып текшертүүсү керек. Баш айлануу менен бирге уйкусуздук, тансыздануу кошулуп келсе, руханий оорулар бөлүмүнө барып дарыланууну ойлошуу керек.

Башайлануунун пайда болуу себеби татаал алды менен жогору кан басым, кулак ташуу оорусу, мээ кан тамыр тосулуу сыяктуу алгачкы ооруларды текшерүү сунушталат. Алгачкы оорунун тизгинделүүсүнө эрчи башайлануу белгилери дагы жеңилдейт же жоголот. Көз көргөндөн кийин төмөндөкү бир канча жумушка байкас кылганда башайлануунун алдын алууга жардамы болуп эле калбай дагы башайлануу абалы көрүлгөн кишилер тобунун дагы саламаттыгынын калыбына келүүсүнө жардамы болот. Биринчи. Артыкча чарчоодон сактануу. Артыкча чарчоо ички кулак кичик артериясынын тартышып калуусун, кан жетишпестикти келтирип чыгарып, кулак ташуу оорусун келтирип чыгарат. Жаштарга салыштырмалуу айтканда кулак ташуу оорусунун пайда болуусундагы маңыздуу бир себеп артыкча чарчоо. Ошого көпчүлүктүн ылайыктуу эс алып, мыйзамдуу эс алып, жакшы турмуш адаты, тепе тең азыктануу жана ылайыктуу дене такшалдырууну уландыруусун сунуштайбыз. Бул дененин тепе теңдиги жана жалпы саламаттыгын сактоого пайдалуу. Экинчи. Ылайыктуу күнгө кактанып калций толуктоо. Кулактын жөндөмү тепе теңдик менен тыгыз байланыштуу болуп, кулак ташы курамында калций көмүртек кристаллы бар. Эгер сөөк бошошу көрүлсө, бир бөлүгү орундардагы курулмаларда өзгөрүш болуп, кулак ташынын түшүп кетүү опурталын арттырып жиберет. Көпчүлүктүн элими күнгө кактоонусун сунуштайбыз. Көп санда кишилер ар күнү 20 мүнөт айланасында күнгө кактанса, организмдин витамин D'ге болгон ажатын канааттандыра алат. Балдар кыскараак, картайгандар узунураак күнгө кактанса болот. Бирок адатта 30 мүнөт ичинде тизгиндөө керек. Ошону менен бирге азык-түлүк аркылуу калций толуктоого байкас кылуу. Баралына жеткендер ар күнү 300 грамм сүт айран ичсе болот. Ар күнү 300 граммдан 500 граммга чейин жашылча, чийки салмагы. Мунун ичинде канык жашыл түстү жашылча жарымын ээлеше. Бирде эксер буурчак жасалмалары болуусу керек. Үчүнчү. Ар күнү 7 саат каны буктоо. Басым өтө чоң болуп кетсе уйку жетерлүү болбосоң эле кан басымынын толкуусу ички кулак кичик артериясына кан жетишпестик жана мээ кан тамыр маселелерин келтирип чыгарып, баш айланууну келтирип чыгарат. Ар күнү кечинде 7-8 саат уктоого кепилеттик кылуу. Мүмкүндүктүн барынча түндөс уктабай таң атыра турган иштерден сактануу. Эң жакшысы кеч саат бирден мурда уктоо керек. 4. Кофеин кабылдоону азайтуу. Адистер мына муну эскертти. Алайыктуу мөлчөрдө суу ичип жетерлүү суу курамын сактоо кан айланууну сактап, кан басымынын толкуусун азайтууга пайдалуу. Ошону менен бирге аракты аз ичүү. Оңой баш айлана турган кишилер кофеиндин кабылдануусун азайтууну ойлошуусу керек. Анткени кофеин менен спирт нерв системасынын жөндөмүнө таасир жеткирип, баш айланууну келтирип чыгаруусу же оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө күз киргенден кийин оңой эле баш айлануу кандай иштеген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эрибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кечинде терезени ачып уктаганда шамал оозунан алыс туруу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодон мурда терезени ачканда, карабаттын терезе жанында болбостугуна

да шамалдап калды. Уктаганда терезени караваттын жан жагына каратып ачып койду. Тикелей караватка каратып шамал өткөрбөздүк. Шамал эң жакшысы алды менен башка боштуктан өтүп анан жатак үйгө айланып кирүү керек. Эгер карават дал терезе жанында болсо, уктоодо мурда парданы тартып жиберсе же, жука парданы терезе башына артып койсо, ары шамал өтүшүп турат, ары аба агымынын баш моюн бөлүгүнө тикелей таасир кылуусунан сактанганга болот. Бүгүн карават менен терезенин байланышын теңшеп, аба алмаштырыңыз, бирок удул шамал өткөрбөңүз. Мезгил алмашканда караватта тосууга тийиштүү шамал өтүшүгө тийиштүү шамалдан көп болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кечинде терезени ачып уктаганда шамал оозунан алыс туруу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-айдын 2-күнү чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Кайрэге жетип барып, Египетте мамлекеттик иш сапарда болду.
1: Ши Цзиньпин Египет зунтуңу өткөргөн күтүп алуу аземине катышты. Эки мамлекет башчылары маегин өткөрдү.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Норвегия патшасы Хакон 8-ден такка отурганын куттуктады.
1: Элге жаттык сөздөр Ши Цзиньпин жактырган акылдар араб тили нускасы Египеттин негизги агым маалымат аралжаларында көрсөтүлдү.
0: Быйыл мамлекет боюнча күзгү ачтык эгүү аянтынын туруктулукта бир аз артуусу күтүлүүдө.
1: Алдыңкы жарым жылда шенимдүү насыя каршы илим техникада жаңылык жаратуу керканаларына карай бачым агып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүн колдоду.
0: Шизаң Жилон чек ара ооз өзөктүү чөлкөмүнөн кургактык жол куткаруу жолу шыдырлаштырылды.
1: Египет арсаласындагы ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку мамлекет иштер сапары Египет жунго байланышынын ансайын кооз келечегин жаратат.
0: АКШ Иранга карата жаңгыр айлампадагы аскер иштери сокусун козгоду. Иран АКШ армиясы базасына соку берип жооп кайтарды.
1: Эм толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Көрөрмөндөр, бул жер Египеттин ордо каласы Кайре эларалык учак жайы. Ошол жер убакыт 9-айдын 1-күнү кечти. Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин атайын учак менен бул жерге жетип келди. Египет зунтуңу Сисинин чакыруусуна ылайык Египетте мамлекет иштери сапарында болду. Бул төрага Ши Цзиньпиндин 10 жылдан кийин Египетте дагы бир жолу мамлекет иштери сапарында болуусу. Жунго Египет дипломатик байланыш орноткондугунун 70 жылдыгына дал туура келди. Ушул жолку иш сапар эки мамлекет байланыш өнүгүүсүндө алдыңкыларга мурастык кылып, кийинкилерге жол ачуудай өзгөчө зарылмаңызга ие. Ши Цзиньпин айымы Пыңлы Юа менен Кайре эл аралык учак жайына жетип келгенде, зунтуң Сиси айым менен учак жайга барып кызуу тосуп алды. Урмат караулдору сапка тизилип, кызыл келемдин эки жагында урмат билдирип, Египет жаш өспүрүмдөрү жунго Египет эки мамлекет туусун булгалап, Ши Цзиньпин менен айымынын иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ши Цзиньпин жазма сөз сүйлөп, жунго өкмөтү жана жунго эл атынан Египет өкмөтү жана Египет элинен чын ыкластуу абал сурады жана жакшы каалоосун айтты. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Жунго жана Египет маданий байыркы мамлекеттерден. Жүрөлгөлүү достугу нече миң жыл жалганып, убакыт өткөн сайын бекемделди. Дипломатик байланыш орноткон 70 жылдан бери эл аралык жана район кырдаалы кандай өзгөрсүн, эки мамлекет баштан аяк бир максатта бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, кызматташуу ортак жеңишке жетип келди. Жакынкы жылдардан бери мен зунтуң Сиси менен чогу жунго Египет жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышынын секирин кайда өнүгүүсүн ишке ашырууга жетектедик. Эки мамлекет саясий жактан өзара ишенимдүү бекемдеп, өзара пайда жеткирүү кызматташтык табылгалары мол болду. Көп жактуулуу көмөктөшүү тыгыз күчтүү. Өнүгүп жаткан мамлекеттердин досторчо карым каттоо жасап, ынтымакташып көмөктөшүүдөгү типик үлгүсүн айланды. Бул жолку иш сапар мезгилинде мен зунтуң Сиси менен жунго Египет байланышы, эки мамлекеттин жан жактуулуу кызматташтыгы ошондой эле орто көңүл бөлгөн эл ара жана район маселеси жөнүндө терең пикир алмаштырып, жунго Египеттин жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланыш өнүгүү картинасын орток сызып, жунго Египет достугунун тарыхый жаңы баракчасын жазабыз. Саячы Ваң Йи катарлуу коштоп келгендер бир учак менен жетип барды. Жунгонун Египетте туруштуу баш элчиси Ляо Ли Чаң дагы учак жайга келип күтүп алды. Телегөрүүчүлөр, ошол жер убакыт 9-айдын 2-күнү түштөн мурда Египет зунтуңу Сиси Кайредеги күн сарайында салтанаттуу тосуп алуу аземин өткөрүп, жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин 10 жылдан кийин дагы бир жолу Египетке мамлекет иш сапарына келгендигин тосуп алды. Мамлекет башчылары дипломатиясынын жетекчилигинде жунго Египеттин жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышында секирин кайда өнүгүү ишке ашып, тарыхтагы эң жакшы мезгилди тосуп алды. Төрага Ши Цзиньпин бул жолку иш сапарында жунго Египет байланышынын жаңы барагын ачат. Ошондой эле район жана дүйнөнүн тынчтык туруктулугун коргоо үчүн дилгир салымдарды кошот. Ши Цзиньпин жана айымы Пыңлы Юан машина менен күн сарайына жетип барганда, атчан отряд жана урмат караулу салам берип, аскер оркестрлер тосуп алуу маршын чалып, урмат очогору 21

0: Эки мамлекет башчылары айрым-айрым эки тараптын коштоп жүргөндөрү менен кол алышып урмат билдирди. Эки мамлекет башчылары менен айымдары күн сарайынын чоң залына кирип, эки мамлекеттин мамлекет уусу алдында чогуу сүрөткө түштү.
1: Тосуп алуу аземинен кийин эки мамлекет башчылары маек өткөрдү. Ши Цзиньпин манааларды көрсөттү. 1956-жылы Египет, Араб жана Африка мамлекеттери арасында эң оболу Жуңхуа эл республикасы менен дипломатиялык байланыш орноткон. Эки мамлекеттин алгы муун жетекчилеринин жетектөөсүндө эки мамлекет эли улут өз алдынчалыгына умтулуп, империализм жана оторчулукка каршы туруу жолунда эр шаркак күрөшүп, урабас терең достукту жетиштирди. 70 жылдык бурун чапкындуу сапар Жүнгө Египет эки мамлекет байланышынын тең барабар болуп өз ара ишенүү, достошуп өз ара өрнөк алуу, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу, кызматташ ортак ченишке жетүүдөй айкын өзгөчөлүгүн жетиштирди. Ары күбө болду. Жакынкы жылдардан бери биздин чогуу жетектөөбүздө Жүнгө Египет жалпы этке стратегиялуу өнөктөштүк байланыш алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырды. Эки жактын өнүгүп жалчуун ишке ашыруу, эл бактын илгери сүрүү, эл аралык калыс, адилеттүүлүктү коргоо иштериндеги түшүнүгү бирдей, стратегиясы шайкешкен, башаламан чиелешкен эл аралык жана район кырдаалына беттенгенде эки мамлекет өз ара колдошуп кызматташууну тереңдетип, Жүнгө Египет тагдырлаш ортоктулугу курулушун үзгүлтүксүз жылыштатсак. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө Египет эки жак биринчиден өз ара чечкен колдошуп, жогору катмарлуу карым катуу абалын сактап, ар сала ар катмарлуу алмаштыруу кызматташууну тыгыздаштырып, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну күчөтсөк, экинчиден өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын жылыштатып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, негизги жабдуу курулушу, электр энергиясы, айыл чарба сыяктуу жөнөлгөлүү салалар кызматташтыгынын көмөскө жөндөмүн кое берүү, жашыл энергия, зарядтуу автоуна, аба каттуу, аалам иштери, санарыптуу экономика сыяктуу кызматташуу жаңы жаркын түйүндөрүн жаратсак. Үчүнчүдөн, адамгерчилик алмаштыруусун илгерилетип, маданият, агартуу, илим, техника, саламаттык сактоо сыяктууларды алмаштыруу кызматташуусун жан жактуу кеңиртип, адамдардын бардык элсин кеңиртип, эл көңүлүн туташтырууну илгерилетсек. Төртүнчүдөн, коопсуздук кызматташуусун күчөтүп, мамлекет алкыган кылмыштарга орток сок куруп, чириктешүүгө каршы турууда эл аралык кызматташууну тереңдетип, бир биринин террордукка каршы турууда көрсөткөн чымыркануларын бекем колдошуп, эки мамлекеттин ортак коопсуздугун коргосок. Бешинчиден, эл аралык көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, БМУ, алтын кыш мамлекеттер сыяктуу көп тараптуу секилдерде шайкешүү жана ылайыкташууну бирдемче тыгыздатып, Жүнгө Араб мамлекеттери Жүнгө Африка кызматташтык талкуусу курулушун колго кармашып жылыштатып, бир жактуулук жана зомбулук жоруктарына ортак каршы туруп, ого бетер калыс, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруун түртмөктөсөк. СИСИ мындай билдирди: өзүңүздүн эки мамлекет дипломатиялык байланыш орно коондугунун 70 жылдыгында Египетке тарыхый мүнөздүү мамлекет иштер сапарына келгениңизди кызуу күтүп алабыз. Египет Жүнгө дипломатиялык байланыш орноткондон бери эки мамлекет байланышуу туруктуу өнүгүн сактап келет. Ар саладагы кызматташтыгы мол табылгаларды колго келтирди. Египет бир Жүнгө принцибин бекем аткарат. Эки мамлекеттин жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышында ан сайын зоор өнүгүн колго келтирүүнү түртмөктөөгө күч кошот. Египет Жүнгө менен чогуу соода, карсы алуу, жасоочулук, негиз жабдуу курулушу, акча мамиле, илим техника сыяктуу сала кызматташтыгын тыгыздаштырып, аскер иштер коопсуздук алмаштыруусун күчөтүп, кишилердин карым катуусун тыгыздаштырып, эки мамлекет элине бакыт жаратып, райондун өнүгүп гүлдөнүүсүнө күч кошууну каалайт. Бириккен мамлекеттер уюму коопсуздук кеңешине дайымдуу мүчө мамлекет катары Жүнгө эл аралык иштерде зарыл тыңгылыктуу роль көрсөтүүдө. Египет Жүнгө менен чогуу көп тараптуулук өрүштөрүндө шайкешүүнү күчөтүп, жер шаар мүнөздүү капшаптарга чогуу тең талашып, эл аранын калыстыгы, адилеттүүлүгүн кол кармашып коргоону каалайт. Эки мамлекет башчылары Орто Чыгыш кырдаал жөнүндө терең сүйлөштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө тарап район мамлекеттердин ынак коңшу, жакшы дос байланышын өнүктүрүп, орток, унурсал, кызматташкан, сызыл коопсуздук карашын карманып, Орто Чыгыш коопсуздук жаңы кандыргасын курууну колдойт. Ши Цзиньпин бул жөнүндө төрт түрдүү демилгени ортого койду. Биринчи, район орток коопсуздугунун ички кыймылдаткыч күчүн жандандырсак, Орто Чыгыш район элинин өз өзүнө ээ болуусунда бекем туруп, сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө каршы туруп, район мамлекеттеринин тынчтык жана коопсуздук сүйлөшүүсүн күчөтүүсүн колдоп, чөлкөм ичинде коопсуздук кандыргасын кайрадан куруу, келечек тагдырын өзү ийгерүүсүн изилдеп талдасак. Экинчи, райондун орток коопсуздугун унурсал жөнгө салуун жылыштатсак, Орто Чыгыштын кызуу түйүн маселелери көп, ички байланыш жандыгы күчтүү, унурсал чечүү долбоорун текшерип издөө керек. Палестин маселеси алыйда Орто Чыгыш маселесинин өзөгү, ар кандай убакытта кайдыгер каруу жана четке кайрып койбоо керек. Үчүнчү, район орток коопсуздугунун өнүгүү негизин бекемдесек, Орто Чыгыш районунун узакы бейпилдигин ишке ашыруу түбүнөн өнүгүүгө сүйөнөт. Жүнгө райондо каргайсы мамлекеттер менен чогуу эл аралык суу жолу коопсуздугун коргоп, өнүгүү кызматташтыгын жылыштатып, район мамлекеттеринин таламын жоорулаштырууну илгер сүрүп, өз ара ишенүүнү секин арттырып, кагылышууну келтирип чыгаруучу топуракты жоюуну каалайт. Төртүнчү, район орто коопсуздугунун эл арадагы шайкешүүсүн күчөтсөк, БМУ баш мыйзамы жана эл аралык закон орто чыгыш иштерин бир жактуулуу кылуудагы негизги моюнсунуу принциби. Эл аралык коом, асыресе район сыртындагы чоң мамлекеттер кош өлчөмдү таштап, район мамлекеттеринин ээлик укугу жана территория бүтүндүгүнө урмат кылып, район коопсуздугу туруктуулугун коргоо, БМУнун район иштеринде ролун чыныгы көрсөтүүсүн колдоо керек. Сиси мындай билдирди. Эйкбек Жүнгөнүн орто чыгыш маселесинде баштан бойго обиктип, калыс майдандык карманганын жогору даражада алкыштайт. Эйкбек район кырдаалын басаңдатууну түртмөктөп, кайчылык кагылышууларды саяс жол аркылуу чечип, район коопсуздугу менен өнүгүүсүн ишке ашырууга күч жумшайт. Эйкбек Жүнгө менен шайкешүүнүн уланды күчөтүп, орто чыгыш кырдаалын басаңдатып, орто чыгыш туруктуулугун коргоп, район коопсуздук кандыргасын изиктөөнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет башчылары бир алкак бир жолду чогуу куруу, жасандак жөндөм сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык өжөттөрүнө кол коюшууга күбө болду. Тараптар Жуңхуа Эл Республикасы менен Араб Эгипет Республикасынын жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышты бирдемче тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Сапар мезгилинде тараптар санарбы экономикасы, илим техника, агартуу, каттоо сыяктуу салалардагы 20-дан ашуун кызматташтык өжөтүнө кол коюшту. Ошол күнү түштө Сиси менен Интисар Гүн сарайында Ши Цзиньпин жана Пэн Лиюань үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Сайчи, Ваң И катарлуулар жогоруда кыймылдарга катышты.
0: Ошол жер убакты 9-айынын 2-нчи күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюань Кайреде Эгипет зунтунун Сисинин айымы Интисар менен чай ичип маектешти. Ары чакан типтеги кол өнөр буюмдар көргөзмөсүн аралады. Пэн Лиюань Интисар менен чогуу, Жүнгө Эгипет достугу, адамгерчилик карым катоосу сыяктуулар жөнүндө жакындан пикир алмаштырды. Пэн Лиюань мындай билдирди: Эгипеттин тарыхы узун, маданият көрөңгөсү терең, көргөзмө буюмдар өтө асыл. Эгипет элинин акыл парасаттуулугу менен өзгөчө көркөмдүк карашын толук айгинелеген. Жүнгө Эгипет эки мамлекеттин маданиятында көптөгөн ортоктуктар бар. Эки мамлекет көркөмнөрчүлөрүнүн алмаштыруу кызмат ашуусун күчөтүп, жүрөлгөлүү кол өнөрдү жалгаштыруу жана өз ара өрнөк алуу барышында үздүксүз жаңы шаңды жаратуусуна өбөлгө түзүүнү үмүт кылам. 9-айдын 2-нчи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Норвегиянын жаңдан билдетке олтурган падышасы Хакон 8-ге телеграмма жөнөтүп, анын такка олтурганын куттуктай турганын билдирди. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө Норвегиянын аралыгы алыс болсо да, бирок достук тарыхы узун. Норвегия жаңы жүнгөнү эң мурда моюндаган ары дипломатиялык байланыш орноткон Европа мамлекеттеринин бири. Эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткон 72 жылдан бери Норвегия падышажатынын дилгири түртмөктөсүндө эки тарап байланышып, ачым илгерилөөлөрдү колго келтирип, ар кайсы саланын кызматташуусу үздүксүз кеңирип, эки мамлекет элине нактылуу пайда алып келди. Мен жүнгө Норвегия байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берем. Падыша Хакон 8 менен чогуу чымырканып, Жүнгө Норвегия карым катуу жаңы баракчасын жазууну каалайм.
1: Жүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Эгипетте мамлекет иштер сапарында болгон учурда жергиликтүү убакыт 9-айдын 1-нчи күнү Жүнгө борбордук радио теле баш станциясы жасаган элге жатык сөздөр, Ши Цзиньпин жактырган акылдар араб тили нускасын баштоо кыймылы Эгипеттин ордо каласы Кайреде өткөрүлдү. Эгипет зунтунун Сиси куттуктоо катын жөнөтүп, бул жолку кыймылдын ийгиликтүү өткөрүлгөнүн куттуктады. Элге жатык сөздөр

0: Жимпин жактырган акылдар араб тил нускасына төрага Ши Жимпиндин зарыл сөздөрү, макалалар жана маекте накыл келтирген Жунгонун байыркы классик чыгармаларындагы атактуу сөз сүйлөмдөр көңүл коюп тандалып, экономиканы өнүктүрүү, илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу негизги темаларды мерчиктеп, төрага Ши Жимпиндин кенен мол терең маданият көрөнгөсү жана элди баарынан жогору орунга койгон терең мээр махабатын көрсөтүп, Жунхуа маданийлигинин өзгөчө руху белгиси, жаңы доор мазмуну жана жер шаарлашуу наркын тыянактап чечмелеп түшүндүрдү. Сиси куттуктоо катында мындай билдирди. Египет менен Жунго эки мамлекет дипломатик байланыш орнотконугунун 70 жылдыгын куттуктоо учурунда бул жолку Жунгонун акылдарын чечмеле сыяктуу адамгерчилик кыймылдары Египет жаштары менен Жунго жаштары ортосунда карым катуу көпүрөсүн курду. Эки мамлекеттин нече 10 жылдык терең достугу менен ортоо кызматташуусун уландырып, эки мамлекет элине ансан көп күлдөнүү жана илгерилөөлөрдү жаратууну күтөбүз. Египет маалымат мамлекет иштер министри Расван кыймылга катыштары куттуктоо катын окуду. Жунго Египет эки мамлекеттин саясий, экономика, маданият сыяктуу ар сала даңктуу ишмерлерин камтыган 100 ашуун сыйлуу конок кыймылга катышты. Ушул күндөн баштап көрсөтүү Египет мамлекеттик телестанциясы, Нил Дайра телестанциясы, бүгүнкү жаңылыктар телеси, Күн Нуру телестанциясы, бүгүнкү египеттиктер гезити сыяктуу Египет негизги агымы Алмат аралжылар жана Африка радио ынтымагы, Кения Свиш телестанциясы, Чат 24 телестанциясы сыяктуу Африканын негизги агым маалымат аралжыларынан орун алып көрсөтүлдү. Пирамида гезити, Кабар гезити, Кайре 24 жаңылыктар тору сыяктуу Египеттин 30 ашуун негизги маалымат аралчысы жана Ирак, Иордания сыяктуу араб райондогу көптөгөн негизги маалымат аралжылары кабарлады.
1: Учурда мамлекет боюнча көп бөлүк жерлерде күз мезгилдик ачтык дан алуу мезгилинде турууда. Негизги өндүрүш райондору түргө бөлүп чара колдонуп, айдоолорду кароону күчөтүп, бүт күч менен мол түшүмдү колго келтирди. Айыл чарба айылкыштык министрлигинин эң жаңы дыйканчылык абалын тескөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, быйыл бүт мамлекеттеги күзгү ачтыктын эгилүү аянты болжол менен туруктулукта бир аз арткан. Учурда бир бөлүк жерлер апатка учурагандан бөлөк, көп бөлүк жерлердеги күзгү ачтыктын өсүү кырдаалы жакшы.
0: Мен азыр Шандун Дэжоу Тянчуй жаңы району Жаохуу шаарчасындагы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда турам. Бул жердеги 1300 молук жүгөр айдоосунда ушундай бир кылдат ичке кан тамырлардай болгон тыгыз кара түстүү тамчылатуучу түтүктөр төшөлгөн.
1: Быйыл Шандун суу жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын зор күч менен кеңиртти. Аянты 9 300 000 мого жетет. Биз суу жер семирткичти бир толкулаштырууну колдонуп, сууну үнөмдөө, жер семирткичти үнөмдөө болжол менен 30% болду. Болжолу армоо түшүм мөлчөрү 300 жаңартып, жалпы толку пайданын 390 000 юан көбөйүүсү күтүлүүдө. Ачтык май эгиндердин көлөмдүү бирдик түшүмүн жогорулатуудагы алгылыктуу иш чара катары мамлекет боюнча суу жер семирткичти бир толкулаштырып колдонуу аянты былтыр 88 000 мого жеткен негизде быйыл сызыл артты. Хэйлонжан Бао Чин ооданында 65 сантиметр чакангыр, 110 сантиметр келген чоң кырга кеңиртилип, ан сайын көп эгин эгилип эле калбай дагы, жайгашуусу ан сайын тегиздешип, эгиндердин өсүүсү айылындагы айдоолордон көрүнүктүү жакшы болду. Бул айдоонун армодогу эгилүү мөлчөрү 6000 түп, майсалардын көктөө салыштырмасы 97% жогору болду. Алдыңкы мезгилдеги жаан чачын таасиринен Хэнань орто бөлүгүнүн бир бөлүк айдоолору апатка учурады. Жергилик 91 900 000 юан борбордун айыл чарба өндүрүшүндөгү апаттан куткаруу каржысын жакшы иштетүү негизинде 6 адистер группасын жиберип айдоо өндүрүшүн калына келтирүүнү жетектеди. Лоо Хэда жогору аныктыктагы элес түшүрүүнү жүктөгөн көп спиктер адамсыз учагы апатка учураган айдоолорду акыл жөндөмдүү текшерди. Артынан адамсыз учак менен дыйканчылык дарыларын сээп дарт курттардын таралуусунан сактанды. Тайфун бороону көп чыгуу ошондой эле жогору температуралуу, жогору нымдуу аба ырайынын таасирине учурап, түштүктөгү шалуу өндүрүүчү негизги район, Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги өндүрүш районундагы дарт курт көрүлүү опурталы артып, айыл чарбачылык айыл кыштак министрлиги ар кайсы жерлерде дарт курт зыяндан сактануу жакшы иштөөгө жетектеди.
0: Жунго эл банкеси жарыялаган алдыңкы жарым жылдагы ишенимдүү насыя берүү бет алышында көрсөтүлүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу салаларды мерчиктеген насыянын артуу ылдамдыгы көрүнүктүү болуп, акча мамиле байлыктары ан сайын чоңэпкинде жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүн колдоду. Тенжиндеги бул илим техникада жаңылык жаратуу керканасы жакынкы мезгилде түшүм изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратып, бөөсүн ишке ашырды. Бирок түркүмдөп өндүрүүнү жылыштаткан кезде каржы кемтиги алардын кадамын токтотту. Ушундай алгач курулган керканаларга карата акча мамиле аппараттары алгач куруу насыясын жолго койду. Керканалардын тижарат кирешеси сыяктуу катаал малия көрсөткүчтөрүнө кадалбастан, керканалардын патент укугу сыяктууларга негиз келечек өнүгүү мүмкүндүгүн изилдеп өкүм кылды. Жаңы насыя өлчөм барытка келгенден кийин керканалар 2 000 000 юан таза ишенимдүү насыяны алды.
1: Насыяны акташкандан кийин эң чоң өзгөрүү көңүл жай тапты. Насыяны колго алып эле чийки материал сатып алуу жана изилдеп өнүктүрүү, өлчөп, сынак кылууга тең жетише алдык.
0: Алдыңғы жарым жылда елім техникада жаңлық жарату нансайын жақшы қолды үшін жүнгі ел банкесі елім техникада жаңлық жарату жана техникан жақшырту қайра насия алу сомасын 1 триллион 200 миллиард юанға көбейтіп, қайра насия пайда салыштырмасын 1.25%-ға төмендетті. Санду малыматта көрсетілісінші 6 айдың соңында мамлекет бойынша 305 600 елім техника типіндегі ортошақан керкана шенімді насия қолдосына ие болып, насияға ие болу салыштырмасы 50.18% болып, алдыңғы жылдың соңындағыдан 0.16% жоғары тұрған. Илим техника тибиндеги орточакан керканалар насия артуу ылдамдыгы окшош мезгилдегиден 20.11% артып, артуу ылдамдыгы түрдүү насиялардан 15% жогору болуп, керканалардын илим техникада жаңылык жаратуусун күчтүү колдоду.
1: Шизаң Жилон ооданы жер көчкү апатынан куткарып жардам берүү кызматы сызылжыр иштетилди. Бүгүн түштөн мурда саат 10:00 Жилон шаарчасынан Жилон чек арабозуна баруучу кургактык жолунун куткарып жардам берүү жолу шыдырлашты. Чоң түктөгү машиналар, механика жабдуулары мамлекет жолу 216 линиясы аркылуу апатка учураган өзөктүү районго барып, терең катмарда издеп куткарды. Куткарып жардам берүү кошуну дагы эң алды менен издөө аргаларын жакшыртып, куткарып жардам берүү кызматчылары механикага ерчи иштеп, дайра тынмалар алкагын ишкелей жалпылай текшерип аргандай бир көмүлүп калган Көмөскө районду кое бербеди. Шизаң аскер району менен куралдуу сакчы бөлүк жоокерлери апатка учураган райондо издеп куткарып, ылайларды тазалоо жана илдеттен сактанып дезинфекциялоо кызматын шайкечип кулач айдырды. Кооптуу абалдарды жалпылай текшерип, кайра көрүлүүчү апаттан сактануу сыяктуу кызматтарда тең кадамдар иштелди. Мамлекети коопсуз өндүрүп чукул теңталашып куткаруу отрядынан куралган бирикме көзөмөлдөө өлчөө группасы тосулган көлдүн тосмолору жана жогору агындагы мөңгү жана сыйрылып түшкөн дөңдөрдү уландоо көзөмөлдөө өлчөп, нак майданда куткарып жардам берүүнү коопсуз тирек менен кандады. Уактылуу төлөө тейлөөсү да башталып учурда камсыздандыруу саласы алгач арымда мөлчөрлөгөн зыян 450 миллион юан болду. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы каттоо ташмал министрлиги, айыл чарбайлык кыштак министрлиги менен биргелешип, ар кайсы жерлерде суу үстү ташмалы жана балыкчылык кемелери коопсуздугу порталынан сактануу кызматын күчөтүүгө урнаштырып, ар кайсы район, ар кайсы тармактардан түйүндүү кемелерди бири бирден текшерүүнү күчөтүп, кишилеси бар деңизге чыгып иштөөгө катаң тыйым салып, начар аба ырайында апаттан сактанып, кооптун далдаланууну жакшы иштеп, алдын эскертүү чарасын катаң түзөлөштүрүүнү талап кылды.
0: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу тармактар жарыялаган мамлекеттин негизги дары буюмдар тизмеси 2026 жылдык нускасы 9 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлду. Жаңы нускадагы тизмеге кирген жалпы дары 794 түрдү. Жаңыдан көбөйгөн дарылар оор көрүлүү салыштырмасы быргыйла жогору, өнөкөт оорулар жана дайымдуу ооруларга буйрулган.
1: Интернет маалыматтары мазмунун көп жол аркылуу бөлүп таратуу тейлөөсүн башкаруу белгилемеси 9 айдын 1 күнүнөн баштап жүргүзүлдү. Белгилемеде интернет маалыматтары мазмунун көп жол аркылуу бөлүп таратуу тейлөө аппараттары закон боюнча тижарат толкусун тизимге алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүү, ары закон боюнча байланыштуу акимчилик уруксатын алуу талап кылынып, бүдөмүк үнсындарды коюу сыяктуу жоруктарга тыйым салып, 16 жашка толушпогон эр жетпегендерди тордо түз көрсөтүп жарыялоого байланыштуу тейлөөлөр менен камдап астык айкындалды.
0: Таможня статистикасына негизделгенде, быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин Египет менен болгон импорт экспорту 95 миллиард 190 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18.7% арткан. Мында мамлекетибиздин Египеттен киргизген айыл чарба түшүмдөрү окшош мезгилдегиден 82.6% арткан. Мамлекетибиздин Египетке экспорттогон механик электр түшүмдөрү окшош мезгилдегиден 23.9% арткан.
1: Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө Анхой, Шуанчэн, Чаатинг районундагы коло алтын кен чалгындоодо олуттуу бөсө колго келген. Алгач кадамдагы мөлчөрлөөдө колонун көмөскө байлыгы нече чоң типтеги коло кен көлөмүнөн ашып, алтындын көмөскө байлыгы 10 нече чоң типтеги алтын кен көлөмүнөн ашкан.
0: Илим техника турмушту өзгөртүп, жаңылык жаратуу болочокту колго келтирдинин негизги тема кылган 2026 жылдык мамлекеттик илим жалпылаштыруу кыймылы 9 айдын 1 күнү башталды. Бир ай убакытта ар кайсы жердеги ар кайсы тармактар илим жалпылаштыруу базасы болочокту зиктөө сыяктуу желелеш илим жалпылаштыруу кыймылдарын жолго коет.
1: Мамлекеттик кино идарасы жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы жай мезгилиндеги кино билетинин сатылуусу 12 миллиард 498 миллион юань. Кино көргөндөр 340 миллион киши ретке жетип, айрым-айрым окшош мезгилдегиден 4.45%, 5.86% артып, мамлекетибизде иштелген кинолордун сатылган билети 71.71%ды түзгөн. Кино коюу майдан рети 38 миллион 510 миң майданга жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Орточо билет баасы 36.74 юань болгон.
0: Египеттин ар саласындагы ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин иш сапар менен келгенин кызуу күтүп алабыз. Бул жолу иш сапар эки мамлекеттин кол кармашып замандаштырууну ишке аштыруусуна жаңы кыймылдаткыч күч кошот деп карайбыз. Египет чуңго байланышынын ого бетер кооз келечегин жаратууну үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпин Египеттин негизги агым Алмат аралжыларында жарыялаган бороон чапкында чогуу болгон 70 жыл жаңы сапарда эпкинди күрөшөл темасында каптоорлу макала.
1: Египет байланыш эл аралык ырдалдын өзгөрүүсүн агынан туруштук берет. Баштан аяк багыт өзгөрбөй, касиет өзгөрбөй. Кыймылдаткыч күчү алсырак Египет байланыш эл аралык ырдалдын өзгөрүүсүн агынан туруштук берет. Баштан аяк багыт өзгөрбөй, касиет өзгөрбөй. Кыймылдаткыч күчү алсыраган жок деген сөз мага аябай терең таасир калтырды. Бул эки мамлекет байланышынын терең көрөңгөсүн толук туюнтту. Келечекте биз муну негиз кылып, эки мамлекет байланышында ого бетер зор өнүгүүлөрдү ишке ашырууну түртмөктөйбүз. Мен төрага Ши Цзиньпиндин жуңго Египет, жуңго Араб, жуңго Африка байланышын өнүктүрүүгө байланыштуу көз караштарын аябай куттайм. Египет төрага Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шар демилгесине өскөлөң маани берет. Бралкык бир жолду чогуу курууга катыша алганыбыздан абдан сыймыктанабыз. Египет жуңго эки мамлекеттин кызматташууну, асыресе жасанды акыл жөндө, машина адам сыяктуу жогору илим техника саласындагы кызматташтыкты бирдемчи кеңирте. Жуңгонун өнүгүү тажрыйбаларынын Египет кала берсе бүткүл районго бирдемчи нарп жеткирүүсүнө бөлгө түзөн үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин автордуу макаласынан төраганын бийикте туруп алыска назар салган, жер шары түштүк мамлекеттерине мээрим байлаганын сездик. Макалада жуңгонун Египет менен болгон жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетип, жуңго Египет тагдырдаш орток толкуу курулушун жылыштатып, кол кармашып замандашууну ишке ашырууну кааларын бышыктады. Эки мамлекет кызматташтыгынын ан сайын бекем, табылгаларынын ан сайын мол болуусун, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратуусун үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпин автордуу макаласында Египеттин Нил дарыясын ичкендер сөзсүз дагы келет деген бир ооз макалын накыл келтирди. Мындан өтө жагымдуу сезиндим. Египет жуңго эки мамлекеттин достук карым катуу арымы эзелден токтобогон. Эки мамлекеттин уланды өзара колдошуп эркиндүү алгылап, ан сайын кооз келечекти чогуу жаратуусун үмүт кылабыз.
0: Египет ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку иш сапарынан Египет жуңго кызматташтыгын жылыштатууда олуттуу маңызга ээ болоруна ишенебиз.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин Египет жуңго дипломатик байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы кезинде Египетке мамлекет иштери сапарында болгону олуттуу маңызга ээ. Египет жуңго кызматташтыгынын ан сайын бийик кабатка чыгуусун түртмөктөп, Египет жуңго эки мамлекет элдеринин урпактан урпакка уланган достук жаңы баракчасын жазат. Египет эли толуп ташыган кызуулук менен төрага Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин тосуп алды. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон бир топ түшүнүк демилгелер өз ара пайда жеткирип, ортук жеңишке жетүүнү ишке ашырууга күч жумшады. Жуңго Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерден таможня базасын албоо саясаты мунун өтө жакшы агилениши. Бул дагы Египет өзүнүн алган Африка мамлекеттерин зарыл өнүгүү мөртү менен камдап, Египет жуңго Африка жуңго байланышын кеңиртүүнү кызматташтык теребели менен камдайт.
0: Учурдагы эл аралык кырдаал башаламандашып чиелешип, опуртал капшаптар үзүлбөдү. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иш сапары жуңгонун Египет жуңго, Араб мамлекеттер ынтымагы жуңго, Африка ынтымагы жуңго байланышын бирдемчи өнүктүрүүдө чечкен колдоосун айгенелеп, жуңго менен биздин кол кармашып опуртал капшаптарга тең талашуудагы эркибизди айгенелеп турат. Бул район ал түгүл жер шаар коопсуздугу жана өнүгүүсү үчүн аябай зарыл.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы биринчи күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга аскер иштери боюнча жаңы бир айлампада сокку урду. Нишаны Иран ислам көңтөрүштү коргоо отрядынын аба чабуулунан коргоону чеби сыяктууларды камтыйт. Иран Аппас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылуу добушу жаңырды. Иран жак мындай билдирди. Хормузган өлкөсүнүн Сирик районунун бир жериндеги үйлөнүү салтанатынын ак майданы ошол күнү АКШ армиясынын чабуулуна учурап, нече он карапайымгалык жаракаттанып көз жумган. АКШ армиясынын күнөөсүз карапайымгалыкка чабуул жасаганына жооп кайтаруу үчүн Иран чабуул жасоо тибиндеги адамсыз учак жана окчолуу башкарылуучу бомба аркылуу Араб Бирикме Халифалыгы, Бахрайн, Ирак, Иордания, Кувейт чек арасы ичинде жайгашкан АКШ армия базасына сокку урду. Иран куралчандары бүгүн билдирүү жарыялап эскертип мындай деди. Эгер АКШ жак аскер иштер аракетин уландырса, ан сайын күчтүү жооп кайтарууга түшүшөт. АКШ армиясы менен кызматташкан ар кандай мамлекет мындан келип чыккан акыбетти сөзсүз үстүнө алуусу керек. Орто чыгыш кырдаалынын дагы бир жолу чукулдашуусу таасиринде эл аралык жерма ай мезгилдүү товарынын баасы дагы көрүнүктүү жогорулады. Мында Лондон Брент жерма ай мезгилдүү товарынын сатып алуу баасы биринчи күнү ар багы 94 доллардан ашты. Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Канада зуңлиси Карни биринчи күнү АКШны АКШ Канада соода сүйлөшүүсүн астайыл мамиле жасоого, ары сүйлөшүүдө Канаданын ээлик укугуна урмат кылууга үндөдү. Карни мындай деп билдирди. АКШ жактын сүйлөшүүдөгү позициясы Канаданын өзөктүү өнөр жайлары же АКШнын кароосуна айланат же акырын алсызданат, ары талкынанат деп карайт. Канада муну албетте кабылдабайт.
0: Европа ынтымагы статистика идарасы биринчи күн жарыялаган алгачкы адамдагы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө 8-айда евро районунда акчанын кунсташуу салыштырмасы жылдык салыштырма боюнча эсеп эсептегенде 3.3% болуп, 7-нчи айдагы 2.9% салыштырганда көрүнүктүү жогорулап, жакынкы 3 жылдан берки эң жогору деңгээлде турган. Мында 8-нчи айда Евро районунун энергия баасы окшош мезгилдегиден 14.3% артып, артуу темпи 7-нчи айдагыдан 10.3% көрүнүктүү кеңирип, жалпы кунсташууну илгер сүргөн негизги себеп болуп калган.
1: БМУ-нун адамгерчилик иштерин башкарууга жооптуу орун басары башкачысы Флетчер биринчи күнү мындай билдирди. Конго Кеншасадагы Эбола илдетинин көрсөткүчтөрү жалуу кеңирип, секин теңтайлашуу илдеттин таралуу тездигине жетүүсү кыйын болот. Сөзсүз сызылдашкан, чоң көлөмдөгү аракетти колдонуу билдети тосуу керек. Конго Кеншасанын саламаттык сактоо министрлиги жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматка негизделгенде, аталган мамлекетте Эбола илдети

0: менен жугумдангандар жалпы 6186 жетип, мында 3007 көз жумган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орноч терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйіктуу каармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: атеккем менин малч эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал пештеп бизди өстүрдү.

сүйүктүү каармандар, километрлардан белек сунуучу көркөмөндөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу угармандар, эми алтын бүргүттүн аткаруусундагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан, гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эми берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Саламатсыздарбы, сіздер кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагында 1 миллион 550 миң мо жаңгактан мол түшүм алынды. Нылкы аудандык

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыркы жаңгак жыйып иш кошуу мезгилинде Хотен аймагынан Бузак айылындагы жаңгак кургатуу майдандарында шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Мөмөчү дыйкандары жаңгактын көк кабыгын айыруу, жууш, кургатуу, айырып салуу, сактоо, ташуу катарлуу жумуш тартиптерин тартиптүү кулаш жайылдырылып жаткан болуп, жаңгактар бир жактылуу кылынгандан кийин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери жана чет эл базарларына үзүлдүрбөй сатылат. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Хотен аймагынын быйылкы жаңгак жыюу, иш кошуу абалын айтып беребиз. Хотен ооданынын Бузак айылындагы жаңгак кургатуу майданына божомол менен 800 жаңгак кабыгын айыруу машинасы септелип, иш кошуу өнүмү көрүнүктүү өстүрүлдү. Шенжаң Келаймо айыл чарба түшүмдөрү чектүү жооптуу шериктиги быйыл дыйкан түтүндөрдөн 100 000 тонна көк кабыктуу жаңгак сатып алууну пландап, кабыгын айырып иш кошуу кызматын жалпы беткей кулаш жайылдырды. Шериктиктин мудурият башчысы Розы Мамат Нур тааныштырып мындай деди: Бир жаптуу аркылуу ар саатта 500 кг жаңгакка иш кошуп, адам күчүн зор даражада үнөмдөп калдык. Учурда кургатуу майданына 140 керкана орно чогалган болуп, күндөлүк иш кошула турган көк кабыктуу жаңгак 20 000 тоннага жетет. Илмий, ичкелештирилген барбай иштеп башкарууга сөнүп, көптөгөн эгинчи түтүн түшүм жана кирешени арттырды. Хотен ооданы Бакчы шаарчасы Пайнап кыштагынын кыштак тургуну Мамтили Мәттүрдө өстүргөн 5 мо жердеги жаңгактын быйылкы өсү абалы кишини кубандырып, жаңгактан эги ток болду. Мамтили мындай деди: Быйыл жаңгактын мөмө бери абалы аябай жакшы. Кургатылган жаңгактын мөмө моо башы түшүмү 200 кг ашат. Божомолумча 5 мо жерден 12 миллион киреше киргизе алам. Турмушум барган сайын үмүткө толду. Хотен аймагы өз жеринен байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, мөмөлүү бакты калктын кирешесин арттырып, байуусуна түрткү боло турган түркүк кесип кылып, жаңгактын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууну сызылжылыштатып, мөмөлүү бактарды барбай иштеп асырууну ан сайын күчөтүп, мөмөчөмө сапатын уландуу жогорулатты. Бүт аймактын жаңгак өстүрүү көлөмү 1,555,400 мого жетти. Сапаттуу жаңгак мамлекет ичинде базар таап эле калбай дагы мамлекет капкасынан чыгарылды. Шенжаң Люйсы Чжигуаң эл аралык соода чектүү шериктигинин баш директору Мэтбакы Мэттурсун мындай деди: Хотен жаңгагы сапаттуу болгондуктан базарда кенен алкууга ээ болду. Быйыл керканабыз 3000 тонна жаңгак сатып алууну пландады. Алгачкы иш кошуудан кийин Шенжаң сыртына сатабыз. Дагы мамлекет капкасынан чыгарып, чет элдеги сатуу жолдорун кеңиртебиз. Учурда Хотен аймагында жалпы 249 жаңгак тижарат негизги толкусу бар болуп, мунун ичинде экспорт керканасынын 19 бар. Жаңгакка иш кошуу кесиби 47 000 кишинин жумушка орундашып, кирешесин арттыруусуна туруктуу түрткү болду. Хотен аймактык токойчулук жана жай техникасын жайылтуу борборунун орун басары мудуру Мирбулла Абибулла тааныштырып мындай деди: Быйыл Хотен аймагында жаңгак түшүмүнүн 258 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1400 тонна ашуусу божомолдонду. Хотен аймагы дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү саясаттарды сызылнакташтырып, телегейлешкен тейлөөнү мыкты, жакшы иштеп, өндүрүш менен сатууну чиркештирүүдөгү тосук түйүндөрдү шыдырлаштырып, өзгөчө мөмөлүү бак кесибин күчөтүп, кылдаштырып, калктын кирешесин сызыл туруктуу арттыруу үчүн күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмө көздөй Хотен аймагынын быйылкы жаңгак жыюу иш кошуу абалы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Нылкоо аудандык бажы иштери идарасынын кадры Даачыган кыштакта туруп биринчи шожуй болгон мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, селдин көмүскө упурталын жөнгө салып, негизги жабдууларды кемелдендирип, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, 12 жыл бекем туруп иштеп, кыштакта турушту шожуйунун алгачкы максат жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Даачыгандын кыштакта туруп калык үчүн нактылуу иш бүтүрүп бергени жөнүндө айтып беребиз. Ар жолу сел мезгили келгенде Нылкоо ауданынын Көк Хоткор айылы Ынтымак кыштагы оңой эле кар эрип сел апатына учурайт. Кыштакта биринчи шужийлик милдетин аткарып жаткан мезгилде Даачыган дайыма эртең менен эле отрядды баштап өстөң сайын чалгындап текшерип, түрдүү коопсуздук көмүскө опорталын иретке тургузуп текшерет. Даачыган мындай деди. Аба ырайынын өзгөрүүсү зор болсо, бир аз убакыт буйрук күтүп турабыз. Мындагы чалгындоону күчөйтөбүз. Ынтымак кыштагы сел оңой келе турган капчыгай оозуна жайгашкан болуп, сел чыгаруу өстөңү жасалуудан мурда кыштак көп жолу оор сел апатына учураган. Ар жолку кооптуу абал алдында Даачыган кыштак кадрларын баштап биринчи чепке аттанып, калыкты маалында которуп, кооптон, апаттан куткарды. Ынтымак кыштагынын кыштак кадры Ли Руйлоң эскерип мындай деди. Биз куткаруу жардам берүүгө барганда аны сел агызып кеткеле тас эле калды. Мен жээкте туруп аны тартып калдым. Даачыган суу апатынын кайнарынан жоюу үчүн 2017 жылы атайын каржыны дилгер колго келтирип, сел келүү өстөңүнүн даражасын жогорулатып өзгөртүү курулушун баштады. Көөнө топо өстөңдөрдү жаңылап, көпүрөлөрдү телегейлештирип жаңыдан жасап, кыштактын селден коргоону, сел суусун коё берүү ченемин жалпы бетке жогорулатты. Даачыган мындай деди. Мурда эмне үчүн сел келет? Бардыгы топо өстөң болгондуктан. Суу келип ташып чыгып, эки жагындагы атызды суу басып кетчү. Бул сел чыгаруу өстөңү жакшы жасалбаса, батыш жактагы кыштактар дагы зыянга учурайт. Ошого аны жакшы жөнгө салуубуз керек. Ошол жылы тегинде Даачыган алгачында кыштакта туруп милдет аткаруу мөөнөтүнүн эң акыркы жылы болчу. Төрү курулушуна сан жана сапатка кепелет кылган түрдө алгачылы штатуу үчүн ал бүт барыштуу курулуш ордунда туруп, курулуш тездигин бекем көздөдү. Сел чыгаруу өстөңүн өзгөртүүнүн акмалында бүтүрүлүп, көп жылдардан бери кыштакты кыйын абалга түшүрүп койгон сел апаты көмүскө опорталы толук чечилди. Курулуш жеңиштүү бүтүрүлүп, алгачында туруктандырылган милдет

чыгаруу мөөнөтү акырлашайын дегенде кыштак тургундары өздүгүнөн кыштак тургундар комитетине келип 226 бармак изи басылган бирлешме кол коюлган алып калуу кызматын Даа Жийгендин колуна жеткирди. Даа Жийген мындай деди: катты жана кыштак тургундарынын көздөрүндөгү үмүт арзуларын көрүп, мен чечкиндүүлүк менен бул жерде калууну тандадым. Кайткым жок эмес. Бул жерде мен кылууга тиешелүү дагы да көп иштер бар. Даа Жийген бул жерде калгандан кийин кыштакты үй кылып, айыл кыштактардын негизги жабдууларындагы кыскалыктарды сызыл толуктады. Ал чар тарапка жүгүрүп жүрүп, пүр карчысын колго келтирип, кыштактагы жол, турпа тоору, сугаттуу жабдууларын үздүксүз кемелдендирип, тамчылатып сугаттуу түрлөрүн жүзөлөштүрүп, кыштактагы 5000 мо кайрак атыздан туруктуу түшүм алып кирешесин ашырды. Анын түрткүсүндө Ынтымак кыштагы бүт кыштактагы балет суу турпа тоору менен толук капталууну ишке ашырып, Нылкы ооданындагы бирден бир бул жандаш жабдууну курган акимчилик кыштакка айланып, кыштак турпаты жана конуштануу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Кыштак тургуну Ван Хунфэй мындай деди: көптөгөн саясат түрлөрүнүн баардыгында ЖШУЖИ көп күч сарптап, чымырканып өтүнүч кылып алып келген. Негизги жабдуулар уландуу мыктылангандан кийин Даа Жийген калктын кирешесин кантип туруктуу ашырууну көңүлүнө түйдү. Ал ар күнү үй бүлөлөргө кирип абал ээлөө барышында көптөгөн кыштак тургунунун чоң типтеги айыл чарба машиналары сатып алуу арзуусу бар экенин билип байкап көңүл бурду. Ал өздүгүнөн сатып алуу ою бар кыштак тургундарынын айыл чарба машиналары жардам акчасы өтүнүч кылуусуна жардам берип, ортого чыгып кепил болуп карыз акчасын бүтүрдү. Кийин дагы көпчүлүктү айыл чарба машиналары кесиптик көмөктөштүк кооператив курууга жетектеп, түштүк жана түндүк Шинжаңда эгиндердин бышуу убакты айырмасына таянып, айыл чарба машиналары кошуунун уюмдап район алкып жумуш иштеди.

кыштык тургуну Ли Цзондун мындай деди. Өмүрүмдөгү туңгуч акчаны айыл чарба машиналарына таянып таптым. Кийин бир канча жыл иштедик, үй салдык, автоуна дагы сатып алдык. Турмушубуз жакшы өтүп жатат. Тажигендин үйү ынтымак кыштагына тек 13 километр келет. Бирок бул 12 жылда ал баштан акыры кичинекей үй бүлөсүнөн кечип, чоң үй бүлөнү ойлоп, көп бөлүк убакты жана зээнин кыштыктын түрдүү иштерине сарптады. Дажигендин аялы До Дашен мындай деди. Уюм ага муктаждуу, калык ага муктаждуу. Ал кыла ала турган иштерин дагы иштеп боло албады. Кыштыкта туруштуу мөөнөтү тошоюн деп калганда кыштык кадрлары жана кыштык тургундары өкүлдөрү атайы бал күлчө дайындап Дажигенге эң жөнөкөй арга менен рахматын билдирди. Журташтардын моюндоосу жана ыраазычылыгына карата Дажиген ичи жылып, иш жүзүндө мен ушунча көп жылдардан бери көпчүлүк менен кызмат кылдым. Көптөгөн кызматтарды көпчүлүк иштеди, көпчүлүккө рахмат деди. Быйыл 57 жаштагы Дажиген өздүгүнөн кыштакта турууга катталгандан бери Антымак кыштагында уда 12 жыл иштеди. Ал калык турмушундагы ар бир нактылуу иш, ар бир жолку бүт сезими менен өзүн тартуулоо аркылуу уюмдун моюндоосуна, калыктын урматына ээ болуп, автоном район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, мамлекет боюнча калык ыраазы болгон акимчилик кызматкери деген

Даачи кандын кыштакта туруп калуу үчүн нактылуу иш бүтүрүп берген иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжен радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми биз Көнөш шаар ауданынын Мыш айла Миңйол кыштагындагы Тайыр Мамат баккан уйлар жөнүндө айтып беребиз. Жакында Көнөш шаар ауданынын Мыш айла Миңйол кыштагындагы бакмачы чоң түтүн Тайыр Мамат'тын уй короосуна кирип, анын уйларга тоют берүү менен шашылыш экенин, 90 канча сементал уйунун эткел, соо болуп, тайыр үй бүлөсүндөгүлөрдүн ары бери басып, шашылыш иштеп жатканын көрдүк. Жакынкы жылдардан бери Миңйол кыштагы өз жеринин жайыт байлыгына таянып, малчылыкты жетекчи кесип кылды. Тайыр кыштактагы көлөмдөшкөн бакмачылык боюнча байуу баштагы болуп, көп жылдардан бери бакмачылык техникасын чымырканы визилдеп, уй койлорду көңүл коюп багып, туруктуу сатуу жолуна таянып, уй кой бакмачылыгынан турган бир түрдөн эле үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 500 000 юандан ашырып, турмушун барган сайын жакшылады. Бир киши байыса байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса, анан чыныгы байыган эсептелет. Турмушу байкер болгондон кийин Тайыр өз үй бүлөсүнүн өнүгүүсү менен гана болуп кетпей, коңшуларын өздүгүнөн уй кой багууга жетектеди. Кайсы үй бүлө мал насилин тандап туруктандыра албаса, кайсы мал ылаңына чалдыккан болсо, алардын үйүнө барып колмогол тажрыйба үйрөттү. Журташтардын баардыгы аны көпчүлүктү катыржам кылды, деди. Кемелдүү жүрүштөшкөн тейлөө дагы бүт кыштактын малчылык кесибин кепелетке йыгылды. Кыштакта атайын милдеттеги мал доктуру жана айыл чарба техник кызматкерлери эсептелип, үй бүлөлөргө кирип дайымдуулашкан ылаңдын алдын алуу, уй кой багууга жетекчилик кылууну кулаш жайылдырды. Бакмачылык боюнча тарбиялоо мөөнөтү уюмдалып, малчылар дагы дарт көбөйүү кыйын болуу маселеси ар вакыт чечилип, бакмачылар камдан арылды. Бүгүнкү күндө бүт кыштакта бакмачылыктын көлөмү сызыл кеңейтилип, багылып жаткан уй койлордун саны туруктуу ашып, бүт кыштактын малчылык жылдык түшүм наркы 5 миллион 500 000 юанга жетти. Тайыр мындай деди. Мындан кийин бакмачылык көлөмүн, сатуу жолдорун кеңейтип, дагы да көп кыштак тургунун мал бакмачылыгына катышып, бирлешип, ортоқ өнүгүүсүнө түрткү болом.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Налкоо аудандык баажы иштери идарасынын кадры Тажигендин кыштакта туруп калуу үчүн нактылуу иш бүтүрүп бергени жана Көнөшөр ауданынын Муш айылы Миңёл кыштагындагы Тайыр Мәмметтин уй багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жалпылык пикир көңүл бөлө турган Хэбэй өлкөсүнүн Жаңжыако шаары Каңбао ооданындагы байсе сатып алуу алкасындагы формалин эритмесине чылап алуу маселесине карата жакында Гоуян азык түлүк коопсуздугу ишканасы, айыл чарба, айыл кыштак министрлиги, базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы зор маани берип, биринчи убакытта караштуу айым боюнча текшерип аныктоого жетекчилик кылып, закон боюнча катаң, тез бир жактылуу кылып, ишке чатыштуу байселердин агуу багытын сүрүштүрүп текшерип, маселе бар түшүмдөрдүн базарга кирүүсүнүн катаң алдын алды. Ошону менен бирге бирди билүү аркылуу башкаларды дагы билип, ар кайсы жерлерде байсе сыяктуу оңой эрий турган жашылчаларды атайын аралап текшерүү жана базарды иретке тургузуп текшерүүнү дароо кулаш жайылдырып, закон белгилемеге кайчы кылмыштары байкалган замат катаң жазалап, оор бир жактылуу кылып, мүлдө жол койбостук, калктын азык түлүк жана суусундук коопсуздугун чыныгы коргоого уюмдады. Жакында автоном райондук өнүгүү жана ыслаат комитети Борбор камчоту ичиндеги 360 миллион юан салынмасын жүзөлөштүрдү. Бул каржы атайын айыл кыштак негизги жаптоо курулушу түрү, арылот калкынын өндүрүш, турмуш шартын жакшылоого иштетилет. Бул 360 миллион юан каржы менен Моңгол Күрөө ооданы, Санжы шаары, Токсун ооданы, Бүгүр ооданы, Кашкар шаары, Жеркен ооданынын айыл кыштак негизги жаптоо курулушу түрүн жолго коюуга түйүндүү медет берип, курулуш мазмуну айыл кыштактардагы турмуштагы балит сууну бир жактылуу кылуу, турмуш таштандыларын бир жактылуу кылуу, кыштак жолу, суу чыгаруу арыгы, жалпылык жарытуу жабдуулары, жалпылык жабдууларды картайгандарга ылайыкташтырып өзгөртүү сыяктуу көп саланы каптыйт. Автоном райондук өнүгүү жана ыслаат комитети айыл кыштак экономика башкармасынын орун басары башчысы Мали мындай билдирди. Азыр ар кайсы оодан шаарларга түрлөргө карыдар чакыруу сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды тартиптөө алга жылыштатууда. Бир түркүмдү жолго коюу, бир түркүмүн пландоо, бир түркүмдү запас сактоо, бир түркүмүн өтүнүч кылуу пикир жолу боюнча түр запасы, пландоо, колго келтирүү сыяктуу кызматтар катмар сайын алга жылыштатылууда. Ошону менен бирге түр тургузула турган оодан шаарлардын түр курулушун бачымдатууга айдакчылык кылып, түрлөрдү убагында бүтүрүп, берекетин өөрчүтүүнү илгери сүрөбүз. Жакында Коргос ооданынын 2026 жылдык союз коюнун ченемин ашырып сапатын жогорулатуу, жакшы насылдуу кочкор сатып алуу толуктама жардам акчасы түрү Чыңсы Хоза шаарчасында башталды. Тоңгуч түркүмдөгү 208 жакшы насылдуу кочкору Сарбылак шаарчасы, Лосугу шаарчасы, Сангун айылындагы бакмачы түтүндөр жана көмөктөштүк кооперативтерге таратылды. Бул түргө жалпы 2 миллион 571 миң юан каржы салынып, казына жардам акчасы аркылуу жакшы насыл киргизүү өздүк наркы төмөндөтүлүп, жергиликтүү союз коюнунун насылын жакшылоо кадамы бачымдатылат. Чыңсы Хоза шаарчасындагы таратуу нак майданында бакмачы түтүндөр кой алуу өтөмөсүн тартиптүү бүтүрүп жатты. Билүүгө караганда, мындан баарлана турган насылдуу кочкор жардам акчасы сафылык, добау сыяктуу эт түрүндөгү өндүрүшкө иштете турган атайын насылдер, ошондой эле көптөлдөө кени бар жергиликтүү насылдерди өз ичине алат экен. Жардам акчасы саясатына негиз бакмачы түтүн эт түрүндөгү өндүрүшкө иштете турган атайын насылдуу кочкор, ошондой эле көптөлдөө кени бар жергиликтүү насылдуу кочкор сатып алса, ар бирөөнө эң жогору болгондо 3000 юан жардам акчасы берилет экен. Жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирөөнө эң жогору болгондо 1000 юан жардам акча берилет. Тоңгуч түркүмдө таратыла турган 208 насылдуу кочкор 3 айыл шаарчанын негизги соолук көбөйтүү шартын берекеттүү жакшылап, союш коюнун төлдөө салыштырмасы жана өсүп жетилүү тездигин ашырат. Коргос оодандык айыл чарба, айыл кыштак идарасы малчылык мал доктурлук өнүгүү борборунун орун басар мудуру Таңжарык Долар мындай деди. Бул түр 10 айыл шаарча борборду каптап, нарыкка ээ боло турган объекттер багылып жаткан негизги соолук 15 аша турган бакмачылык майданы ээси, көмөктөштүк кооператив, ошондой эле
мал доктурлук коомдошкон тейлөө уюмдары. Түрдүү сатып алынган насылдуу коч

курду 3 жыл ичинде сатпай жакшы насылды узак мөөнөт сактоого чыныгы кепелеттик кылуу талап кылынды. Насылды кочкор киргизүү жана насылын жакшылоо аркылуу бүт оодандын союз койнун насылын жакшыртуу деңгээли берекети жогорулатылып, оодан райондун кой эте шаарчасындагы басыки күчү ашырылат. Бахмачы түтүн Лидиян жүн мындай деди. Мурда насылдуу кочкур сатып алганда өтө кымбат токтойт эле. Азыр мамлекет эң жогору болгондо 3 миллион жардам акчасы, толуктама жардам акчасын берип жатат. Биз тек миллион гана чыгарабыз. Мен бул жолу насылдуу кочкурдон экин алдым. Үйгө алып кетип, койлорубуздун насылын жакшылап, үй бүлөбүздүн кирешесин ашырам.

дик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алпаруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шенжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шетиң абонтер терминалы, Сылуу Шетиң интернет сайтына көңүл бурсаңыздар болот. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айынын 2-нчи күнү чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айынын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Кайрэге жетип барып, Египетте мамлекеттик иш сапарда болду.
1: Ши Цзиньпин Египет зунтуңу өткөргөн күтүп алуу аземине катышты. Эки мамлекет башчылары маегин өткөрдү.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Норвегия патшасы Хакон 8-ден такка олтурганын куттуктады.
1: Элге жатык сөздөр, Ши Цзиньпин жактырган акылдар араб тили нускасы Египеттин негизги агым маалымат аралжыларында көрсөтүлдү.
0: Быйыл мамлекет боюнча күзгү ачтык эгүү аянтынын туруктуулукта бир аз артуусу күтүлүүдө.
1: Алдыңкы жарым жылда ишенимдүү финансыя каржысы илим техникада жаңылык жаратуу карканаларына карай бачым агып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүн колдоду.
0: Шизан Жилон чек ара ооз өзөктүү чөлкөмүнөн кургактык жолу куткаруу жолу шыдырлаштырылды.
1: Египет ар саласындагы ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку мамлекет иштер сапары Египет жунго байланышынын ан сайын кооз келечегин жаратат.
0: АКШ Иранга карата жаңгыр айлампадагы аскер иштери соккусун козгоду. Иран АКШ армиясы базасына сокку берип жооп кайтарды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Көрөрмөндөр, бул жер Египеттин ордо калаасы Кайре эл аралык учак жайы. Ошол жер убакыты 9-айдын 1-күнү кечти. Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин атайын учак менен бул жерге жетип

келді. Египет зунтуңы Сисинің шақырысына лайық Египетте мамлекет іштері сапарында болды. Бұл төраға Ши Цзиньпиннің 10 жылдан кейін Египетте дағы бір жолы мамлекет іштері сапарында болуысы. Джунго Египет дипломатик байланыс орнатқандығының 70 жылдығына дал тура келді. Ұшыл жолғы іс сапар екі мамлекет байланыс жөнігісінде алдыңғыларға мұрастық қылып, кейінгілерге жол ашудай өзгөчө зарыл маңызға ие. Ши Цзиньпинь айымы Пыңлы Юань менен кайра эл аралык учак жайына жетип келгенде, зунтуң Сиси айым менен учак жайга барып кызуу тосуп алды. Урмат караулдору сапка тизилип, кызыл келемдин эки жагында урмат билдирет. Египет жаш өспүрүмдөрү Джунго Египет эки мамлекет туусун булгалап, Ши Цзиньпинь менен айымынын иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ши Цзиньпинь жазма сөз сүйлөп, Джунго өкмөтү жана Джунго эл атынан Египет өкмөтү жана Египет элинен чын ыкластуу абал сурады жана жакшы каалоосун айтты. Ши Цзиньпинь мындай деп көрсөттү. Джунго жана Египет маданий байыркы мамлекеттерден. Жүрөлгөлүү достугу нече миң жыл жалганып, убакыт өткөн сайын бекемделди. Дипломатик байланыш орноткон 70 жылдан бери, эл аралык жана район кырдаалы кандай өзгөрсүн, эки мамлекет баштан аяк бир максатта бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кызматташуу ортак жеңишке жетип келди. Жакын жылдардан бери мен зунтуң Сиси менен чогуу, Джунго Египет жалпы эрке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын секирин кайда өнүгүүсүн ишке ашырууга жетектедик. Эки мамлекет саясий жактан өзара ченини бекемдеп, өзара пайда жеткирүү кызматташтык табылгалары мол болду. Көп жактуулуу көмөктөшүү тыгыз күчтүү, өнүгүп жаткан мамлекеттердин досторчо карым каттоо жасап, ынтымакташып көмөктөшүүдөгү типик үлгүсүнө айланды. Бул жолку иш сапар мезгилинде мен зунтуң Сиси менен Джунго Египет байланышы, эки мамлекеттин жан жактуулуу кызматташтыгы ошондой эле ортоо көңүл бөлгөн эл ара жана район маселеси жөнүндө терең пикир алмаштырып, Джунго Египеттин жалпы эрке стратегиялык өнөктөштүк байланыш өнүгүү картинасын ортоо сызып, Джунго Египет достугунун тарыхый жаңы баракчасын жазабыз. Саячи Ваң Йи катарлуу коштоп келгендер бир учак менен жетип барды. Джунгонун Египетте туруштуу баш элчиси Ляо Ли Чиаң дагы учак жайга келип күтүп алды. Телекөрүүчүлөр, ошол жер убакты 9 айынын 2 күнү түштөн мурда Египет зунтуңу Сиси Кайредеги күн сарайында салтанаттуу тосуп алуу аземин өткөрөт. Джунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиньдин 10 жылдан кийин дагы бир жолу Египетке мамлекет иш сапарына келгендигин тосуп алды. Мамлекет башчылары дипломатиясынын жетекчилигинде Джунго Египеттин жалпы эрке стратегиялык өнөктөштүк байланышында секирин кайда өнүгүү ишке ашып, тарыхтагы эң жакшы мезгилди тосуп алды. Төрага Ши Цзиньпинь бул жолку иш сапарында Джунго Египет байланышынын жаңы барагын ачат. Ошондой эле район жана дүйнөнүн тынчтык туруктуулугун коргоо үчүн дилгир салымдарды кошот. Ши Цзиньпинь жана айымы Пыңлы Юань машина менен күн сарайына жетип барганда атчан атыры жана урмат кароолу салам берип, аскер оркестрлер тосуп алуу маршын чалып, урмат очогору 21 жолу атылды.

0: Эки мамлекет башчылары айрым-айрым эки тараптын коштоп жүргөндөрү менен кол алышып урмат билдирди. Эки мамлекет башчылары менен айымдары күн сарайынын чоң залына кирип, эки мамлекеттин мамлекет уусу алдында чогуу сүрөткө түштү.
1: Тосуп алуу аземден кийин эки мамлекет башчылары маек өткөрдү. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. 1956-жылы Египет, Араб жана Африка мамлекеттери арасында эң оболу Жунхуа эл республикасы менен дипломатиялык байланыш орноткон. Эки мамлекеттин алгымуун жетекчилеринин жетектөөсүндө эки мамлекет эли улут өз алдынчалыгына умтулуп, империализм жана оторчулукка каршы туруу жолунда эрш аркак күрөшүп, урабас терең достукту жетиштирди. 70 жылдык бурун чапкындуу сапар Жунго Египет эки мамлекет байланышынын тең барабар болуп өз ара ишенүү, достошуп, өз ара

Өрнөк алуу бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу, кызматташ ортак ченишке жетүүдөй айкын өзгөчөлүгүн жетиштирди. Ары күбө болду. Жакынкы жылдардан бери биздин чогуу жетектөөбүздө жүнгө ээпет жалпы этке стратегиялуу өнөктөштүк байланыш алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырды. Эки жактын өнүгүп жалчуун ишке ашыруу эл бактын илгери сүрүү, эл аралык калыс, адилеттүүлүктү коргоо иштериндеги түшүнүгү бирдей. Стратегиясы шайкешкен, башаламан чиелешкен эл аралык жана район кырдаалына беттенгенде эки мамлекет өз ара колдошуп кызматташуун тереңдетип жүнгө ээпет тагдырлаш ортак толку курулушун үзгүлтүксүз жылыштатсак. Ши Цзиньпинь мындай бышыктады: жүнгө ээпет эки жак биринчиден өз ара чечкен колдошуп жогору катмарлуу карым катуу абалын сактап, ар сала ар катмарлуу алмаштыруу кызматташууну тыгыздаштырып, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну күчөтсөк. Экинчиден өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын жылыштатып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, негизги жабдуу курулушу, электр энергиясы, айыл чарба сыяктуу жөнөлгөлүү салалар кызматташтыгынын көмөскө жөндөмүн кое берүү, жашыл энергия, зарядтуу автоуна, аба каттуу аалам иштери, санарыптуу экономика сыяктуу кызматташуу жаңы жаркын түйүндөрүн жаратсак. Үчүнчүдөн, адамгерчилик алмаштыруусун илгерилетип, маданият, агартуу, илим, техника, саламаттык сактоо сыяктууларды алмаштыруу кызматташуусун жан жактуу кеңиртип, адамдардын бардык элсин кеңиртип, эл көңүлүн туташтырууну илгерилетсек. Төртүнчүдөн, коопсуздук кызматташуусун күчөтүп, мамлекет алкыган кылмыштарга ортак сок куруп, чириктешүүгө каршы турууда эл аралык кызматташууну тереңдетип, бир биринин террордукка каршы турууда көрсөткөн чымыркануларын бекем колдошуп, эки мамлекеттин ортак коопсуздугун коргосок. Бешинчиден, эл аралык көп тараптуу шайкешүүн күчөтүп, БМУ, алтын кыш мамлекеттер сыяктуу көп тараптуу секилдерде шайкешүү жана ылайыкташуун бирдемчи тыгыздатып, жүнгө араб мамлекеттери, жүнгө африка кызматташтык талкуусу курулушун колго кармашып жылыштатып, биржактылуулук жана зомбулук жоруктарына ортак каршы туруп, ого бетер калыс, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруун түртмөктөсөк. Сиси мындай билдирди: өзүңүздүн эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгында ээпетке тарыхый мүнөздүү мамлекет иштер сапарына келгениңизди кызуу күтүп алабыз. Ээпет жүнгө дипломатиялык байланыш орноткондон бери эки мамлекет байланыш соо туруктуу өнүгүн сактап келет. Ар саладагы кызматташтыгы мол табылгаларды колго келтирди. Ээпет бир жүнгө принцибин бекем аткарат. Эки мамлекеттин жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышында ан сайын зор өнүгүн колго келтирүүнү түртмөктөөгө күч кошот. Ээпет жүнгө менен чогуу соода карсы алуу, жасоочулук, негиз жабдуу курулушу, акча мамиле, илим техника сыяктуу сала кызматташтыгын тыгыздаштырып, аскер иштер коопсуздук алмаштыруусун күчөтүп, кишилердин карым катуусун тыгыздаштырып, эки мамлекет элине бакыт жаратып, райондун өнүгүп гүлдөнүүсүнө күч кошууну каалайт. Бириккен мамлекеттер уюму коопсуздук кеңешине дайымдуу мүчө мамлекет катары жүнгө эл аралык иштерде зарыл тыңгылыктуу роль көрсөтүүдө. Ээпет жүнгө менен чогуу көп тараптуулук өрүштөрүндө шайкешүүнү күчөтүп, жер шаар мүнөздүү капшаптарга чогуу тейинталашып, эл аранын калыстыгы, адилеттүүлүгүн кол кармашып коргоону каалайт. Эки мамлекет башчылары орто чыгыш кырдаал жөнүндө терең сүйлөштү. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү: жүнгө тарап район мамлекеттердин ынак коңшу, жакшы дос байланышын өнүктүрүп, ортак унурсал кызматташкан сызыл коопсуздук карашын карманып, орто чыгыш коопсуздук жаңы кандыргасын курууну колдойт. Ши Цзиньпинь бул жөнүндө төрт түрдүү демилгени орто койду. Биринчи, район ортак коопсуздугунун ички кыймылдаткыч күчүн жандандырсак, орто чыгыш район элинин өз өзүнө ээ болуусунда бекем туруп, сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө каршы туруп, район мамлекеттеринин тынычтык жана коопсуздук сүйлөшүүсүн күчөтүүсүн колдоп, чөлкөм ичиндеги коопсуздук кандыргасын кайрадан куруу, келечек тагдырын өзү ийгерүүсүн изилдеп талдасак. Экинчи, райондун ортак коопсуздугун унурсал жөнгө салуун жылыштатсак. Орто чыгыштын кызуу түйүн маселелери көп, ички байланыш жандыгы күчтүү, унурсал чечүү долбоорун текшерип изденүү керек. Палестин маселеси алыйда орто чыгыш маселесинин өзөгү, ар кандай убакытта кайдыгер каруу жана четке кайрып койбоо керек. Үчүнчү, район ортак коопсуздугунун өнүгүү негизин бекемдесек, орто чыгыш районунун узакы бейпилдигин ишке ашыруу түбүнөн өнүгүүгө сүйөнөт. Жүнгө райондо ар кайсы мамлекеттер менен чогуу эл аралык суу жолу коопсуздугун коргоп, өнүгүү кызматташтыгын жылыштатып, район мамлекеттеринин таламын жоорулуштурууну илгери сүрүп, өз ара ишенүүнү секин арттырып, кагылышууну келтирип чыгаруучу топуракты жоюуну каалайт. Төртүнчү, район ортак коопсуздугунун эл арадагы шайкешүүсүн күчөтсөк. БМУ баш мыйзамы жана эл аралык закон орто чыгыш иштерин биржактылуу кылуудагы негизги моюн сунуу принциби. Эл аралык коом, асыресе район сыртындагы чоң мамлекеттер кош өлчөмдү таштап, район мамлекеттеринин ээлик укугу жана территория бүтүндүгүнө урмат кылып, район коопсуздугу туруктуулугун коргоо, БМУнун район иштеринде ролун чыныгы көрсөтүүсүн колдоо керек.
Сиси мындай билдирди. Эйкбек Жунгонун орто чыгыш маселесинде баштан бойго объектив, калыс майдандык карманганын жогору даражада алкыштайт. Эйкбек район кырдаалын басаңдатууну түртмөктөп, кайчылык кагылышууларды саяс жол аркылуу чечип, район коопсуздугу менен өнүгүүсүн ишке ашырууга күч жумшайт. Эйкбек Жунго менен шайкешүүнү уландуу күчөтүп, орто чыгыш кырдаалын басаңдатып, орто чыгыш туруктуулугун коргоп, район коопсуздук

0: қабырғасын зіхтөн қалайды. Майықтен кейін екі мамкет башчылары бір алқақ бір жолды чоғы құру, жасандақыл жөндім сияқты салалардағы көптірді қызматташтығы жөттеріні қол қойшуға күбе болды. Тараптар Чунхуа елі республикасы менен Араб Египет республикасының жалпылай стратегиялы өніктіштік байланышты бірдемче тереңдету жөндегі бірікме білдірусін жариялады. Сапар мезгілінде тараптар санарып экономикасы, ілім техника, ағарту, қатту сияқты салалардағы 20-дан ашуын қызматташтық үжетіні қол қойшты. Ошол күні түшті, Сиси менен Интисар Гүн сарайында Ши Цзиньпин жана Пэн Ли Юань үшін тосып алу сый чогулушун өткөрдү. Цайчи, Ваң Йи катарлуулар жогоруда кыймылдарга катышты.
1: Ошол жер убакыт 9-ч айынын 2-нчи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин айымы Пэн Ли Юань Кайреде Египет зунтугу Сисинин айымы Интисар менен чай ичип маектешти. Ары чакан типтеги кол өнөр буюмдар көргөзмөсүн аралады. Пэн Ли Юань Интисар менен чогуу, Жунго Египет достугу, адамгерчилик карым катоосу сыяктуулар жөнүндө жакындан пикир алмаштырды. Пэн Ли Юань мындай билдирди: Египеттин тарыхы узун, маданият көрүнгөсү терең, көргөзмө буюмдар өтө асыл. Египет элинин акыл парасаттуулугу менен өзгөчө көркөмдүк карашын толук айгинлеген. Жунго Египет эки мамлекеттин маданиятында көптөгөн ортоктуктар бар. Эки мамлекет көркөмүнөрчүлөрүнүн алмаштыруу кызмат ачуусун күчөтүп, жүрөлгөлүү кол өнөрдү жалгаштыруу жана өз ара өрнөк алуу барышында үздүксүз жаңы шаңды жаратуусуна өбөлгө түзүүнү үмүт кылам. 9-нчу айдын 2-нчи күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Норвегиянын жаңдан билдетке олтурган падышасы Хакон 8-ге телеграмма жөнөтүп, анын такка олтурганын куттуктай турганын билдирди. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Норвегиянын аралыгы алыс болсо да, бирок достук тарыхы узун. Норвегия жаңы Жунгону эң мурда моюндаган ары дипломатиялык байланыш орноткон Европа мамлекеттеринин бири. Эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткон 72 жылдан бери Норвегия падыша жаатынын дилгири түртмөктөсүндө эки тарап байланышы бачым илгерилөөлөрдү колго келтирип, ар кайсы саланын кызматташуусу үздүксүз кеңирип, эки мамлекет элине нактылуу пайда алып келди. Мен Жунго Норвегия байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берем. Падыша Хакон 8 менен чогуу чымырканып, Жунго Норвегия карым катуу жаңы баракчасын жазууну каалайм.
0: Жунго мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Египетте мамлекет иштер сапарында болгон учурда жергиликтүү убакыт 9-нчу айдын 1-нчи күнү Жунго борбордук радио теле баш станциясы жасаган элге жатык сөздөр, Си Цзиньпин жактырган акылдар араб тили нускасын баштоо кыймылы Египеттин ордо каласы Кайреде өткөрүлдү. Египет зунтугун Сиси куттуктоо катын жөнөтүп, бул жолку кыймылдын ийгиликтүү өткөрүлгөнүн куттуктады. Элге жатык сөздөр, Си Цзиньпин жактырган акылдар араб тил нускасына төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, макалалар жана маектен накыл келтирген Жунгонун байыркы классик чыгармаларындагы атактуу сөз сүйлөмдөр көңүл коюп тандалып, экономиканы өнүктүрүү, илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу негизги темаларды мерчиктеп, төрага Си Цзиньпиндин кенен мол терең маданият көрөнгөсү жана элди баарынан жогору орунга койгон терең мээр махабатын көрсөтүп, Чунхуа маданилигинин өзгөчө руху белгиси, жаңы доор мазмуну жана жер шаарлашуу аркын тыянактап чечмелеп түшүндүрдү. Сиси куттуктоо катында мындай билдирди: Египет менен Жунго эки мамлекет дипломатик байланыш орноткондугунун 70 жылдыгын куттуктоо учурунда бул жолку Жунгонун акылдарын чечмелөө сыяктуу адамгерчилик кыймылдары Египет жаштары менен Жунго жаштары ортосунда карым катуу көпүрөсүн курду. Эки мамлекеттин нече 10 жылдык терең достугу менен орто кызматташуусун уландырып, эки мамлекет элине ансан көп күлдөнүү жана илгерилөөлөрдү жаратууну күтөбүз. Египет маалымат мамлекет иштер министри Расван кыймылга катыштары куттуктоо катын окуду. Жунго Египет эки мамлекеттин саясий, экономика, маданият сыяктуу ар сала даңктуу ишмерлерин камтыган 100-ден ашуун сыйлуу конок кыймылга катышты. Ушул күндөн баштап көрсөтүү Египет мамлекеттик телестанциясы, Нил Дайра телестанциясы, Бүгүнкү жаңылыктар телеси, Күн Нуру телестанциясы, Бүгүнкү египеттиктер гезити сыяктуу Египет негизги ага маалымат аралчылар жана Африка радио ынтымагы, Кения Свиш телестанциясы, Чат 24 телестанциясы сыяктуу Африканын негизги агы маалымат аралчыларынан орун алып көрсөтүлдү. Пирамида гезити, Кабар гезити, Кайре 24 жаңылыктар тору сыяктуу Египеттин 30-дан ашуун негизги маалымат аралчысы жана Ирак, Иордания сыяктуу араб райондогу көптөгөн негизги маалымат аралчылары кабарлады.
1: Учурда мамлекет боюнча көп бөлүк жерлерде күз мезгилдик ачтык дан алуу мезгилинде турууда. Негизги өндүрүш райондору түргө бөлүп чара колдонуп, айдоолорду кароону күчөтүп, бүт күч менен мол түшүмдү колго келтирди. Айыл жер байлыкчылык министрлигинин эң жаңы дыйканчылык абалын тескөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, быйыл бүт мамлекеттеги күзгү ачтыктын эгилүү аянты болжол менен туруктулукта бир аз арткан. Учурда бир бөлүк жерлер апатка учурагандан бөлөк көп бөлүк жерлердеги күзгү ачтыктын өсүү кырдаалы жакшы.
0: Мен азыр Шандун Дэжоу Тянчуй жаңы району Жаохуу шаарчасындагы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда турам. Бул жердеги 1300 молук жүгөр айдоосунда ушундай бир кылдат ичке кан тамырлардай болгон тыгыз кара түстүү тамчылатуучу түтүктөр төшөлгөн.
1: Быйыл Шандоң суу жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын зор күч менен кеңиртти. Аянты 9 миллион 300 миң мого жетет. Биз суу жер семирткичти бир толкулаштырууну колдонуп, сууну үнөмдөө, жер семирткичти үнөмдөө болжол менен 30% болду. Болжол армоо түшүм мөлчөрү 300 жаңартып, жалпы толку пайданын 390 миң юан көбөйүүсү күтүлүүдө. Ачтык май эгиндердин көлөмдү бирдик түшүмүн жогорулатууда калгылыктуу иш-чара катары мамлекет боюнча суу жер семирткичти бир толкулаштырып колдонуу аянты былтыр 88 миллион мого жеткен негизде быйыл сызыл артты. Хэйлонжаң Бао Чиң ооданында 65 сантиметр чакангыр 110 сантиметр келген чоң кырга кеңиртилип, ан сайын көп эгин эгилип эле калбай дагы, жайгашуусу ан сайын тегиздешип, эгиндердин өсүүсү айылындагы айдоолордон көрүнүктүү жакшы болду. Бул айдоонун армодогу эгилүү мөлчөрү 6000 түп, майсалардын көктөө салыштырмасы 97% жогору болду. Алдыңкы мезгилдеги жаан чачын таасиринен Хэнань орто бөлүгүнүн бир бөлүк айдоолору апатка учурады. Жергилик 91 миллион 900 миң юан борбордун айыл чарба өндүрүшүндөгү апаттан куткаруу каржысын жакшы иштетүү негизинде 6 адистер группасын жиберип айдоо өндүрүшүн калына келтирүүнү жетектеди. Лохыда жогору аныктыктагы элес түшүрүүнү жүктөгөн көп спектр адамсыз учагы апатка учураган айдоолорду акыл жөндөмдүү текшерди. Артынан адамсыз учак менен дыйканчылык дарыларын сээп дарт курттардын таралуусунан сактанды. Тайфун бороону көп чыгуу ошондой эле жогору температуралуу, жогору нымдуу аба ырайынын таасирине учурап, түштүктөгү шалы өндүрүүчү негизги район, Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги өндүрүш районундагы дарт курт көрүлүү опурталы артып, айыл чарбачылык айыл кыштак министрлиги ар кайсы жерлерде дарт курт зыяндан сактанууну жакшы иштөөгө жетектеди.
0: Чүнгө эл банкес жарыялаган алдыңкы жарым жылдагы шенимдүү насыя берүү бет алышында көрсөтүлүүсүнчө алдыңкы жарым жылда илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу салаларды мерчиктеген насыянын артуу ылдамдыгы көрүнүктүү болуп акча мамиле байлыктары ан сайын чоңэпкинде жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүн колдоду. Тенжиндеги бул илим техникада жаңылык жаратуу керканасы жакынкы мезгилде түшүм изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратып бөөсүн ишке ашырды. Бирок түркүмдөп өндүрүүнү жылыштаткан кезде каржы кемтиги алардын кадамын токтотту. Ушундай алгач курулган керканаларга карата акча мамиле аппараттары алгач куруу насыясын жолго койду. Керканалардын тижарат кирешеси сыяктуу катаал малия көрсөткүчтөрүнө кадалбастан керканалардын патент укугу сыяктууларга негиз келечек өнүгүү мүмкүндүгүн изилдеп өкүм кылды. Жаңы насыя өлчөм бардыкка келгенден кийин керканалар 2 миллион таза ишенимдүү насыяны алды.
1: Насыя накташкандан кийин эң чоң өзгөрүү көңүл жай тапты. Насыяны колго алып эле чийки материал сатып алуу жана изилдеп өнүктүрүү, өлчөп, сынак кылууга тең жетише алдык.
0: Алдыңкы жарым жылда илим техникада жаңылык жаратуу ан сайын жакшы колдоо үчүн Жүнгө эл банкеси илим техникада жаңылык жаратуу жана техниканы жакшыртуу кайра насыялуу соммасын 1 триллион 200 миллиард юанга көбөйтүп, кайра насыя пайда салыштырмасын 1.25% төмөндөттү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө 6 айдын соңунда мамлекет боюнча 305 600 илим техника типиндеги орточо чакан керкана ишенимдүү насыя колдоосуна ээ болуп, насыяга ээ болуу салыштырмасы 50.18% болуп, алдыңкы жылдын соңундагыдан 0.16% жогору турган. Илим техника тибиндеги орто чакан керканалар насыя артуу ылдамдыгы окшош мезгилдегиден 20.11% артып, артуу ылдамдыгы түрдүү насыялардан 15% жогору болуп, керканалардын илим техникада жаңылык жаратуусун күчтүү колдоду.
1: Шизаң Жилоң ооданы жер көчкү апатынан куткарып жардам берүү кызматы сызыл жылыштатылды. Бүгүн түштөн мурда саат 10:00 Жилоң шаарчасынан Жилоң чек арабозуна баруучу кургактык жолунун куткарып жардам берүү жолу шыдырлашты. Чоңтүктөгү машиналар, механика жабдуулары мамлекет жолу 216 линиясы аркылуу апатка учураган өзөктүү районго барып, терең катмарда издеп куткарды. Куткарып жардам берүү кошуну дагы эң алды менен издөө аргаларын жакшыртып, куткарып жардам берүү кызматчылары механикага ерчи иштеп, дайра тынмалар алкагын ишкелей жалпылай текшерип ар кандай бир көмүлүп калган Көмөскө районду кое бербеди. Шизаң аскер району менен куралдуу сакчы бөлүк жоокерлери апатка учураган райондо издеп куткарып, ылайларды тазалоо жана илдеттен сактанып дезинфекциялоо кызматын шайкечип кулач айдырды. Кооптуу абалдарды жалпылай текшерип, кайра көрүлүүчү апаттан сактануу сыяктуу кызматтарда тең кадамдар иштелди. Мамлекети коопсуз өндүрүп чукул теңталашып куткаруу отрядынан куралган бирикме көзөмөлдөп өлчөө группасы тосулган көлдүн тосмолору жана жогору агындагы мөңгү жана сыйрылып түшкөн дөңдөрдү уландоо көзөмөлдөп өлчөп, нак майданда куткарып жардам берүүнү коопсуз тирек менен кандады. Убактылуу төлөө тейлөөсү да башталып учурда камсыздандыруу саласы алгач арымда мөлчөрлөгөн зыян 450 миллион юан болду. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы каттоо ташмал министрлиги, айыл чарба айыл кыштак министрлиги менен биргелешип, ар кайсы жерлерде суу үстү ташмалы жана балыкчылык кемелери коопсуздугу порталынан сактануу кызматын күчөтүүгө орунлаштырып, ар кайсы район, ар кайсы тармактардан түйүндүү кемелерди бири бирден текшерүүнү күчөтүп, кичинеси бар деңизге чыгып иштөөгө катаң тыйым салып, начар аба ырайында апаттан сактанып, кооптун далдаланууну жакшы иштеп, алдын эскертүү чарасын катаң түзөлөштүрүүнү талап кылды.
0: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу тармактар жарыялаган мамлекеттин негизги дары буюмдар тизмеси 2026 жылдык нускасы 9 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлду. Жаңы нускадагы тизмеге кирген жалпы дары 794

0: Bir türdü. Jağından köbeygen daarlar оор көрүлүү салыштырмасы баргыйла жогору, өнөкө тоорлар жана дайымдуу оорларга бүйрөлгөн.
1: Интернет маалыматтары мазмунун көп жол аркылуу бөлүп таратуу тейлөөсүн башкаруу белгилемеси 9-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап жүргүзүлдү. Белгилемеде интернет маалыматтары мазмунун көп жол аркылуу бөлүп таратуу тейлөө аппараттары закон боюнча тижарат толкусун тизимге алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүү, ары закон боюнча байланыштуу акимчилик уруксатын алуу талап кылынып, бүдөмүк үнсундарды коюу сыяктуу жоруктарга тыйым салып, 16 жашка тошпогон ээр жетпегендерди тордо түзгөрсөтүп жарыялоого байланыштуу тейлөөлөр менен камдоо бастыгы айкындалды.
0: Tamoşna statistikasına negizdelgende быйыл алдыңкы жети айда мамлекетибиздин Египет менен болгон импорт экспорту 95 миллиард 190 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18.7% арткан. Мында мамлекетибиздин Египеттен киргизген айыл чарба түшүмдөрү окшош мезгилдегиден 82.6% арткан. Мамлекетибиздин Египетке экспорттогон механик электр түшүмдөрү окшош мезгилдегиден 23.9% арткан.
1: Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө, Анхой, Шуанчэн, Чаатинг районундагы коло алтын кен чалгындоодо олуттуу бөсө колго келген. Алгач кадамдагы мөлчөрлөрдө колонун көмөскө байлыгы нече чоң типтеги коло кен көлөмүнөн ашып, алтындын көмөскө байлыгы 10 нече чоң типтеги алтын кен көлөмүнөн ашкан.
0: Илим техника турмушту өзгөртүп, жаңылык жаратуу болочокту колго келтирдинин негизги тема кылган 2026 жылдык мамлекеттик илим жалпылаштыруу кыймылы 9-нчу айдын 1-нчү күнү башталды. Бир ай убакытта ар кайсы жердеги ар кайсы тармактар илим жалпылаштыруу базасы болочокту зиктөө сыяктуу желелеш илим жалпылаштыруу кыймылдарын жолго коет.
1: Мамлекеттик кино идарасы жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылы жай мезгилиндеги кино билетинин сатылуусу 12 миллиард 498 миллион юань. Кино көргөндөр 340 миллион киши ретке жетип, айрым-айрым окшош мезгилдегиден 4.45%, 5.86% артып, мамлекетибизде иштелген кинолордун сатылган билети 71.71%ды түзгөн. Кино коюу майдан рети 38 миллион 510 миң майданга жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Орточо билет баасы 36.74 юань болгон.
0: Египеттин ар саласындагы ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин иш сапар менен келгенин кызуу күтүп алабыз. Бул жолку сапар эки мамлекеттин кол кармашып замандаштыруунун ишке ашыруусуна жаңы кыймылдаткыч күч кошот деп карайбыз. Египет чуңго байланышынын ого бетер кооз келечегин жаратууну үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпин Египеттин негизги агым маалымат аралчыларында жарыялаган бороон чапкында чогуу болгон 70 жыл жаңы сапарда эпкинди күрөшөлү темасында каптоорлуу макаласы Египетте кызуу таасир козгоду.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин автордуу макаласында 70 жылдык бороон чапкындарды баштан кечирип, жүнгө Египет байланыш эл аралык ырдалдын өзгөрүүсүн агына туруштук берет. Баштан аяк багыт өзгөрбөй, касиет өзгөрбөй, кыймылдаткыч күчү алсыраган жок деген сөз мага аябай терең таасир калтырды. Бул эки мамлекет байланышынын терең көрөңгөсүн толук туюнтту. Келечекте биз муну негиз кылып, эки мамлекет байланышында ого бетер зор өнүгүүлөрдү ишке ашырууну өтүрмөктөйбүз. Мен төрага Ши Цзиньпиндин жүнгө Египет, жүнгө Араб, жүнгө Африка байланышын өнүктүрүүгө байланыштуу көз караштарын аябай куттайм. Египет төрага Ши Цзиньпинг орто койгон 4 чоң жер шар демилгесине өскөлөң маани берет. Бралкак бир жолду чогуу курууга катыша алганыбыздан абдан сыймыктанабыз. Египет жүнгө эки мамлекеттин кызматташууну, асыресе жасанды акыл жөндөм, машина адам сыяктуу жогору илим техника саласындагы кызматташтыкты бирдемчи кеңиртет. Жүнгөнүн өнүгү тажрыйбаларынын Египет кала берсе бүткүл районго бирдемчи нар жеткирүүсүн өбөлгө түзөн үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин автордуу макаласынан төраганын бийикте туруп алыска назар салган, жер шары түштүк мамлекеттерине мээрим байлаганын сездик. Макалада жүнгөнүн Египет менен болгон жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетип, жүнгө Египет тагдырдаш орток толкуу курулушун жылыштатып, кол кармашып замандашууну ишке ашырууну кааларын бышыктады. Эки мамлекет кызматташтыгынын ан сайын бекем, табылгаларынын ан сайын мол болуусун, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратуусун үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпин автордуу макаласында Египеттин Нил дарыясын ичкендер сөзсүз дагы келет деген бир ооз макалын накыл келтирди. Мындан өтө жагымдуу сезиндим. Египет жүнгө эки мамлекеттин достук карым катуу арымы эзелден токтобогон. Эки мамлекеттин уланды өзара колдошуп эркиндүү алгылап, ан сайын кооз келечекти чогуу жаратуусун үмүт кылабыз.
0: Египет ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку сапарынан Египет жүнгө кызматташтыгын жылыштатууда олуттуу маңызга ээ болоруна ишенебиз.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин Египет жүнгө дипломатик байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы кезинде Египетке мамлекет иштери сапарында болгону олуттуу маңызга ээ. Египет жүнгө кызматташтыгынын ан сайын бийик кабатка чыгуусун төртмөктөп, Египет жүнгө эки мамлекет элдеринин урпактан урпакка уланган достук жаңы баракчасын жазат. Египет эли толуп ташыган кызуулук менен төрага Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин тосуп алды. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон бир топ түшүнүк демилгелер өзара пайда жеткирип, ортук жеңишке жетүүнү ишке ашырууга күч жумшады. Жүнгө Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерден таможня базасын албоо саясаты мунун өтө жакшы агерлениши. Бул дагы Египет өзүнө алган Африка мамлекеттерин зарыл өнүгүү мөртү менен камдап, Египет жүнгө Африка жүнгө байланышын кеңиртүүнүн кызматташтык тербели менен камдайт.
0: Учурдагы эл аралык кырдаал башаламандашып, чиелешип, опурдал капшаптар үзүлбөдү. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иш сапары Jungo'nun Eypet Jungo, Arap Mamketer'in Tımağı Jungo,

0: Иордания, Күвейт чегерасы ішінде жайгашкан АКШ армия базасына соққырды. Иран куралчандары бүгін билдирүү жарыялап эскертип мындай деди. Эгер АКШ жак аскериштер аракетин уландырса, аны сайын күчтүү жооп кайтарууга түшүшөт. АКШ армиясы менен кызматташкан ар кандай мамлекет мындан келип чыккан акыбетти сөзсүз үстүнө алуусу керек. Орто чыгыш кырдаалынын дагы бир жолу чукулдашуусу таасиринде Ирандык 20 ай мезгилдүү товарынын баасы дагы көрүнүктүү жогорулады. Мында Лондон Брент 20 ай мезгилдүү товарынын сатып алуу баасы биринчи күнү ар багы $94 ашты. Эми Ирандык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Канада зуңлиси Карни биринчи күнү АКШ-ны АКШ Канада соода сүйлөшүүсүн астайыл мамиле жасоого, ары сүйлөшүүдө Канаданын ээлик укугуна урмат кылууга үндөдү. Карни мындай деп билдирди. АКШ жактын сүйлөшүүдөгү позициясы Канаданын өзөктүү өнөр жайлары же АКШ-нын кароосуна айланат же акырын алсызданат, ары талкынанат деп карайт. Канада муну албетте кабылдабайт.
1: Европа ынтымагы статистика идарасы биринчи күн жарыялаган алгачкы кадамдагы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө 8-нчи айда евро районунда акчанын кунсташуу салыштырмасы жылдык салыштырма боюнча эсептегенде 3.3% болуп, 7-нчи айдагы 2.9% салыштырганда көрүнүктүү жогорулап, жакынкы 3 жылдан берки эң жогору деңгээлде турган. Мында 8-нчи айда евро районунун энергия баасы окшош мезгилдегиден 14.3% артып, артуу темпи 7-нчи айдагыдан 10.3% көрүнүктүү кеңирип, жалпы кунсташууну илгер сүргөн негизги себеп болуп калган.
0: БМУнун адамгерчилик иштерин башкарууга жооптуу орун басары башкачысы Флетчер биринчи күнү мындай билдирди. Конго Кеншасадагы Эбола илдетинин көрсөткүч даражалуу кеңирип, секин теңтайлашуу илдеттин таралуу тездигине жетүүсү кыйын болот. Сөзсүз сызылдашкан, чоң көлөмдөгү аракетти колдонуу билдети тосуу керек. Конго Кеншасанын саламаттык сактоо министрлиги жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматка негизделгенде, аталган мамлекетте Эбола илдети менен жугумдангандар жалпы 6186 жетип, мында 3007 көз жумган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 3-чү күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 7-нчу айдын 22-нчү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жилин өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжанга келип текшерүүдө болуп, Шинжанга шандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгү кызматын чиркештирди.
3: Жунго Шинжан районунун тарыхы. Жунго Шинжан районунун дин тарыхы аттуу 2 жаңы китеп Бээжинде жарыяланды.
2: Аптыран районунда эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыяроо жыйынын ачып, Байынгулун обласынын 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
3: Аптыным районубуз кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханаларды жетиштирүү эпкинин сызыл арттырып, мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алт карханалардан жалпы 61-ди жетиштирди.
2: Дөрбүл жыноодунун негизги катмары акылдашып кеңешүү өрүшүн куруп, чөрчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдө.
3: Аптоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынан ат үстү түрүү жеңиштүү аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 8-нчу айдын 31-чү күнүнөн 9-нчу айдын 2-чү күнүнө чейин Жилин өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжанга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маек чейинин өткөрүп, баш шуужи Ши Жинпиңдин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы белгилештирип, коом туруктуулугу жана

Uzaqa Bepil başqarı qızmat baş nişanına yürülüp, Cunha Urutu Ortoq Tulku Tanımın Bekem Uyutu Neyizgi Leniyasın Emerçikdey. Partiya Urut Komitetinin Şinjanga yargan 5 çoğun strategiyalı orın belgülüsün bektip, Şinjanga nişandu jardan berinin universal bereketin toxtosu söztürüp, Çelin Şinjan qızmat taşusundagı ansayın çoğun jetişkendiklerge qol jetkürüsün türtmektedir. Çelin Ölkölük Partkomunun şuçisi Huang Chiang. Avtonom rayonduk partkomunun şuçisi Çin Şaojang. Avtonom rayonduk partkomunun orunbasar şuçisi, avtonom rayondun төрағасы Эркин Тунияс катыштуу кыймылдарга катышты. 8-нче айдын 31-нче күнү Жилин өлкөсү Шинжаң Уйгур Автоном району Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чин Шаожаң Автоном райондук парткоом жана өкмөт атынан Жилин өлкөсүнүн күч сара колдоосу жана өзүмсүз жардам берүүсүнө рахмат айтты. Ал мындай деди: Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт мамлекет элинин күч сара жардам берүүсүндө Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы жетекчилдештирип, экономика коом өнүгүсүндө эбегейсі зор орчынды жетишкендіктерді қолға келтіріп, партияның жетекчілігі жана социалистік түзімдің көрінікті артықшылығын торқы шағылдырып, ұрыт мәселесін чуңгочо чечу тура жолының күшті жашу үшін бейінеледі. Чейлін Шинжанға нышанды жардан беруде саясы милдетті астайыл жүзөрөштіріп, Алтай аймағынан өнүгүсүн жан жактуу колдоп, жылуу, маанилүү, күчтүү Шинжаңга нышандуу жардам берүү жооп кагазын жазды. Муну Шинжаңдагы Арыл Кадыр Карык жүрөгүндө бекем сактайт. Эки өлкө райондун 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусун терең жүзөрөштүрүп, кесип кызматташтыгын күчөтүп, Шинжаңдын жаңыча өнөр жайлашуу, айыл чарбаны замандаштыруусун бачым жылыштатууга өбөлгө болуп, ар улут калкын жумуштандырып кирешесин арттыруунун илгери сүрүүсүн, кар муз экономикасын ортого күлдөндүрүп, кар муз кесип кызматташуусун күчөлтүп, муз акак ташка айланып, кар ээрип алтын кайланудан турган бул жумушту бирдикте жакшы төсүн, ачып жиберилген кызматташтыкты тереңдештирип, ачып жиберилген өрүштөн ортак баарланып, эл аралык базарды ортого ачып, кол кармашып мамлекет ичи эл аралык кош айланымга тейлөө жүргүзүп жана чуурлушуусун, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын тереңдештирип, Жоңко урукту ортак тулку курулушун ортак жылыштатуусун, акыл күч жактан Шинжаңга нышандуу жардам берүүнү кеңиртип, ишмерлерди тандап жиберүү менен жетиштирүү механизмин кемелдендирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө ишмерлер тирөө үчүн камдоосун үмүт кылабыз. Хуаң Чиаң мына буларды билдирди. Шинжаң Уйгур Автоном райондук парткоом өкмөт баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоолорунун рухун кемгерчисиз жүзөрөштүрүп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем ийгерип, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, ар улут кадыр калкын кажыбас кайраттуулук менен күрөшү, эркиндүү алгарууга ынтымактуу чилектеп, чуңгочо замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн үздүксүз тереңдештирди. Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктери адамды мактоого нандырып, Чунго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана чунгочо социализм түзүмүнүн айкын артыкчылыгын толук айгинелеп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын кемеңгер туура экенин күчтүү дал деди. Биз Шинжаңдагы ар улут кадыр калкынын зарыл тапшырманы издеп бекем сактап, батылдык менен оор милдетти аркалап, ыйык милдетти үстүнө алганын үйрөнүп, оңутту бекем кармап, батымдуу чебер болгон алга илгерилөө аң сезим менен жапаалуу иштеп чарба жаратып, чек араны күчөтүп, чек араны бекемдөгү салым кошуу руху менен Чилиндин жалпы бетке гүлдөнүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүн дагы да жакшы түртмөктөйбүз. Шинжаңга нышандуу жардам берүү болсо партия борбордук комитетинин Чилинге ыйгарган орошон саясы жоопкерчилиги, Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын жакшытоо болсо партия жана мамлекеттин кызмат жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзө. Биз улуттардын тымактуулугу, кесипти жетиштирүү, эл турмушун камсыздоо, илим техникага кудубат ыйгаруу, ишмерлер шыкагы сыяктуу түйүндү сараларга үйрөлүп, бар күчүбүз менен нышандуу жардам берүүнүн ар түрдүү милдеттерин чыныгы жүзөрөштүрөбүз. Чилин Шинжаң кызматташтыгынын тарыхы узун, негизи бекем, келечеги кеңири. Чилин Шинжаң менен кесип өнүгүс жагында терең шайкешип, сыртка ачып жиберүү жагында тең ыргакта бирлешип аракетке келип, кар муз экономикасында ортоо күлдөнүн илгери сүрүп, кызматташып, ортоо жеңишке жетүү жаңы түзүлүшүн кол кармашып ачууну каалайт. Маек жыйында эки жактын байланыштуу жетекчилери айрым-айрым Автоном райондун экономика коомунун жана Чилин менен болгон алмаштыруу кызматташтыгы абары, Чилиндин экономика коомунун өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абарын тааныштырды. Эки жак селбик берүү аземин өткөрдү.
Şinjandагы мезгилинде Чилин өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Үрүмчү шаары жана Алтай аймагына барып ачып жиберүү түйүнү Кесип Бакча район

0: мектеп, доктуркана, маданият, мурастар, ачайыпкана, майдан сарайы сыяктуу жердерге ишкерлей барып, түйүндү Шинжанган шаандуу жардам берүү милдетин жылыштатуу жана эки өлкө райондун алмаштыруу кызматташтык абарын көздөн көчүрүп, Шинжанган шаандуу жардам берген кадр ишмерлерди көргөрү барып, ал сурадары маек жыйынын ачты. Жээлин өлкөсүнүн жетекчилеринен Сайдоң, Ваң Зэлиэн, автоном райондун жетекчилеринен Чаң Иңчүн, Каденка менен байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыска бары. 9-нчы айдын 2-нчи күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-нчы жолку жыйыны жабылды. Жыйында илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратууну терең жоорулуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти терең жолго коюп, жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрдү өнүктүрүү талкуу темасы боюнча бийлик иштерин тереңдей кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, аруу сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин мынауларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Жинпингден жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп ишке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча атайын кеңешүү аппараттары милдет жоопкерчиликти үстүнө алып, өз жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүүгө акыл жана күч кошуу керек. Нурлан Абылмажин мынауларды талап кылды. Партия 20-нчы кезектүү борбордук комитетинин 4-нчү жалпы жыйыны, автоном райондук партком 10-нчу кезектүү комитетинин 15-нчи жалпы жыйыны жана автоном райондун 15-нчи 5 жылдык жоспор программасындагы байланыштуу орундаштыруу талаптарды мерчиктеп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнүн түйүндү сала түйүндү милдеттерин бекем мерчиктеп, текшерип изилдөөнү тереңине карай иштеп, кеңешүүнү мыкты аткарып, көзөмөлдөөнү чыныгы иштеп, ортоок таанымга жакшы үйрөлүп, Шинжаңдын жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнө ылайыкташкан өндүрүш байланышын бачым калыптандырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу өнүгүүгө дагы да жакшы тирөөч болуу керек. Шинжаңдын байлык артыкчылыгы жана өнүгүү иш жүзүндөлүгүн таканчыктап, саясий кеңеш мүчөлөрүн уюмдаштырып, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлү, илим техника натыйжаларын айландырууну изилдөө сыяктууларды күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөгү өбөлгө болуу керек. Санарып Шинжаң стратегиясын жолго коюунун нишан кылып, эсептөө күчү негизги тирөөчүн күчөтүү, тору камсыздоо курбатын жогорулатуу сыяктууларда изилдөөнү күч алтып, санарып жана акыл жөндөмдү өнүгүү деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Жасанды акыл жөндөм аркылуу кесиптин акыл жөндөмдөшүгө тип өзгөртүп, өнүгүүсүн түртмөктө, эл турмушу бактын сызыл илгери сүрүүнү изилдөө сыяктууларды күч алтып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюуга өбөлгө болуу керек. Ар кайсы туруктуу мүчөлөр, ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары, ар улут, ар сала мүчөлөрдү уюмдап жетектеп, алдын көрөгөндүк менен изилдөө жана стратегиялуу ой жүгүртүүнү күчөтүп, нарктуу, салмактуу пикир жана сунуштарды ортого коюп, Шинжаңдын жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинен акыл чогултуп, уюшуу күчүн жолго коюу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дагы да кемелдендирүү жогору даражага умтулууда бекем туруп, ар кайсы түрдөгү функциялык милдет кызматтарды жогору сапатта, жогору берекетте жакшы иштеп, нактылуу иштеп, чыныгы натыйжа жаратып, саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Доошко коюу аркылуу жыйында катыштуу кадрлар иш туруу кабылданды. Жабылуу жыйынынан кийин Жүнгү Курулуш Академиясынын академиги В.Х. Чуан сунуш боюнча эсептөө күчү акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсүнө жаңы сапатка кубат ыйгарды деген темада үйрөнүү лекциясын сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагаларынан Яң Юң, Абдырахып Төмүр Нияз, Эзиз Муса, Лёхойжун, Пушөмей, Шүсенжи, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Энвер Ыбрайым, баш катчы Рынчын жыйынга катышты.
0: Кечө 9-нчы айдын 2-нчи күнү түштөн мурда Жүнгө Шинжаң районунун тарыхы, Жүнгө Шинжаң районунун дин тарыхы деген эки жаңы китеп Бээжинде жарыяланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки чыгарма бүт мамлекеттеги 80ден ашуун Шинжандын тарых, дин, археология, маданият, чек ара районду башкаруу сыяктуу салаларына тереңдей чөккөн беделдүү ат сокмуштууларды чогултуп, 100 реттен ашуун талкуулап бышыктап жазып чыгып, негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, Шинжаң тарыхын билимдерин жалпылаштыруу чоңкуу урутуу ортоктук таанымын бекем уютууга карата абдан зарыл мааниге ээ болду. Шинжаңдын эки тарыхы, тарыхый материализмде, чоңкуу урутуу ортоктук таанымында чоңкуу маданият майданында бекем туруп, бул тарыхый материал тереңдей жүйө, карапайым жазуучулук стиль аркылуу кечээки Шинжаңдан бүгүнкү Шинжаңга чейинки өнүгүү, илгерилөөнү жандуу баяндап, улуу бирдиктүүлүк мамлекет башкаруу системасында Шинжаңдын гүлдөнүп илгерилеген шаңдуу тарыхый эпосу жана көп түрдүү дин орток бар болуп турган түзүлүштө илгерилөөдөй тарыхый көрүнүштү системаны көрсөтүп, Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруусундагы шаңдуу сапарын тереңдей баяндап, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын жеңиштүү иш жүзүндөгүн жалпы бетке чагылдырып, дүйнөгө кандайча жүнгө болду, кандайча Шинжаң болду деген тарыхы логиканын сайын билдирди жана түшүндүрдү. Жүнгө коомдук илимдер академиясы Улут Орду Шинжаң ишканасынын мудуру адис изилдөөчү Ваң Яо мындай деди. Бул эки китептин жазуусу Жаңдоор Шинжаңды башкаруу жетишкендиктерине тарыхый мүнөздү кайрылуу жана тажрыйбаларды кортундуруп буруп, мунун ичиндеги тарыхый караш, тарыхый түшүндүрүү, назарыялык таарым, негизги майдан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана агартуу сарасындагы зарыл жетектөө ролун аткарат. Ордун башкарып урбай турган ортоктук таанымды чогултуу, көңүлдү уютуп, рухту такшалтуу ролуна ээ. Шинжаңдын эки тарыхынын басмадан чыгуусу, негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, чын жүрөктөн моюндоону илгери сүрүү, Жумго Шинжаң аңгемесин жакшы айтууда зарыл рол аткарып, туура тарыхы, билим жана идея карашты кишилер жүрөктөрүнө жеткирүүнү түртмөктөгү өбөлгө болуп, ар улут кадр калкын Жумго жүрөгүн уютуп, чоңкуу рухун бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыредирек жана күч кошууга тарбиялап жетектейт. Жумго сүрөттүү китеп баалоо илими коомунун башчысы Гои Чиаң мындай деди. Эки бөлүк чыгарма Шинжаңдын тарыхы өнүгүүсү, дин өзгөрүшүндөй бир сыйра орчундуу түпкү маселеге илимий жооп берип, чоңкуу урутунун көп кайнардуу бир толкулуу түзүлүшүнүн калыпташуу логикасы жана терең негизин чагылдырып, Жаңдоор Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү тереңдештирип, чоңкуу урутуу ортоктук таанымын бекем уютууну зарыл идея жетектөөсү жана иш жүзүнөн өткөрүү үлгү алуусу менен камдады. Жарыялык майданында борбордун катыштуу тармактарынын жооптулары, автоном райондун катыштуу орундарынын жооптулары жаңы китепти ачты. Негизги жаратуучу өкүл жаңы китеп жалпы абалын тааныштырды. Катыштуу сарадагы атыз окумуштулар алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жарыялык майданында дагы китеп белек берүү аземи өткөрүлдү.
1: Эми негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, тарых чындыгын баяндап, көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, келечекке талпыналы деген үн алгыга бардыгасыздар. Жумго Шинжаң районунун тарыхы мамлекетибиздин байыртан азырга чейинки салаларды жалпы бетке каптаган курулма системасы кемелдүү калыпташкан Шинжаңдын жалпы тарыхы түрүндөгү тоңгуш чыгарма. Бүт китепте марксизм тарых карашын түпкү жетекчи кылып, чоңкуу улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылууну бекем бекитип, Шинжаңдын алыскы байыркы доордон азыркы доорго чейинки тарыхый өнүгүү тамыры менен анык доор өзгөч өлгүн толук системалуу иреттеп чыгып, Шинжаңда карылуу тели бүт мамлекет эли менен бирдикте ата мекенибиздин кеңири чек ара районун ачып, чоңкуу улуту ортоктук тулкусун бекемдеп, чоңкуанын тарыхы маданият тамырынын учугун уландырып, чоңкуанын озот маданиятын гүлдөндүрүп, улуу улут рухунун тарыхы барышын коргогонун тереңдей түшүндүргөн. Жумго Шинжаң районунун тарыхынын баш редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясынын мурдакы орун басар башчысы, адис изилдөөчү Тенви Жаң мындай деди. Ар бир материал, ар бир сүрөт, ар бир сандуу маалыматтын баары көңүл коюп салыштырылды. Аңгеме аркылуу чындыкты түшүндүрүп, эл тарыхты жаратуудан турган негизги тема ансайын көрсөтүлдү. Майданы туура системасы кемелдүү, тарыхы материалдары тыңгылыктуу болуу Шинжаңдын тарыхы билимдерин таратуу жөнүнөн алганда абдан маанилүү, ошондой эле абдан чоң жардамы бар. Жумго Шинжаң районунун тарыхынын орун басар баш редактору, автоном райондук партком партия тарыхы жана кундуу материалдарды изилдөө ордунун мурдакы орун басар башчысы, биринчи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Гуха Шан мындай деди. Ар бир кортундунун баарында тарыхы негиз, адис, окумуштуулардын кортундусу бар. Эң соңунда универсал ар кайсы жактан адистердин пикири боюнча бир тыянак калыпташат. Биз дагы эң жаңы археологиялык байкалган материалдардан пайдаланып, чындыкты айтууда бекем турдук. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы партиянын Шинжаң тарыхы маселелери жөнүндөгү негизги кортунду жана негизги саясаттарын жалпы бетке изчилдештирилип, жунго тарыхы, жунхуа улуту, жунхуа маданиятынын жалпы толкулуу бийиктигинде туруп, жунхуа улуту ортак толку таанымын бекем уюту жана мамлекетибизде динди жунголоштуруу багытында бекем турууга пайдалуу майданды чыгар түйүн кылып, бүт китептин негизги линиясы, негизги тамырын калыпташтырды. Бүт китепте байыркы доор тарыхы менен жакынкы доор тарыхы жана азыркы доор тарыхынын салыштырмасы көңүл коюп орундаштырылган. Байыркы доор тарыхы алгылыктуу, оорчундуу маселелерди жөнөкөй зарыл анык түшүндүрүүгө маани берип, партиянын жетекчилигинде Шинжаңдын дин кебетесинде көрүлгөн жаңы өзгөрүүлөр түйүндү түшүндүрүлүп, айрыкча жаңы доордон берки Шинжаңдын дин кызматында тарыхы мүнөздүү жетишкендиктери колго келтирилгени баяндалган. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхынын башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басары башчысы Ю Шаңпинг мындай деди. Айрыкча Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы жазылып эстелике алынды. Жунго коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын дин кебетесинде көрүлгөн жаңы өзгөрүүлөр бир кыйла жандуу көрсөтүп берилди. Арлот журчулугун Шинжаңдын дин кызматында колго келтирген эбегейсиз зор натыйжа берекеттерин туура таанууга, калың динге ишене турган журчулукту партияга чечкин ээрчип жүрүүгө, мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнү улуу иштерине иштиктүү баш оту менен киришүүгө ансайын жакшы жетектейт.
2: Шинжаң агым иштер бааламасы.
0: Эмстанциябыздын чыныгы тарых туура назария аркылуу Шинжаңдын ынтымактык өнүгү байдубанын бекемдери деген Шинжаң агым иштери баалымасын угасыздар. Жунго Шинжаң районунун тарыхы, Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы расмий жарыялануусу болсо, жаңы доор Шинжаңдын маданият аркылуу балкытуунун белги мүнөздүү жетишкендиги. Айрыкча тарыхы өңүттөн негизин бекемдеп күч жоготуп, чек араны башкаруудагы орошонун назариялык маданият курулушу айрыкча терең доор маанисине жана стратегиялуу наркка ээ. Тарыхтан үлгү алганда анан келген жолубузду анык айырмалантырууга, базмырт алга илгерилөөгө болот. Эки чыгарма тарыхы материализм майданында бекем туруп, жунхуа улуту ортак толку таанымын бекем уюту негизги линиясына тыгыз байланыштырып, жунхуа улутунун жалпы толку өнүгү күрөө тамырын таканчыктап, Шинжаңдын тарых диндин өзгөрүүсү саласындагы желелеч түпкүлүктүү маселелерге илимий жооп берип, билим жаңылыш районун өнүмдү анык түшүндүрүп, тарыхты билүүнү түзөтүп берди. Тарыхты уюшуу күчү, туура назария баянды уюшуу күчү кылганда, анан негизин бекемдеп чек араны гүлдөндүрүүгө болот. Эки чыгарманын басмадан чыгарылып таратылуусу ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун күчтү илгери сүрүп, улуттардын тымактуулугун алдыга жылдырууга руху гүрдүү топуракты тереңдетип, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун түртмөктөп, экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, бекем назарыялык тирек жана руху кепилети менен камдады. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкинди илгерилейли.
1: Кечээ 9-нчу айдын 2-нчү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо желелеш негизги темасында акпарат жарыялоо жыйынынын 12-нчи майданын ачты. Акпарат жарыялоо жыйыны байлык артыкчылыгына үйрөлүп, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүп, Байынгулун областынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү негизги тема кылып, Байынгулундун 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаңы Эгинден кабарын угасыздар. Байынгулун областык парткомунун орун басары Шужесе, облас башчысы Ашыкты 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Байонгулун обласы азыркы кесип негизин таканчыктап, Байонгулун обласы өзгөчөлүгүндөгү заманбап кесип системасын бачым куруп, нефет, табигый газ өндүрүшүнө иш кошуу, жашыл кенчилик, жаңча электр энергиясы системасы, токумачылык, кийим кечек, көмүрдөн таза, жогору өнүмдү пайдалануу, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, зоройтууну түйүндү түртмөктөп, жаңча электр энергиясы система жагында таза, төмөн, көмүр тектүү болуп

0: Қамдо менен ажатты шайкеш түрүнү зарыл түйүн кылып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү, төртүнчү жолу энергия базасын, кум чөлү какыры жаңы энергия базасын, кайдуу дарыясы кыл таза энергиясын сыртка жеткизүү базасын бачым кура турганын билдирип мындай деди. Чакылык, Черчен сыяктуу түйүндүү райондордогу шамал электр станциясын жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, кайдуу дарыясы, Черчен дарыясы алабындагы суу энергиясынан тепкич даражасын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, суу тартуу, энергия сактоо пункти жана жаңыча өз алдына энергия сактоо курулушун жылыштатабыз. Шанку жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү районундагы мамлекет даражалуу нөл көмүр тектүү кесиптер районуна таянып, жашыл электрди тике жеткизүү ошондой эле суутек, алкогол менен бир толкулаштырып, көмүртек кармап, чордондуу пайдалануу сыяктуу түрлөрдү жолго коюп, энергия жашыл тип өзгөртүүсү аркылуу өнөр жайдын тип өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү негизин бекемдейбиз. Байынгулун областтык санарыптештирүү өнүгүү идарасы партия группасынын шужиси, орун басар идара башчысы Хошиян Фын 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун областы жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, түзүм негизин күчөтүү, техника жактан бекем болуу, башкаруу сапатын өстүрүүдөн турган 3-1 тулгулашкан коопсуздукту камсыздоо системасын бачым куруп, сандуу маалымат коопсуздугу төмөн чегине катаң моюн сунуп, санарып экономикасынын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп, санарып техникасы аркылуу дарылоо, маданий саякат, коомдук башкаруу сыяктуу түйүндү салаларды түртмөктөй турганын тааныштырып мындай деди. Санарып техникасынан пайдаланып ар сала ар кесиптердин акыл жөндөмдөшү даражасын өстүрүп, 2030 жылга барганда 300 колдонулмалуу майдан көрүнүштү куруп, 120 акыл жөндөмдүү жасоочулук жана акыл эдиректүү кеңчилик сыяктуу өнөр жай белги мүнөздүү түрлөрүн орун алдырып, 70 санарыптуу рөөн жетиштирүү жана акыл жөндөмдүү температураны тизгиндүү сыяктуу акыл эдиректүү айыл чарба түрлөрүн жылыштатып, 110 акыл эдиректүү маданий саякат үлгү көрсөтүү нак майданын жетиштирдик. Алдыңкы катардагы техникалары керхана сехиндеги жакшы жардамчыга, дыйканчылык айдоолорундагы жакшы үлгүгө айландырылып, жөрөлгөлүү кесиптерге акыл парасат канатын арнады. Билүүгө караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун областы малиясында элиштери чыгашасы түзгөн салыштырмасы 75%дан ашууну сактаган экен. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун областы каржы байлык жайгаштырууну сызыл кылдаштырып, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл иштери саласына түйүндү каржы салып, жалпылык тейлөө менен камдоону ичкелештирип, чыныгы иштеп, кыйынчылыгы бары журчулуктун турмушун камдоо торун бекемдеп, бүт областтагы арылуу журчулугун замандаштыруу курулуш жетишкендиктеринен ансайын көп, ансайын калыстын арп балуусуна мүмкүндүк жаратты. Байынгулун областтык парткомунун туруктуу мүчөсү, дайымдуу иштер боюнча орун басар област башчысы Хуан Шинпин мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан иштемчилер, жаңыдан жумуштангандар формасындагы жумушчулар сыяктуу кишилер тобунун камсыздандырууга катышуусунун каптоо көлөмү сызыл кеңиртебиз. Эң төмөн турмуш кепелети, өзгөчө кыйынчылыгы барларды куткаруу, жардам берүү, багуу, убактылуу куткарып жардам берүү сыяктуу түзүмдөрдү уландуу жакшыртып, соода саламаттык камсыздандыруусу, дарылануу өз ара жардам сыяктуу көп катмарлуу коомдук камсыздоону тартиптүү ашташтырабыз. Камсыздоо үйүн ижарага берүү саясатынан жакшы пайдаланып, көнө конуштарды кооптуу көнө үйлөрдү өзгөртүп курууну сызыл жылыштатабыз. Картаңдар менен балдарга үйрүлүп, одан айылы кыштактан турган 3 даражалуу картайганда күтүнү торун кемелдендирип, жалпыга нарыптуу табыштап багуу, балдарды багууга тапшыруу бир тулкулашкан тейлөөнү иштиктүү өнүктүрүп, Байынгулун областындагы журтчулукка жалпы беткей нарп жеткизе турган дайымдуу кооздукту коргойбуз. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жазуучулуктан Шинжанга назар.
1: Кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучулуу орто жаккан керханалар өнүгүүдө жаңылык жаратуунун баштамчылары. Жакынкы жылдардан бери автонум районубуз кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучулук керханаларды жетиштирип экенин сызылдырып, мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып керханалардын жалпы 61 жетиштирди. Бул жергиликтеги керханалар районун өзгөчө байлыгын такканчыктап, техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү өндүрүш үлгүсүн өзгөртүп туруп, жаңылык жараткан жасоочулуктан пайдаланып, кес

0: өндүрүш курбатыбыз 3 эсе ашты. 1 миллиарддан 3 миллиардка жетип, түшүмдөрүбүздүн сапат тизгиндөөсү дагы абдан жакшы кепилетке ээ болду. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин 7-чи түркүндөгү мамлекет аралык кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып кирханасы катары Шинжаңдын таңктуу дары материалдарын таканчыктап, санарптештирүү техникасын чоңий дары материалдарын айдоо баштарында өстүрүүдөн даяр материалдардын заводтон чыгуусуна чейинки бүтчелиге сиңирди. Мурдагы колдоо оромоло жашке салуудай көөнү майдан көрүнүштөрдүн ордун акыл жөндөмдүү жабдуулар алууда. ЛИКО мындай деди. Район бөлүктөр желеси AI техникасы аркылуу бүт чуңгу эмчилиги дары материалдарын өстүрүүдөн иш кошууга чейинки алкактардын баарында сапаттуу сүрүштүрүү ишке ашырылат. Биздин мурдагы жөрөлгөлүү дары жасоочулук кутуга куюу, оромоло, жашке салуу адам күчү аркылуу алып барылат эле. Акыл жөндөмдөштүрүп, үздүксүз даражасын өстүрүүдөн улам каттоодон жашке салууга чейинки баарысы механикалык билектер аркылуу аяктайт. Ал эми биз автоматташкан туташтыруу желеси аркылуу даяр түшүмдөрдү акыл жөндөмдөшкөн сактоо зат жүгүртүү борборуна тике киргизүүнү ишке ашырдык. Түшүмдөрдүн өндүрүш берекети кеминде 30% ашууну ачты. Окшош эле мамлекет аралык кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып керхана катары Бошуран акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жарнак чектүү шериктиги өз алдына изилдеп өнүктүрүүдө бекем туруп, мурдагы пахта терүү машинасын импорт кылууга таянуудан бүгүнкү күндө өзөктүү тетиктерди жалпы беткей мамлекетибизде өндүрө турган болуп, техника өткөлүнө аз салуусу ан сайын тереңдеди. Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин инжиниери Чао Чен мындай деди. Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн пахта терүү машинасы 100% жетти. Шериктигибиз 250-дөн ашуун өз билги патент укугуна ээ болуп, пахта эгөө, өстүрүү, бапестөө, жыйноонун бүт баарын каптап, ар кайсы баскычтагы баардык түшүмдөрдү өз ичине алат. Келечектеги түйүндү изилдеп өнүгүү багытыбыз мамлекеттин экологиялык булганманы азайтуу багыты боюнча биз учурда жеңил жабдуу жана жаңы энергиялык уюмдаткыч күчтүн ордун бастыруу аркылуу энергия ысырапчылыгын азайтабыз. Акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруу кураштыруу өнүмүн көрүнүктүү өстүрүп эле калбай, мамлекетибизде өндүрүлгөн пахта терүү машиналарын чет элдерге бет алдырууда ан сайын ишеним берди. Учурда Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин дыйканчылык машиналары Өзбекистан, Казакстан, Бразилия сыяктуу көптөгөн мамлекеттерге экспорт кылынды. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул керханалар Шинжаңдын өзгөчө байлыгын таканчыктап, алгырыктуу, өзөктүү техникаларга удандуу ассарышып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу кесиптердин даражасын өстүрүп, Шинжаңдын өзгөчө кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө үздүксүз кайнары үзүлбөс кыймылдаткыч күч кошту.
1: Калыктын чукул кыйын кайгырган самаганы негизги катмарды жөнгө салуудагы күчөө түйүнү саналат. Дөрбүлжүн ууданы дөрбүлжүн элдин үнү ырасчылыгы негизги катмар талкуулоо кеңеши өрүшүнө сөөнүп партия курулушуна жетекчилик кылуу ролун толук көрсөтүп көп кайнаарлуу ортоок жөнгө салуу бикири алмаштыруу көпүрөсүн куруп калыктын чукул кыйын кайгырган самаган маселесин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Дөрбүлжүн ууданы дөрбүлжүн шаарчасы Еңбин жолу коомдук конушу шаар районундагы баштагыч мектептерге жакын көөнө конуштары чордондошкон кош кызматчы үй бүлөсү көп. Узактан бери баштагыч мектеп окуучуларын мектептен тараганда башкарып коргоо кемчил болуп, балдардын электрондук түшүмдөргө кумар болуусу сызыл түрдө көптөгөн ата энелердин башын ооруткан иш болуп келген. 2025 жылы 10 айдан бери Еңбин жолу коомдук конушу партия уюму тургундар комитети дөрбүлжүн элдин үнү ыраазычылыгы талкуулоо кеңеши өрүшүнө сөөнүп шаардык партком Карачытуу райондогу мектеп жаңы доор маданилик иш жүзүнөн өткөрүү борбору ынтымак комитети аялдар биркмеси биргелешип аракетке келип тургундар өкүлдөрү окуучулар ата энелер журтка кайткан жогору окуу жайы окуучуларды сунуш кылып алдар тоолуп он канча ирет кеңешип маек өткөрүп эл ырайын кеңири чогултуп коллективдин акыл эдрегин чогултуп базанын ордун тандоо жөндөмүн орундаштыруу жүргүзүүнү башкаруу сыяктуу торук жүрүш долбоорун түзүп 300 чарчы метрдүү китеп мейкиндиги жалпылык маданият базасын жаратты. Базада азыр бар китеп 12 000 жетип журтуна кайткан жогору окуу жай окуучулары кызматтагы окутуучулардан куралган ыктыярдуу жүргүзүү кошуну дайындашкан китеп окуу салону китеп окууну жайылтуу жөрөлгөлүү маданиятты сезүүнү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды дайымдаштырып кулаш жайдырды.

0: өнүктүрүүнү сызыл түртмөктөп, Корла шаарынын маданият саякатчыларынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин Ала Тоозу универсал бажыдан Уулак районунун импорт соода наркы 11 миллиард 570 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 19.2% артты.
0: Жакында жоңго маданийлик тору 2026 жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражатынан баарланууга тааныштыруучу адамды тандоо жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Шинжандык жазуучу Ли Жуан, Шинжаң Күсөн изилдөө академиясынын изилдөө кызматкери Чао Ли тизмеге чыкты.
1: Аптырым районусун 2026 жылдын кийинки жарымындагы орто баштагыч мектеп окутуучулары толумдуулук сыноосунун кагазсыз сыноосу 9-чу айдын 12-чи күнү алып барылат. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчү тарабынан турат абанын температурасы 12-28 градус айланасында, жылуу болот 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 5-18 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 9-22 градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада өткүн жаан жаап, кийин аралыктан турат абанын температурасы 11-23 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат абанын температурасы 12-28 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат абанын температурасы 12-28 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Койтонда аралыктан турат абанын температурасы 11-24 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Чыйганзада аралыктан турат абанын температурасы 10-22 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырам жел жүрөт. Комулда аралыктан турат абанын температурасы 16-30 градус айланасында сыйт сыдырам жел жүрөт. Турпанда өткүнчү жаан жаайт, абанын температурасы 22-33 градус айланасында ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан турат абанын температурасы 21-38 градус айланасында ысыйт сыдырам жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат абанын температурасы 18-30 градус айланасында ысыйт сыдырам жел жүрөт. Арчыда аралыктан турат абанын температурасы 20-34 градус айланасында ысыйт сыдырам жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат абанын температурасы 20-33 градус айланасында ысыйт сыдырам жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин турат абанын температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт сыдырам жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Радиодиктордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооп радиодиктору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекетибиздеги 3 тармак өжөт таратып үй бүлө докторлорунун келишимдүү тейлөөсүн алга жылыштатты. Көз киргенден кийин оңой эле баш айлануу кандай иш? Эмне үчүн кечинде терезени ачып уктаганда шамал оозунан алыс туруу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде күч тармак өжөт таратып үй бүлө доктурларынын келишимди тейлөөсүн алга жылыштатты деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттик жоң ээ эмчилиги дарыгерлик идарасы мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы алтыны кеңейтүүнү ан сайын тереңдештирип үй бүлө доктурларынын келишимди тейлөөсүн иш жүзүндө иштөөгө байланыштуу бир канча чараларды басып таратуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Кулактандырууда мындай ортого коюлду: 2026-жылдын артына чейин негизги катмар аппараттарынын клиникалык ички оорулар кесиби, балдар оорулар кесиби жана жоң ээ эмчилиги түрүндөгү кесиптик доктурлар үй бүлө доктуру катары келишимге кол коюшу тейлөөсүн кулаш жайылдыруусу керек. 2027-жылдын артына чейин 2-3 даражалуу доктурканалар негизги катмар аппараттарында турууга жиберген убакты 1 жылдан ашкан доктурлар принцип жагынан үй бүлө доктурларынын келишимди тейлөөсүн кулаш жайылдыруусу керек. Үй бүлө доктуру алгачкы оору мүнөздөөчү болуп жооптуу болуу түзүмүн тартипти алга жылыштатуу кулактандыруусуна киргизилди. Негизги катмар аппараттары алдын келишип оору көрсөтүү жана тартипти айрып оору мүнөздөнү тез алга жылыштатып принцип жагынан келишимге кол коюшкан тургундар негизги катмар аппараттарына барып оору көрсөткөндө үй бүлө доктурун оору көрүгү алдын орундаштыруусу керек. Келишимге кол койгон тургундардын оор абалы үй бүлө доктурунун кесиптик жөндөмү чөлкөмүнөн алкып кеткен болсо, Ноокастын кошулуусу менен үй бүлө доктуру аны алды менен ошол аппараттын башка атайын бөлүм доктурунун дарылоосуна жөткөп берүүсү керек. Жогору даражалуу доктурканаларга жөткөп дарылоочунун да зарыл болсо, жылчыксыз дарылоо бирлешме толкусундагы жогору даражалуу доктурканалар алдын калтырган номур кайнары, карабас сыяктуу байлыктар же жөткөп оору мүнөздө жашыл жол аркылуу убагында жогору даражалуу доктурканага жөткөө керек.

Ошону менен бирге жогору даражалуу доктурканалар калыбына келүү мезгили, саламаттыгын калыбына келтирүү мезгилиндеги ноокастарды негиз катмар аппараттарына жөткөп берүүсү, үй бүлө доктурлары уланмалуу тейлөөнү жакшы иштөөсү, жогору даражалуу доктурканалар зарыл техника жагынан колдоосу керек. Өнөкөт ооруларды башкаруудан өнөкөт оорулар жана жугумдуу ооруларды орток башкарууга кеңейтилип, келишимге кол коюшуу тизминдегиндеги ан сайын молдоштурулду. Картайгандар балдар сыяктуу түйүндү кишилер тобуна дайым көрүлө турган тынык жолу, сеңирүү жолу, курт аралжысы аркылуу тарала турган оорулар ары, тиберкулоз, айдис сыяктуулардын алдын ала тизгиндөө билимдерин үгүттөп жөткөп дарылоо, из кубалап башкаруу жана вакцина эмдөө тейлөөсү менен камдоодон тартып, байланыштуу салакатка ээ үй бүлө доктурларынын ажаты бар келишимге кол койгон тургундарга вакцина ресибин жазып берүүгө шыктандырууга чейин. 2027-жылдын артына чейин негиз катмар аппараттары жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө тейлөөсүн үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсү мазмунуна киргизүүсү керек. Кулактандырууда мындай талап кылынды. Окшош болбогон кишилер тобунун келишимге кол коюусун аткаруу тейлөөсүн түргө айырып кулаш жайылдыруу керек. Картайгандар, балдар, бойкаттар, төрөгөн аялдар, майыптар сыяктуу түйүндү кишилер тобуна карата туруштуу жердеги негиз катмар аппараттарын негиз кылып келишимге кол коюуну кулаш жайылдыруу. Кызмат орду жана туруштуу жерден айрылган кесиптекилер тобуна карата функциялык орундар туруштуу жердеги негиз катмар аппараттарын негиз кылып келишимге кол коюуну кулаш жайылдырууну жолго коюлду. Тургундардын саламаттык архивинин келишимге кол коюшкан аппараттарынын өзгөрүшүнө ээрчип эркин жөткөлүүсүнө медет берилди. Уктурушта дагы мындай ортоо коюлду. Келишимге кол коюу тейлөөсү кызматын көзөмөлдөнү күчөйтүп, келишимге кол койгон тургундардын ыраазы болуу даражасын текшерүүнү кулаш жайылдырып, үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсүн ан сайын иш жүзүндө энчике иштөө керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде мамлекетибиздеки 3 тармак өжөт таратып үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсүн алга жылыштатты деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт

0: Мамлекет жок. Бүт дүйнөдө кишилерге кыштагы устакы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө көз көргөндөн кийин оңой эле баш айлануу кандай иштеген сабатты сүйлөп беребиз.

Күздө күздөкү чарчоого ээрчип келе турганы баш айлануу болуусу мүмкүн. Күз киргенден кийин баш айланса, бул үч түрдө абалдын мүмкүнчүлүгү чоң болот. Биринчи, кан басымы толкуу. Жайдын арты күздүн баштарында күндүзү дагы эле ысык болот, көп тердейт. Сейдикти шыдырлаштырганга барабар. Анын үстүнө жогору температура кан тамырларды кеңейтип, кан басымынын төмөндөшүн келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эртең менен кечинде температура айырмасы чоңоюп кетсе, айлана кан тамырлары жыйырылып, кан басымы жогорулап кетет. Бул түрдө күндүзү төмөн, эртең менен кечинде жогору болгон кан басымынын толкуу соңой эле баш айланууну келтирип чыгарат. Кан басымынын толкуусуна келип чыккан баш айлануу адатта төмөндөгүдөй өзгөчөлүктөргө ээ. Көбүнчө сызыл мүнөздүү баш бөлүгү кеңирөө, сергектик сезими болбоо, кудун башына кездеме ороп алгандай же оор нерсе басып алгандай сезинет. Адатта нерселерди көргөндө баш айланбайт. Өзгөчө белгиленген убакытта оорлошот. Мисалы, эртең менен саат 8ден 12гече же түштөн кийин саат 18ден 20гача. Дене абалы күтүүсүз өзгөргөндө артыкча чарчаганда же маанайы толкуганда оңой эле козголот же оорлошот. Буга кошулуп баш оору, айрыкча арткы мээ чокусу же маңдай чыңкалып оору, кулак коңулдо, жүрөк салуу, нерселерди бүдөмүк көрүү сыяктуу белгилер көрүлөт. Эгер баш айлануу көрүнүшү алды менен кан басымын өлчөп көрсө болот. Эгер көрүнүктүү төмөн болсо же толку бир кыйла чоң болсо, убагында доктурканага барып текшертип, доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары теңшетүү керек. Экинчи, мээ кан тамыр күтүүсүздүгү. Күз киргенден кийин эртең менен кечинде температура айырмалы чоңоюп, кан тамырлар жыйырылып, кан басымы жогорулап, мээге кан түшүү опурталын арттырып жиберет. Күндүзү көптөр деген суу толукту жетерлүү болбогондо кан коюлашып жабышкак болуп, оңой эле кан жетишпестиктен болгон мээ кан тамыр ооруларын келтирип чыгарат. Мисалы, мээ тыгылмасы, арекөөсү баш айланууну келтирип чыгарат. Кооптуулук даражасы аябай жогору. Мээ кан тамыр оорусу келтирип чыгарган баш айлануу дагы дайым баш оору, бут колдор уюшу, бут колдор шалдыруу, жаак, маймак болуп калуу, нерселер бүдөмүктөшүү сыяктуу оор белгилер кошулуп келет. Денеде ушуга окшош белгилер көрүлгөн замат доктурга көрүнүү керек. Үчүнчү, ички кулак оорулары. Аназды кан канты төмөндө, жүрөк ыргаксыздыгы, жүрөк алсыздоо же ички кулак таланча мүчөлөрү оорулары сыяктуулар дагы баш айланууну келтирип чыгарат. Мунун ичинде кулак ташы оорусу көп көрүлөт. Бул дагы жакшы сапаты күтүүсүз козголо турган оорун кайнарлуу баш айлануу деп аталат. Баш айланууну келтирип чыгара турган дайым көрүлө турган кулак маселеси кулак ташы оорусу болуп, эски кулактагы кулак ташы түшүп кетүү же оорду бейнормал болуу себебинен тепе теңдигин сезүү жана жеткирүүгө таасир жеткирип, баш айлануу белгилерин келтирип чыгарат. Баш айланууну оору себеби бир кыйла татаал. Эгер төмөндөгү оор белгилери көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек. Арак ичип мас болгонго окшош жол жүргөндө туруктуу жүрө албаса, эс тутумун жоюу, бут колдору уюшуп шалдыруу, кеп сөздөрүдөн кыйналуу, жутуу кыйындашуу, суу ичкенде какап

төлө, нерселерди кош көрүү, көрүү чөлкөмү кемтик болуу, жаак, маймак болуп калуу сыяктуулар. Алгачкы жолу ооруган ноокастарда жогорудагы оор белгилери көрүлгөн көрүлбөгөн болсун, убагында доктурга көрүнүү керек. Баш айлануу же баш айлангандай болгондо алды менен жыгылып түшүүдөн сактануу. Дароо жакын айланадагы коопсуз жерди таап эс алуу. Дароо докторканага көрүнүү, зарыл болгон алдын сигнал берүү белгилеринин бар жоктугун күзөтүү ары, тезден уруктуган достор менен байланышуу же 120 телефон чалуу керек. Оору көрсөткөндө баш айлануу атайын оору амбулаториясын тандаса болот. Эгер докторканада бул амбулатория болбосо, конкрет оору белгилерине негиз окшош болбогон бөлүмдөрдү тандаса дагы болот. Кайта кайта баш айлануу көрүлсө, кулак мурун кекиртек бөлүмүнө барып дарыланса болот. Таанымалсызда пут колу уюшу кошулуп келген ноокастар чукул куткаруу бөлүмү же нерпитик оорулар бөлүмүнө барып текшертүүсү керек. Баш айлануу менен бирге уйкусуздук, тансыздануу кошулуп келсе руханий оорулар бөлүмүнө барып дарыланууну ойлошуу керек.

Ашайлануунун пайда болуу себеби татаал болуп алды менен жогору кан басым, кулак ташуу оорусу, ээ кан тамыры тосулуу сыяктуу алгачкы ооруларды текшерүү сунушталат. Алгачкы оорунун тизгинделүүсүнө эрчи баш айлануу белгилери дагы жеңилдетче жоголот. Көз көргөндөн кийин төмөндөкү бир канча жумушка байкас кылганда баш айлануунун алдын алууга жардамы болуп эле калбай дагы баш айлануу абалы көрүлгөн кишилер тобунун дагы саламаттыгынын калыбына келүүсүнө жардамы болот. Биринчи, артыкча чарчоодон сактануу. Артыкча чарчоо ички кулак кичик артериясынын тартышып калуусун, кан жетишпестикти келтирип чыгарып, кулак ташуу оорусун келтирип чыгарат. Жаштарга салыштырмалуу айтканда кулак ташуу оорусунун пайда болуусундагы маңыздуу бир себеп артыкча чарчоо. Ошого көпчүлүктүн ылайыктуу эс алып, мыйзамдуу эс алып, жакшы турмуш адаты, тепе тең азыктануу жана ылайыктуу дене такшалдырууну уландыруусун сунуштайбыз. Бул дененин тепе теңдиги жана жалпы саламаттыгын сактоого пайдалуу. Экинчи, ылайыктуу күнгө кактанып калций толуктоо. Кулактын жөндөмү тепе теңдик менен тыгыз байланыштуу болуп, кулак ташуу курамында калций көмүртек кристаллы бар. Эгер сөөк бошошу көрүлсө, бир бөлүк орундардагы курулмаларда өзгөрүш болуп, кулак ташынын түшүп кетүү опурталын арттырып жиберет. Көпчүлүктүн илимий күнгө кактоонусун сунуштайбыз. Көп санда кишилер ар күнү 20 мүнөт айланасында күнгө кактанса, организмдин витамин D'ге болгон ажатын канааттандыра алат. Балдар кыскараак, картайгандар узунураак күнгө кактанса болот. Бирок адатта 30 мүнөт ичинде тизгиндөө керек. Ошону менен бирге азык түлүк аркылуу калций толуктоого байкас кылуу. Баралына жеткендер ар күнү 300 грамм сүт, айран ичсе болот. Ар күнү 300 граммдан 500 граммга чейин жашылча, чийки салмагы. Мунун ичинде канык жашыл түстү жашылча жарымын ээлеше. Бирде эксер буурчак жасалмалары болуусу керек. 3. Ар күнү 7 саат каны букто. Басым өтө чоң болуп кетсе уйку жетерлүү болбосоң эле кан басымынын толкуусу ички кулак кичик артериясына кан жетишпестик жана мээ кан тамыр маселелерин келтирип чыгарып, баш айланууну келтирип чыгарат. Ар күнү кечинде 7-8 саат уктоого кепилеттик кылуу. Мүмкүндүктүн барынча түндөс уктабай таң атыра турган иштерден сактануу. Эң жакшысы кеч саат бирде мурда уктоо керек. 4. Кофеин кабылдоону азайтуу. Адистер мына муну эскертти. Ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип, жетерлүү суу курамын сактоо кан айланууну сактап, кан басымынын толкуусун азайтууга пайдалуу. Ошону менен бирге аракты аз ичүү. Оңой баш айлана турган кишилер кофеиндин кабылдануусун азайтууну ойлошуусу керек. Анткени кофеин менен спирт нерв системасынын жөндөмүнө таасир жеткирип, баш айланууну келтирип чыгаруусу же оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө күз киргенден кийин оңой эле баш айлануу кандай иштеген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантаа зурбаттуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кечинде терезени ачып уктаганда шамал оозунан алыс туруу керек деген сабат да айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодо мурда терезени ачканда карабаттын терезе жанында болбостугуна кепелеттик кылуу же парда тартып шамалдан тосуу. Конвекциялык шамалдын баш жана моюнга тикелей учурашуусунан жол койбостук керек. 9-ч ай шамал өтүшө турган эң жакшы мезгил. Кечинде терезени ачып уктоо чынында рахат. Бирок күздөгү шамал 7-8 айлардакыдан ысык шамалга окшобойт. Салкын жана азыраак тешип өтүчү күчү болот. Айрыкча кийинки жарым түндө шамалган сайын сууган сайын күчтүү болуп кетет. Эгер тикелей башына шамал тийсе, саарда ойгонгондон эле жел туруп калуу, башынын жарымы ооруу, мурду бүтүү, кекиртек кургакташуу сыяктуу жайсыздан абалдары көрүлөт. Көптөгөн кишилер өзүн тумо болуп калдым деп карайт. Иш жүзүндө терезеден кирген түнкү шамалда шамалдап калды. Уктаганда терезени караваттын жан жагына каратып ачып коюу. Тикелей караватка каратып шамал өткөрбөстүк. Шамал эң жакшысы алды менен башка боштуктан өтүп анан жатак үйгө айланып кирүү керек. Эгер карават дал терезе жанында болсо уктоодо мурда парданы тартып жиберсе же, жука парданы терезе башына артып койсо, ары шамал өтүшүп турат, ары аба агымынын баш моюн бөлүгүнө тикелей таасир кылуусунан сактанганга болот. Бүгүн карават менен терезенин байланышын теңшеп, аба алмаштырыңыз. Бирок удул шамал өткөрбөңүз. Мезгил алмашканда караватта тосууга тийиштүү шамал өтүшүгө тийиштүү шамалдан көп болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кечинде терезени ачып уктаганда шамал оозунан алыс туруу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз арбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң өндүрүш курулуш бең тууаны 5-ши Шуанхы шаары 81-ши тууаны пайдалуу бактерия менен сугатталган жүзүм өстүрдү деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шенжаң Тияншан номерлуу кезекчи поезддун жалпы 590 рет каттап, импорт-экспорт соода соммасынын 10 миллиард юандан ашуусуна түрткү болгону жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шенжаңга эки жолу жардам берип, Шенжаң үчүн ишмерлерди алып калып, мамлекет үчүн байлык издеген Шиэвэй жөнүндө сүйлөп беребиз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Бээжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү Хотен кол башчылык ордунун зор күч менен колдоосунда Хотен шаарындагы эң сүйүктүү үй бүлө өкүлдөрү алды арты болуп, Бээжин Гугун ажайыпканасы, Жонго эл көңтөрүштүк аскерлер ажайыпканасына барып, Жонхуа маданият тамырынын азыктандыруусунан маданият азыгы алып, армияны кызыл

күчтөндүрүү барышында мекенсүйөрдүк сезимин терең тамыр тарткызды. Хотен шаарындагы эң сүйүктүү үй бүлө өкүлү Ипаргүл Азиз мындай деди. Күн саатынан турган бул байыркы убакыт эсептөө куралын туңгуш жолу жакын аралыктан түшүндүм. Байыркылардын акыл парасатынан мол жана терең экени, жоңко маданиятынын узак тарыхка ээ экендигинен терең сыймыктандым. Бээжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардан бери Хотен кол башчылык ордунун бизге табылгысыз кызмет бергенине рахмат. Гугунду экскурсиялап, миң жылдык байыркы урандыларга урмат билдирдик жана жөрөлгөлүү кол өнөрдү туюндук. Артынан өкүлдөр тобундагылар жөнгө эл көңтөрүштүк аскерлер ажайыпканасына кирди. Бир биринен баалуу маданият эстеликтери, тарыхый көрүнүштөр, мамлекет коргоонунун жабдуулары, көңтөрүштүк алган муундардын кан кечип, кайрат менен согуш кылган жылдарды үнсүз баяндап турду. Ошондой эле атамекенибиздин мамлекет коргоону күчүнүн алсыздыктан күчөйүүдөй айбаттуу тарыхый барышын жандуу чагылдырып турду. Өкүлдөрү армын токтотуп көңүл коюп карап, атамекенибиздин күн сайын күчтөнүп, улуттун үзгүлтүксүз алга басуусундагы кудуреттүү күчүн сезинди. Эң сүйүктүү үй бүлө өкүлдөрү мыналарды билдиришти. Бул жолку борбор сапары кызметинен пайдаланып, көргөндөрүбүз, сезингендерибизди үй бүлөгө алып кетип, балдарга тарыхты эсте бекем сактоо, ыраазычылык билдирип, кайрат менен алга илгерилөө жөнүндө тарбия берип, кызыл кенди күндөлүк турмушка сиңдирип, мекенсүйөрдүк сезимин тамыр тарткызып бүрдөтөбүз.

жакында кишилик жашоонун түрдүү турпатынан үзүр алуу Байонгулу Моңгол областы аңгемесин угуу 2026 жылдык автоном областтык шакаба жарышынын чечүүчү жарышы Байонгулун жуурулушма маалымат аралжы борборунун уктуруу залында башталды. Кабат кабат тандоодон өткөнү 7 озот шакаба чыгармасы тартип боюнча сахнага чыгарылып, бүт областтагы ар кайсы оодан, шаарлардан келген негизги катмар артисттери жорчулукка жакын номерлери менен Байынгулун областы жергесинде болгон жандуу аңгемелерди баяндады. Бул жолку жарыш быйыл 3-чү айда башталган болуп, ар кайсы оодан шаарлар жарышка катыштырууга жөнөткөн жалпы 14 чыгарма тапшырып алынды. Көп жолу тандоо аркылуу эң акырында Корла шаары, Хыжың ооданы, Багыраш ооданы, Лопнур ооданы, Бүгүр ооданы жана Чаркалык ооданынан келген 7 чыгарма чечүүчү жарышка кирип, Кызымдын себи, Акыл жөндөмдө опалуулук, Бакыт коштоп үйгө кайтып жаз майрамы өткөрүү, Фу Мантаң балык коргу, Үй бүлө талкуу жыйыны, Чын жалган кургатылган Ак өрүк, Көл боюндагы селиндүү Айыл кыштак катарлуу чыгармалар тартип боюнча сахнага чыгарылды. Сахнада аңгеме жандуу, таасирдүү баяндалып, сахна астында алкоо жана каткыр күндөрү жаңырып турду. Тааныштырууга караганда чечүүчү жарышка катышкан артисттердин баардыгы Байынгулун областындагы ар сала, ар кесиптеги карапайым журтчулук болуп, көпчүлүк журту, турмушу жана адабият көркөмүнөр иштерине болгон кызуу сүйүүсүн көңүлгө түйүп, чын сезими менен шакаба аткарды. Байынгулун областтык маданият сарайы жаратуучулук ишканасынын мудуру Юйжүн муналарды билдирди. Бул кезектүү жарышка катыштырылган шакабалардын темасы бирдей, негизги катмар биринчи чебинен алынган. Аңгеме турмуштан келген, ага кызуулук менен мээр махабат жыйнакталган. Шакаба жарыш өткөрүүдөгү максат бүт областтагы адабият көркөмүнөр күярмандары үчүн алмаштыруу, үйрөнүү, чагылдыруу өрүшүн жаратып, жалпылык адабият көркөмүнөр жаратуучулук деңгээлин дагы да өстүрүп, жаңы доордогу Байынгулун областы аңгемесин жакшы айтуудан турат. Нак майдандагы баалоочулардын универсал номер коюусу аркылуу жарыш нак майданында эң озот чыгарма, озот сценарист, озот артист, жаңылык жаратылган чыгарма катарлуу көптөгөн сыйлык түрлөрү баалап чыгылды. Артисттер чакан аңгеме аркылуу чоң баш дыйманы чагылдырып, кызыктуу, жылуулукка толгон номерлери менен Байынгулун областындагы арулуу журчулугунун бактылуу, ооз, жаңы турмушун чагылдырды. Учурда Үрүмчү шаары Сайбак району Хотен 2-чү көчөсүндө кушкер жыт айланага таралып, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Саякатчылар жана шаар тургундарынын жактыруусуна ээ болгон бул Ванхун чүйгүн даамдар көчө району жакында элге оңтойлуу, телегейлешкен жаптуулардын сапатын өстүрүп өзгөртүүнү аяктаган болуп, таза, иреттүү көчө району чөйрөсү, жакшыртылган чөйрө тазалыгы жана Гуур тору катарлуу катуу деталдарды кызуулукка бөлөнгөн эски көчөнүн тейлөө туйнусунун зор даражада өстүрдү. Билүүгө караганда бул жолку даражасын өстүрүүдө жаңыдан 8 мөмө кабыгы сандыгы көбөйтүлүп, көчө жээгине 15 дат баспас болоттон жасалган турмуш таштанды сандыгы тургузулган. Айланадагы конуштарга тең арымда 65 таштанды сандыгы кошулуп, 4 атайын милдеттеги тазалык кызматкери бүтүн күн кыдырма тазалык кылууга септелген. Көчө районундагы 8 жалпылык ажаткана жалпы бетке сыртка ачып жиберилген болуп, дагы саякатчылар агымынын абалына негиз көчмө жалпылык ажаткана көбөйтүп тургузулуп, саякатчылардын ажаты чыныгы канааттандырылган. Көчө районунда жүргөндө тегиз, жап-жаңы жөчөндөр жолу таза ары кеңири болуп, түргө айрылган таштанды сандыктары иреттүү коюлуп, ички бөлүгү таза жалпылык ажатканалардын белгиси көзгө түшүп турат. Жерасты Гуур тору тең арымда асылдаштырылып, 35 жамгыр суусу кудугу жаңыдан көбөйтүлүп, жол бетинин суу чыгаруу жөндөмү өнүмдүү өстүрүлүп, эски көчөлөрдөгү суу чыгаруу эски кыйын болуу маселеси чечилип, шаар тургундарынын сапарга чыгуу коопсуздугу камсыздалды. Саякаттын кызуу мезгилинде Хотен 2-чү көчөсү күнүнө орточо эсеп менен күтүп алган саякатчы 30 000 адам иреттен ашат. Мындан мурда чөйрө тазалыгы жаптуулары жетишпестик, жалпылык ажаткана тартыш болуу катарлуу маселелер ылайыктуу чечилип, жайдары ойноо чөйрөсү эски көчөлөрдү дагы да кызуулукка бөлөдү.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууаны 5-Ш Шуанхы шаары 81-чи тууаны пайдалуу бактерия менен сугатталган жүзүм өстүрдү деген темада сүйлөп беребиз. Учурда Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууаны 5-Ш Шуанхы шаары 81-чи тууанындагы жүзүм өстүрүү базасында жүзүм өстүрүүчү Сун Вэй Чэн жана анын үй бүлөсүндөгүлөр ысыкка карабай карбалас иштеп жатты. Көпчүлүк эмеле үзүлгөн сабак-сабак жүзүмдөрдү иреттүү кылып жашыктарга салып

сатып алуучу соодагерлердин эшик алдына чейин барып, автоунаага жүктөп ташуусун үмүт менен күтүп турду. Быйыл 55 жашка кирген Сүнвей Чың ошол жердеги жүзүм өстүрүү эгинчи түтүнү, көп жылдык жүзүм өстүрүү барбайыштуу тажрыйбасына ээ. Быйыл Сүнвей Чың өстүргөн 50 мо жердеги Сяхай көк чакыт жүзүмүнүн өсүү абалы кишини кубандырат. Ал мындай деди: «Караңызчы, быйылкы жүзүмдөрдүн данеги тегиз, эти калың, ширеси таттуу, кант курамы жогору болуп эле калбай дагы, сактоого чыдамкай». Учурда жүзүм бышып базарга салынуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучулар делгирлик менен эшик алдына чейин келип буйрутма берип сатып алууну чиркештирди. Бул кубаныч жапжаңы пайдалуу бактерия өстүрүү үлгүсүнөн келген. 2025 жылы Шинжаң Вайкан айыл чарба био илим техника чектүү шериктиги менен Шинжаң жоңурун дыйканчылык токойчулукту өнүктүрүү тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги биргелешип пайдалуу бактерия өстүрүлгөн бир барча жүзүм тажрыйба атысында изденүү аркылуу өнүмүнүн жакшы экенин байкады жана быйыл эгинчилик көлөмүн 300 мого кеңиртти. Сүнвей Чың мындай деди: «Илгери жүзүм өстүргөндө бактакы чөптөрдү отоо, дарт, курут зыянынын алдын алып тескиндөөнү бүт барышта бошоштуруп коюуга болбойт. Кроссмал бакталашуу оорусу, ак тозгок оорусуна чалдыккан замат кайра кайра дары чачууга туура келет эле. Мындай болгондо топурак оңой эле кунарсызданып, өстүрүлгөн жүзүмдөрдүн даны дагы чоң кичиктиги дагы тегиз болбой, сабагынын бышуу даражасы бирдей болбостук, сырты бышып ичи өсүү катарлуу маселелер көрүлөт. Былтыр пайдалуу бактериялуу жүзүм өстүрүү жаңы техникасын ийгерген соң өз жеримде сынак кылдым. Күтпөгөн жерден өстүрүү өнүмү божомолумдакыдан дагы ашып кетти». Шинжаң жоңурун дыйканчылык токойчулук өнүктүрүү тобу чектүү жоопкерчилик шериктигинин өсүмдүк асыроочусу Сау Чянмин мындай тааныштырды: «Шериктигибиз Шинжаң Вайкан айыл чарба био илим техника чектүү шериктиги изилдеп ачкан берикме микроорганизмдик бактерия дарысын киргизди. Анын курамында байлайсы споралалуу таякча бактериясы, уютуучу споралуу таякча бактериясы катарлуу 5 түрдүү айыл чарбада иштетиле турган пайдалуу бактерия бар. Суу үрөөндө ачтуу бирикме теңшөө техникасына таянып салыштырма боюнча суюлдуруп теңшеген соң бир бөлүгүн жүзүм шактарынын бетине бүркүдүк, дагы бир бөлүгүн тамчылатып сугатуу системасы аркылуу жүзүмдүн тамырына тикелей жеткирдик». Сау Дианмин мындай деди: «Бул кудум атыз топурагынын ашказан ичегесине пайдалуу бактерия толуктаганга окшойт. Ал топурак бактерия тобунун тепе теңдигин тез темпте кайрадан жаратып, шак, бутак, кык булганмаларындагы органик заттарды өнүмдүү майдалап, жүзүм тикелей шимирип пайдалана турган азыктыкка айландырат, дагы зыяндуу дарт бактерияларынын көбөйүүсүн тизгиндейт». Атызды нактылоо өлчөө сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, пайдалуу бактерия жүзүм тажрыйба атызында дарт жана курт кумурска зыянынын көрүлүү салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөгөн. Химиялык үрөөндүн иштетилүү мөлчөрү жөрөлгөлүү эгинчилик үлгүсүнө караганда 15% азайган. Дарт жана курт кумурска зыянына иштетиле турган дыйканчылык дарыларынын бүркүлүү мөлчөрү 1/3 бөлүк төмөндөгөн. Жаңы техника эгинчи түтүндөрдү нарыкка ээ кылды. Сүнвей Чың кабарчыга мындай деди: «Пайдалуу бактерияда сугатуу аркылуу өстүрүлгөн жүзүмдүн данасы тегиз, сабак башы тең арымда бышкан, даамы таттуу болуп, сактап ташууга дагы пайдалуу. Ар килограммдын сатылуу баасы мурдакы жылдардакыдан 4 юан жогору болду». Шинжаң Вайкан айыл чарба био илим техника чектүү шериктиги өсүмдүк топурак саламаттыгы иштери бөлүмүнүн изилдеп ачууга жооптуу кызматкери Го Яң Тау мындай деди: «Бул пайдалуу бактерия аркылуу жакшылоо техникасы мындан мурда буудай, жүгөрү, шаалы катарлуу ачтык эгиндеринин топурагын жакшыртуу, экологиялык айланма эгинчилигинде жакшы өнүмгө кол жеткирген. Кийинки арымда керканабыз пайдалуу бактерияда сугатуу аркылуу өстүрүлгөн жүзүм өстүрүү көлөмүн улаандуу кеңиртип, дагы да көп эгинчи түтүндүн кирешесин арттыруусуна күч кошобуз».

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл дакы жаңылыктар түрмөгүздө Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаны 5-Ш Шуанхы шаары 81-чи тууаны пайдалуу бактерия менен сугатталган жүзүм өстүрдү деген темадагы илим техника жаңылыгын айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң Тияншан номерлуу кезекчи поезддун жалпы 590 ирет каттап, импорт-экспорт соода соммасынын 10 миллиард юандан ашуусуна түрткү болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Алдыңкы 7 айда Шинжаңдын Тияншан номерлуу көп түрдүү формадагы бирлешме ташымал даңктуу марке кезекчи поезду жалпы 590 ирет каттап, импорт-экспорт соода соммасынын 10 миллиард 129 миллион юанга жетүүсүнө түрткү болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.82% артты. Шинжаң Тияншан номерлуу кезекчи поезду 2023 жылы 12 айда туңгуч каттагандан бери жөнгө менен Орто Азия, Европаны жалгаштыра турган маңыздуу экономика соода түйүнүнө айланды. Тижарат негизги тулкусу болгон Шинжаң эл аралык кургактык порту тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги Озу түйүнүн мамлекет стратегиясына коюп, Үрүмчү эл аралык кургактык порту районунун негизги түйүн кылып, каттоо торун илимий жоспорлоп, бышып жетилген Азия Европа ташымал жолунан алтыны куруп чыгып, Орто Азияны жалгаштыра турган, Европага таасир көрсөтө турган чек ара алкыган товар обороту чоң тамырын жаратты. Тижарат үлгүсү жагында Шинжаң эл аралык кургактык порту тобу Үрүмчү батыш вокзалын негизги бекет кылып, Санпин вокзалы, Кулжа вокзалы менен биргелешип аракеттенип, көп түйүндөн тең арымда ташуу үлгүсүн жаратып, күнүнө орточо эсеп менен 2 ашуун поезд туруктуу каттады. Товар обороту жолдорун сызыла шыдырлаштыруу менен бирге Шинжаң эл аралык кургактык порту тобу тышкы соода жаңы энергиясын дилгери жетилдирип, базарда сатып алуу суммасы, чек ара алкыган электрондук соода катарлуу жаңы кесип турпатынын өркөндүп өнүгүүсүн түртмөктөдү жана соода жолдорун үзгүлтүксүз кеңиртип, Шинжаңдын тышкы соода курулмасын асылдаштыруу жана көлөмүн арттырууга жаңы жашоо күчүн кошту.

кийинки арымда Синжаң эл аралык кургактык порту тобу Синжаңдын Тияншан номерлоо маркесин сызыл жаркытып, каттоо долбоорун асылдаштырып, ташымал өнүмүн өстүрүп, базар үлүшүн кеңиртип, Тияншан номерлоо поезду Азия Европа чек ара алкаган товар оборотунун жаркын нам картасына айландырат. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Синжаң Тияншан номерлоо кезекчи поезду жалпы 590 рет каттап, импорт-экспорт соода соммасын 10 миллиард юандан ашуусуна түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн Татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Шинжаңга эки жолу жардам берип, Шинжаң үчүн ишмерлерди алып калган, мамлекет үчүн байлык издеген Севей жөнүндө сүйлөп беребиз. 12-нчи түркүмдө Борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам бере турган кадр ишмер. Жоңнан дашөөсүнүн окутуучусу Севей Шинжаңга эки жолу жардам берип, сабакканы Какыр Дала Бөксү тоого көчүрүп, илмий макаласын кен издөөнүн биринчи чебинде жазып, нактылуу аракет аркылуу ошол жер үчүн ишмерлерди алып калып, мамлекет үчүн кен байлык издеди. Жакында Севей изилдөө материалдарын иреттеп, автоном райондук геология идарасы Байынгулун геология чоң отрядына барып, милдет аткарууга дайындык көрдү. Каракурум тоо кыргасы мамлекетибиздеги маңыздуу, мол, стратегиялуу казылма байлыктар жыйылган район болуп, жаңы бир кезектүү кен издөө оозу жаратуу стратегиялык аракетинин негизги күрөш майданы. Ошондой эле Севейдин бул жолку милдетиндеги нишандаган жер болуп эсептелет. Севей мындай деди: Зор мөлчөрдөгү байлыкка ээ болдук, бирок дагы эле көп байлык биз геологдордун казуусун күтүп жатат. Экинчи түйүн ал жактагы жоңнан дашөөсүнүн бир бөлүк байланыштуу илим техника жардамы. Айрыкча геологиялык физикалык чалгындоо менен камдоого ачаттуу. Дагы алыстан сезүү, учкусуз учак иштетүү катарлуу техникалар дагы бар. Алдыңкы кезекте Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Севей эки жердин өндүрүш, окутуу, изилдөө базасы курулушун дилгер жылыштатып, казылма байлыктарды чалгындоодон жаңы материал тандоого чейин болгон кемелдүү жаңылык жаратуу чынжырын калыптандырууга түрткү болду. Бул жолу улаандуу Шинжаңда калууда, ал биринчи чептеги техниктердин алдыңкы катардагы техника жардамына чукул ачатуу экенин, төмөн сорттуу болуу, руда тандоо кыйын болуу жана терең катмарда кен издөө катарлуу жаңы темалар жолуккан маселелерди чечүүгө ажатуу экенин түшүнгөндүктөн Байынгулун областына барып кызмат кылууга дилгерлик менен өтүнүч берди. Автоном райондук геология идарасы Байынгулун геология чоң отряды геология казылма байлык ачуу журтунун орун басар башчысы Хуан Пан мындай деди: Сия профессор бизге көптөгөн нактылуу жолго коюуга боло турган техникаларды асылдаштыруу сунушун берип, бир

Бөлүк рудаларды тандап курчутуу, бир жактылуу кылуудагы техникалык кыйын түйүндөрдү чечип, алдыңкы катарда тура турган кен издөө жана жаңы ой өрүшү, ошондой эле жаңы техникаларды алып келип, биздин кен районунун кен болуп калыптануу мыйзамдуулугун кайрадан иретке тургузуп, чалгындоо ой өрүшүн асылдаштыруубузга жардам берди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүздө Шинжанга эки жолу жардам берип, Шинжаң үчүн ишмерлерди алып калып, мамлекет үчүн байлык издеген Шевейдин иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 3 күнү күнгө бейшемби. Обал аба ырайынан алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндөк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Шыханзы шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжы облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Комол шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бөксө тоолуу райондорунда кар жаайт. Мында Иле Дайра үрөөнү, Санжы облусунун батышындагы тоолуу райондору, Өрөм шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Аксуу аймагынын батышы, түндүгүндөгү тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору, Турпан шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондору, Комол шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда орто мөлчөрдө же катуу жаан жаайт. Түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, чыгыш Шинжаңдын Беш Бала айланасында батыш түндүк шамалы чыгат, шамал уюктарында 9-10 балы бороон чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүндө Беш Бала айланасындагы ыйгач чыгыш шамалы чыгат, 7-8 балы өткүн бороон чыгат. Айрым жерлерде бууз түшөт же кум бороон көрүлөт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуу болот, эң төмөн температура 12 Цельсий градус, эң жогору температура 21 Цельсий градус болот.
3: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Чүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бироосу жыйынынын рохун терең үйрөнүп изилдештирип, чукулабалга тең талаштырууну башкаруу жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу баса көрсөтүлдү. Чан Шаожаң жыйынды башкарды.
3: Чүнгү курулуш академиясынын академиктери Шинжаң сапары чынайы маектешүү жыйын Үрүмчүдө өткөрүлдү. Чан Шаожаң Чүнгү курулуш академиясы партикорпасынын шужеси, академия башчысы Жаң Южо жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү.
2: Автоном районубуздун жери жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, тижара соода чөйрөсүн кылдаштырып, соодагер чакырып, каржы киргизүүнү тездетти.
3: Алдыңкы 7 айда Шинжаң коргоос Алатоо оозу 2 чек ара оозунун импорт-экспорт соодасы туруктуулукта илгерледи.
2: Автоном районубуздун жери жерлери көптүрдүү формалар аркылуу жүнгү эле жапон чапкынчыларына караштыруу согушу жана дүйнөлүк фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерди.
3: Баш көздө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө мөмөлөрдүн жыты аңкып мол мөмө берди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети бүгүн 9 айдын 3 күнү жыйын ачып, 8 айдын 28 күнкү Чүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бироосу жыйынынын рохун үйрөнүп изилдештирип, автоном районубуздун изчил жүзөлөштүрүү пикирин талкуулады. Автоном райондук парткомдун шужеси Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бироосунун жыйыны жана баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рохун терең үйрөнүп изилдештирип, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат дегенде бекем туруп, жогорку чек ой өрүшүн, төмөнкү чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бирөө аркылуу башкаларын билип оорчунду апат көмөскү кырсыктарын сыдырата текшерип, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын тез жогорулатып, арылуу телинин өмүрү мал мүлүк коопсуздугун бүт күчү менен камсыздоо керек. Опортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, аныктоо жана күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, мөңгү апат опорталына тайы текшерүү жана күзөтүү системасы курулушун терең жылыштатып, деңиз деңгээли бийик тоолуу район, зарыл каттоо жолдору, чек ара ооздору жана кишилердин кыймылы, чордондуу райондордо опортал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчалтып, күзөтүү алдын сигнал берүү системасын күчөп жакшыртып, апат опорталын башатынан башкарып тизгиндөөнү күчалтып, апат опорталынын алдын алуу курбатын жогорулатуу керек. Чукулабалга тең тайлаштыруу прижансыл кылуу механизмин жакшыртып, кооптон куткаруу, куткарып жардам берүү күчү курулушу жана заттык буюмдарды алдын орундаштырууну күчөтүп, жогору опорталдуу алкактарда чукулабалга тең тайлаштыруп, кооптон сактануу долбоорун жакшыртып, апат опорталынын сактанууну катаан жүзөлөштүрүп, алдын алуу өлчөмүн орундаштыруу сыяктуу катуу талаптарды жакшыртып, бүт чөлкөмдү каптаган, төп ылайыкташтырган автоном район, аймак, оодан 3 даражалуу чукулабалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү системасын жаратып, райондун чукулабалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү чыныгы күрөш курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Чек ара аттаган апатты шайкешти күзөтүп алдын алууну күчөтүп, айылындагы мамлекеттердин жергиликтери менен болгон чек ара аттаган апатты бирлешип алдын сигнал берүү механизмин куруунун иштиктүүлүктөп, апат

0: Опырталын текшерүү жана күзөтүү байрамаларын күчөтүп, чукулабалга тең талаштырууну башкаруу жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин жогорулатууну орток төртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш кызматын кичине да бошоштурбай бекем кармап, коопсуз өндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу, 3 жылдык аракеттин терегине карай жылыштатып, түйүндү кесип саласындагы законсуздарына соккуруп белгилемеге ачыларын жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, коопсуз өндүрүштү атайы айдактоо текшерүүсүн тыңгылыктуу кулаш жайдыр оорчундуу коопсуздугу порталынын өнүмдүү алдын алып жоюп, бүт автоном районунун коопсуз өндүрүш кырдаалынын уландуу туруктуу жакшы болуусун төртмөктөө керек. Жыйында партия борбордук комитеттин көмүртөк кочкуч кылын коюу берүү жогору белес, көмүртөк кочкуч кылын нейтралдаштыруу жана уну урсал баалап текшерүүгө байланыштуу орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүүнү талкуулап, көмүртөк кочкуч кылын коюу берүү жогору белес, көмүртөк кочкуч кылын нейтралдаштырууну экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы кырдаалына алып кирүүдө бекем туруп, көмүртекти төмөндөтүп булгануун азайтып жашылдыкты кеңиртип арттырууну шайкештүү жылыштатып, баалуу текшерүү ар түрдүү милдет талаптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кызмат механизмин күчөп кемелдендирип жакшыртып, түйүндү кесип салаларында энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү өзгөртүүсүн терең жылыштатып, түйүндү салалардын жашылы төмөн көмүртекти өнүгүү деңгээлин жогорулатып, байлыкты үнөмдөй турган жана чөйрө коргой турган кесип курулмасы, өндүрүш ыңгайы, турмуш ыңгайы, мейкиндик түзүлүшүн бачым калыпташтырып, экономика коом өнүгүүсү жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөө баса көрсөтүлдү. Жыйында партия борбордук комитеттин жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын жакшыртуу жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып, Шинжандын байлык артыкчылыгы жана өнүгүү иш түзүмдүүлүгүн такканчыктап, жаратылыштык байлык мүлк башкаруу түзүлмө механизмин ысылаатын уландуу тереңдештирип, системалуу жөнгө салуу, үнөмдөп жогору берекеттүү пайдаланууда бекем туруп, жаратылыштык байлык мүлктү бүт барыштуу көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кесип иштерин калыпка түшүрүү, опурталдын алдын алып тизгиндөө, көзөмөлдөө, текшерүү, ар кайсы алкактарындагы кызматтарды биреңчөй пландап бекем кармап, жаратылыштык байлыкты системалуу жөнгө салуу, мүлктөштүрүп башкарууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп, жогору деңгээлдеги жаратылыштык байлык мүлк башкаруу тейлөөсү менен экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн камсыздоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Бүгүн 9-нчу айдын 3-чү күнү автоном районубуз Жүнгөө Курулуш Академиясы менен Үрүмчүдө академиктердин Шинжаң сапары чынай кеңешүү жыйынын өткөрүп, баш шужи Си Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, тараптардын актылуу кызматташуусун дагы бир демжий тереңдештирип, Жүнгөө Курулуш Академиясынын акыл байлык артыкчылыгын ансайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү илим техника тиреги менен камдады. Автоном райондук парткомдун шужиси Чен Шаожаң, Жүнгөө Курулуш Академиясы парткорпасынын шужиси, академия башчысы Жаң Юйчуо жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси Биңтуандын Жаңвэйи Хэ Жоңё, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси Чан Минго жыйынга катышты. Чен Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан Жүнгөө Курулуш Академиясы жана академик адистердин Шинжаң кызматына көрсөткөн күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттин орошон стратегиялуу жетектөөсү, орошон саясат тирек болуусундагы зарыл оңутка туш келди. Биз партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыккак өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу курбатын сызыл күчөтүүгө чымырканып, экономиканын өнүгүүсүндөгү жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, зарыл кесиптин желесин узартып, желесин толуктап, желени күчөтүүнү түртмөктөп, экономика курулмасын кылдаштырып, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүүдө ансайын чоң карашууну ишке ашырабыз. Жүнгөө Курулуш Академиясы жана академик адистердин Шинжаң менен болгон нактылуу кызматташууну токтоосуз тереңдештирип, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга өбөлгө болуп, күч кубат ыйгарып, энергия байлыгы, заманбап айыл чарба сыяктуу түйүндүү саланы мерчиктеп, түйүндүү кесип желеси курулушун негизги чабуул багыты кылып, Шинжаңдын илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жууруулуштуруусун бачым түртмөктөп, атаандашуу күчүнө ээ кесип үйүрүн зоройтуп күчтөндүрүүсүн, өз жеринин шартына карап иш көрүп, жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүдө алдында жүрүп өткөлгө ат салып, жаңы энергия, жаңы материал, жасанды акыл жөндөм кошулган жашыл эсептөө курбаты сыяктуу илим техникаларды изилдеп өнүктүрүү жана колдонууну күчөтүп, жаңы кесип жетиштирип, жаңы үлгүнү бардыкка келтирип, жаңы артыкчылыкты жаратуусун. Илим техникада жаңылык жаратуу өрүшүн курууну күч сала колдоп, Хуайроо тажрыйба кааны, Шинжаң базасы сыяктуу жогору курбат даражалуу жаңылык жаратуу өрүш ролун чыныгы көрсөтүп, мамлекеттин орошону стратегиялуу илими изилдөө түрүн жолго коюуга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүсүн. Илим техникада жаңылык жаратуу запас күчүн жетиштирүүдө шайкешип күч чыгарып, Шинжаңдын жогору окуу жайын өнүктүрүү, илим курулушу, ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу кызматтарга иштектүү катышып, жогору деңгээлдеги курулуш илим техника ишмерлер кошуунун жаратуусун үмүт кылабыз. Шинжаң сызыл колдоо эпкинин арттырып, тейлөө камсыздоосун күчөтүп, ар кайсы академик адистеринин кунт коюп, илими изилдөө, бүт зээни менен өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң Южоо Шинжаңдын узактан бери жүнгөө курулуш академиясынын кызматына көрсөткөн күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Жолдош Ши Чжиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жогору сапатта өнүгүүнү туруктуу арымда жылыштатып, ар түрдүү иштердеги жетишкендиктери көрүнүктүү болуп, курулуш илим техникасы аркылуу мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүп, жергиликтин өнүгүүсүнө күч кубат ыйгарууну кеңири мейкиндик менен камдады. Жүнгө курулуш академиясынын Шинжаң менен болгон кызматташуу кайнары терең, негизи мыктуу. Тараптар стратегиялуу кеңеш суроо, техника өткөлүнө асталуу ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу жактарда шайкешип күч чыгарып, желелеш кызматташтык жетишкендиктерин колго келтирди. Академия менен жергиликтин кызматташтыгын уландуу тереңдетип, Шинжаңдын жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүгө түрткү болуу стратегиясын жолго коюп, жогору сапатта өнүгүүнү жолго коюусу үчүн ан сайын зор салымдарды кошот. Курулуш илим техникасы идея кампасы таянычын күчөтүп, академиктердин акыл күч байлыгын жергиликтин кесиптеринде жаңылык жаратууну илгери сүрүүдөгү кыймылдаткыч күчкө айландырып, курулуш менен илим техниканын Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин өнүгүүсүнө болгон жетектөөсүн жана таянычын ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүсүнө демөөр болот. Жогору сапаттагы жаңы аракет энергиясын жетиштирип, Шинжаңдын энергия, химия өнөр жайы, жашыл кенчилик, өзгөчө дыйканчылык, малчылык, жаңы энергия, жаңы материалдар сыяктуу түйүндүү кесиптерине үйрүлүп, өндүрүү, үйрөнүү, изилдөөнү шайкештирип өткөлгө асалууну уландуу тереңдетип, алдыңкы катардагы илим техника жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну түртмөктөп, Шинжаңдын мамлекет боюнча таасир күчкө ээ, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүн курууга демөөр болуп, мамлекет боюнча энергия байлыгына стратегиялуу кепил кылуу базасын жаратат. Илим техника ишмерлери экологиясын ортак жетиштирип, Шинжаңдын орчундуу стратегияларын жолго коюу, түйөндүү кесиптерди өнүктүрүү, ошондой эле жогору окуу жай курулушу сыяктуу ишмерлерди тарбиялоо ажатына үйрүлүп, ан сайын көп академиктер командасын Шинжаңдын курулушуна катышууга түртмөктөп, Шинжаңга бир түркүм илим техника баштамчы ишмерлерин, жаш, мыкты кадр ишмерлер жана көзгө көрүнгөн инженерлерди тарбиялап жетиштирип, жергиликтеги ишмерлердин өсүп жетилүүсү жана зороюусуна демөөр болуп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөт. Жыйында Жүнгөө Курулуш Академиясынын академиктеринен Сүнлоңды, Хуаңлу Чи, Ошур Ислам, Йинфэй Ху катарлуулар текшерип, изилдөө жетишкендиктерине бирлештирип, энергия, химия, өнөр жай кесибинин жашыл жогору сапатта өнүгүүсү, Шинжаң улуттук эмчилик дарларына мураскердик кылып жаңылык жаратуу жана чоң саламаттык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү, жасанды акыл жөндөм аркылуу миң сала жүз кесиптин жогору сапатта өнүгүүсү жана AI санарыптуу жибек жолун курууга кубат ыйгаруу, Шинжаң менен Бингтоандын айыл чарба кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү сыяктуу негизги темаларды мерчиктеп, атайын баяндама жасап, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиптеринин тип өзгөртүп даражасын өстүрүү, өнүктүрүү зоройтуу жөнүндө сунуш пикир берди. Жүнгөө Курулуш Академиясынын орун басар башчысы Чан Вэй, автоном район жана Бингтоан жетекчилеринен Жан Йинчүн, Юсупчан Мамат, Каден Кавен, Ван Лин, Шүэбин, Ян Хонбен, Жүнгөө Курулуш Академиясынын академик адистери жана катыштуу жолдоштор, автоном район жана Бингтоандын катыштуу орундары, жогору окуу жайлары, кесип бакча райондорунун жооптулары, борбордун бир бөлүк Шинжаңда туруштуу керканалары жана автоном районго тике караштуу мамлекет керканаларынын жооптулары жыйынга катышты.
0: Аптаным районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап тижара соода чүйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, соодагерди төп чакырып каржы киргизип, бир түркүм өнөр жай жасоо, заманбап айыл чарба түйүндүү түрлөрү тез орун алып курулду. Эми кабардан угуңуздар. Тарбагатай аймагынын соодагери чакырып каржы киргизүү түрлөрү тездетилди. Сабан өнөр жай бакча районунда Шинжаң Хыңзы токумачылык илим техника чектүү шериктиги завод үйүн өзгөртүүнү тездетти. Жогору ылдамдыктагы акыл жөндөмдүү токумачылык машиналары сыяктуу өндүрүш жабдуулары куйругулаш майданга кирип орнотулду.
2: өндүрүшкө кириш

0: Кенден ген жылына 320 миллион метр серпилмелүү токулма кезме материалын өндүрөт. Дөрбүлгүн ооданы Хуанхэ Шуанфэн жылына 450 миллион карат өндүрүүчү киши колду жасоочу алмаз турудагы жакында жумуш баштап, түргө жалпы 300 миллион юан каржы салынды. Бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин түшүм жөрөлгөлүү өнөрү жай бычак шаймандары алмаз керектүү саласын жетиштирүүгө колдонулгандан сырттагы жарма өткөргүч AI эсептөө күчү менен ысыктык таратуу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолун кеңиртип тарбагатай аймагынан ашаанын катуу материалы кесиби бөзкөлүгүн толуктайт. Дөрбүлдүн ооданы өнөр жай бакча району соодагер чакыруу идарасынын идара башчысы Жоо Юан мындай деди. Түрүгө бүт барыштуу тейлөө жүргүзүп камсыздоону жакшы иштеп түрдү эрте куруп эрте өндүрүшкө киришүүнү түрткү өктөйбүз. Шуанхэ шаар акылы директору Айыл Чырба илим техника кесиби сыяктуу түйүндүү салаларга үрүлүп, соодагер чакырып каржы киргизүү эпкенин уландуу арттырды. Биринчи айдан жетинчи айга чейин жалпы жолго койгон соодагер чакырып каржы киргизүү түрү 98 болуп, манда жаңыдан кол коюшкан түрү 73, жалпы 23 миллиард 350 миллион юан каржы салынган. Учурда орун алган түрү 57, салынып жаткан Лиандуң акыл жөндөмдүү жабдуулу айыл чарба түрүнүн биринчи мезгили 200 миң чарчы метрлик Лиандуң акыл жөндөмдүү ылымта бастырмадан курчтурулган болуп, учурда 100 миң чарчы метр иштетүүгө киришип, негиздүү кызылмалык сыяктуу эгиндерди өндүрөт. Төрдүн директору Лиу Шимбин тааныштырып мындай деди. Биринчи түркүмдөгү мөмөлөр биздин камдоо желеси шериктигибиз аркылуу Шэньчжэн жана Шанхайдагы бири бөлөк жогору даражалуу соода сарай таандаа базарларга кирет. Жыл этегинде 200 миң чарчы метр өндүрүшкө киришкенден кийин өндүрүш наркы 20 миллион юан болоору күтүлүүдө. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Быйыл Эле обласы уландуу чыгыш менен бирлешип батышка чыгаруудай район ордо артыкчылыгына сүйөнүп, сыртка карата ачып жиберүү эпкинин бирдемжи арттырып, тышкы сооданын жаңы аракет энергиясын тез кое берди. Алдыңкы 7 айда тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы 94 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилдеги Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркынын 28,11% түзүп, Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ар күнү Коргос таш жол чек ара оозу чордонду текшерүү майданында экспорттоону күтүп турган товар автоунаалары рейди менен тизилип турат. Коргос Хаочиң эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Лиан Хау мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалардын Орто Азия базарындагы маркет таасир күчүнүн уландуу жогорулоосуна ээрчий, быйылкы экспорт мөлчөрү байсалдуу жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин шериктигибиз өкүл болуп экспорттогон товар автоунаа 3600 ашып, экспорт мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңы энергиялуу автоунаалар Орто Азия базарында аябай алкышка ээ болуп, бир бөлүк автоунаа тибинин буйрутмалары 11-нчи айга чейин тизилип болду. Ошону менен катар чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган зат жүгүртүү дагы окшош эле тездигин көрсөттү. Коргос универсал баждан Оолак районго жайгашкан Коргос Жонгуанжыда эл аралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампасында айыруу оромоло автоунаага жүктөө кызматтары тартиптүү алып барылып, белгиси чапталган ар бир жолдонмолор Коргос таш жол чек ара ооз аркылуу Орто Азия, Европа сыяктуу жерлерге ташылды. Шериктиктин орун басар баш директору Жу Син мындай деди. Буюмдардын таможнядан өткөрүү өтөмөлөрүн ошол күн эле бүтүрүп 3 күндөн 5 күнгө чейин Орто Азиядагы 5 мамлекет кырдарларынын колуна жеткиребиз. Быйыл негизги курулуш жабдууларынын экспорт артуусу кыйла тез болду. Кулжа таможнясынын статистикасына караганда, быйыл алдыңкы 7 айда Эле обласынын Орто Азиядагы 5 мамлекетке караткан импорт-экспорт жалпы наркы 46 миллиард 940 миллион юан болуп, 24% артып, айыл чарба түшүмдөр импорту көрүнүктөнүп, импорт кылган айыл чарба түшүмдөрү 2 миллиард 270 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 31,6% арткан. Коргос универсал баждан Оолак районундагы Ванхуй аштык майга иш кошуу чектүү шериктигинде зыгыр чеки материалын замандашкан иш кошуу жабдуусу аркылуу тартып, үздүксүз айрылбаган майга айландырды. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин кархана зыгыр чеки материалынан болжол менен 4000 тонна импорт кылган. Шериктиктин орун басар баш директору Ли Жиэнвэй мындай деди. Керканабыз негиздүү Казакстандан зыгыр чеки материалын импорт кылып, зыгыр данына иш кошуп, май кылып тартып чыгат. Төмөнкү агындагы камдоочу соодагерлер кээ бир чоң типтеги май тартуу керканалары болуп, быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин өндүрүш наркы 40 миллион юандан ашты.
0: Станциябызга бара. Alatoğuzu Tam Oyunası'nın stat

0: Статистикасына караганда быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин ала тоо зоону Урусал бажынан Абалакыр районунун импорт экспорт соода наркы 14 миллиард 520 миллион юанга жеткен. Мындай импорт соода наркы 11 миллиард 570 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 19.2% арткан. Быйыл жыл башынан бери ала тоо зоону Урусал бажынан Абалак району чек араттаган сооданы оңтойлуулаштыруудагы 25 түрдүү иш-чарага салыштырып, Урусал бажынан Абалак району зат жүгүртү түйүн жөндөмүн сызыл кеңиртип, TAR эл аралык жолу ташымалы кошулган бажынан Абалак жумушчан үлгүсүн жеңиштүү орун алдырып, 1-нче айдан 7-нче айга чейин бажынан Абалак кесип туруктуу артып, соода наркы 12 миллиард 917 миллион юанга жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 8.6% арткан. Манда бажадан Абалак иш кошуу окшош мезгилдекиге салыштырганда 86.3% артып, автоном районубуздун жогору сапатта өнүгүүсүн жаңы бир белеске көтөргөн. Мандан башка ала тоо Оозу, Урусал бажадан Абалак району ичиндеги чекен ачтык темир жол атайын линиясы ишке кириштирилүүсүнүн шарапаты менен Казакстандан импорт кылынган буудайлар чекен ачтык атайын ачтык поезд аркылуу кархананын ачтык сактоо компасына тике жеткирилип, ар бир атайын ачтык поезду жүктөп түшүрүү убакты 60% кыскартылып, чек арадан кирген ачтыктарды алмаштырып жүктү түшүрүүдө чачылып кетүү опурталын төмөндөтүп эле калбай, жогору берекетти ачтыкты түшүрүп, тез тамойнодон өтүүнү ишке ашырып ачтык запас сактоо курбатын өстүрүп, ачтык коопсуздугуна кепилдик кылып камдоо менен талаптын тепе теңдигин сактоо терең мааниге ээ болду. Жаңылык жаратып, акыл жөндөмдү жасоодон Шинжанга назар.
1: Түштүк Шинжандагы туңгуч мейкиндик маалымат саласына үйрүлгөн кесип бакчасы катары Кашкар шаары Коңтиен маалымат кесип бакчасынын кесип иштери чөлкөмү, жасалма жандоочу менен өлчөө, ташмалдоо, тизгиндөө, эсептөөгүчү тейлөөсү, сандуу маалымат соодасы сыяктуу салаларды каптаган болуп, күчтү чогултуп жер бетинен булут өрүшүнө чейинки Санарип жаңы шаарын жаратууну каптайт. Эми станциябыз кабарчысы Флоранын кабарынан угуңуздар. Азыр Кашкар шаары Коңтиен маалымат кесип бакчасына жайгашкан Шинжаң Солуш Коң илим техника чектүү шериктиги ин кошулган бир Коңтиен маалыматы санарып колдонуу борбору түрүн тез жылыштатууда. Шериктиктин универсал иштер атайы кызматкери Сиоң Шинроң мындай деди. Төр негиздүү жасалма жандоош жер бети пункти курулушу, аба жол аалам иштери маалымат сандуу маалымат өрүшүн куруу жана аба жол аалам иштери маалыматтын колдонуу тейлөөсү үч чоң түрмөктү камтыган. Төрү бүткөндөн кийин мамлекетибиздин батыш бөлүк районунун жасалма жандоош менен өлчөп тизгиндөө Караңгы районун өнүмдүү толуктайт. Ошону менен катары жасалма жандоош менен жасоо, сандуу маалыматты бир жаңсыл кылуу, эп ачып өнүктүрүү сыяктуу кесиптердин Шинжаңда үйрүлүшүп өнүгүүсүн алып жүрөт. 2023 жылдан баштап курулган Кашкар Коңтиен маалымат кесип бакчасы илим техника тибиндеги керканалар чогулган кесип бакча район болуп, учурда өнүктүргөн мүчө 81 жетип, 26 нускадагы сандуу маалымат түшүмү кандыргага чыгарылып, сандуу маалымат соода суммасы жалпы 139 миллион юанга жетти. Шинжан Коңтиен маалымат илим техника чектүү шериктеги партия ячейкасынын шуучуусу, башкы иш белгилөөчүсү Мангуан Хун кабарчыга. Кесип бакчасы мейкиндик маалымат саласындагы илим техникада жаңылык жаратуу керканалары илимий изилдөө топторун иштиктүү киргизип орун алдырып, жасалма жандоочу менен алыстан сезүү, жогорапия маалыматы, төмөн мейкиндикте колдонуу сыяктуу алдыңкы жээк техника жетишкендиктерин түштүк Шинжаңда айландырып орун алдырып, ошону менен катар жалпылык техника тейлөө өрүшүн иштиктүү куруп, эсептөөгүчү тиреги, техникалык текшерип өлчөө, саясатты чиркештирүү сыяктуу телегелешкен тейлөөлөр менен камдап, керкана алардын изилдеп өнүктүрүү, орун алуу өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтө турганын айтып мындай деди. Негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, мейкиндик маалыматы жагындагы байланыштуу керканаларды жана жогорку, төмөнкү агынындагы керканаларды киргизип орун алдырабыз. Мында жасалма жандоош жер бетинде өлчөп тизгендөө, жасанды акыл жөндөм кошулган, керкана санарып тешип тип өзгөртүү, сандуу маалыматка ен салуу, сандуу маалымат соодасы сыяктуу жактарын камтыйт.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Быйыл Хейлонг жаң Алтай аймагына нишандуу жардам берген 60 түрү бачыма орун алып 52-синде түрү тургузулуп, 37-синде курулуш башталды. Окуучулар жатак имараты, айыл чарба, саякат, үзүп терүү багы, муздак селе, тереңде иш кошуу базасы сыяктуу бир түркүм эл турмушу түйүндү түрлөрүн каптайт. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жаңы окуу мезгилинде эч ак окуу башталды. Чиңгил аудандык жогору даражалуу орто мектепте Хейлонг жаң өлкөсүнүн жаңы бир түркүм Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулары секиге чыгып сабак сүйлөп балдарга күбөн коюп сабак берди. Кайлонжан Шинжаңын ишандуу жардам берүү кадры, Чеңгил аудандык жогору даражалуу орто мектеп тил адабият окутуучусу Лян Шоуюэ мындай деди. Мен балдардын билим алууга болгон умтулуусун сезиндим. Тажрыйбаларымды сабакканага алып кирип, жазуунун күчү аркылуу балдарга жуңха маданиятынын аскак тереңдигин сезиндирем. Мектеп бакчасында окуучулар жатак имараты салынып бүтүп текшерип өткөрүп алынды. Кайлонжан өлкөсүнүн түйүндү Шинжаңын ишандуу жардам берүү эл турмушу түрү катары жатак имаратынын курулуш аянты 900 чарчы метр, 76 бөлмө 6 кишилик жатак септелген. 456 окуучуну сыйдыра алат. Имарат ичинде китеп көрүү үйү, дене такшалтуу үйү, даарылоо иштери бөлмөсү жана жөндөм району бардыгы толук. Дагы 24 саат жылуу температурада ысык суу бар. Көктөкөй ауданында Шинжаңын ишандуу жардам берүү түйүндү кесип түрү, Куу Эртиш шаарчасы айыл чарба жабдуулу үзүптөрүү багы мол түшүм утурулап алды. Түрүгө жалпы салынган каржы 15,400,000 юан болуп, жалпы толук курулуш илгерилүүсү 80%га жетти. Үзүптөрүү багы бош турган жерлерде чыйралтып үзүптөрүү, экскурсиялоо, изилдөө, үйрөнүү лагери бир толкулашкан Айдообак универсал толкусун жаратып, 100 жакын кишини жумуштанууга баштады. Көктөкөй ооданы Куу Эртиш шаарчасынын тургуну Чуан Ви мындай деди. Бул жер оодан шаарчасына жакын, мөмө жашылча өсүшү жакшы, сатып кириш арттырууга болот. Кайлонжан Шинжаңын ишандуу жардам берүү кадры Көктөкөй оодандык өнүгүү жана ысылаат комитетинин орун басары мудуру Чан Тяньян мындай билдирди. Кайлонжандын нишандуу жардам берүү үрүш артыкчылыгына сөөнүп, өзүптөрүү багы техника киргизүү, тижарат башкаруу жана базара чиркештирүү сыяктуу жактарда шайкешүүнү сызыл кеңиртип, Кайлонжан, Шинжаң эки жердин байлыктарынан орток баарлануу, артыкчылыктарды өз ара толуктоодой узун мезгил берекеттүү кызматташтык механизмин акырындап куруп чыктык.
1: Бүгүн 9-нчу айдын 3-чү күнү Чунго элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунун жеңишке жеткендигин эскерүү күнү жана дүйнөлүк фашизмге каршы туруу согушунун жеңишке жеткендигин эскерүү күнү. Шинжаңдын жер-жерлери мол төркүн түстүү негизги тема эскерүү кыймылдарын уюмдап кулаш шайдырып, ар улут калкын тарыхты эстеп экем сактап, курмандарды эскерип тынчтыкты кадырлап, болочок жаратууга жетектеди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. 8-нчи армиянын Шинжаңда туруштуу иш башкармасы эстелик сарайында Кызыл кеме жолго чыкты негизги тема көргөзмөсү бүгүн расмий башталды. Көргөзмө Кызыл кеме алгачкы мүдөө боюнча жол жүрүп, жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш руху аркылуу рухту такшалтууну өзөк кылып, партия тарыхы, армия тарыхы жана жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш тарыхын жоролуштуруп, нактылуу көрүнүштү калыбына келтирүү, санарипти алмаштыруу сыяктуу ыңгайларга сөөнүп, Кызыл кеме баштаган алгачкы мүдөө ыйык милдет менен 8-нчи армиянын душман арка чебинде чапкынчыларга каршы туруу согуш оту сапарын туташтырды. Көптөгөн көргөзмө буюмдары, көптөгөн сүрөт экскурсиялоочуларды ошол шаңдуу жылдарга баштап барды. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектеп окуучусу Сабира Анваржан экскурсиялагандан кийин мындай деди. Жунго алсыздыктан кудуреттенүүгө чейин сызыл алгачкы мүдөөсүн өзгөртпөдү. Мен бул аңгемелерди досторума айтып берем. Чогуу чымырканып мамлекетке керектүү адам болобуз. Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда курман болгон каармандар дубал астында Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тяньшань райондук бөлүмчө идарасы, Жеңиш жолу көчө башкармасы сакчыканасынын эл сакчысы Яң Сяодуң узакка чейин турду. Ал мындай деди: "Бул жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда курман болгон каармандар дубал астында туруп, тынчтык асмандан түшүп калган эмес" деген сөздү эсиме алдым. Сакчылар бүгүнкү бейпилдикти бекем кайтарууда ар бир ишти бүт зээн менен жакшы бүтүрүп, Караштуу райондун туруктуулугун коргойбуз. Токсун ооданы, Жеркен ооданы, Бай ооданында каргайсы орто башталгыч мектептер арт артынан негизги тема класс жыйыны, пионерлер атлети жыйынын ачып, кызыл маданият аркылуу мектепти балкытып, кызыл кенде жаш өспүрүмдөрдүн жүрөгүнө уялатты. Токсун оодандык биринчи орто мектеп окуучусу Бэнлин Шуан мындай деди: "Тарыхты эстеп экем сактап, жапалуу үйрөнүп, улуттун гүлдөнүүсүндөй чоң милдетти аркалаган жаңы доор жаш өспүрүмү талаша болом". Шеху шаары, Санжы шаары, Чира ооданы, Лоп ооданы сыяктуу жерлердеги негизги катмар партия уюмдары, Караштуу райондогу тургундарды кызыл кийино көрүү, жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш аңгемесин окуу, негизги тема лекциясын кулаш шайдырууну уюмдап, ар улут калкынын ата мекенди сүйүп, эпкенди илгерлөөдөй күчтүү руху бирикмек үчүн уютту. Чира ооданындагы аскерликтен кайткан аскери Жаумен Хао мындай деди: Аскерликтен кайса да касиетин жоготпо, аскерликтен кайса да жоопкерчилигин жоготпо.

0: рухун негизги катмарда тамыр тарткызып, алгы муундар аткарып боло албаган ыйык милдетти сызыл аткарабыз.
1: Жакында Аптоном райондук айыл чарбайлык иштек назарат адистерди уюмдаштырып, Моңгол Көрө ауданындагы жазгы буудай 10,000 моолук жогору түшүмүлүгү көрсөт айдоосунун чыныгы түшүмүн баалап өткөрүп алып, орточо мөлчөрдөгү моо башындык түшүмү 680,62 килограммдык чыныгы өлчөө. Сандоо маалыматы боюнча бүт мамлекеттин жазгы буудай өстүрүүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аптоном райондун буудайды туташ курулмалуу жылыштатуудагы түйүндү ооданы катары Моңгол Көрө ооданы бүт Шинжаңдын аштык өндүрүү өзөктү район курулушундагы оордун такаанчыктап, аштык, май, дыйканчылык эгиндеринин бирдик түшүмүн арттыруу аракетин бүт күчү менен жылыштатып, 30,500 моо жердеги жазгы буудай жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү баазасын курду. Бул бааза негизинен 1758 сапаттуу жогору түшүмдү сортту жылыштатууну негиз кылып, бейдоо жол баштоосу аркылуу үрөөн себүү, үрөөндү каптап жабуу, курду кыскартып чыштыгын арттыруу, суу жана жер семирткичти бир тулуклаштыруу сыяктуу алдыңкы катардагы техникаларды чордондуу колдонуп, айдоо баштарын башкаруу, бап эстөө жана апаттын алдын алуу, апатты азайтуу чараларын ичкилештирип чүзөлөштүрүп, буудайдын түшүмүн арттыруудагы көмөскү күчтү жетээрлүү казды. Моңгол Көрө ооданынын өстүрүүчү түтүнү Коиңжүү кабарчыга быйыл жергиликтүү жазгы буудайдан мол түшүм алганын айтып мындай деди. Быйыл биз мол түшүм алып абдан жакшы болду. Дандары толуп ташыды. Илим техника кызматкерлери өстүрүүчүлүк тажрыйбабызга жетекчилик кылды. Нактылуу мол түшүм алдык. 8 айынын 29 күндөн 31 күнө чейин батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника даашөөсү, Шинжаң айыл чарба даашөөсү, Шиханза даашөөсү, Шинжаң дың жарачу илимдери академиясы катарлуу, жогору окуу жайлары жана илимий изилдөө орундардын адыстарынан уюмдалган текшерүү адыстер группасы каалаганча үлгү алуу ыңгайын колдонуп, түмөн моо үлгү көрсөтүү телекесинин өкүлү менен өздү 5 бөлүк жерден үлгү алып, текшерилген жалпы жараянты 563,62 моо болду. Машина менен чыныгы түшүм алуу, төп өлчөө, оорлук өлчөө, аралашмаларды тазалоо, суу курамын текшерүү сыяктуу өлчөмдөшкөн тартиптер аркылуу түшүм өлчөөрүн 13% мамлекет өлчөмдөгү суу курамын салыштырмасына сындырып эсептегенде, чыныгы өлчөнгөн үлгү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 680,62 килограммга жетип, мамлекет боюнча жазгы буудай өстүрүүдө түмөн моол үлгү көрсөтүү райондогу 665,3 килограммдык алгачындагы жогору түшүм рекордунан 15,32 килограмм жогору болуп, мамлекет боюнча жазгы буудай 10,000 моол үлгү көрсөтүү тилкесинде жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Моңгол Көрө оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу пункте партия ячейкасынын шуучусу Жоу Вейфаң мындай деди. Бул жолку чыныгы түшүмүн текшерүүнүн натыйжасы ооданыбыздын буудай иш жүзүндүү түшүм өлчөөрүн чыныгы чагылдырып берди. Быйыл сортту үрөөн жетиштирүү, айдоо баштарын бап эстөө, апаттын алдын алуу, апатты азайтуудагы төрдүү техника чараларды жүзөлөштүрүп, буудайда мол түшүм алынуу турпаты далилденди. Кийинки карымда биз Моңгол Көрө буудайын жогору түшүмдүү кылып, өстүрүү үлгүсүн системалуу кортундулап, илим техниканы жайылтуу эпкенин арттырып, аштык түшүмүн туруктандырып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга сызыл демөөр болобуз.
0: Баш күздө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө коондарыбыз мөмөнүн жыты аңкып, жер жерлери кунт коюп жетиштирген өзгөчө мөмөлүү бак калктын кирешесин ашырууга баштап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуудагы байытуу алтын мөмөсүнө айланды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Учурда Чеңгил ооданы 100,000 моо чоң мөмөлүү чычырганактан мол түшүмдү утурлап алды. Чеңгил ооданы Арал шаарчасы чычырганак терүү базасында иштемчилер жакшы аба ырайын чыңгармап бачым терди. Арал шаарчасы Донтук кыштагынын тургуну Мөңк Жыргыл Батыр бул жерде иштейт. Ал мындай деди: бир күндө 200 юандан 300 юангача акча табабыз. Үйдүн жанында жумуштанып абдан оңтойлуу болууда. Чеңгил ооданынын Жунго чоң мөмөлүү чычырганак журту деген кооз атагы бар. Бөтөнчө табигый шартына ээ болгондуктан жергиликтин чычырганак мөмө сапаты асыл. Бүт оодандын жылдык өндүрүүчү жашаң мөмө мөлчөрү 5,000,000 килограммдан ашат. Ошондой эле 3 чычырганакка иш кошуу карканасы бар. Чычырганак буткосу, муздатылган кургак талкан, мөмө майы сыяктуу 27 түрдүү желелеш түшүмдү изилдеп өнүктүргөн. Жылдык өнөр жай түшүм наркы 70,000,000 юанга жеткен. Жакында Санжо обласынын ар кайсы оодан шаарлары өстүргөн Шаңфей ташалмасы да куйругулаш бышып үзүү мезгилин эгерди. Манас ооданы Баожаден шаарчасы Хэйлиангван кыштагындагы тилке-тилке ташалма токоюнда кып-кызыл толуп бышкан мөмө бутактарга толуп, мөмө жыты аңкыды. Мөмөчү дыйкандар экспорт мөмө өлчөмү боюнча үзүп, айырып себеттерге салышты. Манас ооданы ДФУ Чаң Көмөктөштүк Бирлешме кооперативинин кеңеш башчысы Жаңжен Чаң кабарчыга мындай деди. Асыл сапатка сөйөнүп, быйыл жергиликтин таш алмасынын сатылуусу абдан жакшы. Ар күнү 50 тонна айланасында үзөбүз. 30% Бейжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган 1-2-лени ашаарларына сатабыз. Калган 70% чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатып, экспорт буйрутмасын жакшы иштейбиз. Быйыл армо жердин кирешеси 10 миллиондан ашуусу күтүлүүдө. Накай пайдасы 6 миллиондан ашат. Кирешеси абдан ойдогудай. Быйыл Кутубей ооданынын Шаңфи таш алма түшүм мөлчөрү 2000 тоннага жетип, жалпы түшүм наркы 20 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Кутубей ооданы Тянфу көчөт өстүрүү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин сатууга жооптуусу Нью Елин мындай билдирди. Таш алманы үзүү 9 айдын ортолору этегине чейин уланат. Жашаң мөмөнү үзүп, биз биринчи болуп муздак сактоо кампасына киргизип, жашаң бойдон сактап, экинчи күнү бир өңчөй автоунаага жүктөп, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жашаң базарына жөнөтүп, жер жерлердеги саякатчыларга жашаң, накай, санжы таш алмасын жедиребиз. Тиамынгуан шаары миң моо сапаттуу чыландан мол түшүмдү утурлап алып, жалаң күндө эң көп болгондо 15 тонна терди. Чылан кесиби Тиамынгуан шаары түйүндү жетиштирген өзгөчө кесип. Шериктик кошулган база кошулган өстүрүүчү түтүндөрдү бир толкулаштырып өнүктүрүүнү жылыштатуу үлгүсү аркылуу айдоодо өстүрүүдөн мөмөнү терүүгө чейинки бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкарууну ишке ашырып, жетиштирген чыландын кабыгы жука ширнеси көп, сөөгү кичи, эти көп, таттуулук даражасы 25 ашып, тордо сатуу тору бүт мамлекетти каптап, быйылкы буйрутма жалпы мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 30% артты. Жергиликтеги чылан маданият саякат майрамы кыймырын өткөрүп, чылан падышасын тандоо, бакта сейилде бүзүп терүү, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу кыймылдарды кулаштырып, көптөгөн саякатчыларды жашаң мөмөнү үзүп, таамдап көрүүгө эликтирди. Чылан өстүрүү түтүнү Вэнжен Чаң мындай деди: «Сатылуу мөлчөрү абдан жакшы. Түшкө чейин 20 ашуун буйрутма алдык».
1: Азырда Шинжаңдын өзгүчө мөмөлөрүн өндүрүү сатуунун дуумандуу мезгили. Жашаң мөмөлөрдү жогору берекетте Шинжаңдан чыгарууну камсыздоо үчүн жөнгү почто тобу чектүү шериктиги, Өрүмчү шаар бөлүмчө шериктиги жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүү жашыл жолун ачып, бүт желе жолу алды менен байлыкты жайгаштырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Түштөн мурун саат 11 айланасында Жоңуятуун зат жүгүртүү бакчасындагы жөнгү почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаар бөлүмчө шериктигинин электрондук соода булут кампасында кызматкерлер автоунадан сандык Цышаң Мэй алчыларды түшүрүп ирээттүү номур аркылуу муздак сактоо кампасына киргизди. Үрүмчү шаар почто бөлүмчө шериктиги электрондук соода борборунун жооптуусу Ван Дунчаң бул түркүм мөмөлөрү буйрутмага негиз сырткы оромосун каптап үстүнө талоон чапталып саат 14 үлгүртүп Өрүмчү почто район борборуна ташып аба жол атайын линиясы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Бул алча Кашкардан ташып алып келинди. Негизинен 48 саат эле бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтүлөт. Азыр шаардык бөлүмчө шериктиктин электрондук соода борборунда 1000 чарчы метрлик муздак сактоо кампабыз бар. Муздак сактоо температурасы 2 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин. Мөмөлөрдү сактоону гана аттандырат. Биздин азыр бир күндөгү экспорт кылуу мөлчөрүбүз 5000 талоон айланасында болду. Электрондук соода булут кампасы зор түркүмдөгү жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүү, камдоо бир толкулашкан тейлөө жүргүзүп, ал эми жөнөтүү борбору чакан түркүм же майда таракай жашаң мөмөлөрдү жеткирип берүүнү жогору берекеттүү тейлөө менен камдады. Быйылдан азырга чейин жөнгү почто тобу чектүү шериктиги, Өрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги чийки жашаң кесип мөлчөрүн жеткирүү кесип мөлчөрү 1 миллион 740 миң барчага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 17% арткан. Өрүмчү шаардык почто бөлүмчү шериктиги Шийхун жолу жиберүү бөлүмүнүн директору Гүлмира Адилбек мындай деди. Биздин жогору билиш мезгилиндеги кесип мөлчөрүбүз ар күнү 1600 талондон ашуунга жетет. Жашаң мөмөлөрдү жиберүүгө карата биз жашаң мөмөлөрдүн жашыл жолун ачып, алды менен кабылдоо, алды менен айыруу, алды менен ташуу, алды менен аба жол линиясы аркылуу биздин орто жолду алмашуубузду кыскартып, жашаң мөмөлөрдү жашаң бойдон жеткирүүгө кепилдик кылабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдыма маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуулуу артынан ачылат, абанын температурасы 12-21°C жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 7-20°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 10-25°C жылуу, батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн болотту. Абанын температурасы 12-24 градус жылуу. Батыш түштүктөн садырам жел жүрөт.

аталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кагармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагында 1,550,000 мо жаңгактан мол түшүм алынды. Нылкы оодандык бажы иштери идарасынын кадры Таа Чиген 12 жыл вакыт жумшап, кыштыкта туруштуу шуужинин жооп кагазын жазды. Көне шаар ооданындагы дыйкан Тайыр Мамат уй байып, уй багып байыды. Борбор 360 миллион юан каржы салып, Шинжаңдын айыл кыштактардагы кыскалыктарды толуктоосуна жардам берди.

0: Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыркы жаңгак жыйып иш кошуу мезгилинде Хотен аймагынын Бузак айылындагы жаңгак кургатуу майдандарында шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Мөмөчү дыйкандары жаңгактын көк кабыгын айыруу, жууш, кургатуу, айырып салуу, сактоо, ташуу катарлуу жумуш тартиптерин тартиптүү кулаш жайылдырылып жаткан болуп, жаңгактар бир жактылуу колдонгандан кийин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери жана чет эл базарларына үзүлдүрбөй сатылат. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Хотен аймагынын быйылкы жаңгак жыюу, иш кошуу абалын айтып беребиз. Хотен ооданынын Бузак айылындагы жаңгак кургатуу майданына божомол менен 800 жаңгак кабыгын айыруу машинасы септелип, иш кошуу өнүмү көрүнүктүү өстүрүлдү. Шенжаң Келаймо айыл чарба түшүмдөрү чектүү жооптуу шериктиги быйыл дыйкан түтүндөрдөн 100,000 тонна көк кабыктуу жаңгак сатып алууну пландап, кабыгын айырып иш кошуу кызматын жалпы беткей кулаш жайылдырды. Шериктиктин мудурият башчысы Розы Мамат Нур тааныштырып мындай деди: Бир жаптуу аркылуу ар саатта 500 кг жаңгакка иш кошуп, адам күчүн зор даражада үнөмдөп калдык. Учурда кургатуу майданына 140 керкана орно чогалган болуп, күндөлүк иш кошула турган көк кабыктуу жаңгак 20,000 тоннага жетет. Илмий, ичкелештирилген барбайышты башкарууга сөнүп, көптөгөн эгинчи түтүн түшүм жана кирешени арттырды. Хотен ооданы Бакчы шаарчасы Пайнап кыштагынын кыштак тургуну Мамтили Мәттүрдө өстүргөн 5 мо жердеги жаңгактын быйылкы өсү абалы кишини кубандырып, жаңгактан эги ток болду. Мамтили мындай деди: Быйыл жаңгактын мөмө берүү абалы аябай жакшы. Кургатылган жаңгактын мөмө моо башы түшүмү 200 кг ашат. Божомолумча 5 мо жерден 12,000 кереше киргизе алам. Турмушум барган сайын үмүткө толду. Хотен аймагы өз жеринен байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап мөмөлүү бакты, калктын кирешесин арттырып байоосуна түрткү боло турган түркү кесип кылып, жаңгактын сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууну сызыл жылыштатып, мөмөлүү бактарды барбайыштап асырууну ан сайын күчөтүп, мөмөчөмө сапатын уландуу жогорулатты. Бүт аймактын жаңгак өстүрүү көлөмү 1,555,400 мого жетти. Сапаттуу жаңгак мамлекет ичинде базар таап эле калбай дагы мамлекет капкасынан чыгарылды. Шенжаң Люйсы Чжигуаң эл аралык соода чектүү шериктигинин баш директору Мэтбакы Мэттурсун мындай деди: Хотен жаңгагы сапаттуу болгондуктан базарда кенен алкууга ээ болду. Быйыл керканабыз 3,000 тонна жаңгак сатып алууну пландады. Алгачкы иш кошуудан кийин Шенжаң сыртына сатабыз. Дагы мамлекет капкасынан чыгарып, чет элдеги сатуу жолдорун кеңейтебиз. Учурда Хотен аймагында жалпы 249 жаңгак тижарат негизги тулкусу бар болуп, мунун ичинде экспорт керканасынын 19 бар. Жаңгакка иш кошуу кесиби 47,000 кишинин жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна туруктуу түрткү болду. Хотен аймактык токойчулук жана жай техникасын жайылтуу борборунун орун басары мудуру Мирбулла Абибулла тааныштырып мындай деди: Быйыл Хотен аймагында жаңгак түшүмүнүн 258,000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1,400 тонна ашуусу божомолдонду. Хотен аймагы дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү саясаттарды сызыл накташтырып, телегейлешкен тейлөөнү мыкты, жакшы иштеп, өндүрүш менен сатууну чиркештирүүдөгү тосук түйүндөрдү шыдырлаштырып, өзгөчө мөмөлүү бак кесибин күчөтүп, кылдаштырып, калктын кирешесин сызыл туруктуу арттыруу үчүн күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Хотен аймагынын быйылкы жаңгак жыюу иш кошуу абалы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Нылкы оодандык бажы иштери идарасынын кадры Даачиген кыштакта туруп биринчи шужи болгон мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, селдин көмүскө упурталын жөнгө салып, негизги жабдууларды кемелдендирип, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, 12 жыл бекем туруп иштеп, кыштакта туруштуу шужинин алгачкы максат жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Даачигендин кыштакта туруп калык үчүн нактылуу иш бүтүрүп бергени жөнүндө айтып беребиз. Ар жолу сел мезгили келгенде Налкоо ооданынын Көк Хоткор айылы Ынтымак кыштагы оңой эле кар эрип сел апатына учурайт. Кыштакта биринчи шужилик милдетин аткарып жаткан мезгилде Даачиген дайыма эртең менен эле отрядды баштап өстөң сайын чалгындап текшерип, түрдүү коопсуздук көмүскө опорталын иретке тургузуп текшерет. Даачиген мындай деди: аба ырайынын өзгөрүүсү зор болсо, бир аз убакыт буйрук күтүп турабыз, дагы чалгындоону күчөйтөбүз. Ынтымак кыштагы сел оңой келе турган капчыгай оозуна жайгашкан болуп, сел чыгаруу өстөңү жасалуудан мурда кыштак көп жолу оор сел апатына учураган. Ар жолку кооптуу абал алдында Даачиген кыштак кадрларын баштап биринчи чепке аттанып, калыкты маалында которуп, кооптон, апаттан куткарды. Ынтымак кыштагынын кыштак кадры Ли Руйлон эскерип мындай деди: биз куткаруу жардам берүүгө барганда аны сел агызып кеткели тас эле калды. Мен жээкте туруп аны тартып калдым. Даачиген суу апатынын кайнарынан жоюу үчүн 2017 жылы атайын каржыны дилгер колго келтирип, сел келүү өстөңүнүн даражасын жогорулатып өзгөртүү курулушун баштады. Көөнө топо өстөңдөрдү жаңылап, көпүрөлөрдү телегейлештирип жаңыдан жасап, кыштактын селден коргоону, сел суусун коё берүү ченемин жалпы бетке жогорулатты. Даачиген мындай деди: мурда эмне үчүн сел келет? Бардыгы топо өстөң болгондуктан. Суу келип ташып чыгып, эки жагындагы атызды суу басып кетчү. Бул сел чыгаруу өстөңү жакшы жасалбаса, батыш жактагы кыштактар дагы зыянга учурайт. Ошого аны жакшы жөнгө салуубуз керек. Ошол жылы тегинде Даачиген алгачында кыштакта туруп милдет аткаруу мөөнөтүнүн эң акыркы жылы болчу. Төрү курулушуна сан жана сапатка кепилеттик кылган түрдө алга жылыштатуу үчүн ал бүт барыштуу курулуш ордунда туруп, курулуш тездигин бекем көздөдү. Сел чыгаруу өстөңүн өзгөртүүнүн акмалында бүтүрүлүп, көп жылдардан бери кыштакты кыйын абалга түшүрүп койгон сел апаты көмүскө опорталы толук чечилди. Курулуш жеңиштүү бүтүрүлүп, алгачында туруктандырылган милдет аткаруу мөөнөтү акырлашайын дегенде, кыштак тургундары өздүгүнөн кыштак тургундары комитетине келип, 226 бармак изи басылган бирлешме кол коюлган алып калуу кызматын Даачигендин колуна жеткирди. Даачиген мындай деди: катта жана кыштак тургундарынын көздөрүндөгү үмүт арзуларын көрүп, мен чечкиндүүлүк менен бул жерде калууну тандадым. Кайткым жок эмес. Бул жерде мен кылууга тиешелүү дагы да көп иштер бар. Даачиген бул жерде калгандан кийин кыштакты үй кылып, айыл кыштактардын негизги жабдууларындагы кыскалыктарды сызыл толуктады. Ал чар тарапка жүгүрүп жүрүп, түр карчысын колго келтирип, кыштактагы жол, турпат оору, сугаттуу жабдууларын үздүксүз кемелдендирип, тамчылатып сугаттуу түрлөрүн жүзөлөштүрүп, кыштактагы 5000 мо кайрак атыздан туруктуу түшүм алып кирешесин ашырды. Анын түрткүсүндө Ынтымак кыштагы бүт кыштактагы балет суу турпат оору менен толук капталууну ишке ашырып, Нылкы ооданындагы бирден бир бул жандаш жабдууну курган акимчилик кыштакка айланып, кыштак турпаты жана конуштануу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Кыштак тургуну Ван Хунфэй мындай деди: көптөгөн саясат түрлөрүнүн баардыгында жишүүжи көп күч сарптап, чымырканып өтүнүч кылып алып келген. Негизги жабдуулар уландуу мыктылангандан кийин Даачиген калктын кирешесин кантип туруктуу ашырууну көңүлүнө түйдү. Ал ар күнү үй бүлөлөргө кирип абал ээлөө барышында көптөгөн кыштак тургунунун чоң типтеги айыл чарба машиналары сатып алуу арзуусу бар экенин билип, байкап көңүл бурду.
Ал өздүгүнөн сатып алуу ою бар кыштак тургундарынын айыл чарба машиналары жардам акчасы өтүнүч кылуусуна жардам берип, ортого чыгып кепил болуп карыз акчасын бүтүрдү. Кийин дагы көпчүлүктү айыл чарба машиналары кесиптик көмөктөштүк кооператив курууга жетектеп, түштүк жана түндүк Шинжаңда эгиндердин бышуу убакты айырмасына таянып, айыл чарба машиналары кошуунун уюмдап район алкып жумуш иштеди.

кыштык тургуну Ли Цзыңдун мындай деди. Өмүрүмдөгү туңгуч акчаны айыл чарба машиналарына таянып таптым. Кийин бир канча жыл иштедик, үй салдык, автоуну дагы сатып алдык. Турмушубуз жакшы өтүп жатат. Даажигендин үйү Ынтымак кыштагына тек 13 километр келет. Бирок бул 12 жылда ал баштан акыры кичинекей үй бүлөсүнөн кечип, чоң үй бүлөнү ойлоп, көп бөлүк убакты жана зээнин кыштыктын түрдүү иштерине сарптады. Даажигендин аялы До Дашен мындай деди. Уюм ага муктаждуу, калык ага муктаждуу. Ал кыла ала турган иштерин дагы иштеп боло албады. Кыштакта туруштуу мен өтө тошоюн деп калганда, кыштак кадрлары жана кыштак тургундары өкүлдөрү атайы бал күлчө дайындап, Даажигенге эң жөнөкөй арга менен рахматын билдирди. Журташтардын моюндоосу жана ыраазычылыгына карата Даажиген ичи жылып, иш жүзүндө мен ушунча көп жылдардан бери көпчүлүк менен кызмат кылдым. Көптөгөн кызматтарды көпчүлүк иштеди. Көпчүлүккө рахмат, деди. Быйыл 57 жаштагы Даажиген өздүгүнөн кыштакта турууга катталгандан бери Ынтымак кыштагында ууда 12 жыл иштеди. Ал калык турмушундагы ар бир нактылуу иш, ар бир жолку бүт сезими менен өзүн тартуулоо аркылуу уюмдун моюндоосуна, калыктын урматына ээ болуп, автоном район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, мамлекет боюнча калык ыраазы болгон акимчилик кызматкери деген наамга ээ болду. Даажиген дайыма: менин ишим кичик иш, калыктын иши, мамлекеттин иши чоң иш, дейт.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжен радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми биз Көнө шаар ауданынын Мыш айла Миңёл кыштагындагы Тайыр Мамат баккан уйлар жөнүндө айтып беребиз. Жакында Көнө шаар ауданынын Мыш айла Миңёл кыштагындагы бакмачы чоң түтүн Тайыр Мамэттин уй короосуна кирип, анын уйларга тоют берүү менен шашылыш экенин, 90 канча сементал уйунун эткел, соо болуп, Тайыр үй бүлөсүндөгүлөрдүн ары бери басып, шашылыш иштеп жатканын көрдүк. Жакынкы жылдардан бери Миңёл кыштагы өз жеринин жайыт байлыгына таянып, малчылыкты жетекчи кесип кылды. Тайыр кыштактагы көлөмдөшкөн бакмачылык боюнча байуу баштагы болуп, көп жылдардан бери бакмачылык техникасын чымырканы визилдеп, уй койлорду көңүл коюп багып, туруктуу сатуу жолуна таянып, уй кой бакмачылыгынан турган бир түрдөн эле үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 500 000 юандан ашырып, турмушун барган сайын жакшылады. Бир киши байыса байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса, анан чыныгы байыган эсептелет. Турмушу байкер болгондон кийин Тайыр өз үй бүлөсүнүн өнүгүүсү менен гана болуп кетпей, коңшуларын өздүгүнөн уй кой багууга жетектеди. Кайсы үй бүлө мал насылын тандап туруктандыра албаса, кайсы мал ылаңына

чалдыккан болсо, алардын үйүнө барып колмо-кол тажрыйба үйрөттү. Жорташтардын баардыгы аны көпчүлүктү катыржам кылды, деди. Кемелдүү жүрүштөшкөн тейлөө дагы бүт кыштактын малчылык кесибин кепелетке ийгилди. Кыштакта атайын милдеттеги мал доктору жана айыл чарба техник кызматкерлери септелип, үй бүлөлөргө кирип дайымдуулашкан ылаңдын алдын алуу, уй кой багууга жетекчилик кылууну кулаш жайылдырды. Бакмачылык боюнча тарбиялоо мөөнөтү уюмдалып, малчылар дагы дарт көбөйүү кыйын болуу маселеси ар вакыт чечилип, бакмачылар камдан арылды. Бүгүнкү күндө бүт кыштакта бакмачылыктын көлөмү сызыл кеңейтилип, багылып жаткан уй койлордун саны туруктуу ашып, бүт кыштактын малчылык жылдык түшүм наркы 5 миллион 500 миң юанга жетти. Тайыр мындай деди. Мындан кийин бакмачылык көлөмүн сатуу жолдорун кеңейтип, дагы да көп кыштак тургунун мал бакмачылыгына катышып, бирлешип, ортоқ өнүгүүсүнө түрткү болом.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Налкоо аудандык баажы иштери идарасынын кадры Тажигендин кыштакта туруп калуу үчүн нактылуу иш бүтүрүп бергени жана Көнө шаар ауданынын Муш айылы Миңёл кыштагындагы Тайыр Мәмәттин уй багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жалпылык пикир көңүл бөлө турган Хэбэй өлкөсүнүн Жаңжыако шаары Каңбао ооданындагы байсе сатып алуу алкасындагы формалин эритмесине чылап алуу маселесине карата жакында Гоуян азык түлүк коопсуздугу ишканасы, айыл чарба, айыл кыштак министрлиги, базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы зор маани берип, биринчи убакытта караштуу район боюнча текшерип аныктоого жетекчилик кылып, закон боюнча катаң, тез бир жактылуу кылып, ишке чатыштуу байселердин агуу багытын сүрүштүрүп текшерип, маселе бар түшүмдөрдүн базарга кирүүсүнүн катаң алдын алды. Ошону менен бирге бирди билүү аркылуу башкаларды дагы билип, ар кайсы жерлерде байсе сыяктуу оңой ээрий турган жашылчаларды атайын аралап текшерүү жана базарды иретке тургузуп текшерүүнү дароо кулаш жайылдырып, закон белгилемеге кайчы кылмыштары байкалган замат катаң жазалап, оор бир жактылуу кылып, мүлдө жол койбостук, калктын азык түлүк жана суусундук коопсуздугун чыныгы коргоого уюмдады. Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчоту ичиндеги 360 миллион юан салынмасын жүзөлөштүрдү. Бул каржы атайын айыл кыштак негизги жабдуу курулушу түрү, ар улут калкынын өндүрүш турмуш шартын жакшылоого иштетилет. Бул 360 миллион юан каржы менен Моңгол Күрөө ооданы, Санжы шаары, Токсун ооданы, Бүгүр ооданы, Кашкар шаары, Жеркен ооданынын айыл кыштак негизги жабдуу курулушу түрүн жолго коюуга түйүндүү медет берип, курулуш мазмуну айыл кыштактардагы турмуштагы балит сууну бир жактылуу кылуу, турмуш таштандыларын бир жактылуу кылуу, кыштак жолу, суу чыгаруу арыгы, жалпылык жарытуу жабдуулары, жалпылык жабдууларды картайгандарга ылайыкташтырып өзгөртүү сыяктуу көп саланы каптыйт. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети айыл кыштак экономика башкармасынын орун басар башчысы Мали мындай билдирди. Азыр ар кайсы оодан шаарларга түрлөргө карыдар чакыруу сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды тартиптүү алга жылыштатууда. Бир түркүмдү жолго коюу, бир түркүмүн пландоо, бир түркүмдү запас сактоо, бир түркүмүн өтүнүч кылуу пикир жолу боюнча түр запасы, пландоо, колго келтирүү сыяктуу кызматтар катмар сайын алга жылыштатылууда. Ошону менен бирге түр тургузула турган оодан шаарлардын түр курулушун бачымдатууга айдакчылык кылып, түрлөрдү убагында бүтүрүп, берекетин өөрчүтүүнү илгери сүрөбүз. Жакында Коргос ооданынын 2026 жылдык союз коюунун ченемин ашырып сапатын жогорулатуу, жакшы насылдуу кочкор сатып алуу толуктама жардам акчасы түрү Чыңсыхоза шаарчасында башталды. Тоңгуш түркүмдөгү 208 жакшы насылдуу кочкору Сарбылак шаарчасы, Лосугу шаарчасы, Сангун айылындагы бакмачы түтүндөр жана көмөктөштүк кооперативтерге таратылды. Бул түргө жалпы 2,571,000 юан каржы салынып, казына жардам акчасы аркылуу жакшы насыл киргизүү өздүк наркы төмөндөтүлүп, жергиликтүү союз коюунун насылын жакшылоо кадамы бачымдатылат. Чыңсыхоза шаарчасындагы таратуу нак майданында бакмачы түтүндөр кой алуу өтөмөсүн тартиптүү бүтүрүп жатты. Билүүгө караганда, мындан баарлана турган насылдуу кочкор жардам акчасы сафылык, добау сыяктуу эт түрүндөгү өндүрүшкө иштете турган атайын насылдер, ошондой эле көп төлдө кени бар жергиликтүү насылдерди өз ичине алат экен. Жардам акчасы саясатына негиз бакмачы түтүн эт түрүндөгү өндүрүшкө иштете турган атайын насылдуу кочкор, ошондой эле көп төлдө кени бар жергиликтүү насылдуу кочкор сатып алса, ар бирөөнө эң жогору болгондо 3,000 юан жардам акчасы берилет экен. Жергиликтүү насылдуу кочкордун ар бирөөнө эң жогору болгондо 1,000 юан жардам акча берилет. Тоңгуш түркүмдө таратыла турган 208 насылдуу кочкор 3 айыл шаарчанын негизги соолук көбөйтүү шартын берекеттүү жакшылап, союз коюунун төлдө салыштырмасы жана өсүп жетилүү тездигин ашырат. Коргос оодандык айыл чарба, айыл кыштак идарасы малчылык мал доктурлук өнүгүү борборунун орун басар мудуру Таңжарык Долар мындай деди. Бул түр 10 айыл шаарча борборду каптап, нарыкка ээ боло турган объекттер багылып жаткан негизги соолук 15 аша турган бакмачылык майданы ээси. Көмөктөштүк кооператив, ошондой эле
мал докторлук коомдошкон тейлөө уюмдары. Түрдү сатып алынган насылдуу кочкорду 3 жыл ичинде сатпай, жакшы насылды узак мөөнөт сактоого чыныгы кепелеттик кылуу талап кылынды. Насылдуу кочкор киргизүү жана насылын жакшылоо аркылуу бүт одандын союз койнун насылын жакшыртуу деңгээли берекети жогорулатылып, одан райондун кой эти шаарчасындагы басыки күчү ашырылат. Бахмачы түтүн Лидиян жүн мындай деди. Мурда насылдуу кочкор сатып алганда өтө кымбат токтойт эле. Азыр мамлекет эң жогору болгондо 3 миллион жардам акчасы, толуктама жардам акчасын берип жатат. Биз тек миллион гана чыгарабыз. Мен бул жолу насылдуу кочкордон экин алдым. Үйгө алып кетип, койлорубуздун насылын жакшылап, үй бүлөбүздүн кирешесин ашырам.

Урматтуу угармандар, берүү сүйүнчүнө айта кетели, Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы кук. Урматтуу угармандар, берүү сүйүнчүнө айта кетели, Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алпаруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы Слуша тең абонтер терминалы, Слуша тең интернет сайтына көңүл бурсаңыздар болот. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 3-чү күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчы айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин менен Пэн Лэй Юэн Эгипет зунтуңу Сиси жана айым менен бирге Эгипет чоң ажайыпканасын чогуу экскурсиялады.
1: Ши Жинпин Эгипеттеги мамлекет иштери сапарын жеңиштүү аяктатты.
0: Ши Жинпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыналышы жана Кыргызстан Эгипеттеги мамлекет иштери сапарын жеңиштүү аяктатып, Бейжинге кайтып келди.
1: Көңүл уйтуп, күч жоготуп, чыныгармат нактылуу иштеп 15-5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыра алатуу желелеш кабарыбызда бүгүн Гуандондун каражаттарды жүгүртүүдөгү тосук түйүндөрдү шытырлаштыруу аркылуу Гуандонг, Шанган, Аомен үч жердин райондоп шайкештүү жаңылык жаратууну түртмөктөгөнүнө назар оодаралы.
0: Жер жерлер кыймыл өткөрүп, жүнгө элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу жана дүйнөлүк фашизмге каршы туруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерди.
1: 15-5 жылды баштоо кадамалуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында 15-5 жыл мезгилиндеги дене тарбияда күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Көп мамлекеттин ишмерлери мындай билдирди. Төрага Ши Жинпиндин Эгипеттеги мамлекеттик иш сапары Эгипет менен жүнгөнүн жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдештирип, райондордун тынч туруктуулугун коргоодо олуттуу маңызга ээ.
1: АКШ Ирандын Хормуз деңиз кысыгына орундаштырмай болгон жаңы жаптуусун ойрондогон

0: zoyulgan taş törükök, toop kananın uçtuğu töbösün görüp üzür aldı. Artınan görüp körü seksinde tereziden alıstakı piramida toobun gördü. Eki mamlekit başçıları Tutan Kamun körgözmö zalına girip, Fravendin tağı, altın betkep, kanja atı soğuş unası sıyaktuu baalu sakталмаларды gördü. Xi Jinping mında körsöttü. Jungo Egipet birdey ele madani bayrakı mamlekete jana dünyölük muras çoğ mamlekete. Eki çoğ madanlik uakıt mekindigi alkıp, uzun mezgilden beri bir-birine umtulup, eki mamlekete elinin urpaktan urpakka ulangan dostuk barakçasın ulanduu jazuuda. Тараптар тең барабар болу, өзара өрнөк алу, сүйлөшү, сыйымчыл болуудай маданилик карашындан азалап, жер шаар маданилик демилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, окшо болгон маданиликтердин бири-бирин сыйдырып чогуу бар болуп туруусу, алмаштырып өзара өрнөк алуусун чогуу түртмөктөп, адамзат тагдырдаш ортоктолуксун куруну түртмөктөө үчүн ан сайын көп маданилик күчүн чогулса. Сиси төрага Си Цзиньпиндин былтыр Египет чоң ажайыпканасы ачылганда куттуктоо катын жөнөткөнүнө рахмат айтып мындай билдирди. Байыркы Египет маданилиги менен Жунха маданилигинде тең сыйымчылдык менен баарын чогултуу, көп кайнарлашып чогуу бар болуп туруудай өзгөчө касиет бар. Өзүңүз ортого койгон жер шаар маданилик демилге түшүнүгү менен жогору даражада төп чай кечет. Египет жүнгө менен адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, маданиликте өзара өрнөк алууну түртмөктөп, дүйнөнүн ан сайын чай кечтүү сыйымчыл болуусуна өбөлгө түзүүнү каалайт. Сайчи, Ван Йи катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Ошол жер убакты 9-нчы айдын 2-нчи күнү кечте мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Египеттеги мамлекеттик иш сапарын бүтүрдү. Кайреден айрылганда Египет зунтуңу Сиси жубайы менен учак жайга барып аттандырды.

0: 9 айдын 3-чү күнү Түштөмурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышып, жана Кыргызстан Экпеттеги мамлекеттик сапарын ойдогудай бүтүргөндөн кийин Бээжинге кайтып келди. Төрага Си Цзиньпиндин айымы Пэн Лэйюань, Жүнгө Коммунисттик партиясы Борборд комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борборд комитет Бангонгдин мутуру Цай Чи, Жүнгө Коммунисттик партиясы Борборд комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Йи катарлуу коштоп баргандар бир учакта кайтып келди.
1: 15-ci 5 yıllık Jospor programmasında Guangdong-Shanghang avımın kızmataştığın terengdetip, tüyündü sala kızmataştığının bösünü şkaşırısın sızıltırtmaktağı gerekte orta koyulgan. 15-ci 5 yıl baştalgan jılda Guangdong tüzümde canlıq çaratu arkulu karajat jügürtülüsündökü toskol tüyündü şıdırlaştırıp, Guangdong-Shanghang avımın 3 yerden ötkölgü şaykeşip çavul koyusun küçötüp, Guangdong-Shanghang avımın çoğoltuk rayonun yerşar ilim teknikada canlıq çaratu biyikti gijine, jağdan güldüngün çarba zarıl çara başa jerine aylandıruğa çımırkandı. Guangzhou'un en şage jaygaşkan Shanghang İlim Teknika Daşöğüsü Guangzhou aldın Katar'daki üyümün materyal jasoo tajırpa kınası. Jañıle mikrometr darajalı maşın adamdın adam denesi içinde belgilengen tüyündü ağıp jürüsündökü kıyım masele ötkölünü çavul jasap. 10 mikrometrge jetpegen mikro maşın adam töp orun belgülü, bölükü bölüp darı berinü işke aşırdı. Эң чоң кыйын маселе микро типтеги машина адамдын аракеттенүүдөгү каршылык күчү чоң болуу, жолу туруксуз болуу сыяктуу бир топ маселелер. Жалаң гана биздин курулуш отрядыбызга сөөнсөк бөсүп өтүү өтө кыйын. Азыр эки мектептин илим изилдөө өрүшүнө сөөнүп жалгадык. Шанган отряды бедер басылган тешик бар бионикалык конус смал курулманы долбоорлоп чыкты. Биз Гуанчжоудо курулушту орун алдырууга жооптуу болдук. 8-де 10 микрометрлүү жогору төптүктөгү микро типтүү машина адамды жасоо көйгөйүн жеңиштүү чечтик. Guangdong-Shanghang avımın 3 yeri erice mekanizm bügötünü kabılıp, ilimizildi kızmataştığı gövünçü tarakay bolup, greyleştirip sistemalaştırı gençil bolgon. Şulabalga karata bil Guangdong, Guangdong-Shanghang joğur oku jayları birgip akçalay jardan beri planın jakşılap jolgu koydu. Atalgan plan Guangdong-Shanghang ilimizildi başkaru ericesin kamteyd. Arjılı 30 milyon yuandan az bol bogon karız salıp, üreğun karjı gölçögün kalıptaştırıp, Guangdong-Shanghang ilimizildi tovun Guangdong'dun japtu izildi artıkçılığı jına, Shanghang'dın negizki nazarya tavılga артыкчылыгына пайдаланып, техника өткөлүнө биригип чабуул коюуга шыктандырды. Guangdong илим техникада жаңылык жаратуу түрү Shanghang Aomenге ачып жиберилип, өлкө боюнча малия илим изилдөө каржысы өлкө аттап, Shanghang Aomenге төлөнүп, чоң колдук районунда жеке табылга базасында жеңилдик берүү саясаты, ишкер район 9 шаардагы Shanghang Aomenге барып келүүчү ишмерлер каттоо күбөлүгү уруксат саясаты жалпы этке орун алып, ак тизме башкаруусуна кирген илим изилдөө кызматкерлери барган замат өтмөктөн тез өтүү ишке ашырылды. Ошону менен бирге илим изилдөөгө иштетилүүчү заттык буюмдарды өтмөктөн өткөрүп, жүгүртүү сылаа сынак түйүн чөлкөмү кеңиртилди. 15-ci 5 yılga bet alganda Guangdong

0: 강강 아오멘 총골투라이노 흥친 첸하이 난샤 자나 허타우단 들어간 덜종 외르시도 지대시가래 위시르든 샤케시도 장락자라도 도록가라 잡든 죽으르드네 스슬 고여베레 예르샤르 장락자라도 바샤 쥐엔덴다라 잡은 우즈득스 죽으르라드 2030년가 바라간다 니그즈네 고르베드네 시가시라드
1: Биз үштер елимизилдүү эрежелерин жалгоо жана механизмин жалгоону жакшы аткаруу эркинин күчөтүп, илимизилдүү шаймандар жана олуттуу илим техниканын негизги жабдууларын кош багытта ачып жиберип, ортак баарлануунун илгери сүрөбүз. Үштердин илим техникада жаңылык жаратуусун тереңдей шайкештирүүнү күчөтүп, үштердин өз ара толуктоочу артыкчылыктарын толук өрүштүп, Гуандун Шанган аумунтун илим техника көмөктөштүк пиранын тереңдетип, чоң өрүштү ортак куруп, чоң табылгаларды жаратабыз. Жүнгөй элин жапон чапкычыларына караштыруу согушу, ары дүйнө фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерүү маек жыйналышы 3-күнү Бээжинде өткөрүлдү. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбор комитет үгүт бөлүмдүн башчысы Ли Шули катышты. Жүнгөй элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу өтө түйшүктүү улуу согуш. Жүнгөй элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу дүйнө фашизмге караштыруу согушунун зарыл курамдаш бөлүгү болуп, жүнгөй эли зор улуттук курмандык берүү аркылуу адамзат маданилигин куткаруу, дүйнө тынчтыгын коргоого олуттуу салымдарды кошкон. Маек жыйналышында Борбор комитет бирдик Борбордук комитет партия тарыхы жана жазма бюджет изилдөө боордо. Борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмүнүн жооптуу жолдоштору жана жапон чапкычыларына караштыруу согушундагы баатыр үлгү кошундагы жаш офицер жоокер өкүлдөрү, жаш окуучулар өкүлдөрү алдарды сөз сүйлөп, Жүнгөй элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу, ары дүйнө фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин улуу маңызын түшүндүрүп, келечекти ачуудагы чечкин кайраты жана тынчтык өнүгүү жолунда термелбей жүрүүдөгү улуу каалоосун айтышты. Бүт мамлекеттин жер жерлери кыймыл өткөрүп, Жүнгөй элинин жапон чапкычыларына караштыруу согушу жана дүйнөлүк фашизмге караштыруу согушу жеңишке жеткендигинин 81 жылдыгын эскерди. Жапон чапкычыларына караштыруу согушу улуу рухун улантып жана көкүрөтүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү үчүн күрөшүп илгерлөө күчүн чогултту. Бүгүн Ляонинг Шэньянда 18 сентябрь тарых ажайыпканасы, сарай ичиндеги 2400'дон ашуун кымбаттуу маданият эселиктери, тарыхый сүрөттөр менен сын материалдарына сөөнүп, көрөрмөндөргө чөйгөн кайында баарлашкан үгүт лекциясын кулаш жайдырды. Жүнгөй элинин жапон чапкычыларына караштыруу согуш эстелик сарайында ырларды үндүк окуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу арсала жоочулукту жапон чапкычыларына караштыруу согуш тарыхын кайра эскерип, улуу жеңишти сезүүгө жетектеди. Шанхай Сонху жапон чапкычыларына караштыруу согуш эстелик сарайынын Шыңли аянтында кишилер жапон чапкычыларына караштыруу согуш баатырларча өзүн арнаган жапон чапкычыларына каршы туруу согуш баатыр каармандарына гүл арнап, көңтөрүштүк каармандардын ак жүрөк рухун эскерди. Бүгүн Жүнгөйгө чапкынчылык жасаган жапон армиясынын Нанжин чоң кыргынчылыгында көз жумган боордошторду эскерүү сарайы тарыхты эсте бекем сактап, тынчтыкты кадырлоо негизги темасындагы тарбия кыймылын өткөрдү. Мындан кийинки армиядагы жашоомдо мен мурат ишеним негизимди бекемдеп, машыгууда чымырканы бастайдыл болуп, сапат эркинди такшалтып, ата мекен жана элге ак жүрөк болуп, ата мекенге жооп кайтаруу ыйык милдетимди аркалайм. Шаншиди кишилер Янан көңтөрүштүк эстелик сарайына келип, көңтөрүштүк улуу муундардын бул сар топурактуу жерге де кан кечип күрөшүп, ата мекенди коргогон шаңдуу жылдарды эскерди. Жаңшиде кишилер Нанчан жаңы 4-нчү армия Жүнбу эски орду көргөзмө сарайында көңтөрүштүк каармандардын баатырдык ишиздерин астайыл угуп, көңтөрүштүк улуу муундардын улуу рухун сезинди. Бүгүн Хэби Шижачуан, Шандонг Вэйхай, Хайрунжан Тели, Гэнсу Жаюган, Анхуй, Тенчанг сыяктуу жерлердин баардыгы түрдүү форматтагы мекен сүйөрдүк тарбия кыймылын кулаш жайдырды.
0: Жапон чапкынчыларына караштыруу согуш улуу руху, баалуу руху байлык. Жаш партия мүчөсү катары биз нактылуу иштеп көтөрүмдүү болуу аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдет үстүндө көрсөтүп, күрөшүү сымбатыбыз менен каармандарга урмат билдиребиз.
1: Бүгүн Шанган өзгөчө акимчилик район өкмөтү азыметкөрүп, Жүнгөй элинин жапон чапкынчыларына караштыруу согушу жеңишинин 81 жылдыгын эскерип, Шанган арсала өкүлдөрү катышты. Кыймыл нак майданда туу чыгаруу азыметкөрүлдү. Артынан Шанган сакчылары мылтыкчан Ардак Караолу ок атып, баатыр каармандарга урмат билдирди. Ары жалпы үнсүз аза билдирди. Бүгүн бүт армиядагы кошуун аскерлерди машыктырып, согушка кандануунун негизги себин такканчыктап, нактылуу буюмдар менен үгүттөп лекция сүйлөө, тарыхый материалдарды изилдөө, үйрөнүү, армияны күчтөндүрүү аңгемелерин ортоктошуу, ант сөзүн кайра эскерүү сыяктуу кыймылдар аркылуу көңтөрүштүк каармандарды эскерүүдө ак жүрөктүктүү аскерлерди машыктырып, согушка кандануудагы бекем аракетке айландырды.
0: Бүтлиндеги офицер жокерлер баштан акыр машык майданын согуш туу рухун улантуучу негизги чеп, согуш алуу, согушуп жеңишке жетүүнү кайратынан кайтпас күрөш нишаны кылып, милдетти так аткаруу жөндөмүн токтоосуз жогорулатты. Гоуэм маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап кадам алуу аттуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик дини тарбия баш идарасынын байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилиндеги дини тарбияда күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде дини тарбияда күчтүү мамлекет курулушунун ар саласын эмерчиктеп, мамлекетибиз жалпы эл дири чаңалтуу жалпылык тейлөө системасын кемелдендирип, элдин ден соолук деңгээлин жана турмуш сапатын жогорулатууга күч кошот. Таймашуу дини тарбиясын башкаруу түзүлмөсү жана жүргүзүү механизминде ислаат алып барып кемелдендирип, универсал чыныгы күч жана мамлекет үчүн ардак жаратуу жөндөмүн жогорулатат. 2030 жылға барғанда кіші башының дене тәрбие майдан аянтын 4 шаршы метр айланасына жеткіруін ішке асырып, дене тәрбие машығысына дайым қатысушы адам сан салыстырмасын 40% айланасына жеткіребіз. 5000-ден көп чақан майда дене тәрбие бақчасы, чақан дене чыңалту борборы, көп жөндемді дене әрекет майданы, ошондой эле жорчулук муз жылға яқтоо майданын жаңадан құрабыз же өзгертіп, кеңіртіп құрабыз. 15-ci 5 yıl mezgilinde mamleketimiz jaş öspürümdör dini tarbiya kızmatın bir demçi küçötüp, jaş öspürümdördün din solugun ilgeri sürücüne, taymaşu dini tarbiyası bilen işmerlerin jetiştirüünü bir tulkulu jilistatat. Dini tarbiya çarbası jağında zamandaşkan dini tarbiya çarbası istimasın kemeldendirip, dini çıngaltu rakat kesiptərinin köp türdüüleşü önügüsün törtmöktöyt. Jarış işleri ekonomikasın küsala önüktürüt. Joğur sapatakı tala dini hareketin işan jer kuruluşun başta okulat. Argaysı jerlerde tala dini hareketin jağdayga karay önüktürüge şıktandırat. 2030 жылға барғанда дене тәрбие чарба жалпы көлемін 7 триллион юандан ашыруу нишанын ишке ашырууга чымырканат.
1: Байыркы атактуу дарак, абдан зарыл түр байлыгы, көрк байлыгы жана тарых адамгерчилик байлыгы. Кабарчынын мамлекеттик жашылдандыруу комитети ишканасынан билүүсүнчө, учурда 3-чү жолку мамлекеттик байыркы атактуу дарак байлыгын жалпылай текшерүү жалпы беткей кулаш жайдырылган. Хайнан сыгылгак жамгырлуу токой мамлекеттик бакчасында кызматчылар окшобогон чөлкөмдүн шартына карата жасанды жандоош сүрөтү, лазер нур, радар сыяктуу техникалардан пайдаланып, байыркы атактуу дарактарды айырмалантырып жалпылай текшерди. 3-чү жолку мамлекеттик байыркы атактуу дарак байрыгын жалпылай текшерүү алгач жолу мамлекеттик бакча, жаратылышы корголуучу район, мамлекет мезиңдеги токой районун текшерүү чөлкөмүнө киргизип, бүт чөлкөмдү каптоо ишке ашырылды. Азырга чейин Көйжөө, Жыйжаң, Фузен сыяктуу 11 өлкөдөгү 13 өкүр мүнөздүү орун жалпылай текшерүү сынак түйүн милдетин бүтүрдү. Жыйжаң, Анжи, Линфыңсы байыркы дарактар тобунда техниктер күчөнүү толкуну закымсыз текшерип өлчөө техникасын колдонуп, байыркы дарактарды кудум CT'ге салып текшергендей текшерди. Аны тазалап бактерия өлтүрүп дезинфекцияладык. Анын тамыр системасынын зыянга учуруу абалына карай бекиттик. Учурда 3-чү жолку мамлекеттик байыркы атактуу дарак байрыгын жалпылай текшерүү сынак түйүнүнөн бүт мамлекетке жайылтылды. 2027 жылдын соңунда акырлашуусу күтүлүүдө. Көрүнө келип коргоо жалпы бетке жолго коюлуп, байыркы атактуу дарактарды коргоо деңгээли токтоосу жогорулатылат.
0: Чиңдауда 50000-ден көп тордо буйрутуп жеткирүүчү мыктылар шаар жүргүзүлүүсүндө кем болсо болбой турган күч. Бирок алардагы узун мезгил кирүү кыйын, бейпил конуштануу кыйын, камсыздоо кыйын болуудай реал кыйынчылыктарга туш келди. Кыйын маселелерди кантип чечүү керек? Күмөндүү суроолорду алып кабарчы Чиңдау шаарына барып, бул шаар жүргүзүп жаткан жаңылык жаратуу үстүндүгүн изиктеди. Вайма жеткирүүчү Яңшындын Чиңдау Шихайан Уйу аянты соода чамгырагында вайма жеткиргенине 3 жылдан ашты. Мурда соода сарайдын жанындагы Ийжиңван конушуна ваймай жеткирүү үчүн түндүк эшиги соода сарайга жакын болсо да, ал айланып барып түштүк эшиктен конушка кирет эле. Жакында конуштун түндүк эшиги ваймай жеткирүүчүлөргө ачып жиберилди. Мурда ваймай жеткирүүдө тек түштүк эшик жактан гана айланып өтүүгө туура келчү. Коомдук конуш менен бирге турак жай тейлөө иштери ордун көп жолу издегенден кийин акыры ишибизди чечип берди. Бир канча ваймайды сынак ретинде жеткирип көрсөм чынында өнүмү жакшы болду. Убакыт көп үнөмдөлдү. Яңшындын кабарчыга айтуусунда мурда эшиктен кирүү кыйын болуу, имаратты табуу кыйын болуу, автоуна токтотуу кыйын болуу маселелери вайма жеткирүүчүлөрдүн буйрутма жеткирүүдөгү эң баш катырган маселеси болгон. Алар дагы көп жолу турак жай тейлөөсүнө абалдарды жеткирген болсо да, бул маселелер чечилбеген. Бул абал Чиңдаудун былтырдан баштап коомдук конуш партия уюм жооптуусу кошулган пункт кесип жооптуусунан турган кош пункт башчысы бирдей аракеттенүү механизмин сынак түйүндө жолго коюусунан чечилген. Орун басар пункт башчысы Яңшын вайма жеткирүүчүлөр менен коомдук конуш ортосундагы байланыш жасоочуга айланып, ал коомдук конуш партия чайка шужиси Гуанже менен бирге чогулткан пикирлерин алып, турак жай башкаруу шериктиги менен кайра-кайра пикир алмаштырып чечүү долбоорун изилдеди. Бүгүнкү күндө барган сайын көп чакан конуштардын кирүү оозуна дагы вайма жеткирүүчүлөргө ыңгайлуу карыйта жапталып, имараттардын жайгаштыруусун бир карап эле билгели болот. Түштөгү буйрутма жеткирүү жогору толкун мезгили өткөндөн кийин кабарчыдагы бир вайма жеткирүүчү Линда Шинди ээрчип Чиңнуан Хоңчи вайма жеткирүүчүлөр үйүнө келди. Бул Чиңдаудагы көп тармактар биргелешип аракетке келип, бекер кылган мүлктөрдү жандандырып, вайма жеткирүүчүлөргө атайы курган жатак имараты. Жатак имаратында орто баарлануучу ашкана, 24 саат адамсыз ашаан базар, ракат кыймыл району бар. Бүгүнкү күндө ушуга окшош вайма жеткирүүчүлөр үйү Чиңдауда 7 жерге курулуп, учурда бүт шаарда секин-секин жайылтылууда. Энем менден конок сарайда жашап жатасыңбы? Андай болсо нече миң юан жатагыңа эле кетпейби деди. Мен айына 500 нече юан эле төлөйм, өтө арзан десем ишенбеди. Мен караңызчы, тигил жерге вайма жеткирүүчүлөр үйү деп жазылган. Бул үй дедим. Жатактан турган кыйын маселе чечилген менен жолдо жүрүү барышында дагы бир кыйын маселе бар. Вайма жеткирүүчүлөр жыл бою автоунаа агымы арасында жүргөндүктөн күтүлбөгөн опортал жогору болсо да, бирок узун мезгил жөрөлгөлүү жумуш үстүндө жаракаттануу камсыздоосунун сыртында жүрдү. 2025-жылы 7 айда Чиңдао, Шандоң өлкөсүнүн жаңы жумуштануу турпатындагылар кесипти жаракаттангандарды камсыздоо сынак түйүнү катары бир буйрутма, бир камсыздандыруу механизми ар бир буйрутманы бирдей кадамда камсыздандырууга катыштырууда жаңылык жаратып жолго коюп, күтүлбөгөн кырсыктардын бүт барышын каптатууну ишке ашырды. Шаар жакшылыкты туюнтуп, вайма жеткирүүчүлөр дагы жооп кайтарды. Шихаян жаңы районунда 500 жуук вайма жеткирүүчү коомдук конушту жөнгө салууга катышууга тизимделди. Быйыл жыл башынан бери кудук капкагы жок болуу, өрт өчүрүү жолу тосулуу сыяктуулар боюнча айтылган көмөскө кооп кырсык дарэги 1100 артып, 90%дан ашууну бир жактуу кылынды. Ишкиден кирүүнүн кыйын түйүнү бөсүүдө, бейпил конуштануунун кыйын түйүнү чечүүдө, камсыздоонун кыйын түйүнү төмөн чек кепелетинде. Чиңдао көп түрдүү нактылуу иш-чаралар аркылуу тосок түйүндөрдү чыдырлаштырып жөнгө салды. Ошону менен бирге вайма жеткирүүчүлөр тобунун жогору агуу мүнөзү, өрүштүн эсептөө аргасынын катуулугу, камсыздоо түзүмүнүн майдалыгы дагы эле жаңы жөнгө салуу темаларын үздүксүз ортого коюуда. Ар бир чымырканып жумуш жасап жаткан шаар эмгекчилеринин чыныгы тамыр тартып орночо калуусуна өбөлгө түзүүдө, изиктөө дагы уланууда.
1: Шадыраттуу тайфун бороону бүгүн таң саарда Фужен, Жаңжоу, Жаңпу, Гуолийдин деңиз жээгинен кургактыкка чыкты. Бул шадырдын 3-жү жолу мамлекетибизде кургактыкка чыгуусу. Анын таасиринен Фужендин деңиз жээги жана түштүк бөлүк районунда бороон нөшөрлүү аба ырайы көрүлүп, жамгыр жаап, бүт өлкөнүн көп жерлериндеги айыл кыштак көчө башкармаларды суу басып калды. Жергиликтүү кишилерди жабдууларды тескеп, жолчулукту чукул которуп, сел дагызууну чукул кулач айдырды. Жаңжоу Юньша ооданында нөшөрдө бир завод районун суу басып калып, өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткаруучулары камалган жолчулукту маалында которду. Бороон жамгырдын асырынен бүгүн Фужендин деңиз жээгиндеги жүргүнчүлөрдү жеткирүүчү жалпы 24 суу жол линиясы токтоп, 65 жүргүнчү өткөрүү кемеси каттоодон токтогон. Учурга чейин бүт өлкөдө кооптуу райондон жалпы 83700 киши которулду. Бүгүн Гуандондун чыгыш бөлүгүндөгү бир бөлүк оодан шаарларда суу жыйналып калуу абалы көрүлдү. Чаужоу Раопинг ооданында бүт оодандан 7000 ашуун киши чукул которулуп, оодан шаарча кыштагы 3 даражадагы чукул тең талашып, кооптун маанылуучу 540 майдан орундун баары ачып жиберилди. Борбордук аба ырайы станциясы эртең шадыр алып келген нөшөрдүн аяктай турган бирок Хунан, Жаңши, Гуанши, Фужен сыяктуу жерлердеги бир бөлүк райондордо али катуу жамгыр же нөшөр болорун мөлчөрлөдү. Адистер жогоруда айтылган райондордун тоо көчкү, жер көчкү сыяктуу ээрчими апаттардан түйүндү сактануусун эскертти. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Эл иштери министрлиги сыяктуу 5 тармак биригип, 6-жы жолку жүнгө шаар айылдардагы картаңдардын турмуш абалын үлгү алып текшерүүнү кулач айдырды. Текшерүү объекти картаңдар, картаңдар туруштук коомдук конуш, кыштак эки түргө бөлүндү. Текшерүү мазмуну картаңдардын ден соолук дарылануу абалы, карап бап эстөө тейлөө абалы, картаңдар туруштук коомдук конуш, кыштактардын ден соолук жана картайганда күтүнүү тейлөө система курулушу сыяктуу мазмундарды камтыйт.
0: Жакындагы Мейшакы, Байхайтүн сыяктуу көптөгөн күчтүү тайфун апатында акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасы банки кесиби, камсыздандыруу кесибин айырмасыз куткаруу, чоң апатты өз ара мойндоо сыяктуу иш чараларды колдонууга жетектеп, журчулуктун өмүр мал мүлүк зыянын эң чоң чекти азайтып өндүрүш турмушту калыбына келтирүүгө күч кошту. Учурга чейин камсыздандыруу кесиби жалпы 6,300,000,000 юань төлөм берди.
1: Бүгүн Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму чек ара боозу экономика кызматташтык борбору Тенжинде расмий көрүнүк ачып курулду. Аталган борбор чек ара боозу таможнядан өткөрүүдө жаңылык жаратуу, деңиз иштерин ыңгайлуулаштыруу кызматташтыгы, порт, суу жол, чарбасы чогулган 3 чоң салага бүйрүлүп, Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттер ортосундагы соода карым каттоосу, чарба кызматташтыгына тейлөө жүргүзгөн бир эле жерден бүтүр ыңгайындагы универсал тейлөө беришин курду.
0: Бүгүн Пинглу каналы кемелерди өткөрүүдөгү толук каражаттуу универсал машыгын өткөрдү. 5000 тонна даражасындагы ички дарыя кемелери жана деңиз кемелерин камтып, Ноён сандык кемеси, Таракай товар кемеси, жүргүнчүлөр кемеси сыяктуу көп түрдүү кеме тибин камтыган. Машык суу чөлкөмү, канал тоомундагы кеме капкасы, негизги суу жолу сыяктууларды каптаган.
1: Бүгүн Нантоң, Сужоу, Жашинг, Нингбо гаутиэсинин Ханжоу колтугу деңиз аттаган темир жол чоң көпүрөсүнүн негизги 3 мунарынын төбөсү жабылды. Ушундан улам аталган көпүрөнүн түндүк, орто, түштүк 3 каттоо жол көпүрөсүнүн 7 негизги мунарынын курулушу бүткүлдөй бүттү. Ханжоу колтугу деңиз аттаган темир жол көпүрөсүнүн бүт узундугу 29,2 км, долбоорлонгон саат ылдамдыгы 350 км. Нантоң, Сужоу, Жашинг, Нингбо гаутиэ бүт линиясынын алгылыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушу.
0: Бүгүн 2026 дүйнөлүк кыймылдаткыч күч батарея жыйналышы Сычуан Ибинде өткөрүлдү. Мамлекетибиздин иши сыртынан 800 ашуун кесип менен алпырышкан ишмер, адис окумуштуу кыймылдаткыч күч батарея кесип саясаты, жаңылык жаратуу колдонуусу сыяктуу жактарды мерчиктеп, пикир алмаштырып кызматташууларды кулач айдырды. 205 жүнгө чет эл керканасы кыймылдаткыч күч батареясын колдонуу экология көргөзмөсүндө энергия сактоо сыяктуу саладагы алдын катар илим техника жана жаңылык жараткан түшүмдөрдү чордондоштуруп көрсөттү.
1: Бүгүн 2026 жүнгө маданий саякат чарба көргөзмөсү Тенжинде башталды. Ушул кезектүү көргөзмө маданий саякатты жоорлуштурууну тереңдетип, кооз турмушту акылдуу жаратуу негизги темасында маданий саякатты жоорлуштуруу сыяктуу 10 чоң өзгөчө көргөзмө району орундаштырылды. 20 нече мамлекет жана райондон келген 2500 ашуун маданият саякат керканасы көргөзмөгө катышып, маданий соода саякат дене тарбияны жоорлуштуруу бөлүктөрү жаңы табылгалары чордондо көрсөтүлдү.
0: Бүгүн экинчи кезектүү мамлекеттик аялдар үйүштөрү тейлөө кесиптик өнөр жөндөм жарышы Шанши Шиянда башталды. Жарышта эне Ымыркайды бап эстөөчү

0: реттеп, жыйноочу сыяктуу төрт жарыш түрү орундаштырылды. Үй бүлө жоспорун долбоорлоо жана короону реттөө жаңыдан кошулуп, ушул аркылуу айлык штакты гүлдөндүрүү, кооз короо курулушу сыяктуу жаңы муктаждыктарга үн кошту.
1: Телефильм Шаңдуу доорго туш келүү бүгүн кеч баш станция Борбордук теле универсал каналында алтын убакта көрсөтүлөт. Аталган фильм алдыңкы кылымдын 80-жылдарынан жаңы доорго чейинки өзгөрүүлөрдү арткы көрүнүш кылып, карапайым кишилер улуу доордо жан үрөп күрөшкөн таасирдүү сүрөт түрмөгүн сызып чыккан. Көп мамлекет ишмелери мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин эки беттеги мамлекет иштери сапары эки бет жүнгөнүн жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын жаңы бийиктикке көтөрүлүүсүн түртмөктөйт. Ошондой эле райондордун курчуган кырдаалын басаңдатып, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсүн ишке ашырууга ан сайын көп аныктык жана ийги күч кошот.
0: Бул чыныгы маңызга ээ тарыхый мүнөздүү иш сапар. Төрага Си Цзиньпин Зунтун Сисинин кызуу тосуп алуусуна ээ болуп, эки бет элинин чын ыкластуу мээрим махабатын агенледи. Иш сапар эки мамлекеттин жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышын бирдемчи тереңдетүү аркылуу жеңиштүү бүттү. Төрага Си Цзиньпин тагдырдаш орток толкуну бышыктап, адамзат орток толкусунун болочогу жана орток таламына көңүл бурду. Эки бет мына ушуну алкоо алды. Бүгүнкү дүйнө мына ушундай акылга муктаж, бүт дүйнө мына ушундай ынтымактык жана кызматташуудан нарпала алат. Төрага Си Цзиньпиндин бул жолку иш сапары эки бет жүнгө байланышынын жаңы баракчасын ачты. Тараптар 20 нече кызматташтык үжөтүнө кол койду. Экономика, илим техника сыяктуу көп салаларга катышты. Эки бетке жаңы өнүгүү бейнесин алып келет. Дагы эки мамлекет элдерине нарп жеткирет. Төрага Си Цзиньпиндин бул жолу эки бетте мамлекет иштери сапарында болуусу дал эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгына туура келди. Дагы район жана дүйнөнүн зарыл кырдаал өзгөрүүсүнө туш келген мезгил болуп, маңызы олуттуу. Жүнгө менен эки бет узакы маданилик ээ. Бул эки мамлекеттин өз ара түшүнүүсүндөгү зарыл негиз. Эки бет араб дүйнөсү менен Африка мамлекеттерин жалгап турат. Эки бет жүнгө байланышынын бирдемчи жогорулоосу араб мамлекеттери жүнгө жана Африка мамлекеттери жүнгөнүн кызматташтыгын тереңдетүүнү илгери сүрөт.
1: Райондогу көп мамлекет ишмелери мындай билдирди. Жүнгө кызматташып орток жеңишке жеткен жаңыча эл аралык байланышты курууга күч салууда. Төрага Си Цзиньпиндин эки беттеги мамлекет иштери сапары эки бет жүнгө эки мамлекет элине бакыт жаратып эле калбай, дагы райондун гүлдөнүүсү туруктуулугу дүйнөнүн тынч өнүгүүсүнө зарыл күч кошот.
0: Төрага Си Цзиньпин эки бетте орто чыгыш коопсуздугу жөнүндөгү демилгени ортого койду. Мунун зарылдыгы демилгеде камтылган төрт түйүн мазмунда болуп эле калбай, анын артындагы саясий түшүнүктө. Өткөн нече 10 жылдан бери орто чыгыш кырдаалы узун мезгил сырткы күчтөрдүн тизгиндеп кийлигишүүсүнө учурап келди. Ал эми жүнгө бүткүлдөй окшобогон ой жолун ортого коюп, район мамлекеттери жетектеп, мамлекеттин ээлик укугу жана сүйлөшүү кызматташуусуна урмат кылуу негизинде район коопсуздугун тургузууну бышыктады. Бул орто чыгыш районунун коопсуздугу туруктуулугун ишке ашырууда олуттуу маңызга ээ. Эки бет Африкадагы зарыл экономика толкусу. Төрага Си Цзиньпиндин бул жолку иш сапары эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгын түртмөктөдү. Ары бүт Африка чоң кургактыгына зор өнүгүү кезметин алып келди. Төрага Си Цзиньпин дагы орто чыгыш коопсуздугу жөнүндө зарыл демилгени ортого койду. Бул район тынчтыгын илгерилетүүдө дилгир рол аткарат. Ары жер шаарынын тынчтыгы менен өнүгүүсүнө күч кошот. Жүнгө кызматташып орток жеңишке жетүүдөй жаңыча эл аралык байланыш орнотууга күч салды. Ары бул түшүнүктү баардык араб мамлекеттери жана Африка мамлекеттери менен болгон карым каттоо барышында изилдештирди. Төрага Си Цзиньпин район кырдаалы жөнүндө зарыл карашын билдирип, талаш тартыштарды эл ара шайкештирип чечүү ары район өнүгүү негизин бекемдөө керектигин айтты. Бул терең маңызга ээ. Жүнгө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин эки бетте мамлекет иштери сапарында болгон кезде ошол жер убакты 9-айдын 1-күнү жүнгө борбордук радио теле баш станциясы менен эки беттин жаңылыктар мамлекет иштери министрлиги биргелешип өткөргөн жүнгө менен эки бет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгын куттуктоо адамгерчилик алмаштыруу кыймылы кайра эле өткөрүлдү. Эки бет зунтуңу Сиси куттуктоо катын жөнөтүп, кыймылдын өткөрүлгөнүн куттуктай турганын билдирди. Кыймыл көптөгөн маалымат аразыларынын кызматташуу табылгаларын жарыялады. Баш станциянын эки бет мамлекеттик телевизия станциясы менен чогуу сүрөткө алуучу жүнгө менен эки беттин кызматташуусу бачымдады аттуу арналуу фильмди иштөөнү баштады. Баш станция CGTN'дин түштүккө карай жүрүү аттуу даректүү фильми эки бет мамлекеттик телевизия станциясында коюлат. CGTN'дин жообу жүнгөдө аттуу чыныгы маек эстелик берүүсүн сүрөткө алуу тең арымда башталды. Кыймылда жүнгө мамлекеттик кино идарасынын колдоосунда баш станция баш болуп өткөргөн жибек жолундагы нур элеси аттуу жүнгө киносун эки бетте сүрөткө алуу кыймылы башталды. Жүнгө эки бет эки мамлекеттин кино саласындагы кызматташуусун бирдемчи тереңдетүү үчүн баш станция кайра эл аралык кино майрамы менен кызматташууну тереңдетүү максатында тил табышты.
1: АКШ зунтуң Трамп экинчи күнү АКШ армиясынын бир күн мурдагы Иранга болгон чабуулунда Ирандын Хормуз деңиз кысыгын жээктеп орундаштырмай болгон баардык жаңы жабдууларын талкалаганын АКШ дагы бир жолу сокку берүүгө ар убакыт дайын экенин айтты. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Иран башкарылуучу бомба жана адамсыз учак менен Куэйтке жайгашкан АКШ армиясы базасына сокку берген. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Ризаи экинчи күнү Ирандын эбак аскер иштери дипломатиялык байланыш, ошондой эле экономикалык тороого тең талашуу жактарда жаңы стратегия түзүп, душмандын түп негизин талкалай турганын билдирди. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи дагы ошол күнү АКШ армиясынын биринчи күнү Хормузган өлкөсү Силинкев удандагы бир үйлөнүү аземине чабуул коюусунун согуш кылмыш экенин айтты. Пакистан тышкы иштер министрлиги экинчи күнү мындай билдирди. Пакистан АКШ Иран арасындагы сүйлөшүү жана кеңешүүнү илгери сүрүүгө уландуу чымырканат. АКШ Иран эки тараптын сүйлөшүү үстөлүнө кайра кайтуусун үмүт кылат.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Исралия зуңлиси Нетаньяху экинчи күнү Палестин Газа алкагында мындай деди. Исралия Газа алкагындагы 60% райондо тизгиндөөдө. Исралия армиясы уландуу аракетке келип, Палестин Хамасы куралчандарын түүнөн жоёт. Ошол күнү Палестиндин Бириккен мамлекеттер уюмунда дайындоо туруштуу күзөтүүчүсү Мансур Бириккен мамлекеттер уюму жыйналышында Израилиянын Газа алкагы жана Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги Палестин жергесин тартып алуу, кошуп алууга урунганын айыптады. Ары еврей туруктуу конуштануучулар тобунун Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги террордук кыймылы мурда болуп көрбөгөн даражага жетти деди.
1: АКШ маалымат аралчыларынын экинчи күнкү кабарына негизделгенде АКШ Иран кагылышуусунда АКШ деңиз армиясынын арткы чеп кандуу базасы Ирандын согусуна учурагандыктан же Ирандын башкарылуучу бомба адамсыз учактарынын үкүсүнө кабылгандыктан Орто Чыгыш районуна орундаштырган АКШ армиясынын авиаматкасы сыяктуулар арткы чеп кандоодо оор кыйынчылыкка тушкан. Орто Чыгыш деңиз чөлкөмүнөн айрылган Линкольн аттуу авиаматка экинчи күнү Таиланд портунда эс алып тартипке салынган. Аталган авиаматка мунун алдында деңиз үстүндө 9 ай жүргөн мөөнөттөн ашуун милдет аткаруу сыяктуулар АКШ маалымат аралчыларынын назарын оодарган.
0: Орусия тышкы иштер министрлиги экинчи күнү Германиянын Орусияда туруштуу убактылуу өкөлөтүн жумуш бүтүрүүчүсүн чакырды. Германиянын Орусияны Лейпциг учак жайындагы адамсыз учак чабуулунун ишке ашпаган кырсыгына катышты деп шектелип, себепсиз айыптаганына каршылык билдирди. Орусия жак Германиянын ушуну шылтоолоп, Орусиянын Боннунда туруштуу баш консулканасы жана Берлиндеги Орусия үйүн жабуусу Орусия Германия байланышын бирдемчи бузуудагы дагы бир жоругу деп карады.
1: Голландия Борбор банкеси экинчи күнү мындай билдирди. Жогорапиялык саясийнин туруксуз болуусун көздө кармап, капиталды таракайлаштыруу үчүн аталган банкке быйыл 3-чү айдан 8-чү айгача 86 тонна алтын белегинин АКШ Нью-Йорк жана
0: Лейпциг учак жайындагы адамсыз учак чабуулунун ишке ашпаган кырсыгына катышты деп шектелип, себепсиз айыптаганына каршылык билдирди. Орусия жак
1: болуусун көздө кармап, капиталды таракайлаштыруу үчүн аталган банкке быйыл 3-чү айдан 8-чү айгача 86 тонна алтын белегинин АКШ Нью-Йорк жана

0: Саламатсыз урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаң өндүрүш курулуш бең тууаны 5-ши Шуанхы шаары 81-ши тууаны пайдалуу бактерия менен сугатталган жүзүм өстүрдү деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шенжаң Тияншан номерлуу кезекчи поездун жалпы 590 рет каттап, импорт-экспорт соода соммасынын 10 миллиард юандан ашуусуна түрткү болгону жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шенжаңга эки жолу жардам берип, Шенжаң үчүн ишмерлерди алып калып, мамлекет үчүн байлык издеген Шиевей жөнүндө сүйлөп беребиз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизиясы станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Бээжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү Хотен кол башчылыгы ордунун зор күч менен колдоосунда Хотен шаарындагы эң сүйүктүү үй бүлө өкүлдөрү алды арты болуп, Бээжин Гугун ажайыпканасы, Жонго эл көңтөрүштүк аскерлер ажайыпканасына барып, Жонхуа маданият тамырынын азыктандыруусунан маданият азыгы алып, армияны кызыл күчтөндүрүү барышында мекен сүйөрдүк сезимин терең тамыр тарткызды. Хотен шаарындагы эң сүйүктүү үй бүлө өкүлү Ипаргүл Азиз мындай деди. Күн саатынан турган бул байыркы убакыт эсептөө куралын туңгуш жолу жакын аралыктан түшүндүм. Байыркылардын акыл парасатынан мол жана терең экени, Жонхуа маданиятынын узак тарыхка ээ экендигинен терең сыймыктандым. Бээжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү Хотен кол башчылык ордунун бизге табылгысыз кызмет бергенине рахмат. Гугунду экскурсиялап, миң жылдык байыркы урандыларга урмат билдирдик жана жөрөлгөлүү кол өнөрдү туюндук. Артынан өкүлдөр тобундагылар Жонго эл көңтөрүштүк аскерлер ажайыпканасына кирди. Бир биринен баалуу маданият эстеликтери, тарыхый көрүнүштөр, мамлекет коргоону жабдуулары, көңтөрүштүк алган муундардын кан кечип, кайрат менен согуш кылган жылдарды үнсүз баяндап турду.

Ондой эле атамекенибиздин мамлекет коргоону күчүнүн алсыздыктан күчөйүүдөй айбаттуу тарыхый барышын жандуу чагылдырып турду. Өкүлдөрү армын токтотуп көңүл коюп карап, атамекенибиздин күн сайын күчтөнүп, улуттун үзгүлтүксүз алга басуусундагы кудуреттүү күчүн сезинди. Эң сүйүктүү үй бүлө өкүлдөрү мыналарды билдиришти. Бул жолку борбор сапары кызметинен пайдаланып, көргөндөрүбүз, сезингендерибизди үй бүлөгө алып кетип, балдарга тарыхты эсте бекем сактоо, ыраазычылык билдирип, кайрат менен алга илгерилөө жөнүндө тарбия берип, кызыл кенди күндөлүк турмушка сиңдирип, мекен сүйөрдүк сезимин тамыр тарткызып, бүрдөтөбүз.

жакында кишилик жашоонун түрдүү турпатынан үзүр алуу Байонголо Моңгол областы аңгимесин угуу 2026-жылдык автоном областтык шакаба жарышынын чечүүчү жарышы Байонголон жуурулушма маалымат аралжы борборунун уктуруу залында башталды. Кабат кабат тандоодон өткөнү 7 озот шакаба чыгармасы тартип боюнча сахнага чыгарылып, бүт областтагы ар кайсы оодан, шаарлардан келген негизги катмар артисттери жорчулукка жакын номерлери менен Байынгулун областы жергесинде болгон жандуу аңгемелерди баяндады. Бул жолку жарыш быйыл 3-чү айда башталган болуп, ар кайсы оодан шаарлар жарышка катыштырууга жөнөткөн жалпы 14 чыгарма тапшырып алынды. Көп жолу тандоо аркылуу эң акырында Корла шаары, Хыжың ооданы, Багыраш ооданы, Лопнур ооданы, Бүгүр ооданы жана Чаркалык ооданынан келген 7 чыгарма чечүүчү жарышка кирип, Кызымдын себе, Акыл жөндөмдө опалуулук, Бакыт коштоп үйгө кайтып жаз майрамы өткөрүү, Фу мен таң балык коргу, Үй бүлө талкуу жыйыны, Чын жалган кургатылган ак өрүк, Көл боюндагы селиндүү Айыл кыштак катарлуу чыгармалар тартип боюнча сахнага чыгарылды. Сахнада аңгеме жандуу, таасирдүү баяндалып, сахна астында алкоо жана каткыр күндөрү жаңырып турду. Тааныштырууга караганда чечүүчү жарышка катышкан артисттердин баардыгы Байынгулун областындагы ар сала, ар кесиптеги карапайым журтчулук болуп, көпчүлүк журту, турмушу жана адабият көркөмүнөр иштерине болгон кызуу сүйүүсүн көңүлгө түйүп, чын сезими менен шакаба аткарды. Байынгулун областтык маданият сарайы жаратуучулук ишканасынын мудуру Юйжүн мунауларды билдирди. Бул кезектүү жарышка катыштырылган шакабалардын темасы бирдей, негизги катмар биринчи чебинен алынган. Аңгеме турмуштан келген, ага кызуулук менен мээр махабат жыйнакталган. Шакаба жарышы өткөрүүдөгү максат бүт областтагы адабият көркөмүнөр күярмандары үчүн алмаштыруу, үйрөнүү, чагылдыруу өрүшүн жаратып, жалпылык адабият көркөмүнөр жаратуучулук деңгээлин дагы да өстүрүп, жаңы доордогу Байынгулун областы аңгемесин жакшы айтуудан турат. Нак майдандагы баалоочулардын универсал номер коюусу аркылуу жарыш нак майданында эң озот чыгарма, озот сценарист, озот артист, жаңылык жаратылган чыгарма катарлуу көптөгөн сыйлык түрлөрү баалап чыгылды. Артисттер чакан аңгеме аркылуу чоң баш дыйманы чагылдырып, кызыктуу, жылуулукка толгон номерлери менен Байынгулун областындагы арулуу журчулугунун бактылуу, ооз, жаңы турмушун чагылдырды. Учурда Үрүмчү шаары Сайбак району Хотен 2-чи көчөсүндө кушкер жыт айланага таралып, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Саякатчылар жана шаар тургундарынын жактыруусуна ээ болгон бул Ванхун чүйгүн даамдар көчө району жакында элге оңтойлуу, телегейлешкен жабдуулардын сапатын өстүрүп өзгөртүүнү аяктаган болуп, таза, иреттүү көчө району чөйрөсү, жакшыртылган чөйрө тазалыгы жана Гуур тору катарлуу катуу деталдарды кызуулукка бөлөнгөн эски көчөнүн тейлөө туйнусунун зор даражада өстүрдү. Билүүгө караганда бул жолку даражасын өстүрүүдө жаңыдан 8 мөмө кабыгы саныгы көбөйтүлүп, көчө жээгине 15 дат баспас болоттон жасалган турмуш таштанды сандыгы тургузулган. Айланадагы конуштарга тең арымда 65 таштанды сандыгы кошулуп, 4 атайын милдеттеги тазалык кызматкери бүтүн күн кыдырма тазалык кылууга септелген. Көчө районундагы 8 жалпылык ажаткана жалпы бетке сыртка ачып жиберилген болуп, дагы саякатчылар агымынын абалына негиз көчмө жалпылык ажаткана көбөйтүп тургузулуп, саякатчылардын ажаты чыныгы канааттандырылган. Көчө районунда жүргөндө тегиз, жап-жаңы жөчөндөр жолу таза ары кеңири болуп, түргө айрылган таштанды сандыктары иреттүү коюлуп, ички бөлүгү таза жалпылык ажатканалардын белгиси көзгө түшүп турат. Жерасты Гуур тору тең арымда асылдаштырылып, 35 жамгыр суусу кудугу жаңыдан көбөйтүлүп, жол бетинин суу чыгаруу жөндөмү өнүмдүү өстүрүлүп, эски көчөлөрдөгү суу чыгаруу эски кыйын болуу маселеси чечилип, шаар тургундарынын сапарга чыгуу коопсуздугу камсыздалды. Саякаттын кызуу мезгилинде Хотен 2-чи көчөсү күнүнө орточо эсеп менен күтүп алган саякатчы 30 000 адам иреттен ашат. Мындан мурда чөйрө тазалыгы жабдуулары жетишпестик, жалпылык ажаткана тартыш болуу катарлуу маселелер ылайыктуу чечилип, жайдары ойноо чөйрөсү эски көчөлөрдү дагы да кызуулукка бөлөдү.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжан өндүрүш курулуш биң тууна 5-Ш Шуанхы шаары 81-чи тууна пайдалуу бактерия менен сугатталган жүзүм өстүрдү деген темада сүйлөп беребиз. Учурда Шинжан өндүрүш курулуш биң тууна 5-Ш Шуанхы шаары 81-чи туанындагы жүзүм өстүрүү базасында жүзүм өстүрүүчү Сун Вэй Чэнг жана анын үй бүлөсүндөгүлөр ысыкка карабай карбалас иштеп жатты. Көпчүлүк эмеле үзүлгөн сабак-сабак жүзүмдөрдү иреттүү кылып жашиктерге салып, сатып алуучу соодагерлерден эшик алдына чейин барып, автоунаага жүктөп ташуусун үмүт менен күтүп турду. Быйыл 55 жашка кирген Сун Вэй Чэнг ошол жердеги жүзүм өстүрүү экинчи түтүнү, көп жылдык жүзүм өстүрүү барбайыштуу тажрыйбасына ээ. Быйыл Сун Вэй Чэнг өстүргөн 50 мо жердеги Сяхай көк жакут жүзүмүнүн өсүү абалы кишини кубатырат. Ал мындай деди: «Караңызчы, быйылкы жүзүмдөрдүн данеги тегиз, эти калың, ширеси таттуу, кант курамы жогору болуп эле калбай дагы сактоого чыдамкай». Учурда жүзүм бышып базарга салынуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучулар делгерлик менен эшик алдына чейин келип буйрутма берип сатып алууну черкештирди. Бул кубаныч жапжаңы пайдалуу бактерия өстүрүү үлгүсүнөн келген. 2025 жылы Шинжан Вайкан айыл чарба био илим техника чектүү шериктиги менен Шинжан Жоңурун дыйканчылык токойчулукту өнүктүрүү тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги биргелешип

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жети айда Шинжаң Тияншан номерлуу кезекчи поезддун жалпы 590 ирет каттап, импорт-экспорт соода соммасынын 10 миллиард юандан ашуусуна түрткү болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Алдыңкы жети айда Шинжаңдын Тияншан номерлуу көп түрдүү формадагы бирлешме ташымал даңктуу марке кезекчи поезду жалпы 590 ирет каттап, импорт-экспорт соода соммасынын 10 миллиард 129 миллион юанга жетүүсүнө түрткү болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.82% артты. Шинжаң Тияншан номерлуу кезекчи поезду 2023 жылы 12 айда туңгуч каттагандан бери Жонго менен Орто Азия, Европаны жалгаштыра турган маңыздуу экономика соода түйүнүнө айланды. Тижарат негизги тулкусу болгон Шинжаң эл аралык кургактык порту тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги ОЗУ түйүнүн мамлекет стратегиясына коюп, Үрүмчү эл аралык кургактык порту районунун негизги түйүн кылып, каттоо торун илмий жоспорлоп, бышып жетилген Азия Европа ташымал жолунан алтыны куруп чыгып, Орто Азияны жалгаштыра турган, Европага таасир көрсөтө турган, чек ара алкыган товар обороту чоң тамырын жаратты. Тижарат өлкөсү жагында Шинжаң эл аралык кургактык порту тобу Үрүмчү батыш вокзалын негизги бекет кылып, Санпин

вокзалы, Колжа вокзалы менен биргелешип аракеттенип, көп түйүндөн тең арымда ташуу үлгүсүн жаратып, күнүнө орточо эсеп менен 2ден ашуун поезд туруктуу каттады. Товар обороту жолдорунун сызылы шыдырлаштыруу менен бирге Шинжаң эл аралык кургактык порту тобу тышкы соода жаңы энергиясын дилгери жетилдирип, базарда сатып алуу суммасы, чек ара алкаган электрондук соода катарлуу жаңы кесип турпатынын өркүндүп өнүгүүсүн түртмөктөдү жана соода жолдорун үзгүлтүксүз кеңиртип, Шинжаңдын тышкы соода курулмасын асылдаштыруу жана көлөмүн арттырууга жаңы жашоо күчүн кошту.

кийинки арымда Шинжаң эл аралык кургактык порту тобу Шинжаңдын Тияншан номерлоо маркесин сызыл жаркытып, каттоо долбоорун асылдаштырып, ташымал өнүмүн өстүрүп, базар үлүшүн кеңиртип, Тияншан номерлоо поезду Азия Европа чек ара алкаган товар оборотунун жаркын нам картасына айландырат. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң Тияншан номерлоо кезекчи поезду жалпы 590 рет каттап, импорт-экспорт соода суммасын 10 миллиард юандан ашуусуна түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз Шинжаңга эки жолу жардам берип, Шинжаң үчүн ишмерлерди алып калган, мамлекет үчүн байлык издеген Севей жөнүндө сүйлөп беребиз. 12-чи түркүмдө борбор орундарынан Шинжаңга нишандуу жардам бере турган кадр ишмер. Жоңнан дашөөсүнүн окутуучусу Севей Шинжаңга эки жолу жардам берип, сабакканы Какыр Дала Бөксү тоого көчүрүп, илмий макаласын кен издөөнүн биринчи чебинде жазып, нактылуу аракет аркылуу ошол жер үчүн ишмерлерди алып калып, мамлекет үчүн кен байлык издеди. Жакында Севей изилдөө материалдарын иреттеп, автоном райондук геология идарасы Байынгулун геология чоң отрядына барып, милдет аткарууга дайындык көрдү. Каракурум тоо кыргасы мамлекетибиздеги маңыздуу мол стратегиялуу казылма байлыктар жыйылган район болуп, жаңы бир кезектүү кен издөө оозу жаратуу стратегиялык аракетинин негизги күрөш майданы. Ошондой эле Севейдин бул жолку милдетиндеги нишандаган жер болуп эсептелет. Севей мындай деди: Зор мөлчөрдөгү байлыкка ээ болдук, бирок дагы эле дагы да көп байлык биз геологдордун казуусун күтүп жатат. Экинчи түйүн ал жактагы жоңнан дашөөсүнүн бир бөлүк байланыштуу илим техника жардамы. Айрыкча геологиялык физикалык чалгындоо менен камдоого ачаттуу. Дагы алыстан сезүү, учкусуз учак иштетүү катарлуу техникалар дагы бар. Алдыңкы кезектүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Севей эки жердин өндүрүш, окутуу, изилдөө базасы курулушун дилгер жылыштатып, казылма байлыктарды чалгындоодон жаңы материал тандоого чейин болгон кемелдүү жаңылык жаратуу чынжырын калыптандырууга түрткү болду. Бул жолу улаандоо Шинжаңда калууда, ал биринчи чептеги техниктердин алдыңкы катардагы техника жардамына чукул ажатуу экенин, төмөн сорттуу болуу, руда тандоо кыйын болуу жана терең катмарда кен издөө катарлуу жаңы темалар жолуккан маселелерди чечүүгө ажатуу экенин түшүнгөндүктөн Байынгулун областына барып кызмат кылууга дилгерлик менен өтүнүч берди. Автоном райондук геология идарасы Байынгулун геология чоң отряды геология казылма байлык ачуу журтунун орун басар башчысы Хуаң Пан мындай деди: Сия профессор бизге көптөгөн нактылуу жолго коюуга боло турган техникаларды асылдаштыруу сунушун берип, бир бөлүк рудаларды тандап курчутуу, бир жактылуу кылуудагы техникалык кыйын түйүндөрдү чечип, алдыңкы катарда тура турган кен издөө жана жаңы ой өрүшү, ошондой эле жаңы техникаларды алып келип, биздин кен районунун кен болуп калыптануу мыйзамдуулугун кайрадан иретке тургузуп, чалгындоо ой өрүшүн асылдаштыруубузга жардам берди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүздө Шинжанга 2 жолу жардам берип, Шинжан үчүн ишмерлерди алып калып, мамлекет үчүн байлык издеген Шевейдин иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчуусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекетибиздеги 3 тармак өжөт таратып үй бүлө докторлорунун келишимдүү тейлөөсүн алга жылыштатты. Көз киргенден кийин оңой эле баш айлануу кандай иш? Эмне үчүн кечинде терезени ачып уктаганда шамал оозунан алыс туруу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Узулан та узурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибизде күч тармак өжөт таратып үй бүлө доктурларынын келишимди тейлөөсүн алга жылыштатты деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттик жоң ээ эмчилиги дарыгерлик идарасы мамлекеттик оорулардын алдын алуу тизгиндөө идарасы алтыны кеңейтүүнү ан сайын тереңдештирип үй бүлө доктурларынын келишимди тейлөөсүн иш жүзүндө иштөөгө байланыштуу бир канча чараларды басып таратуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Кулактандырууда мындай ортого коюлду.

болду. 2026 жылдын артына чейин негизги катмар аппараттарынын клиникалык ички оорулар кесиби, балдар оорулар кесиби жана жоңуй эмчилиги түрүндөгү кесиптик доктурлар үйүнө доктуру катары келишимге кол коюшу тейлесин кулаш жайылдыруусу керек. 2027 жылдын артына чейин 2-3 даражалуу доктурканалар негизги катмар аппараттарында турууга жиберген убакты 1 жылдан ашкан доктурлар принцип жагынан үй бүлө доктурларынын келишимди тейлөөсүн кулаш жайылдыруусу керек. Үй бүлө доктур алгачкы оору мүнөздөөчү болуп, жооптуу болуу түзүмүн тартипти алга жылыштатуу кулактандыруусуна киргизилди. Негизги катмар аппараттары алдын келишип оору көрсөтүү жана тартипти айрып оору мүнөздөнү тез алга жылыштатып, принцип жагынан келишимге кол коюшкан тургундар негизги катмар аппараттарына барып оору көрсөткөндө, үй бүлө доктурун оору көрүгү алдын орундаштыруусу керек. Келишимге кол койгон тургундардын оор абалы үй бүлө доктурунун кесиптик жөндөмү чөлкөмүнөн алкып кеткен болсо, Ноокастын кошулуусу менен үй бүлө доктуру аны алды менен ошол аппараттын башка атайын бөлүм доктурунун дарылоосуна жөткөп берүүсү керек. Жогору даражалуу доктурканаларга жөткөп дарылоочунун да зарыл болсо, жылчыксыз дарылоо бирлешме толкусундагы жогору даражалуу доктурканалар алдын калтырган номур кайнары, карабас сыяктуу байлыктар же жөткөп оору мүнөздө жашыл жол аркылуу убагында жогору даражалуу доктурканага жөткөө керек. Ошону менен бирге жогору даражалуу доктурканалар калыбына келүү мезгили, саламаттыгын калыбына келтирүү мезгилиндеги ноокастарды негизги катмар аппараттарына жөткөп берүүсү, үй бүлө доктурлары уланмалуу тейлөөнү жакшы иштөөсү, жогору даражалуу доктурканалар зарыл техника жагынан колдоосу керек. Өнөкөт ооруларды башкаруудан өнөкөт оорулар жана жугумдуу ооруларды орток башкарууга кеңейтилип, келишимге кол коюшуу тизминдегиндеги ан сайын молдоштурулду. Картайгандар, балдар сыяктуу түйүндү кишилер тобуна дайым көрүлө турган тынык жолу, сеңирүү жолу, курт аралжысы аркылуу тарала турган оорулар ары, тиберкулоз, айдис сыяктуулардын алдын ала тизгиндөө билимдерин үгүттөп жөткөп дарылоо, из кубалап башкаруу жана вакцина эмдөө тейлөөсү менен камдоодон тартып, байланыштуу салакатка ээ үй бүлө доктурларынын ажаты бар келишимге кол койгон тургундарга вакцина ресибин жазып берүүгө шыктандырууга чейин. 2027 жылдын артына чейин негизги катмар аппараттары жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө тейлөөсүн үй бүлө доктурларынын келишимди тейлөөсү мазмунуна киргизүүсү керек. Кулактандырууда мындай талап кылынды. Окшош болбогон кишилер тобунун келишимге кол коюусун аткаруу тейлөөсүн түргө айрып кулаш жайылдыруу керек. Картайгандар, балдар, бойкаттар, төрөгөн аялдар, майыптар сыяктуу түйүндүү кишилер тобуна карата туруштуу жердеги негизги катмар аппараттарын негиз кылып келишимге кол коюуну кулаш жайылдыруу. Кызмат орду жана туруштуу жерден айрылган кесиптекилер тобуна карата функциялык орундар туруштуу жердеги негизги катмар аппараттарын негиз кылып келишимге кол коюуну кулаш жайылдырууну жолго коюлду. Тургундардын саламаттык архивинин келишимге кол коюшкан аппараттарынын өзгөрүшүнө ээрчип эркин жөткөлүүсүнө медет берилди. Уктурушта дагы мындай ортого коюлду. Келишимге кол коюу тейлөөсү кызматтын көзөмөлдөнү күчөйтүп, келишимге кол койгон тургундардын ыраазы болуу даражасын текшерүүнү кулаш жайылдырып, үй бүлө доктурларынын келишимди тейлөөсүн ан сайын иш жүзүндө энчике иштөө керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө мамлекетибиздеги 3 тармак өжөт таратып үй бүлө доктурларынын келишимдүү тейлөөсүн алга жылыштатты деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө көз көргөндөн кийин оңой эле баш айлануу кандай иштеген сабатты сүйлөп беребиз.

Күздө күздөкү чарчоого ээрчип келе турганы баш айлануу болуусу мүмкүн. Күз киргенден кийин баш айланса бул үч түрдө абалдын мүмкүнчүлүгү чоң болот. Биринчи, кан басымы толкуу. Жайдын арты күздүн баштарында күндүзү дагы эле ысык болот, көп тердейт. Сейдикти шыдырлаштырганга барабар. Анын үстүнө жогору температура кан тамырларды кеңейтип, кан басымынын төмөндөшүн келтирип чыгаруусу мүмкүн. Эртең менен кечинде температура айырмасы чоңоюп кетсе, айлана кан тамырлары жыйырылып, кан басымы жогорулап кетет. Бул түрдө күндүзү төмөн, эртең менен кечинде жогору болгон кан басымынын толкусуңой эле баш айланууну келтирип чыгарат. Кан басымынын толкуусуна келип чыккан баш айлануу адатта төмөндөгүдөй өзгөчөлүктөргө ээ. Көбүнчө сызыл мүнөздүү баш бөлүгү кеңирөө, сергектик сезими болбоо, кудум башына кездеме ороп алгандай же оор нерсе басып алгандай сезинет. Адатта нерселерди көргөндө баш айланбайт. Өзгөчө белгиленген убакытта оорлошот. Мисалы, эртең менен саат 8ден 12кече же түштөн кийин саат 18ден 20кача. Дене абалы күтүүсүз өзгөргөндө артыкча чарчаганда же маанайы толкуганда оңой эле козголот же оорлошот. Буга кошулуп баш оору, айрыкча арткы мээ чокусу же маңдай чыңкалып оору, кулак коңулдо, жүрөк салуу, нерселерди бүдөмүк көрүү сыяктуу белгилер көрүлөт. Эгер баш айлану көрүнүш алды менен кан басымын өлчөп көрсө болот. Эгер көрүнүктү төмөн болсо же толку бир кыйла чоң болсо убагында доктурканага барып текшертип, доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары теңшетүү керек. Экинчи, мээ кан тамыр күтүүсүздүгү. Күз киргенден кийин эртең менен кечинде температура айырмалы чоңоюп, кан тамырлар жыйырылып, кан басымы жогорулап, мээге кан түшүү опурталын арттырып жиберет. Күндүзү көп тердеген, суу толукто жетерлүү болбогондо кан коюлашып жабышкак болуп, оңой эле кан жетишпестиктен болгон мээ кан тамыр ооруларын келтирип чыгарат. Мисалы, мээ тыгылмасы, арекөөсү баш айланууну келтирип чыгарат. Кооптуулук даражасы аябай жогору. Мээ кан тамыр оорусу келтирип чыгарган баш айлануу дагы дайым баш оору, бут колдор уюшу, бут колдор шалдыруу, жаак, маймак болуп калуу, нерселер бүдөмүктөшүү сыяктуу оор белгилер кошулуп келет. Денеде ушуга окшош белгилер көрүлгөн замат доктурга көрүнүү керек. Үчүнчү, ички кулак оорулары. Аназдык кан канты төмөндө, жүрөк ыргаксыздыгы, жүрөк алсыздоо же ички кулак таланча мүчөлөрү оорулары сыяктуулар дагы баш айланууну келтирип чыгарат. Мунун ичинде кулак ташы оорусу көп көрүлөт. Бул дагы жакшы сапаты күтүүсүз козголо турган оорун кайнарлуу баш айлануу деп аталат. Баш айланууну келтирип чыгара турган дайым көрүлө турган кулак маселеси кулак ташы оорусу болуп, эски кулактагы кулак ташы түшүп кетүү же оорду бейнормал болуу себебинен тепе теңдигин сезүү жана жеткирүүгө таасир жеткирип, баш айлануу белгилерин келтирип чыгарат. Баш айланууну оору себеби бир кыйла татаал. Эгер төмөндөгү оор белгилери көрүлсө, дароо доктурга көрүнүү керек. Арак ичип мас болгонго окшош жол жүргөндө туруктуу жүрө албаса, эс тутумун жоюу, бут колдору уюшуп шалдыроо, кеп сөздөрүдөн кыйналуу, жутуу кыйындашуу, суу ичкенде какап жөтөлүү, нерселерди кош көрүү, көрүү чөлкөмү кемтик болуу, жаак, маймак болуп калуу сыяктуулар. Алгачкы жолу ооруган ноокастарда жогорудагы оор белгилери көрүлгөн көрүлбөгөн болсун, убагында доктурга көрүнүү керек. Баш айлануу же баш айлангандай болгондо алды менен жыгылып түшүүдөн сактануу, дароо жакын айланадагы коопсуз жерди таап эс алуу, дароо доктурканага көрүнүү, зарыл болгон алдын сигнал берүү белгилеринин бар жоктугун күзөтүү ары тезден уруктуган достор менен байланышуу же 120 телефон чалуу керек. Оору көрсөткөндө баш айлануу атайын оору амбулаториясын тандаса болот. Эгер доктурканада бул амбулатория болбосо, конкрет оору белгилерине негиз окшош болбогон бөлүмдөрдү тандаса дагы болот. Кайта кайта баш айлануу көрүлсө, кулак мурун кекиртек бөлүмүнө барып даарыланса болот. Таанымалсызда бут колу уюшу кошулуп келген ноокастар чукул куткаруу бөлүмү же нерпичке оорулар бөлүмүнө барып текшертүүсү керек. Баш айлануу менен бирге уйкусуздук, тансыздануу кошулуп келсе руханий оорулар бөлүмүнө барып даарыланууну ойлошуу керек.

Ашайлануунун пайда болуу себеби татаал болуп алды менен жогору кан басым, кулак ташы оорусу, мээ кан тамыр тосулуу сыяктуу алгачкы ооруларды текшерүү сунушталат. Алгачкы оорунун тизгинделүүсүнө эрчи баш айлануу белгилери дагы жеңилдейт же жоголот. Көз көргөндөн кийин төмөндөкү бир канча жумушка байкас кылганда баш айлануунун алдын алууга жардамы болуп эле калбай дагы баш айлануу абалы көрүлгөн кишилер тобунундагы саламаттыгынын калыбына келүүсүнө жардамы болот. Биринчи, артыкча чарчоодон сактануу. Артыкча чарчоо ички кулак кичик артериясынын тартышып калуусун, кан жетишпестикти келтирип чыгарып, кулак ташы оорусун келтирип чыгарат. Жаштарга салыштырмалуу айтканда кулак ташы оорусунун пайда болуусундагы маңыздуу бир себеп артыкча чарчоо. Ошого көпчүлүктүн ылайыктуу эс алып, мыйзамдуу эс алып, жакшы турмуш адаты, тепе тең азыктануу жана ылайыктуу дене такшалдырууну уландыруусун сунуштайбыз. Бул дененин тепе теңдиги жана жалпы саламаттыгын сактоого пайдалуу. Экинчи, ылайыктуу күнгө кактанып калций толуктоо. Кулактын жөндөмү тепе теңдик менен тыгыз байланыштуу болуп, кулак ташы курамында калций көмүртек кристаллы бар. Эгер сөөк бошошу көрүлсө, бир бөлүк орундардагы курулмаларда өзгөрүш болуп, кулак ташынын түшүп кетүү опурталын арттырып жиберет. Көпчүлүктүн илимий күнгө кактоонусун сунуштайбыз. Көп санда кишилер ар күнү 20 мүнөт айланасында күнгө кактанса, организмдин витамин D'ге болгон ажатын канааттандыра алат. Балдар кыскараак, картайгандар узунураак күнгө кактанса болот. Бирок адатта 30 мүнөт ичинде тизгиндөө керек. Ошону менен бирге азык түлүк аркылуу калций толуктоого байкас кылуу. Баралына жеткендер ар күнү 300 грамм сүт, айран ичсе болот. Ар күнү 300 граммдан 500 граммга чейин жашылча, чийки салмагы. Мунун ичинде канык жашыл түстү жашылча жарымын ээлеше. Бирде 2 сер буурчак жасалмалары болуусу керек. 3-чү, ар күнү 7 саат каны буктоо. Басым өтө чоң болуп кетсе уйку жетерлүү болбосо оңой эле кан басымынын толкуусу ички кулак кичик артериясына кан жетишпестик жана мээ кан тамыр маселелерин келтирип чыгарып, баш айланууну келтирип чыгарат. Ар күнү кечинде 7-8 саат уктоого кепилеттик кылуу. Мүмкүндүктүн барынча түндөс уктабай таң атыра турган иштерден сактануу. Эң жакшысы кеч саат бирде мурда уктоо керек. 4-чү, кофеин кабылдоону азайтуу. Адистер мына муну эскертти. Ылайыктуу мөлчөрдө суу ичип, жетерлүү суу курамын сактоо кан айланууну сактап, кан басымынын толкуусун азайтууга пайдалуу. Ошону менен бирге аракты аз ичүү. Оңой баш айлана турган кишилер кофеиндин кабылдануусун азайтууну ойлошуусу керек. Анткени кофеин менен спирт нерв системасынын жөндөмүнө таасир жеткирип, баш айланууну келтирип чыгаруусу же

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө күз киргенден кийин оңой эле баш айлануу кандай иштеген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

жерибизди улантаа зурбаттуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздү. Эмне үчүн кечинде терезени ачып уктаганда шамал оозунан алыс туруу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет уктоодон мурда терезени ачканда карабаттын терезе жанында болбостугуна кепелеттик кылуу же парда тартып шамалдан

суу. Конвекциялык шамалдын баш жана моюнга тикелей учурашуусунан жол койбостук керек. 9-ч ай шамал өтүшө турган эң жакшы мезгил. Кечинде терезени ачып уктоо чынында рахат. Бирок күздөгү шамал 7-8 айлардакыдан ысык шамалга окшобойт. Салкын жана азыраак тешип өтүчү күчү болот. Айрыкча кийинки жарым түндө шамалан сайын сууган сайын күчтүү болуп кетет. Эгер тикелей башына шамал тийсе, саарда ойгонгондон оңой эле жел туруп калуу, башынын жарымы ооруу, мурду бүтүү, кекиртек кургакташуу сыяктуу жайсыздан абалдары көрүлөт. Көптөгөн кишилер өзүн тумоо болуп калдым деп карайт. Иш жүзүндө терезеден кирген түнкү шамалда шамалдап калды. Уктаганда терезени караваттын жан жагына каратып ачып коюу. Тикелей караватка каратып шамал өткөрбөстүк. Шамал эң жакшысы алды менен башка боштуктан өтүп анан жатак үйгө айланып кирүү керек. Эгер карават дал терезе жанында болсо, уктоодо мурда парданы тартып жиберсе же, жука парданы терезе башына артып койсо, ары шамал өтүшүп турат, ары аба агымынын баш моюн бөлүгүнө тикелей таасир кылуусунан сактанганга болот. Бүгүн карават менен терезенин байланышын теңшеп, аба алмаштырыңыз. Бирок удул шамал өткөрбөңүз. Мезгил алмашканда караватта тосууга тийиштүү шамал өтүшүгө тийиштүү шамалдан көп болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кечинде терезени ачып уктаганда шамал оозунан алыс туруу керек деген сабатты айтып бердик.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагында 1,550,000 мо жаңгактан мол түшүм алынды. Нылкы оодандык бажы иштери идарасынын кадры Таа Чиген 12 жыл вакыт жумшап, кыштыкта туруштуу шуужинин жооп кагазын жазды. Көнөшөр ауданындагы дыйкан Тайыр Мамат уй багып байыды. Борбор 360 миллион юан каржы салып, Шинжаңдын айыл кыштактардагы кыскалыктарды толуктоосуна жардам берди. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыркы жаңгак жыйып иш кошуу мезгилинде Хотен аймагынын Бузак айылындагы жаңгак кургатуу майдандарында шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Өмөчү дыйкандары жаңгактын көк кабыгын айыруу, жууш, кургатуу, айырып салуу, сактоо, ташуу катарлуу жумуш тартиптерин тартиптүү кулаш жайылдырылып жаткан болуп, жаңгактар бир жактылуу колдонгандан кийин бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери жана чет эл базарларына үзүлдүрбөй сатылат. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Хотен аймагынын быйылкы жаңгак жыюу, иш кошуу абалын айтып беребиз.

Хотенуданын Бузак айылындагы жаңгак кургатуу майданына божомол менен 800 жаңгак кабыгын айыруу машинасы септелип, иш кошуу өнүмү көрүнүктүү өстүрүлдү. Шенжаң Келаймо айыл чарба түшүмдөрү чектүү жооптуу шериктиги быйыл дыйкан түтүндөрдөн 100 000 тонна көк кабыктуу жаңгак сатып алууну пландап, кабыгын айырып иш кошуу кызматын жалпы беткей кулаш жайылдырды. Шериктиктин мудурият башчысы Розы Мамат Нур тааныштырып мындай деди. Бир жаптуу аркылуу ар саатта 500 кг жаңгакка иш кошуп, адам күчүн зор даражада үнөмдөп калдык. Учурда кургатуу майданына 140 керкана орно жоголган болуп, күндөлүк иш кошула турган көк кабыктуу жаңгак 20 000 тоннага жетет. Илмий, ичкелештирилген барбайыштык башкарууга сөнүп, көптөгөн эгинчи түтүн түшүм жана кирешени арттырды. Хотен ооданы Бакчы шаарчасы Пайнап кыштагынын кыштак тургуну Мамтили Мәттүрдө өстүргөн 5 мо жердеги жаңгактын быйылкы өсү абалы кишини кубандырып, жаңгактан эги ток болду. Мамтили мындай деди. Быйыл жаңгактын мөмө бери абалы аябай жакшы. Кургатылган жаңгактын мөмө моо башы түшүмү 200 кг ашат. Божомолумча 5 мо жерден 12 миллион киреше киргизе алам. Турмушум барган сайын үмүткө толду. Отен аймагы өз жеринен байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап мөмөлү бакты, калктын кирешесин арттырып байуусуна түрткү боло турган түркүк кесип кылып, жаңгактын сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууну сызыл жылыштатып, мөмөлү бактарды барбайыштап асырууну ан сайын күчөтүп, мөмөчөмө сапатын уландуу жогорулатты. Бүт аймактын жаңгак өстүрүү көлөмү 1,555,400 мого жетти. Сапаттуу жаңгак мамлекет ичинде базар таап эле калбай дагы мамлекет капкасынан чыгарылды. Шенжаң Люйсы Чжигуаң эл аралык соода чектүү шериктигинин баш директору Мэтбакы Мэттурсун мындай деди. Хотен жаңгагы сапаттуу болгондуктан базарда кенен алкууга ээ болду. Быйыл керканабыз 3000 тонна жаңгак сатып алууну пландады. Алгачкы иш кошуудан кийин Шенжаң сыртына сатабыз. Дагы мамлекет капкасынан чыгарып, чет элдеги сатуу жолдорун кеңиртебиз. Учурда Хотен аймагында жалпы 249 жаңгак тижарат негизги толкусу бар болуп, мунун ичинде экспорт керканасынан 19 бар. Жаңгакка иш кошуу кесиби 47 000 кишинин жумушка орундашып кирешесин арттыруусуна туруктуу түрткү болду. Хотен аймактык токойчулук жана жай техникасын жайылтуу борборунун орун басары мудуру Мирбулла Абибулла тааныштырып мындай деди. Быйыл Хотен аймагында жаңгак түшүмүнүн 258 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 1400 тонна ашуусу божомолдонду. Хотен аймагы дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү саясаттарды сызыл накташтырып, телегейлешкен тейлөөнү мыкты, жакшы иштеп, өндүрүш менен сатууну чиркештирүүдөгү тосук түйүндөрдү шыдырлаштырып, өзгөчө мөмөлү бак кесибин күчөтүп, кылдаштырып, калктын кирешесин сызыл туруктуу арттыруу үчүн күч кошот.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Хотен аймагынын быйылкы жаңгак жыюу иш кошуу абалы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, бери өздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Нылкоо аудандыкы бажы иштери идарасынын кадры Даачыган кыштакта туруп биринчи шожий болгон мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, селдин көмүскө упурталын жөнгө салып, негизги жабдууларды кемелдендирип, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, 12 жыл бекем туруп иштеп, кыштакта туруштуу шожийнин

алгачкы максат жооп кагазын тапшырды. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө даа жигендин кыштакта туруп калык үчүн нактылуу иш бүтүрүп бергени жөнүндө айтып беребиз. Ар жолу сел мезгили келгенде Налкоо ооданынын көк хоткор айылы ынтымак кыштагы оңой эле кар эрип сел апатына учурайт. Кыштакта биринчи шужелик милдетин аткарып жаткан мезгилде даа жиген дайыма эртең менен эле отрядды баштап өстөң сайын чалгындап текшерип, түрдүү коопсуздук көмүскө опорталын иретке тургузуп текшерет. Даа жиген мындай деди: аба ырайынын өзгөрүүсү зор болсо, бир аз убакыт буйрук күтүп турабыз, дагы чалгындоону күчөйтөбүз. Ынтымак кыштагы сел оңой келе турган капчыгай оозуна жайгашкан болуп, сел чыгаруу өстөңү жасалуудан мурда кыштак көп жолу оор сел апатына учураган. Ар жолку кооптуу абал алдында даа жиген кыштак кадрларын баштап биринчи чепке аттанып, калыкты маалында которуп, кооптон, апаттан куткарды. Ынтымак кыштагынын кыштак кадры Ли Руйлоң эскерип мындай деди: биз куткаруу жардам берүүгө барганда аны сел агызып кеткели тас эле калды. Мен жээкте туруп аны тартып калдым. Даа жиген суу апатынын кайнарынан жоюу үчүн 2017 жылы атайын каржыны дилгер колго келтирип, сел келүү өстөңүнүн даражасын жогорулатып өзгөртүү курулушун баштады. Көөнө топо өстөңдөрдү жаңылап, көпүрөлөрдү телегейлештирип жаңыдан жасап, кыштактын селден коргоону, сел суусун коё берүү ченемин жалпы бетке жогорулатты. Даа жиген мындай деди: мурда эмне үчүн сел келет? Бардыгы топо өстөң болгондуктан. Суу келип ташып чыгып, эки жагындагы атызды суу басып кетчү. Бул сел чыгаруу өстөңү жакшы жасалбаса, батыш жактагы кыштактар дагы зыянга учурайт. Ошого аны жакшы жөнгө салуубуз керек. Ошол жылы тегинде даа жиген алгачында кыштакта туруп милдет аткаруу мөөнөтүнүн эң акыркы жылы болчу. Төрү курулушуна сан жана сапатка кепилетик кылган түрдө алгачылы штатуу үчүн ал бүт барыштуу курулуш ордунда туруп, курулуш тездигин бекем көздөдү. Сел чыгаруу өстөңүн өзгөртүүнүн акмалында бүтүрүлүп, көп жылдардан бери кыштакты кыйын абалга түшүрүп койгон сел апаты көмүскө опорталы толук чечилди. Курулуш жеңиштүү бүтүрүлүп, алгачында туруктандырылган милдет аткаруу мөөнөтү акырлашайын дегенде, кыштак тургундары өздүгүнөн кыштак тургундар комитетине келип, 226 бармак изи басылган бирлешме кол коюлган алып калуу кызматын даа жигендин колуна жеткирди. Даа жиген мындай деди: катты жана кыштак тургундарынын көздөрүндөгү үмүт арзуларын көрүп, мен чечкиндүүлүк менен бул жерде калууну тандадым. Кайткым жок эмес. Бул жерде мен кылууга тиешелүү дагы да көп иштер бар. Даа жиген бул жерде калгандан кийин кыштакты үй кылып, айыл кыштактардын негизги жабдууларындагы кыскалыктарды сызыл толуктады. Ал чар тарапка жүгүрүп жүрүп, түр карчысын колго келтирип, кыштактагы жол, турпа тоору, сугатуу жабдууларын үздүксүз кемелдендирип, тамчылатып сугатуу түрлөрүн жүзөлөштүрүп, кыштактагы 5000 мо кайрак атыздан туруктуу түшүм алып кирешесин ашырды. Анын түрткүсүндө ынтымак кыштагы бүт кыштактагы балет суу турпа тоору менен толук капталууну ишке ашырып, Налкоо ооданындагы бирден бир бул жандаш жабдууну курган акимчилик кыштакка айланып, кыштак турпаты жана конуштануу чөйрөсү көрүнүктүү жакшыланды. Кыштак тургуну Ван Хунфэй мындай деди: көптөгөн саясат түрлөрүнүн баардыгында жишуучи көп күч сарптап, чымырканып өтүнүч кылып алып келген. Негизги жабдуулар уландуу мыктылангандан кийин даа жиген калыктын кирешесин кантип туруктуу ашырууну көңүлүнө түйдү. Ал ар күнү үй бүлөлөргө кирип абал ээлөө барышында көптөгөн кыштак тургунунун чоң типтеги айыл чарба машиналары сатып алуу арзуусу бар экенин билип байкап көңүл бурду. Ал өздүгүнөн сатып алуу ою бар кыштак тургундарынын айыл чарба машиналары жардам акчасы өтүнүч кылуусуна жардам берип, ортого чыгып кепил болуп карыз акчасын бүтүрдү. Кийин дагы көпчүлүктү айыл чарба машиналары кесиптик көмөктөштүк кооператив курууга жетектеп, түштүк жана түндүк Шинжаңда эгиндердин бышуу убакты айырмасына таянып, айыл чарба машиналары кошуунун уюмдап район алкып жумуш иштеди.

кыштык тургуну Ли Цзыңдоң мындай деди. Өмүрүмдөгү туңгуч акчаны айыл чарба машиналарына таянып таптым. Кийин бир канча жыл иштедик, үй салдык, автоуну дагы сатып алдык. Турмушубуз жакшы өтүп жатат. Тажигендин үйү ынтымак кыштагына тек 13 километр келет. Бирок бул 12 жылда ал баштан акыры кичинекей үй бүлөсүнөн кечип, чоң үй бүлөнү ойлоп, көп бөлүк убакты жана зээнин кыштыктын түрдүү иштерине сарптады. Дажигендин аялы До Дашен мындай деди. Уюм ага муктаждуу, калык ага муктаждуу. Ал кыла ала турган иштерин дагы иштеп боло албады. Кыштыкта туруштуу мөөнөтү тошоюн деп калганда, кыштык кадрлары жана кыштык тургундары өкүлдөрү атайы бал күлчө дайындап, Дажигенге эң жөнөкөй арга менен рахматын билдирди. Журташтардын моюндоосу жана ыраазычылыгына карата Дажиген ичи жылып, иш жүзүндө мен ушунча көп жылдардан бери көпчүлүк менен кызмат кылдым. Көптөгөн кызматтарды көпчүлүк иштеди. Көпчүлүккө рахмат, деди. Быйыл 57 жаштагы Дажиген өздүгүнөн кыштыкта турууга катталгандан бери Антымак кыштагында ууда 12 жыл иштеди. Ал калык турмушундагы ар бир нактылуу иш, ар бир жолку бүт сезими менен өзүн тартуулоо аркылуу уюмдун моюндоосуна, калыктын урматына ээ болуп, автоном район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, мамлекет боюнча калык ыраазы болгон акимчилик кызматкери деген наамга ээ болду. Дажиген дайыма: менин ишим кичик иш, калыктын иши, мамлекеттин иши чоң иш, дейт.

Урматтуу угармандар, жогоруда даа жийгендин кыштыкта туруп калуу үчүн нактылуу иш бүтүрүп берген иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.